0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Paikallisten puolella. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No mutta hyvää huomenta. Päivä on 9. päivä syyskuuta 9926 tai 992026 paremminkin tämän päivän kohdalle on suotu. Päivä on keskiviikko. Joni Pakarinen on äänessä tässä kohtaa. Eilen lupasin, että tulen täällä 6:00 eteenpäin, niin pidin kiinni siitä asiasta. Tänään Evert Isto ja Vertti viettävät nimipäiviensä. Evert Suomen ruotsalaisessa kalenterissa Joakim, Aki, Anna, Severi ja

Kuussi ortodoksisessa kalenterissa, Riima pohjois-saamenkielisessä kalenterissa ja vanhemmissa kalenterissa on sitten Augustaa, Brunoa, Dorotea, Everttiä eri tavalla kirjoitettua, Eventius, Foroteus, Gertmund ja Gorgonius, kaikki he. Suomalaisten eurokolikoiden valmistus alkoi Raahapajassa Vantaalla 98 jo tällä päivämäärällä ja sitten mitä 3,5 vuotta, niin vasta käyttöön lopulta tulivat. Mitä jännää tänään tapahtuu, niin sen tietysti näyttää kuluva aika, mutta tänään on juhlan päivä, niin uskallan väittää. Tom Pedillä aloitetaan. Muut ilostuivat, Tom petty. Learning to fly ja sen jälkeen yön uutiskoosta. Hyvää huomenta. Ottakaa kahvia ja nauttikaa.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Suomen yleisradioyhtiö Yle täyttää tänään 100 vuotta. Yle aloitti toimintansa vuonna 1926. Yle on jo ehtinyt juhlistaa 100-vuotista taivaltaan muun muassa Helsingin Areenalla järjestetyn juhlatapahtuman merkeissä. Lauantaina järjestetyssä tapahtumassa esiintyi suomalaisen musiikin kärkinimiä niin popin kuin metallin maailmasta. Lisäksi Suomea on kiertänyt Yle 100 bussi aina viime vuodesta lähtien. Ensi viikolla juhlallisuuksien huipentumana järjestetään Yle avoinna tapahtuma, jossa yleisöllä on mahdollisuus päästä tapaamaan Ylen tuttuja työntekijöitä Helsingin Pasilassa. Asuntoja myytiin elokuussa 15% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliiton KVKL:n asuntokauppakatsaus. KVKL:n mukaan elokuu on tyypillinen kaupantekokuukausi. Viime elokuu oli poikkeus, sillä käytettyjä asuntoja myytiin 4088 kappaletta. Viimeksi käytettyjen asuntojen kauppoja tehtiin tätä vähemmän elokuussa 2003. Katsauksesta ilmenee. Asuntokauppojen määrä on KVKL mukaan selvästi jäljessä viime vuodesta. Yhdeksi syyksi nimetään Hormuzin salmen kriisistä seurannut korkojen nousu. Suomessa on tänään suruliputus Norjan edesmenneen kuninkaan Harald V:n hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suruliputusta suositellaan. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen, sisäministeriö kertoo. Suruliputus alkaa aamulla kello 8. Sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon kello 16 siunaustilaisuuden jälkeen. Liputus päättyy auringon laskiessa. Harald V kuoli 89-vuotiaana Oslossa elokuun lopulla. Ja tosiaan Norja edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta 89-vuotiaana kuolleen kuninkaan arkku kuljetetaan Åkershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaan laskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susanne Stubbin kanssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ylistää radikaalioikeistolaisen ja maahanmuuttovastaisen AfDn eli vaihtoehto Saksalle puolueen voittoa viikonlopun vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Trumpin mukaan äänestäjät saivat tarpeekseen maahanmuuttoa ja sääntelyä koskevista säädöksistä, jotka ovat hänen mukaansa vahingoittaneet Saksaa. AfD keräsi sunnuntain vaaleissa Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa noin 44% äänistä. Tulos jäi vain kolmen paikan päähän parlamentin enemmistöstä. Saksan kotimaan tiedustelupalvelu on luokitellut AfDn Saksi-Anhaltissa oikeistolaiseksi ääriliikkeeksi. Yhdysvaltain asevoimat kertoo tuhonneensa tiistaina 5 Iranin öljytankkeria Omaninlahdella sekä Hormuzin salmessa sijaitsevan Khargin saaren läheisyydessä. Asevoimien mukaan miehistöjä käskettiin hylkäämään alukset ennen kuin niihin iskettiin. Yhdysvaltain mukaan iskut tehtiin vastauksena Iranin viime päivinä tekemiin hyökkäysyrityksiin. Yhdysvaltain asevoimat ilmoitti lauantaina tuhonneensa 3 iranilaista öljytankkeria Omaninlahdella. Yhdysvallat asettaa maahantuonnin osalta kanadalaistuotteita ja Yhdysvallat kieltää maahantuonnin osalta kanadalaistuotteita ja laajentaa useiden tuotteiden tuontitulleja 50%, kertoo Valkoinen talo. Tuontikielto koskee muun muassa useita alkoholituotteita ja osaa maitovalmisteita. Korkeampia tuontitulleja sovelletaan puolestaan esimerkiksi moottoriveneisiin ja golfautoihin. Korkeampien tuontitullien on määrä astua voimaan ensi viikolla. Maahantuontikielto astuu voimaan puolestaan syyskuun lopulla. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Suomen Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten ovat edenneet puolivälierin tenniksen Yhdysvaltain avoimissa. Nelinpelissä ykköseksi sijoitetut Heliövaara ja Patten voittivat portugalilaisen Francisco Cabralin ja Yhdysvaltain J.J. Tracyn kahdessa erässä lukemin 6-4. Heliövaara ja Patten kohtaavat välierissä Guido Andreuzzin ja Manuel Ginardin. Argentiinalais-ranskalainen pari on sijoitettu turnauksen seitsemänneksi. Heliövaara ja Patten hakevat New Yorkissa neljättä Grand Slam-mestaruuttaan. Pari on voittanut kahdesti Wimbledonin ja kerran Australian avoimet. Ja jalkapallomiesten mestarien liigassa Real Madrid avasi kauden 2-1 voitolla Milanon Interistä. Real siirtyi ottelun ensimmäisellä puoliajalla kahden maalin johtoon Kylian Mbappén ja Fede Valverdeen osumilla. Interin Carlos Augusto kavensi ottelun toisen puoliajan lopulla. Kohtaaminen merkitsi José Mourinholle paluuta Real Madridin penkin päähän mestarien liigassa, eli 10 vuoden tauon jälkeen. Mourinho on myös valmentanut Interin mestarien liigan voittoon vuonna 2010.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Ja sitähän me katsotaan Ilmatieteen laitokselta. Monin paikoin sadetta tarjoaa ennuste. Päivällä sade voi olla runsastakin. Päivän ylilämpötila on tänään noin 15 lämpöastetta ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ja tietyöt näyttäisi olevan käynnissä edelleen tuossa Jyväskylän nurkilla, mutta myös ennen Kangasniemeä, kun tietä 13 mennään Lievestuoreelta Mikkeliä kohti, niin ennen Kangasniemeä siellä on tietyötä tarjolla, silta- ja kaidetyötä. Eikä itse asiassa muuten ole edes tuolla valtatiellä, kun tarkemmin painelee nappeja, niin on silta- ja kaidetyö tuollaisella sivutiellä, joka taitaa mennä itse asiassa tuonne Kangasniemen keskusta. Niin se on se tie, mikä menee, se ensimmäinen risteys Jyväskylästä käsin mennessä, joista käännetään Kangasniemen keskustaan, niin siellä siltatyöt tarjolla on. Tomi Saarialla jatketaan, myös YouTube pääsee ääneen.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: etsinnät jatkuvat. You too, I still haven't found what I'm looking for. Sitä ennen Tomi Saariolta, 100 miljoonaa puutarhaa. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Jatketaan aamun avausmusiikkia kohti, ihan kohti sillään tulossa. Sitä Humane ja Emmy McDonald pääsee ääneen musiikissa ennen tuota.
1: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's hockey time! Liiga on käynnissä. Jyp kohtaa keskiviikkona Raumalla Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. Jypin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi/nyt nautitaan.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: 100-vuotiaan Ylen kunniaksi, 100 vuotta sitten siis Ylen radiolähetykset on lähtenyt käyntiin, niin sen kunniaksi ajattelin rikkoa sääntöjä tämän radiokanavan puolella ja soittaa Queenia toista aamua putkeen avajaisiksi. Tuskin tulee yllätyksenä. Radio Gaga on kappaleen nimi, joka tässä kun selvitteli asiaa, niin Roger Taylor on itse kertonut haastattelussa, että hänen pieni poikansa Felix on hihkannut ranskaksi, että Radio Gaga siellä kirjoitettuna, ja se ilmeisesti tarkoittaa nimenomaan, niin kuin Suomessakin puhutaan kakasta, niin edespäin. Mutta kappale oli suoraa kritiikkiä radiokanavien kaupallistumisesta ja MTVn aikakautta kohti, siis tämä Radio Gaga. Ja mun mielestä se on yksi Queenin hienoimpia biisejä, oli sitten kaupallista tai ei. Myös sitten, jos ajattelet, että onko jotain yhteyttä Lady Gagalla tähän nimeen, niin mitä ilmeisemmin melko vahvasti. Sellainen ymmärrys minulla on ainakin tullut, että Lady Gagankin nimeen, niin tämä on etsiytynyt. Ja mikä ettei. Tämä on siis Queenia ja Radio Gaga.

Se oli Queenia ja Radio Gaga. Jatketaan Alex Borenille ja Burning Down. Myös Roxette pääsee ääneen. I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

0: Mari Fredrikssonin ääntä kuultiin siinä Roxette ja Hot Blooded nimisellä kappaleella. Hyvä ääni hänellä kyllä oli. Valitettavasti pois hän on jo mennyt, kuten toki hyvin moni muukin artisti. Craig David, The Walking Away, ja sitten päivän kysymystä kohti. Vähän aika noudattelee valittua teemaa sekin.
1: Nyt kaikki eläkeläiset, oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa.
2: Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye.
1: Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
2: Tänne se mikki nyt.
3: Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A. Hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali. Koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
7: Sinun.
8: Minun.
7: Meidän.
8: Jyväskylän kaupunginteatteri.

0: ASML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy nyt 100 vuotta täyttävään Suomen Yleisradioon. Suomen Yleisradion ympärillä tietysti vaikka minkä näköistä keskustelua viime vuodet on keskusteltu siitä, miten rahoitetaan ja kuka rahoittaa ja minkälaiset ambitiot siinä on sisällöntuotannollisesti taustalla. Mutta nyt mennään siihen päätyyn. Meitä kuitenkin kaikkia jollain tavalla, ketkä television tai radion on aukassut, niin yhdistää myös Yle. Ja tulee todennäköisesti jatkossakin niin tekemään tavalla tai toisella. Mikä on semmoinen Ylen tuotanto, mikä on sinun elämässäsi ollut ehkä se tärkein? Justiin tein semmoisen, koska historia minullakin on. Olen ollut saanut nauttia siitä, että olen ollut Yleisradion palveluksessa ja käytännössä sitä kautta minusta radiojuontaja tulikin, olen monesti miettinyt, että yksinkertaistettuna, että mitä kaikkea Yle on minulle tarjonnut, niin siihen päivitykseen, jonka sosiaalisen median tein, niin tajusin, että lapsena kasvoin Muumien kautta. En ehkä niinkään Pikkukakkosen. Joo, vähän Pikkukakkostakin tuli katsottua, mutta Muumit oli se kasvattava tekijä. Ja sitten mitä pikkasen vanhemmaksi kun tuli, niin sitten mukana olikin jo Kummeli. Ja Kummelihan on jatkunut sitten tänne asti. Ja sitten jos miettii taas tätä omaa huumorintajua, niin kyllähän niin kuin tosi moni oman huumorin innoittaja on sitten loppujen lopuksi Kummelin kautta tullut. Sille annettakoon suuri arvo. Totta kai sen on tehnyt muut ihmiset kuin varsinaisesti Ylellä työskennelleet ihmiset, mutta Ylen kautta se on tullut ja Yle siitä on maksanut aikanaan siitä asiasta. Niin kerropa sinä oma kokemuksesi. 0406195939. Mikä on sinulle se Ylen tuote, mikä on sinulle erityisen tärkeä? Kysytään vierailtakin tänään. Tänäänhän nimittäin siis käy vieraita merkittävä määrä tässä. Kysytään heiltäkin tätä samaa asiaa. 0406195939. Mikä on sinulle se Ylen tuote, mikä edelleen mielessä on? Tämä on Sofia Elis-Bäckström. Catch you.

0: Se oli John Ossia ja San Antonio. Kello tulee 7 vakavaa vauhtia. Se sinne kohti hiippailee. Sen kunniaksi otetaan uutiset ääneen. Voitteko kuvitella? Uutisia ennen kuunnellaan Uriah Heepia. Vähän niin kuin rennonletkeästi. Easy living ja sillä eteenpäin. Uutiset, mitä ilmeisimmin tänään toimittaa pitkästä aikaa Ville Hardén.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: näitä?
1: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
0: Mikä tää on?
1: Mikä?
0: Leipäkone! Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
1: Se on lahjana saatu.
0: Mikä täällä on?
1: No leipäti.
0: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
1: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
2: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
3: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
4: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's hockey time! Liiga on käynnissä. Jyp kohtaa keskiviikkona Raumalla Lukon. It's hockey time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. Jypin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's hockey time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ville Hardén. Keski-Suomen hyvinvointialue suunnittelee Jyväskylän Kankitien asumispäivystyksen siirtämistä Kyllön terveysaseman kupeessa sijaitsevan selviämisaseman yhteyteen joulukuun alusta alkaen. Kankitien nykyinen ympärivuorokautinen asumispäivystys korvautuisi selviämisasema hätämajoituksella, jossa asumispäivystystä tarjottaisiin yöaikaan hyvinvointialueen omana palveluna. Selviämisasema hätämajoitus alkaisi ilta 8 ja tila tyhjenisi seuraavaan puoleen päivään mennessä. Päiväaikaan asiakkaat ohjattaisiin käyttämään päiväkeskus Hanskan palveluja. Kankitien ympärivuorokautinen asumispäivystys päättyy marraskuussa, sillä Jyväskylän katulähetys ei pysty jatkamaan palvelun tuottamista hyvinvointialueelle nykyrahoituksellaan. Hyvinvointialueen mukaan vuoden 2027 talousarvio ei mahdollistanut katulähetyksen esittämää hinnan korotusta. Rakennusyhtiö YIT aikoo rakentaa uuden kerrostalon Kankaan alueelle Jyväskylään. Ailakin kadulle suunniteltuun 6-kerroksiseen taloon on tulossa 40 huoneistoa. Uuden Asunto Oy Jyväskylän Augusta Oyn asunnot ovat kooltaan 29-73,5 neliömetriä. Asunnot ovat tulleet ennakkomarkkinointiin tällä viikolla, mutta talon rakentamisajankohta on vielä auki. Uusi kerrostalo toteutetaan kaupungin omistamalle vuokratontille. Kankaan kohde on samalla yhtiön ensimmäinen niin sanottu YIT-fiksukoti. Ideana on, että uuden asunnon voisi saada lähes samaan hintaan kuin käytetyn asunnon. Verrokkiasuntoina on käytetty vuoden 2010 jälkeen rakennettuja käytettyjä asuntoja. Fiksuasuntojen keskineliöhinta asettuu vuokratontille toteutettavissa kohteissa noin 3500 euroon. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaan laskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susanne Stubbin kanssa. Valon kaupunkitapahtumaa vietetään Jyväskylässä tänä syksynä 20. kertaa. Tapahtuma kestää 9 päivää ja alkaa 25. syyskuuta. Kirkkopuistossa ja paraatiaukiolla nähdään jälleen useita valoteoksia, mutta yksi on tänä syksynä joukosta poissa. Peruskorjauksessa olevaa kaupungin kirkkoa ei valaista, vaan tänä vuonna seurakunta järjestää valotapahtumia ja taidetta Taulumäen kirkon julkisivuille, puutarhaan ja sisälle. Kaikkiaan Valon kaupungin ohjelmakokonaisuuteen kuuluu yli 20 valoteosta ja yli 70 valoteemaista oheisohjelmaa. Reitti kulkee tänä vuonna Torjoelta kävelykadulle, kirkkopuistoon, Lounaspuistoon ja edelleen Mattilan niemeen. Tapahtuma-alue laajenee myös Lutakon aukiolle.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ville Hardén on saatu Helsingin lasipalatseista tänne takaisin tekemään oikeita töitä. Monin paikoin sadetta. Iltapäivällä sade voi olla runsastakin. Päivän ylilämpötila on noin 15 lämpöastetta ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee, ei tietoa onnettomuuksista lain tällä hetkellä. Ja tietoita on muun muassa tuolla Kangasniemellä ja tässä Jyväskylän keskustassa tarjolla.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Nestorilta On The Run-niminen kappale. Sen on saattanut joku kuulla livenä. John Smithissä, johon muuten on Frozen-versio, niin on lippuja tarjolla tuolla radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut Nivalan Jani puolen Suomen radio iltapäivässä niitä teille sitten.
1: Europea kattomaan. Ja.
0: Minkälaiset, tutkitaan nyt minkälaiset ehdot siinä on siinä kilpailussa, ettei mene niin kuin luvattua, että Jani jakaa niitä. Jani vaan jakaa niitä. Joo, siis se menee sillä tavalla, että nämä siis järjestetään pikkujoulukautena 27-28. marraskuuta. Ja yhteinen kahden päivän festarielämys kahdelle. Siis kaksi kahden päivän lippua. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 4 kahden päivän lippupakettia kahdelle. Joo, näin täällä lukee. Mä yritän vaan, että me ihan solmua itse. 25. syyskuuta asti on vastausaikaa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Miksi ystäväsi pitäisi päästää kanssasi? Siis päästä kanssasi, John Smith, Rock Frozen -festivaaleille ja missäkö järjestetään, niin Jyväskylän paviljongille järjestetään. Menkää sinne. Heavy musiikki on paskimmillankin parasta, vai miten sen?
1: Juuri näin.
0: Heavy
1: musiikki on paskimmillaan paskaa, mutta.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta ei John Smith Frozenissa.
0: Niin, kyllä. Nyt pitäisi taas Radio Gaga laittaa soimaan. Mutta Yle täyttää tänään 100 vuotta.
1: Joo.
0: Mikä tarkoittaa myös siis sitä, että 100 vuotta sitten on alkanut ylipäänsä radiolähetykset Suomessa 1926.
1: Joo.
0: Mikä on semmoinen Yle-materiaali, mitä ilman et olisi voinut elää? Tai no sanotaan, että mitä ilman olisi vaikea kuvitella, että olisit elänyt tähän asti?
1: No siis kyllähän kun niitä rupeaa miettimään, niin on niin kuin vaikka kaikenlaista ikonista, mitä tulee mieleen. Kaikki suuret klassiset urheilulähetykset ja sitten tietysti.
0: Mikä on klassisin urheilulähetys?
1: Mä olin otollisimmassa iässä siinä niin kuin vuosituhannen vaihteessa ja silloin olleet kaikki futiksen arvokisat, eli 2000 EM-kisat.
0: Hollannissa ja Belgiassa yhdistetyt kisat.
1: Kyllä, finaaliottelu Ranska-Italiaa ja
0: se oli kyllä
1: jatkoajalla David Trezeguet uskomaton volley sinne yläkulmaan.
0: Mutta siinähän koettiin oikeusmurha jo niissä kisoissa, että Ranska ylipäänsä oli siellä finaalissa, koska siis muka käteen osuipa.
1: Ehkä futiksen historian päivänselvin käsivirhe.
0: oli toki. Niin. Abel Xavier. Jostain syystä muistan, että se oli Abel Xavier. Hänellä oli semmoinen, siis tummapiirteinen muuten, mutta hänellä oli ihan blondi parta.
1: Kyllä, ja tukka.
0: Niin. se on jäänyt mieleen.
1: Joo, se oli aika monen mylly myös muutenkin, se rankkaritilanne sen jälkeen. Siinä taisi useampikin Portugalin pelaaja lentää suoralla punaisella pihalle sen jälkeen.
0: Totta. No mitä muuta?
1: Niin, siis päälausuisen palatakseni, kyllähän nyt kaikki niin kuin ikoniset komediasarjat, Pasilat, Julmahuvit, Pasila, mitä näitä on. Pasila, mä en tiedä kuinka monta kertaa mä oon kaikki Pasilan jaksot kattanut läpi, mutta varmaan niin jokaisen jakson kymmeniä kertaa.
0: Jälkiä jättämättä voi helposti pestä ihmistä.com.
1: Kyllä. Oletko käynyt jälkiä jättämättä voi helposti pestä ihmistä.com?
0: Joo, se oli tämän, jos ei jollekin ole selvä, niin Pasila ei ole siis dokumentti, vaan tämmöinen piirroskomedia.
1: Kyllä.
0: Suomen South Park tietyllä
1: kyllä,
0: tavalla.
1: Pasilan poliisitalon toiminnasta. Ja oli muuten ikoninen kokemus käydä kesällä, kun iski Ilta-Sanomissa ollessa niin juttukeikka, että käy Pasilan poliisitalolla.
0: Joo, missä repomies?
1: Ei näkynyt kyllä repomismasta hahmoa yhtäkään. Eikä vastaanotossa ollut semmoista hölisiä, joka pohdiskeli, miten jännää kaikki on.
0: Se olisi kyllä pitänyt.
1: Se oli vähän pettymys.
0: On se jännä. On se. Vieläkö tulee seurattua Ylen kanavia, siis lineaarisesti?
1: No kun lineaarisesti mä oon kyllä aika huono enää katsoa telkkaria tätä nykyään. Et sitten jos tulee jotakin, niin kuin mikä lineaarisesti tavallaan pitäisi katsoa, niin sitten mä niin kuin kaavan areena esiin ja sitten tuppaan sen vaan niin HDMillä telkkariin. Ja se siitä niin kuin vaikka kesällä taas futiksen arvokisoissa. Mikä toki oli puoliksi nyt Maikkarin kautta, mutta kuitenkin.
0: Se tuli viesti, että kaikkein eniten Yle on vaikuttanut urheilun kautta. Ikimuistoisin Münchenin olympiakisat 72. Kivirenin kaatuminen ja voitto. Mm. Se piirtyy 9-vuotiaan pojan verkkokalvoon. Voin kuvitella. Mikähän olisi tämmöinen niin kuin urheilutapahtumista? Ehkä 95 MM-kulta?
1: Sekin oli. Mä olin ehkä pikkusen liian pieni muistamaan sitä niin sillä niin isolla niin tavalla. Mä olin 5-vuotias.
0: Se on semmoinen, minkä niin muista, siis se minusta tuntui hullulta, että siinä oli siis Sakari Pietilä oli studiossa, tai se ei tuntunut hullulta, koska Sakari Pietilä oli tietysti ammattivalmentaja. Ja itse asia, jos mietitään suomalaista tämmöistä urheilustudiojuttua, niin sehän kyllä muutti koko kuvioa sillä tavalla, että siellä alettiin oikeasti puhua taktiikoista ja tuota, näin poispäin. Mutta että siellä oli Eero Kakko, siis eli Olli Keskinen niin, oli siellä studiossa omalla nimellänsä, mutta kun se tuntui vähän hullulta, että sama mies on niin periaatteessa samassa roolissa. Eero Kakkona
1: kummelina. Ei hirveästi niin kuin, roolihahmoa
0: niin, että kun se ei just eronnut hirveästi siitä, niin. Siis sillä tavalla lapselle tietenkään, ja sitten mietit, eikö tämän nimi ole Eero Kakko?
1: Mikä
0: Olli Keskinen?
1: Tää.
0: Ulos studioista. Mutta kyllä sehän muutti kyllä niin kuin tuommoista viihteellisempään suuntaan jonkun verran.
1: Myös sitten semmoinen ikoninen urheilumuisto, mikä tulee mieleen, siis Sydney Olympialaiset 2000. Kun siis siihen aikaanhan vielä, niin kuin, kun ei ollut todellakaan niin kuin, telkkareita edes joka luokassa tai mitään sellaista, niin meitä niin kuin useampi luokka kerättiin katsomaan yhdessä Jani Sievisen uintia siellä.
0: Ai se
1: finaalissa tämä surullisen kuuluisa, kun hänen uimalla sitten rävähti nenälle. Ja
0: se on se haastattelu melkein niin kuin hengästyttävämpi, kun siis tiedätkö, kun se selittää. Ekana meni mulle tähän näin, sitten mä vedin ne tähän kaulalle. Ja...
1: joo, muistan tämä. Siinä oli vielä kaikki niin kuin kerääntyi sille, että mä olin sille, että jes, nyt Jani Sievinen voittaa olympiakultaa. Joo. No ei muuten voittaa.
0: Joo, pitänyt tietää lähtiessään. Niin. Eikös ne ollut myös ne kisat, missä Ian Thorpe voitti tyyliin ihan kaiken?
1: Taisi olla, joo.
0: Myös yleisurheilukultamitalit hän voitti.
1: Ja myös taisi olla ne kisat, vai olikohan Ateena 2004, missä oli tämä ehkä jostakin Afrikan valtiosta oleva kaveri, joka oli just oppinut uimaan, pääsi olympialaisiin.
0: Se on ehkä Ateena ollut, mutta joo, muistan, kyllä. Joo. Sinne pitäisi kyllä aina laittaa joku niin kuin, siis amatööri. En tarkoita välttämättä niin kuin, ihan tota tasoa, mutta, niin kuin, mutta et jos ajatellaan, että täällä on joku kova lenkkeilijä, niin olisi hauska nähdä, miten pitkään se pysyy vaikka Alisa Vainioa.
1: No niin.
0: Mukaan. Et siinä niin kuin, ehkä ymmärtää sen, että kun meilläkin on kuitenkin Suomessa tapana vähän arvostella noita urheilijoita, että ei niistä ole mihinkään, niin saataisiin niin kuin, jonkunlainen ymmärrys siitä, että kuinka pirunkovia ne itse asiassa onkaan.
1: Jep.
0: Ne tuota, pinkomaan siellä. Ehkä jatketaan näiden juttujen parissa. Mä vielä sanon lopuksi, creme de la creme on tuota tämmöisistä ikimuistoisista, niin 2003 MM-kotikisat jääkiekossa Ruotsille hävitty puoliväliä. Mä tiedän, että meidän kuulijoista on yksi, joka...
1: Kansallinen trauma.
0: Meidän kuulijoissa on yksi, joka on tallentanut tämän ja on nimenomaan Ruotsin puolella ollut siinä pelissä.
1: Arvostan sitä, että hän tunnustaa tämän äänen.
0: Joo, kyllä. Mä jostain syystä mua siis aina hymyilyttää, että vaikka mulla nyt ei penniäkään sinänsä ollut kiinni sinänsä kiinni, mutta kyllä sillä harmitti. Mutta enää en ihan hirveästi noista, mulla ei enää niin kuin, siis kansallistunnusten alla urheilu, niin ei aiheuta mitään tunteita. Siis no henkilökohtaisesti, ei, vaikka Alisa Vainio niin. Nyt... Sanotaan näin. Niin. Henkilökohtaisesti hänen puolestaan, niin olin niin kuin, en siis tunne häntä, korostatteko sekin vielä. Niin henkilökohtaisesti hänen puolestaan mulla oli hyvä fiilis siitä, että et kova työ ja oli semmoinen niin kuin statement-tason voitto. Mutta mulla on ihan sama, vaikka hän olisi painanut siellä Norjan lippujen alla, niin minun mielestä huippu-urheilua ja huippusuorituksia, niin niitä on siistiä katsoa. Siis mulle... Nyt on pakko sanoa siis vielä tähän loppuun esimerkkinä. Michael Johnson, Atlanta-olympialaiset 96, hänen 200 metrin maailmanennätys 1932 silloin, niin se on jäänyt mieleen.
1: Hyväksi.
0: Se on muuten itse asiassa mieleenpainuneen urheilumuisto Ylen lähetyksestä. Antero Mertarana selostamana väittäisi. Nyt kuunnellaan Leaving the Leavingsia kappaletta, joka kukaan ei ole koskaan kuullut, Kyyhkönen ja Kyykärme ja sitten Yöltä Joutsen laulu.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi?
1: Siitäpä se on kysymys. Vartin päästä jo pistetään soimaan toivemusiikkia. Ihan siitäkin syystä se on tämän tunnin hommia tuo toivemusiikin soitto, että meillä on 8 jälkeen tulossa Suurivieskylä-lehden etkoja ja sitten 9 jälkeen vierasta ja niin poispäin. Niin miksipä toivemusiikkia otettaisiin jo 7 ja 8 välisellä tunnilla? Pistäpä viestiä tulemaan 040. Siis 0406195939. Siis 0406195939. Se on WhatsApp-numero, johon viestiä laittamalla on syytä toivoa musiikkia seuraavassa.
2: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. 5 tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Kuuntelet Radio KSML:n aamua.
1: Westerinen yhtyeinen tummilla teillä oli tämä viimeisin kappale, joka kuultiin sitä ennen Purple Disco Machine, Nile Rodgers, Benjamin Crossessions ja pääsi Honeyboy-kappaleella ääneen. Mutta hei, sen mä unohdin nyt sanoa kokonaan, että kun kerrotte niitä, että mikä on Ylen merkittävimpiä ohjelmia, mitä olette kokenut. Tänään siis 100 vuotta täyttää Yleisradio. Ja kaikki vastanneet niin osallistuu tänään arvontaan, jossa, nyt kun mä tarkistan, mitä minä tältä palkinnoksi olen lupaamassa. Sohvin pääruot kahdelle lähtee palkinnoksi. Siis sohvista pääruot kahdelle lähtee palkinnoksi. Tämä on siis nyt nautitaan ravintolatapahtumaan liittyvä kuvio. Eli 0406195939 pistä viestillä tulemaan, että mikä on sellainen merkittävin radio-ohjelma, mikä sinulle on mieleen jäänyt. Millä on jonkinlainen merkitys sinun elämässä ollut. Tässä nyt urheilulähetykset ainakin on mainittu. Omalta puoleltani mainitsin Muumilaakson tarinoita ja niin edespäin, niin pistäpä viestillä tulemaan. Ja tehdään tänään sillä tavalla myös, että mä pistän toisenkin palkinnon jakoon. Siis toivebiisiä saa vielä ehdottaa, mitä mä sanoisin, 10 minuuttia. Tää on nopea kilpailu. Nimittäin kun nyt löytäisin taas tästä päivitettynä oma. Niin, tässä Bistro Kirkkopuistoon Art de Vivre menu kahdelle sisältää täytteen leivälle ensipuraisu bistron klassikko ja jälkiruoka. Eli sohvin pääruot lähtee kahdelle sille, joka Yle kilpailuun vastaa, eli kuka oli tai mikä on tämmöinen merkittävin Yle-ohjelma, mikä on mieleen jäänyt. Ja Bistro Kirkkopuistopalkinto Art de Vivre menu kahdelle, niin se lähtee sille, jonka biisi alkaa soida tuossa noin 15 minuutin päästä. Eli vauhtia 0406195939 alkaa olla suutaan ruokaa näiden kilpailujen pohjalta. On teillä vähän enemmän kuin 10 minuuttia, mutta ei kovin paljon enempää. Tämä on sama ja Koskinen.

0: hillitön elämä, lauloi Samae Koskinen. Pistää viestiä tulemaan siitä, että mitä musiikkia soitetaan. Se on 4 minuuttia aikaa vielä toivoa biisiä. 0406195939 WhatsApp-numero. Siinä ratkee ensimmäinen kilpailu, että miten tässä meidän käy. Muistaakseni lupasin niin päin, että se oli Bistrokirkkopuisto Art de Vivre -menu kahdelle, joka tuosta palkinnoksi lähtee. Mutta Juha Tapion Ohi kiitävää kappale kuulla ja sitten toivemusiikki soimaan. 0406195939, pistä viestiä tulemaan vauhilla.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
4: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.

0: yllätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Se on just sillä tavalla, ihan uunituore on sillä tavalla meidän järjestelmässä tämä kappale, että tuota edelleenkin naputan tänne tietoja ja tätä kautta joutuu pikkasen pelaamaan aikaa suorastaan. Paikallista musiikkia, paikallisista vivahteista musiikkia vähintään on Rekamin kappale, joka tullaan tuossa kuulemaan. Ja tätä kautta Christianille lähtee nyt sitten Bistro Kirkkopuiston voitto tuohon liittyen tuohon nyt nautitaan ravintola tapahtumaan Art de Vivre menu kahdelle sisältää täytteen leivälle ensipuraisu, bistron klassikko ja jälkiruoka vielä kaiken hyvän lisäksi. Eli saa nauttia kohtuullisen hyvin ja hyvällä omaa tunnolla vielä kaiken hyvän lisäksi. Mutta tosiaan on lupa soittaa kohta, ihan justiin sen tällä hetkellä.

0: Mikä tämä nyt nautitaan tapahtumaan sitten on, niin Jyväskylän sydämessä.fi osoitteesta muun muassa, niin löydät lisää tietoja. Siellä on siis runsaasti ravintoloita mukana tuossa tapahtumassa. Ja Labrava Bogiri ja Teeren peli, Elo Jyväskylä, Versobaari, keittiö, Pistrokirkkopuisto, Sohvi, Vesilinna. Omanlaisia annoksiaan nimenomaan tätä tapahtumaakin silmällä pitää. Mutta nyt se toivomusiikki soimaan. Rekami, mitä seuraavaksi?
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
1: Linkki, arjen limusiini.
2: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
3: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta-13. syyskuuta. Jyväskylän keskusta.

Turussa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ville Hardén. Keski-Suomen hyvinvointialue suunnittelee Jyväskylän Kankitien asumispäivystyksen siirtämistä Kyllön terveysaseman kupeessa sijaitsevan selviämisaseman yhteyteen joulukuun alusta alkaen. Kankitien nykyinen ympärivuorokautinen asumispäivystys korvautuisi selviämisasema hätämajoituksella, jossa asumispäivystystä tarjottaisiin yöaikaan hyvinvointialueen omana palveluna. Selviämisasema hätämajoitus alkaisi ilta 8 ja tila tyhjenisi seuraavaan puoleen päivään mennessä. Päiväaikaan asiakkaat ohjattaisiin käyttämään päiväkeskus Hanskan palveluja. Kankitien ympärivuorokautinen asumispäivystys päättyy marraskuussa, sillä Jyväskylän katulähetys ei pysty jatkamaan palvelun tuottamista hyvinvointialueelle nykyrahoituksellaan. Hyvinvointialueen mukaan vuoden 2027 talousarvio ei mahdollistanut katulähetyksen esittämää hinnan korotusta. Rakennusyhtiö YIT aikoo rakentaa uuden kerrostalon Kankaan alueelle Jyväskylään. Ailakin kadulle suunniteltuun kuusikerroksiseen taloon on tulossa 40 huoneistoa. Uuden asunto Oy Jyväskylän Augusta Oyn asunnot ovat kooltaan 29-73,5 neliömetriä. Asunnot ovat tulleet ennakkomarkkinointiin tällä viikolla, mutta talon rakentamisajankohta on vielä auki. Kuusikerrostalo toteutetaan kaupungin omistamalle vuokratontille. Kankaan kohde on samalla yhtiön ensimmäinen niin sanottu YIT-fiksukoti. Ideana on, että uuden asunnon voisi saada lähes samaan hintaan kuin käytetyn asunnon. Verrokkiasuntoina on käytetty vuoden 2010 jälkeen rakennettuja käytettyjä asuntoja. Fiksuasuntojen keskineliöhinta asettuu vuokratontille toteutettavissa kohteissa noin 3500 euroa. Ravintolakissan viikset etsii jatkajaa Jyväskylän keskustassa. Myynnissä ovat kissanviiksien taustayhtiö Puistokissa Oyn liiketoiminta sekä Puistokatu 3:ssa sijaitseva liikehuoneisto, jonka Riitta ja Pertti Malste omistavat. Alun perin Riitta Malste kertoi myyntiaikeista jo tammikuussa, kun hänet palkittiin Jyväskylän vuoden yrittäjä 2025 tunnustuksella. Nyt myyntiä on alettu edistää. Malste kuitenkin korostaa, että mitään kiirettä myynnillä ei ole. Ensisijaisesti haussa on sellainen jatkaja, joka haluaisi ostaa myös liikehuoneiston. Kissanviikset on Jyväskylän vanhin ruokaravintola, joka on toiminut samassa osoitteessa vuodesta 1963 alkaen. Viime vuonna vuokra sähköpotkulaudoilla aiheutettiin 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Vahingoista maksettiin korvauksia yhteensä yli 600 000 euroa. Keskimääräinen korvaus oli noin 1600 euroa. Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat liikennevakuutettaviksi kesällä 2024 liikennevakuutuslain muutoksen myötä. Liikennevakuutuskeskus muistuttaa, että vuokrasähköpotkulaudan sivullisille aiheuttamista vahingoista voi hakea korvauksia vuokraavan yrityksen liikennevakuutuksesta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Hardénin Ville toimitti uutiset ja toi Helsingistä mukanaan sateet. Monin paikoin nimittäin sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 15 lämpöastetta ja heikkoa suunnalta vaihtelevaa tuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Onnettomuuksista ei tietoja ole. Ja Fintrafikin kartatkin on sillä, että tuossa on, joo, tuo Etelä-Savon puolella on pitkällä liikenneonnettomuus tällä hetkellä, joten emme välitä siitä. Mutta jos olet menossa Juvan ja Virtasalmen suuntaan, niin siellä on mähin menossa. En sitten tiedä liikenneonnettomuudesta, että tiedät. Pääsee kuitenkin ohi, ainakin näiden tietojen mukaan.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Joko sä päädyt vielä johonkin ratkaisun siitä, että mikä on Yleltä niin kuin semmoinen merkittävin ohjelma? Se oli sun ainut homma miettiä se tunnin ajan ja sä et sitä saanut niinku.
0: Jos ei tuolla yläkerrassa ei missään nimessä ole mitään muuta tehtävää koskaan kuin miettiä, että
2: mä oon käynyt siellä ja nähnyt muun muassa Tommi Salon siellä ja näin.
0: No Tommi on pakko, sillä ei ole ikinä mitään oikeaa tehtävää. Niin, mutta
2: sinä
0: ei
2: ikinä ole sykeäkään. Niin. Pitää aina tarkistaa, että puhunko elollisen ihmisen. Ole hyvä, en, Tommi, toivottavasti kuuntelit sitä. Mm.
0: Mutta joo, vastauksena kysymykseen, niin kyllä mä lähden niistä joo. 2000 EM-kisoista.
2: No mikä
0: minulle,
2: nyt,
0: minulle merkittävin.
2: Nyt jos meet areenaan, niin jalkapalla EM-kisoista.
0: Niin, kyllä.
2: Niin, jos meet areenaan, niin mitä siltä etsit? Sieltähän ei siis aikuisviihdettä, sieltä ei löydy. Että.
0: Hitto, pettymys.
2: Niin, jos et ole koskaan käynyt.
0: Kyllä mä oon kuitenkin todennäköisesti, me tästään sen Pasilaan sieltä.
2: Mä ajattelin, että 2000-luvun EM-kisat meidät kattaa sieltä, niin. Minkälaisia Abel Xavierin väitetty käsivirhe on.
0: Jos mä joka päivä katson kerran sen Abel Xavierin käsivirhe, että oliko vai ei.
2: Väitetty käsivirhe. Niin. Joo, ei olisi varriaikaan tapahtunut tätä asiaa. Viestillä saa laittaa tulemaan. Tässä on siis ruoanarvosta palkintoa lähdössä sohviin, ateriat kahdelle. Hardenin Villenen ne ei kelvannut, niin kokeilkaa joku teistä. 0406195939. Ne on kakkosella on siis kaksi biisiä, jotka Ville Harden kyllä tietää. Ja tämä on toinen niistä. Ei yksinäinen unta saa.

0: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
1: Rahkosen Samilla on juhlapäivä. Hän on laittanut lähes kovat kaulukset kaulaan, koska Suuri Väiskylä-lehti on taas täällä. Siis paitsi täällä studiossa, niin saattaa olla jo sinulla.
2: Se on juuri näin.
1: Eikö se nyt niin mene, että niin kuin edelleenkin nyt, että eilen jo varhaisimmat on saattanut?
2: Kyllä, tietyissä telinepaikoissa, jos ei vähän...
1: Niin telinepaikat on
2: kyllä.
1: Joo, just
2: silloin
1: näin.
2: Alkaa.
1: Joo.
2: Jakaminen.
1: Joo, mutta tänään siis on 9.9. eli syksyn toinen repäisy. Ja taksihommista aloitetaan. Taksilaki nimittäin uudistuu vähitellen.
2: Kyllä vain. Tässä tosiaan varmaan yksi sellainen merkittävimmistä, näkyvimmistä muutoksista tulee tuossa tammikuussa, kun takseilla täytyy olla erottuvat rekisterikilvet. Sittenhän ne tunnistaa. Ja nyt mietit, että eikö ne tunnista nytkin, kun siellä on tötsä katolla.
1: Niin,
2: että
1: eikö tämä, niin taksirekisterikilvet.
2: Juu.
1: Juu.
2: Näin
1: on
2: tyhjä.
1: Mä että onhan minunkin autossa erottava rekisterikilpi, koska auto on sininen rekisterikilpi valko.
2: Aivan. Semmoinen rekisterikilpi, mikä osoittaa, että tämä on joku muu kuin ihan henkilö.
1: Okei, siis tarkoitetaanko nyt siis tätä rekisterikilpeä, että tuleeko ne keltaiseksi vai niin kuin vielä erikseen niin kuin eri rekisterikilvet?
2: No nyt mennään taas semmoisiin yksityiskohtiin, että sanoisin, että kuule, kun tästä katsotaan tuonne parkkipaikalle, niin se on aika yksinäistä tässä nyt on, mutta että
1: niin.
2: Kun auton rekisterikilpi on nyt tuommoinen valkopohjainen,
1: just näin, niin.
2: Niin se on selvästi erottuvampi. En tiedä minkä värinen,
1: okay. Joo,
2: mutta
1: joo,
2: siitä
1: joo.
2: Sen tunnistaa.
1: Joo, just näin. Eli kun siis vanhemmissa autoissa on vaikka mustapohjainen, en tiedä saako niitä nyt vielä vaikka museoajoneuvoihin. Kaikkiin ei saa, koska siis museoajoneuvoissakin alkaa olla sillä tavalla, että yllättävän nuoret autot alkavat olla museoajoneuvoja kelpaisia, eikä niissä mustia kilpiä koskaan ollutkaan.
2: Totta.
1: Niin.
2: Mutta se, me ollaan haastateltu tähän juttuun Jytaksin toimitusjohtaja Petri Palviaista, joka pitää erittäin hyvänä, että tulee tämmöisiä uudistuksia. Muun muassa sen takia, että tuommoisen taksimerkin voi kuulemma Temusta tilata.
1: Joo.
2: Niin, että nyt tulee vähän järeämpiä tämmöisiä erottumiskeinoja, esimerkiksi ihan taksiulkomuotoon. Ja samoin sitten lisätään, tulee kuskeille pakollista koulutusta.
1: Aivan, joo. Nyt mä tajusin tämän Temun jutun. Joo, eli tähän asti sen on pystynyt. Nyt se on tämmöinen... Vähän virallisemman näköinen leima ikään kuin.
2: Joo, ja vaikeampi on varmaan rekisterikilpeä Temusta tilata, voisin kuvitella.
1: Niin, mäkin toivon, että se on ainakin vaikeampaa. Hinta ohjaa kuluttajaa, lukee muistiinpanoissa. Sitten olette tehneet jonkunlaista siis testimatkailua.
2: Tämä lähti siitä, että kun toimituksista kun kuljetaan, on lähdetty reissuun, niin katsottu, että millä sinne pääsee. Ja sitten huomattiin, että vaihtoehtonahan olisi myös Bolt ja Uber Jyväskylässäkin. Ja sovellus kertoo aika hyvin hinnan tälle matkalle, jos laittaa lähtöpisteen ja lopun. Ja sitten katsottiin sellainen pieni hintavertailu, niin noin 15 kilometrin matkalla, niin Bolt veisi sinne alle 30, Uber vähän reilulle 30, sitten Keski-Suomen aluetaksi vähän vajaa 50, Jytaksi vähän reilu 50.
1: Joo, tämä on siis, matka on tasan sama, mikä tässä elokuun loppupuolella oli Jyväskylästä. Ihan huvikseni siis oli ladannut siis Uberin jo aiemmin, ihan vaan niin kuin, siis tietääkseni, että minkälainen se sovellus on. Ja tietäen, että se taksimatka on tosiaan lähemmäs 60 meille tuonne Isolahteen, niin ajattelin ja katsoin huvikseni Uberin, niin 22,80 €.
2: Tuohan herättää kysymyksiä, monenlaisiakin.
1: No en mä.
2: No tietenkään
1: ei maksa. Ei siinä kysy mitään kysymysboksia, siinä oli, että tilaa.
2: Kyllä.
1: Ja tilasi.
2: Tähän aiheeseen
1: mutta
2: myös.
1: Taksi nouti, että sinänsä siis niin kuin.
2: No juuri tämä käy tässä meillekin ilmi, että aluetaksin porukka pystyy ajamaan myös näitä alustakyytejä, mutta sitten taas Jytaksin porukka ei.
1: Se on sanottava siitä Uber-matkasta kyllä, että kun vauhdit nousi yli 70, niin pikadiagnoosillakin uskallan väittää, että takarenkaan laakeri oli niin sanotusti morjens. Ja jotenkin toivoin vaan, että pysy kiinni tämä loppumatka, koska ei huvittaisi tuolla pimeissä metässä alkaa laakerilemontti.
2: Totta.
1: Pysy se.
2: No hyvä. Mutta tuossa muutoksissa myös... Toki kun tulee tämä taksien tunnistettavuus paranee, eli tämmöiset varmasti luvalliset taksit, ja sitten myöskin hinnoitteluun tulee yhdenmukaisuutta, niin se on ihan tervetullutta. Me ollaan testattu tuossa työkaverin kanssa Helsingin asemalta taksimatkaa. Toiselle meistä se maksoi 10 € ja täsmälleen sama paluumatka toiselle 30 €, ihan riippuen siitä, että mikä taksi satuttiin nappaamaan.
1: Eroja. Hei, jatketaan Suuri Jyväskylän lehden Etko ja Sami Rahkonen on siis täällä.
0: Suuri Jyväskylän lehti. Jaossa keskiviikkona. Verkossa jo nyt. SJL.fi.
3: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
4: Sinun.
5: Minun.
6: Meidän.
5: Jyväskylän kaupunginteatteri.
0: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21. Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani. Käyttöauto.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi. No todellakin. Ootas. Mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Surkkarin etkot. Lisää tarinoita juttujen takaa.
1: Sami Rahkonen on tunnustautunut musikaali-ihmiseksi.
2: Ei sitä pystyisi muut sanomaan nauramatta.
1: Pääsin melkein virkkeen loppuun, mutta tykkäätkö sä tämmöisistä siis musikaaleista?
2: No en.
1: Joo. En semmoista, kyllä. Mistä tiedätkö, kun tapahtuu siis joku draama ja sitten, että ihminen suorastaan puhkee laulamaan. Ja
2: siis mä oon aina miettinyt, että mikä se tilanne olisi, että näin voisi tapahtua.
1: Kovat huumeet. Se on niin kuin mulla se.
2: Olisi varmaan tarttunut niitä aikanaan, kun kävin tuossa laulukokeessa, ihan perinteisissä opettaja vastassa ja minä ja laulukirja siinä toisella puolella, niin ihan loppuajasti ei päästy, kun opettaja sanoi, että panosta Sami teoriaosuuteen.
1: Joo. Mitä valitsit laulavasi?
2: Tiikeri Hain, mikä Kova. Ei joo, ole joo, ihan joo. Helpoimmasta päästä.
1: Joo, joo, mutta aika sympaattinen.
2: Joo.
1: Sympaattinen, sillä sä, minä lauloin tämän täällä Pohjan tähden alla, siis tämän Petri Laaksosen. Petri Laaksosen.
2: Joo. Joo, se. No, miten meni?
1: Se on ollut mulle helppoa, siis joo. Sillä tavalla, niin kuin nuotissa pysyminen, niin kuin ainakin verrattain sillä tavalla.
2: Laulatko sinä paljon?
1: En, no siis kotona laulan kyllä, mutta en puhkea laulamaan. Enkä varsinkaan aloita työpäivän laulamalla, joka on siis aihe Suur-Jyväskylä-lehdessä.
2: No meillä on täällä Jyväskylästä halutaan tehdä laulava kaupunki. Nyt on tämmöinen hanke.
1: Siis kuka haluaa?
2: No ilmeisesti me halutaan Jyväskylässä.
1: Ja no sen mä asunkin Muuramessa, että se selittää kyllä.
2: Totta. Onko sitten Muurame?
1: Ei sitten meillä ei ole semmoista samanlaista.
2: Täytyypä harkita. Tämän taustalla on siis hanke ja yllätys sen hankkeen taustalla on ruotsalaiset. Mutta siis miksi me näin halutaan, niin laululla on paljon terveysvaikutuksia, näin sanoo jutussa ja kun suhtauduin tähän tällä tavalla ei-laulavana ihmisenä, niin toimittaja Riina Sydänmallakka ystävällisesti välitti mulle linkin, missä on listattu kaikki laulun hyvät terveysvaikutukset.
1: Niin hyvät terveysvaikutukset. Mä ajattelin, että eikö terveysvaikutus sekin, että se niin kuin alentuu.
2: Tai voi olla itse asiassa hyvinvointivaikutukset, taisi olla tarkemmin. Niitä on 30 kappaletta ja selasin ne tuossa läpi. Ja, niin ei ole mitään syytä kieltää, etteikö näin olisi.
1: Millä laululla niin kuin aloittaisit työpäivän, jos olisi ihan pakko? Se olisi Tiikeri Hai. Se olisi kyllä koukkuvasta. Miten se menee? Vaan. Tiikeri Hai.
2: Se on sen verran poreautunut tuonne mieleen, että varmaan sanat tasaisin, mutta en pysty.
1: Okay, eikö Arja Korise vaan muuten tehnyt siitä oman versioon?
2: No en tiedä.
1: Tiikeri Hai. Arja Korise.
2: Niin. En muista.
1: On, kyllä. Arja Korisiva. Ei kun Kuningas Kobra on muuten se.
2: No se on.
1: Itse asiassa se, mihin mä sotken nyt tämän koko jutun. Mutta on itse asiassa siis suuri luokkakokous TV-ohjelmassa 29. huhtikuuta on Arja Korisiva esittänyt Tiikeri Hainemisen kappaleen. Mä et ihan niin kuin.
2: Mä luulen, että se meni paremmin.
1: Ai niin kuin se sun laulukoe. On se mahdollista.
2: Se on mahdollista.
1: Mutta Arja onkin kokenut lauleja. Että
2: totta.
1: Arjalla oli pohjalla siinä tango kuningattaruus.
2: Totta.
1: Se on sillä tavalla. Mutta ei missään tapauksessa, niin emme tule aloittamaan laulamalla yhtäkään työpäivää tässä konsernissa.
2: Tämä on virallinen linja.
1: Niin.
2: Meillä jakaantuu siis toimituksessa, osataan laulaa. Mutta minä en.
1: Riira todennäköisesti nyt siis osaa laulaa.
2: Kyllä, niin, kyllä vain, joo.
1: Ja sitähän on ihan mukava kuunnellakin.
2: On.
1: Jos se laulaa vaikka jonkun muun kuin Tinkerin.
2: Yksi näistä muuten hyvinvointivaikutuksista on, että laulaminen voi lievittää kipua, mutta mä vähän niin kuin suhtaudun tähän, että no ehkä jo itsellä, mutta jos joku toinen laulaa.
1: Niin just mietin kanssa, että kenen kipua.
2: Niin, totta. Mutta näitä on listattu aika paljon, mutta tämä on siis valtakunnallinen hanke. Jyväskylä on yksi neljästä pilottikaupungista, jossa on tavoitteena lisätä laulamista arjessa ja sitä kautta vahvistaa hyvinvointia. Mä tiedän, että se on päätä näköjään särkeä vähän, mutta täällä on siis jutussa, kerrotaan, että miten voi itse edistää tätä laulua. Ja me ollaan käyty tuolla koululla ja siehän nyt tietysti on aika luontava paikka, missä
1: joo, justiin tuossa jostain The Children of Bodomin biisejä kuunnellut, niin tämmöinen Aleksi Laiha vähän lainausmerkeissä ehkä niin kuin laulaminen, huutamistahan se pääasia oli. Siis niin, ja tämä kaikella kunnialla Aleksi Laihalla, koska se vaan kuuluu siihen genreen. Se.
2: Kyllä. Ja minä, jotenkin, siis mä oon sitä mieltä, että laulaminen ei sovi kaikille. Se aiheuttaa kyllä fyysisiä reaktioita ainakin itsessä, jos joku yrittää pakottaa laulamaan, mutta se ei haittaa, että muut laulaa.
1: Kyllä se mua haittaa sekin, jos on väärä paikka. Ja se ei onnistu.
2: Kieltämättä olisi kyllä varmaan vaikea suhtautua just semmoisen laulun puhkeamiseen.
1: On siis, en mä tajua siis, jos sä yhtäkkiä niin alkaisit tässä vedellä. Varsinkin jos mun lempparibiisi nyt soisi tuolla. Mm. Niin me ollaan hyviä. Mä siis pidän sinusta ihmisenä, jos ei ole tullut selväksi.
2: Koska en ole laulanut.
1: Sä oot hyvä tyyppi, mutta niin kuin laulamaan et ala. Jos tuolla on hyvä biisi, niin annat sen olla siinä. Sen on jo joku tehnyt sinne levylle paremmin.
2: Totta. Mutta musta myös musikaalissa se ei ole luontevaa, että puhutaan laulua.
1: En mäkään tajua sitä. Siis mä arvostan ihmisiä, ketkä tajuivat, ja arvostan niitä ihmisiä, ketkä siellä musikaalissa osaa heittäytyä siihen
2: nimenomaan,
1: tilanteeseen.
2: Nimenomaan, kyllä.
1: Se, koska en, niin kuin, varsinkin kun puhutaan aika lailla tunnebisneksestä ja niin poispäin, että sinne pitäisi tunne olla, niin miten sä saat yhtäkkiä sen, että... että mikä tällä... Saanko täällä huilut? Että
2: kuuleeko muutkin
1: tässä, tässä täytyy alkaa laulaa tästä tunteesta, mikä tässä tuli vallaan.
2: Kyllä.
1: Mutta kyllä, onko yhtään taiteella ja lajien kohta, mitä ei olla haukuttu?
2: Toivottavasti.
1: Tai rienattu. Hei, mennäänkö johonkin muuhun asiaan?
2: Mennään vaan, koska näitä... Lukekaa se juttu se, älkää usko, jättäkö laulamiskokemuksenne tämän keskustelun
1: niin,
2: varaan.
1: Niin, ja nauttikaa musiikaaleista. Me ei pystytä. Jyväskylässä on kehitetty sähkön hintavertailupalvelu, joka osaa huomioida todellisen kulutuksen, ja sitä varten palvelu tarvitsee valtuutuksen, että se saa hakea käyttöprofiilin Fingridin tietokannoista.
2: Kyllä.
1: Heti tämä osoite minulle on mitään sähkösopimuskatkolla.
2: Aika monen. Nythän ei ole ihan paras aika tehdä sähkösopimus.
1: Ei. Haluatko tarinan?
2: No.
1: Siis tähän mulle soitti siis merkittävän isosta sähköyhtiöstä, joka F:llä alkaa. Ja päättyy M. Sieltä soitettiin minulle, ja minä sitten sanoin, selitin meidän tilanteet ensinnäkin, että vaimon nimissä on sähkösopimukset, ja että niin kuin syyskuun lopussa, puhuttiin siis heinäkuussa hänen kanssaan tästä, ja että syyskuun lopussa, niin hän suoraan sanoi, että hän ei kannata myö mitään, että nämä on niin kalliita nämä heidän tämän hetken niin kuin määräaikaiset sähkösopimukset, joita siis suosimme, koska se kyttääminen ahdistaa, niin se sanoi, että nyt ei ole suora neuvo, mutta nythän kannattaa syyskuun lopussa harkita sitä pörssisähköä, jolloin sähköhinnat eivät piikeissä nouse kovin korkeaksi, ja siinä on monesti Black Fridayna ollut ihan hyviä alennuksia.
2: Okei. No, tämä oli hyvä.
1: Lainausmerkeissä, en tiedä tästä vuodesta varmaksi sanoa, mutta...
2: Sullähän on ollut siis
1: asiakaspalvelu.
2: Juuri näin. Siis
1: just tällä tavalla. Ja täytyy sanoa, että lähtökohtaisesti en olisi Fortum-nimi muutettu. En olisi sieltä todennäköisesti sähköä ostanut, mutta aion katsoa heidän tarjoamansa.
2: No tässä on toimittu kyllä just loistavasti.
1: Että jos joku nyt vastaa Fortumin asiakaspalvelusta, niin kattokaa, kun olet soittanut mulle ja palkankorotus hänelle heti.
2: Mutta muuten, niin kuin ilman Black Fridayta, niin näin syksyllä kun alkaa. Nyt on, korjatkaa jos on väärässä, mutta vettä on ollut vähän, vesivoima vaikuttaa aika paljon hintoihin. Maailma myllertää, energiapolitiikka on sekaisin, kaikki tämä vaikuttaa sähköhintaan.
1: Ja me tietysti mediana välitämme tiedon.
2: Välitämme tietoa ja
1: sujuvasti siihen
2: tieto lisää tuskaa.
1: Ja hinta.
2: Ja nyt tosiaan winter is coming, sanottiin eräässä sarjassa.
1: Niin.
2: Ja lämmityskausi alkaa, kulutus kasvaa, niin nyt ei saa ehkä niitä ihan parhaimpia sopimuksia, pois lukien tämä sun kokemus. Niin. Mutta siis muuten on tämmöinen...
1: Niitä siis ei siinäkään tarjottu sopimus, siinä vaan sanottiin, että oota, se on silloin tulossa.
2: Mutta jyväskyläläinen Valovirta on tämmöinen toimija, jossa pystyt nimenomaan, niin kuin tuossa alussa kiteytit, niin oman sen sähkön todellisen kulutuksen ja käytön, sen käyttöprofiilin, niin pystyy valtuuttamaan hakemaan sieltä Fingridin.
1: Valovirta.fi.
2: Juu.
1: Paljon tässä täytellä tietoa. Ei vaan, menin katsoa netistä, että täällä on tämmöinen joku petolintu.
2: Aha, nyt me... No niinpä onkin.
1: Piirretty petoa.
2: Sama sivusta, enpä muistanut tuota hahmoa.
1: Joo. En minäkään. Yritin unohtaa aktiivisesti itsekin tästä eteenpäin. Joo. Mutta joo, siis... Näissähän on siis, kun joutuu niitä arvioita syöttämään ja kaikkea muuta, se on oma souvinsa.
2: On, ja sitten tämä niinku poikkeaa nimenomaan siinä, että jos sä vaat sen arvion koko vuoden kulutuksesta, niin se nyt ei vielä niin tarkkaa tietoa kerro.
1: Joo.
2: Tämä menee nyt pintaan syvemmälle. Ja tämä on siis Jyväskylässä kehitetty jyväskyläläiset taustalla. Ja muun muassa pitkän linjan energia-alan toimija Pasi Valoranta on täällä yrityksen taustalla. Mm. Ja muitakin näitä aikana energiakolmiossa vaikuttaneita. Eli kovaa osaamista, he on kertaalleen jo onnistunut tässä bisneksessä ja nyt on uutta ideaa putkessa.
1: No niin. Just näin. Hei, sitten vielä semmoisia juttuja. Teatteritalo aukeaa tällä viikolla. Viime viikolla itse asiassa Marjatta Kunnas kävi tässä vieraana,
2: juu,
1: vieraana meillä radiolla ja juteltiin avajaiskuvioista ja kutsuvierastilaisuutta ja kaikkea semmoista. Tällä.
2: Kyllä, kyllä. Meillä on muutama poiminta viikon ohjelmasta ja siellähän on nykyään lounasravintolakin teatteritalossa siinä. Mm. Kyllä vain.
1: Ja onko sinulla vaarallisia jätteitä?
2: No minullahan on niitä aina välillä ollut, mutta mä oon yrittänyt niitä myöskin viedä jonnekin semmoisiin paikkoihin,
1: naapuriin,
2: missä se on hallittua. Nythän parhaillaan toi.
1: Tuo pilasto on kuin mun juttu.
2: Mustan korkean kierrätysauto kiertää ja on ollut mutta aika suosittu tämä kierrätysauto. Olen kerran yrittänyt viedä tämmöiseen kierrätysautoon, mutta se jono oli niin pitkä, että en...
1: Päätit viskata sen ikkunasta akkuun sitten.
2: Siinä kävi niin, että niin meni sitten mustan korkealle. Sinnehän voi myös viedä näitä
1: vaaraisia. Joo, joo, joo.
2: Mutta siis toi kierrätysauto tulee lähelle ja yritin sitä, mutta se kertoo vaan siitä, että kyllä tätä jätettä löytyy ja ihmiset on löytänyt tämän palvelun. Ja nyt on uutena paikkana Kuokkalassakin haetaan myös näitä jätteitä.
1: Missä siellä on siis?
2: Se oli tuossa, sanois nyt tämä, onko se ainakin ennen oli Survokorpelaa.
1: Joo. Siis Survon kartana siinä, niin, parkkipaikka siinä. Joo. Kyllä, kyllä, just näin. Eli ihan kauppakeskuksen vieressä käytännössä on tuo paikka. Isolahdessa itse asiassa oli Muuramen puolella, niin koko kesä oli tämmöinen metallikeräys. Se oli siis jatkuvasti se täytty. Aina kun se vaihdettiin tyhjään, niin ihan jatkuvasti täytty.
2: Joo, ja Palokassa on myös huomannut jonkun näistä kauppakeskuksista pihalla, niin on vähän vastaavanlainen.
1: Sitä mä yllättävän moni grilli oli niin kuin lentänyt ihan kokonaisena sinne.
2: Totta. Sama havainto.
1: Se minua hämmästytti suunnattomasti, että miten monta grilliä ihmisillä onkaan ollut. Ja niin kuin jätteenä.
2: Niin, tai jostain syystä nyt on uusittu grillejä.
1: No selkeästi, joo, kyllä. Joo. Ehkä jopa hankittu Weberia, joka ei tuhoudu ikinä.
2: Kuinka monta tuotemerkkiä on pudotettu muuten tällä kertaa?
1: Mutta on tarpeeksi isoja. Siis joku Weberkin, niin siis... Jenkki, merkki eikä olekin, niin ei ne meistä tiedä mitään. Mutta pitäisi tietää. Lasku lähtee nimittäin huomenna tästä. Hei, Sami Rahkonen kävi vieraana, hän on Suurjyväskylä-lehden päätoimittaja, toivon mukaan vastakin on huolimatta tästä vierailusta ja huolimatta laulukokeen tuloksesta, niin eihän täysin suvaitsematon ole sentään laulua kohta. Ensi viikolla.
2: Näin.
1: Ja jatketaan toimintaa ja sl.fi palvelee.
2: Juuri näin.
3: Et nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen Suur-Jyväskylän lehden kotiin joka viikko. En oo edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
4: Mutta Surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja...
0: Suur-Jyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin. Verkossa jo nyt. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
6: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
7: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
8: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
9: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
5: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
10: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

Se oli Bouts of the Fall ja Carnival of Rust nimisellä kappaleella legendaarinen kitararämpötys, joka menee luihin ja ytimiin jokaisella kerralla sujuvasti. Hei, Liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarja, se jatkuu tuossa 16.9. Sillä on Sinfonian syyskautta luvassa. Soolosellisti Ilkka Kauppi täällä on vieraana silloin, mutta se on tosiaan ensi viikon juttu. Aamukahvin vieraana sitä vastoin tuossa 9 jälkeen niin on luvassa pesäpalloilija. Jyväskylän jättävä pesäpalloilija itse asiassa. Siitä vähän myöhemmin lisää. Mutta tämän aamun kysymys 100-vuotiaan Ylen kunniaksi on se, että mikä on sellainen Yle-ohjelma, mikä sinulle on erityisesti jäänyt mieleen. Ja voittonahan tästä lähtee luonnollisesti, tai nyt luonnollisesti, mutta Sohvin lahjakortti ja kahdelle ruuat siellä tarjotaan nyt nautitaan kilpailun hengessä. Sohvista siis palkintoa tulossa. Jos vastaat sujuvasti tuohon meidän kysymykseen, että mikä on Yleltä sellainen ohjelma, mikä on sinun vielä jäänyt. Mulla se oli Muumit. Kummeli on mainittu, arvokisat on vaikuttu, München 72 muun muassa mainittu. Spääruot kahdelle Sohvista palkinnoksi. 040-619-5939 on WhatsApp-numero. Nyt komiat ääneen Kaihosielu-nimisellä kappaleella.

anteeksi kaikille komiat faneille ja komiat yhtiöille ja kaikille muille. Tässä oli liikaa, tässä on siis liian isot napit täällä minulla pöydällä, niin painoin vahingossa väärää nappia ja se meni poikki se komiat kaihosielu niminen kappale. Ehkä hyvitykseksi mennään ja soitetaan tuo kappale nyt kokonaan ja Beach Weather myös pääsee ääneen Pineapple Sunrise-nimisellä kappaleella. Ja sit uutiset. Kello tulee nimittäin 9 sen perään.

0: Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Hei, mä lähen golfaamaan.
6: Nytkö sä jo tulit?
7: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
8: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ville Hardén. Keski-Suomen hyvinvointialue suunnittelee Jyväskylän Kankitien asumispäivystyksen siirtämistä Kyllön terveysaseman kupeessa sijaitsevan selviämisaseman yhteyteen joulukuun alusta alkaen. Kankitien nykyinen ympärivuorokautinen asumispäivystys korvautuisi selviämisasema hätämajoituksella, jossa asumispäivystystä tarjottaisiin yöaikaan hyvinvointialueen omana palveluna. Selviämisasema hätämajoitus alkaisi ilta 8 ja tilaa tyhjenisi seuraavaan puoleen päivään mennessä. Päiväaikaan asiakkaat ohjattaisiin käyttämään päiväkeskus Hanskan palveluja. Kankitien ympärivuorokautinen asumispäivystys päättyy marraskuussa, sillä Jyväskylän katulähetys ei pysty jatkamaan palvelun tuottamista hyvinvointialueelle nykyrahoituksella. Hyvinvointialueen mukaan vuoden 2027 talousarvio ei mahdollistanut katulähetyksen esittämää hinnan korotusta. Ravintola Kissanviikset etsii jatkajaa Jyväskylän keskustassa, ilmenee yrityspörssiin julkaistusta myynti-ilmoituksesta. Myynnissä ovat Kissanviiksen taustayhtiö Puistokissa Oy:n liiketoiminta sekä Puistokatu 3:ssa sijaitseva liikehuoneisto, jonka Riitta ja Pertti Malste omistavat. Alun perin Riitta Malste kertoi myyntiaikeista jo tammikuussa, kun hänet palkittiin Jyväskylän vuoden yrittäjä 2025 tunnustuksella. Nyt myyntiä on alettu edistää. Malste kuitenkin korostaa, että mitään kiirettä myynnillä ei ole. Ensisijaisesti haussa on sellainen jatkaja, joka haluaisi ostaa myös liikehuoneiston. Kissanviikset on Jyväskylän vanhin ruokaravintola, joka on toiminut samassa osoitteessa vuodesta 1963 alkaen. Valon kaupunkitapahtumaa vietetään Jyväskylässä tänä syksynä 20. kertaa. 9 päivää kestävä tapahtuma alkaa 25. syyskuuta. Kirkkopuistossa ja paraatiaukeella nähdään jälleen useita valoteoksia, mutta yksi on tänä syksynä joukosta pois. Peruskorjauksessa olevaa kaupungin kirkkoa ei valaista, vaan tänä vuonna seurakunta järjestää valotapahtumia ja taidetta Taulumäen kirkon julkisivuille, puutarhaan ja sisälle. Kaikkiaan Valon kaupungin ohjelmakokonaisuuteen kuuluu yli 20 valoteosta ja yli 70 valoteemaista oheisohjelmaa. Valoreitti kulkee tänä vuonna Torjoelta kävelykadulle, Kirkkopuistoon, Lounaispuistoon ja edelleen Mattilan niemeen. Tapahtuma-alue laajenee myös Lutakon aukiolla. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaan laskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Inne Stubbin kanssa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste meillä kertoo, että monin paikoin sadetta on tarjolla ja kun ulos katsoo, niin helppo uskoa. Päivän ylilämpötila on noin 15 lämpöastetta ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on tarjolla myös. Ja normaali ajokeli Keski-Suomessa tällä hetkellä vallitsee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Miksei enää puhuta tasavallan presidentiksi?
0: Itse asiassa samaa on pohdiskellut tuossa viime aikoina, kun tuntuu, että se joutuu itse lisäämään aina.
2: Koulussa nimittäin opetettiin, että istuva presidentti on tasavallan presidentti.
0: Kyllä.
2: Ja sitten nämä, jotka ovat jo väistyneet tieltä, ovat presidentti. Mm. Tai heillä säilyy tämä siis presidentti Tarja Halonen.
0: Kyllä.
2: Presidentti Sauli Niinistö.
0: Mm. Joo, en tiedä mikä on muuttunut.
2: Niin. Pitääkö sinne kohta nekin on varmaan jotain emerituspresidenttejä sitten?
0: Niin, presidentti EVP.
2: Mm. Mutta tiedätkö, miten suruliputus toimii?
0: Miten se toimii?
2: Niin, siis tiesitkö, että se ei ole mitenkään niin kuin sillä tavalla, että nostat vain puolisalkoa ja that's it.
0: That's it. Onko siinä jotain, että se vetää niin kuin ensin ylös ja sitten takaisin niin puoliväliin?
2: Joo. Joo.
0: Onko mitä hyötyä, miksi näin?
2: Ja sitten sit poistuessa, niin...
0: Meneekö se sitten taas yläkautta? Joo.
2: Ja nythän tänään suosituksessa käsittääkseni on, että oliko se nyt kello 18 jälkeen, miten se menee?
0: 8 aamulla muistaakseni.
2: Niin 8 aamulla, joo, nostettu, se on nyt siellä puolisalossa, mutta eikö nyt niin, että sitten kun tämä tilaisuus on vietetty, niin voi taivas sentään, kun näen sentään, herra nähkööt, kun näen sen tältä. Niin sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon kello 16 siunaustilaisuuden jälkeen. Liputus päättyy auringon laskiessa. Eli se on niin kuin kunnioittaakseen sitä. Niin tässä sanotaan, että milloin suru liputetaan hautajaiset, siunaustilaisuuden päätyttyä lippu nostetaan loppupäiväksi täyssalkoon.
0: En kyllä ole koskaan tajunnut miettiä tuota asiaa tai hoksannut näin. Tällaista.
2: Meillähän oli niin. Meillähän on siis, tiedätkö mitä? Meillä on oma lipputanko. Ja meillä on myös oma Suomen lippu.
0: Aika kova.
2: Joo, revi siitä. Välillä muistan myös liputuspäivinä, mutta Mauno Koivisto kuoli. Mm. Ja taisi olla kuolinpäivä tai se seuraava, miten se nyt se tieto tulikaan siitä, niin sululiputus puolitankoa. Ja en tiennyt tätä siis toimintamallia ja kohtuullisen kauan mallaili, että onko se nyt puolessa välissä vai kuinka. No sitten kun tuli tämä hautajaispäivä, niin sattumoisin oli lapseni syntymäpäivä. Ja paljon autoja pihassa. Ja lippupuolimaisessa.
0: Joo. Herättikö se vaikeita kysymyksiä?
2: Sen niin. Sanoin naapurille proaktiivisesti, että täällä ei ole mitään hätää. Kukaan ei ole kuollut, paitsi Manu on kuollut.
0: Eli on hätää.
2: Niin, on sinänsä. Tai hätä oli jo aiemmin. Niin, se etiketti oli, en olisi tiennyt etiketistä tätä asiaa. Ja nyt jos jollakin on epäselvä ollut etiketistä tähän asti tämä asia, niin tiedätte
0: miten tehdä asiat oikein.
2: Niin, ja että siellä ei olla iloisia välttämättä sillä. Että nyt se on kuopassa lippusalkka.
0: Nyt koitte hetki.
2: Niin, tietämättä, että meneekö niin. Harald kuoppaan.
0: Niin, totta.
2: Eikös Briteissä siis ainakin tapahtunut joku tämmöinen, että ne pistettiin sinne jonnekin, miksi sitä sanotaan, kalmistu? Ei.
0: Niin, ja sitten Neuvostoliitto on tietysti oma lukuunsa.
2: Joo, ja se on eri kuin Iso-Britannia.
0: Onko?
2: On. Ja eri, myös eri Hitto. Kuin Norja.
0: Hitto.
2: Niin, mutta ei se mitään.
0: Miten kaikkea sitä oppii tänään?
2: Kaikkea, joo, se on just näin. Abby Carter, Peppermint Sky-nimisellä kappaleellaan The Cure pääsee ääneen myös Friday I'm in Love-nimisellä kappaleellaan. Ja sitten otetaan vieras sisälle. Se on sillä tavalla, että pesäpallosta keskustellaan ja mahdollisesti itse kenenkin tulevaisuudesta pesäpallon suhteen. Vella Karttuna täällä. Abby Carter ja The Cure ennen sitä.

0: aamukahvivieras.
1: Venla Karttunen aamukahvivieraana. 21. elokuuta Kirittärien kausi päättyi 2-0 tappio Jussittaria vastaan, ja nyt sitten täällä. Äsken kysyi, että onko elämää pesäpallokauden jälkeen ollut, niin mitä ilmeisimmin olet sanonut ajan kulumaan?
2: No joten kuten, että hirveästi paikalla tykkää olla, mutta siis töissä on aina välillä käynyt, että muuten ihan levon kautta.
1: No toi peli nyt tietysti päätti Kirittärien kauden, mutta ihan merkittävä ajanjakso sun osalta Kirittärien pelaajana päättyi siihen myös. Mitä ajatuksia? Muistatko ne tunteet, kun ottelu päättyy? Toki tietysti varmaan tappia nyt on hatuttanut jonkun verran, mutta et mitä muuta mielessä liikkuu?
2: No en kyllä ihan hirveän tarkkaan muista, mutta niin kuin näin päällimmäisesti niin menikö siinä 9 vuotta, että se on niin kuin aika pitkä osa meikäläisenkin koko elämästä. Että,
1: niin prosentuaalisesti alkaa
2: niin, nimenomaan, että paljon on hyviä ja huonoja hetkiä, mutta siis niin kuin hyvät fiilikset on kuitenkin loppujen lopuksi kaikista jäänyt.
1: Mm. Onko se, nyt tietysti varmaan itse, että jonkun aikaa tiennyt omaa ratkaisusi ja niin poispäin, niin onko suhtautuuko niihin jotenkin eri tavalla? Fiilisteleekö sitä eri tavalla sitä pelaamista vaikka oransseissa siinä kohti?
2: No, en mä kyllä erityisen niin kuin silleen, että peli kerrallaan aina mentiin ja sillä lailla, että en mä niin kuin koe, että sit liikaa mietti niin kuin mitään tulevaisuutta semmoista, että aika lailla hetkessä koitin aina elää.
1: No minkälainen fiilis tästä syksystä yleisesti ottaa? Tai loppukesästä, kuinka ikinä se haluaa mieltäkään, niin tällä hetkellä on.
2: No siis kyllä siitä niin kuin jäi, niin kuin jos ajattelee silleen realistisesti, niin mun mielestä me pelattiin niin kuin kauden parasta pesistä sitten kuitenkin silloin ihan syksyllä. Se taso vaan ei riittänyt. Mm. että alkukesä ja keskelläkin kesä oli aika hankalia. Pätkiä niin joukkueena kuin henkilökohtaisestikin, niin sitten kuitenkin pystyttiin parantaa koko ajan ja kehittyä, niin se on se, mihin se riitti tällä kertaa.
1: Onko se jotenkin helpompi hyväksyä silloin, että kokee, että se mitä irti ollut maalista repiä siinä kohtaa, niin se nyt sillä rahalla sai tällaista tällä kertaa?
2: No joo, on se silleen, että joskus on niin kuin pettymykset tuntunut pahemmaltakin, silleen. Että lähdettiin kuitenkin oikeastaan molempiin sarjoihin vähän niin kuin haastajan näkökulmasta, että se roihuu vastaan se eka sarja ja sitten vielä suurempana haastajana tuohon Seinäjoki-sarjaan, että niin ihan silleen kuitenkin kun miettii, niin positiivinen fiilis siitä jäi, että pystyttiin kuitenkin roihuvoittajia Seinäjokeen haastaa käytännössä joka jakso.
1: Niin, jos miettii vaikka tuota viimeistäkin ottelua, niin tuossa nyt kun juoksun verran per jakso, jakso takana, mutta onko se kuitenkin myös niin, että sitä vielä, että se kääntyisi toisinpäin, niin on
2: no niin, matkaa, että niin, omalla tavallaan oli tiukkoja, mutta varmaan siinä on niin kuin hyvä joukkue, niin kuin huippujoukkue ero siinä vielä, että ne pystyy ne tiukat pelit sitten kääntämään, että vaikka se on tiukkaa, niin silti sarja päättyi 3-0, että ei se sattumaa ole.
1: No sanoit, että parasta pesistä pelasitte kauden loppua kohti, kun se nyt on ollut selkeää, että vähän vaikeampiakin jaksoja kauden aikana oli ja muutoksia tuossa joukkueessa oli, niin missä asiassa nyt koet, että eniten kehitytte ehkä tuon kauden aikaa?
2: No kyllä mä niinku, no siis meillähän oli se niinku ulkopeli oli niin kuin, me oltiin varmaan annettu koko sarjasta eniten juoksuja runkosarjassa, että kyllähän sekin niin kuin kokonaisvaltaisesti parani ja kyllä musta tuntuu, että meidän niin kuin, no totta kai niin kuin, sit jossain tulee tosi huonoja sisävuoroja tälleen, mutta siis kyllä se meidän sisäpelikään ei se niin kuin ollenkaan niin tukkasta ollut, mitä olisi voinut luulla esimerkiksi, että Seinäjokea vastaan on, että saatiin kuitenkin ihan okosti tilannetta niissä peleissä ja silleen, että mä sanoin, että aika lailla kokonaisvaltaisesti saatiin joka osa-aluetta vähän eteenpäin.
1: Oletko yhtään jossitellut, että mitä asioita olisi pitänyt tehdä paremmin? Tai
2: No, en oikein tästä kaudesta ei pysty niin kuin jossitella, että kaikki tehtiin, mitä vaan keksittiin, ja ei niin kuin silleen, se riitti, mihin se riitti. Ei silleen tuu mieleen, että mitä tuossa kesken kauden olisi voinut tehdä.
1: Suhtautuuko sitten nyt, tietysti sinullakin kokemusta alkaa olla nuoresta iästä edelleen huolimatta, niin kokemusta alkaa olla, niin suhtautuuko tämmöisiin tappioihin esimerkiksi vähän eri tavalla?
2: Vai
1: ottaako päähän ihan yhtä paljon kuin ennenkin?
2: No kyllä ehkä mä toivon, että jonkinnäköistä kehitystä ja kypsyyttä on tullut. 10 vuodessa, mutta tota, kyllä, ne, kyllä ne ottaa. Ja varsinkin sitten, jos on itse ollut ihan umpisurkea, niin sitten ottaa vielä enemmän. Että joo. Tuota, joo.
1: Ja jotenkin tuntuisi, että tuossa sitten vielä se oma umpisurkeuden arvosteluasteikko on ehkä erilainen kuin mitä ehkä muilla.
2: Niin, no varmaan se voi olla sitten. Joo, näin mä ainakin välillä kuulla, että ei tarvitse siihen niin kriittinen olla, mutta...
1: Ja nimenomaan omaa tekemistä.
2: Niin, juu, juu.
1: Hei, jutellaan Venla Sukas lisää tuossa Haloo Helsingin ja Don huoneen jälkeen. Jos tulee kysymyksiä Venla Karttuselle meille, niin pistäkää viestiä tulemaan 0406195939. Se on siis tuo meidän WhatsApp-numero.

0: Yhteisiä kahvihetkiä. Unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
1: Silmäsi kiinni, sä maistat sen. Elosen leipomon.
0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.

0: aamukahvivieras.
1: Venla Karttusen kanssa jatketaan. Aamukahvivieraana on hän. Kirittäret tähän asti ollut merkittävässä roolissa. Toki tässä nyt on sitten Seinäjoella pelattuja pelejä muutama ja niin edespäin, mutta kirittärien kasvatiksi kai sinua nyt sitten voi sanoa. Eikö niin?
2: No juu, kyllä.
1: Joo. Joo. Kun katsotaan, että tässä siis käytiin myös sun tilastoja läpi, että kiri täältä löytyy. myös ja sitten vähän arvioitiin, että missä vaiheessa ja mitenkä päin. Mutta miten tärkeä kirittäret sulla on?
2: No siis tosi tärkeä, mitä mä olin tyylin 14, kun mä siihen rinkiin nousin. Että, aika pitkä pätkä siinä on tullut vähän niin kuin oltua mukana ja oikeastaan vähän niin kuin aikuiseksi kasvanut siinä matkan varrelle, että se on ollut niin iso osa, koska ei, niin, no on mulla jotain niin kuin välillä käynyt töissä ja tälleen, mutta niin kuin se pääjuttu on kuitenkin ollut siinä urheilussa ja se on ollut aina se kirittäret käytännössä. Niin se on osa, ettei osaa edes oikein sanoa.
1: Miten sulla, niin kuin, siis, jos vaikka ummistaa silmiä tai ei tarvitse ummistaa silmiä, mutta jos miettii semmoisia, mitkä on semmoisia pääjuttuja, mitä nousee niin kuin mieleen, vaikka sitä alkutaipaleelta?
2: No mestaruudet tietenkin, että se alkoi aika rytinällä.
1: Niin kuin, voittaminen kiinnostaa.
2: Se ehdottomasti kiinnostaa, että joo. Että pääsi kyllä semmoiseen nippuun osaksi, että ei ole toista ollut kyllä sen jälkeen. Että siis niin, no ne mulla tulee ekan mieleen. Ja varsinkin se eka on eka, että silleen.
1: Miltä se tuntuu, niin kun, kun sitä mestaruuksia on ollut, niin sehän kuitenkin vähän urheilussa menee niin kuin aikakausittain, että ihan aina ei pysty voittamaan mestaruutta, ellei ole Armand Duplantis, mutta hän onkin yksilöurheilija. Mutta urheilussa kuitenkin on semmoisia aikakausia vähän se ja niin poispäin, niin miten sitä, kun se tulee ura alkuvaiheessa esimerkiksi, niin miten tähän on osannut suhtautua sitten?
2: No on siinä tietynlaisia haasteita ollut, että kun sai niin paljon vähän niin kuin heti alkuun ja sitten jossain vaiheessa, kun se muuttuu vähän siihen, että ei olla ihan suosikkeja, niin on siinä tietynlaista ajatustyötä saanut tehdä kyllä.
1: Niin sä oot samalla kasvanut myös joukkoja niin kuin kokeneman pään pelaajaksi.
2: No käytännössä joo.
1: Veteraaniksi.
2: Niin, joo. Mutta siis joo, se heti alkuun, kun voittaa, niin haluaisi voittaa aina.
1: Ja se ajaa eteenpäin edelleen.
2: Juu.
1: No uusi stadion on esimerkiksi tullut siihen taustalle. Muuttuko peli yhtään sen myötä esimerkiksi?
2: No siis joo, kyllä se siinä mielessä vähän niin kuin, no se on aikamoinen kaukalo kuitenkin, että takaa ja kakkosrajasta taitaa mennä niin kuin kauas yleensä, mutta sitten muuten niin se pallo ei oikein, sieltä ei niinku hirveästi mitään saa.
1: Joo.
2: Mellet heitä.
1: Joo.
2: Se menee kauas, mutta että kauimmassa saat pallon heittämällä.
1: Niin just näin.
2: Mutta siis kyllä se siinä mielessä vähän muutti sitä peliä. Ja tietenkin silloin, kun vaihdettiin stadioniin, niin tuli semmoinen pienimuotoinen buumi tänne. Et me sillä kaudella, muistaakseni, niin oli yleisömäärät niinku kaikista korkeimpia, mitä tässä on ollut. Niin siinä mielessä, että tunnelmaa tuli lisää.
1: Niin sitä mä verisinkin just, että sun fiilis, että muuttuiko se jotenkin niin kuin sun mielessä se toiminta? Tietysti fasiliteetit muuttuu uudemmaksi.
2: No joo, se on kyllä se on paljon parempi, kuin miettii niitä vanhoja. Että just kaikki, no lähdetään vaikka ihan kopista.
1: Niin, sitä joo.
2: se on semmoinen niin kuin siisti ja tällä lailla ei niin kuin mitään. Et kyllä se tekee paljon, että se on niinku siistit ja uudet tilat, niin sinne on vähän erilaista mennä.
1: Mutta tuleeko ikävä yhtään? Siistejä ja uusia tiloja?
2: No
1: tässä on nyt kirjattu koko aika puolet tiedosta, mutta
2: saa nähdä. En mä tiedä.
1: mikä on ehkä kirittärien semmonen niinku semmonen asia, mitä jää ikävä eniten?
2: No kyllä tässä on kuitenkin niin kuin semmoinen tietynlainen kulttuuri, kaikki perinteet ja kaikki semmoinen. Ne on ollut niin vahva osa niin kuin sen kymmenisen vuotta, että on siinä semmoinen haikeus, että nyt niin kuin on ihan uuden edes ja ei ole niin kuin käytännössä mitään niitä vanhoja juttui, niin kyllä mä niin kuin, niin, et ylipäätään ja koko kaupunki ja silleen, niin kun kaikki on ollut aina täällä, niin sitten niin kuin ylipäätään vähän se koko elämä sit siirtyy.
1: Jonnekin. Mitähän mun piti? Mulla siis katkesi ajatus. Mulla oli niin, minkälaisia viestejä oot saanut tästä? Oletan, että kuitenkin jonkun verran sulle viestejä on tullut.
2: No siis joo, eipä mitään ihmeellisiä. Jotakin aika perus, mitä nyt semmosia jotain. Siis kiitelty menneistä vuosista ja silleen, siis positiivisia viestejä, että jäädään kaipaa ja silleen.
1: Kertoo paljon tietysti varmaan siitä, mitä olet kerennyt tehdä tässä.
2: Joo.
1: Hei, jatketaan Men at Workia kuunnelle ja Viivi pääsee myös ääneen. Venla Karttusen kanssa jatketaan juttua studiosta. Vielä ehtii laittaa kysymyksiä 0406195939. Siinä on WhatsApp-numero.

0: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Venla Karttunen on kirittäristä lähtevä pelaaja, joka on kuitenkin kirittäri kasvatti. Mitä suurimmissa määrin, kuten läpi on käyty, hän on aamukahvivieraana. Äsken puhuttiin vähän siitä, että miltä tuntuu lähtö, mitä ehkä kaipaa. Mitä veikkaat muuten? Sä nyt varmaan kuitenkin on niin, että kyllä sä Hippoksella ensi kesänä käyt.
2: Joo, laji pysyy samana, että ei ole lajivaihtoja tulossa, että seuraavaa vaihtuu, että mitä nyt sitten runkosarjassa ainakin kerran.
1: Niin, niin. Innolla odotetaan, että mikä se on se loppukohde. Mutta epäiletkö, että tulee huutelua silloin?
2: No, en mä, ellei sit oma perhe rupesi
1: huutelemaan. Eikö se olisi paras nimenomaan?
2: Joo, se varmaan sit sytyttäisi taas vähän niin uudella. Ei vaan, mä en usko, koska mä en oikein kuule. Mm. Mulla menee ihan ohi, jos semmoista on. Ja sitten Jyväskylän yleisö on kyllä niinku, ne käyttäytyy, ne on hiljaa tosi usein, ne kannustaa vaan,
1: joo,
2: taputtaa ja tälleen, en mä usko.
1: Niin eikä mä, siis onks pesäpalokulttuuri, on se nyt jonkun verran, ehkä miesten puolella ainakin on kuullut. Että,
2: no jonkun verran joo.
1: Mutta ei mitään niinku ihan törkeyksiä ei tule sillä puolella.
2: No eipä oikeastaan, kai nyt aina jotain sukkasia jotenkin suusta joskus vuosien varrella on kuulunut, mutta ei mulla kyllä tule mitään semmoista paikkaa mieleen, että missä nyt erityisesti on, että aina sit kun sitten kun on syksy tullut ja tälleen, niin kyllähän se silloin vähän niin kuin tunnelma niin sanotusti tiivistyy, mutta ei mulla nyt mitään kyllä semmoista pahaa tuu mieleen.
1: Eikö porilaisetkaan huudellut mitään?
2: No se oli silloin, mikä vuosi me pelattiin siellä finaaleja. Eikö
1: se pudot, niin?
2: Juu, niin silloin.
1: No, eikö se just se 21 itse asiassa?
2: Silloin siellä joku yksi vuosi, se saattoi olla ehkä 21 tai sitten seuraava, mutta kuitenkin. Silloin, siellä on aina kyllä tunnelmaa, mutta se yksi vuosi oli se, mikä meillä on kyllä jäänyt mieleen.
1: Ja kun mäkin muistelin, että se jäi se munkin verkkokalvolle ja korviin jotenkin.
2: Joo, siellä oli joku porukka mun mielestä. Ne oli ehkä niitä samoja, joka oli joka pelissä siellä.
1: No varmaan S-faneja.
2: No jotakin varmaan, joo. Mutta niillä oli kyllä ihan hauskaa vissiin siellä. mutta ei mulla kyllä tule mitään.
1: Mutta ne kuulit kuitenkin jotain sieltä.
2: No joo, kun ne oli jo siinä alkulämpössä.
1: Niin se alkoi heti joo. Siitä. Joo, okei. Okay. Mikä on muuten, siis onko Jyväskylä ollut aina hienoa paikka pelata?
2: No joo, totta kai, kun se on kotikenttä. Mm. Niin joo.
1: Vaikka olisi vanha stadion, niin.
2: Joo.
1: Palaako koskaan muuten mieli sinne, kun muistelet asioita?
2: No siis oman niin kuin silleen, sieltä on tosi hienoja muistoja kyllä. Mm. Ja ihan, niin kuin, ihan parhaita hetkiä ollut, mutta kyllä ne kaikki on just kiva, kun ne on vaihtunut uusiin. Että siinä mielessä niin kuin fasiliteetit, kun on parantunut, niin ehdottomasti kiva, vaikka sieltä onkin ihan huikeita muistoja. Että ei tuu enää rottia vastaan tai jotain, niin kiva.
1: Niin, se.
2: No paristi tuli vanhaa kentällä, mutta joo.
1: Niin mä oon ymmärtänyt, että siinä on jonkunlainen yhdyskunta ollut jossain vaiheessa.
2: Joo,
1: mutta hyvä, ettei uudelleen.
2: Joo, ja se on saatu pois.
1: Joo, se on. Että rotaat on kauden isä.
2: Joo, sen mä muistan, mutta joo.
1: 4 Suomen mestaruutta, 4 naisten itälänttä. On sulla pohjilla ja mitä, 24 täytet ensi viikon perjantaina.
2: Juu, just.
1: Niin me sen laskettiin
2: joo.
1: Äsken.
2: Joo, pitää ihan itsekin miettiä, että paljon mä täytän.
1: Joo. Niin joo, se on totta, se on 20 niin. Jälkeen, sillä ei niin suurta merkitystä ole muutaman vuoden kokeiluista. mitä nyt niin kuin vielä haluat saavuttaa pesäpallolle? Siis sulla on pitkä ura jo nyt taustalla.
2: No mä ehkä oon itse ajatellut sitä asiaa silleen, no siis kyllä mä haluan ehdottomasti voittaa vielä.
1: Mm.
2: Ja sitten kun se niin kun tuli niin ryminällä silloin aikoinaan sarjaan sisään ja silleen, ja sitten ehkä nyt pari vuotta, kun on, no toki joukkuekaan ei ole menestynyt silleen, niin sitten on ehkä omakin taso. No viime kausi oli alkuun aika vaikea, mutta silleen niin kun haluaisin päästä omalle tasolle ja siitä vielä stepin pari eteenpäin. Sitten nähdään, että millaista se peli on silloin.
1: Mm.
2: Että kyllä mä niin kuin näen, että kaikki mahdollisuudet on ehdottomasti.
1: No vielä on kysyttävä tietysti kirittäristä semmoinen, että mihin tilaan kirittäret jää?
2: se on mielenkiintoinen kysymys. Paljon on lähtiöitä niin kuin nytkin julkistettu tässä pari päivän sisään. Ja mä toivon, että siellä alkaa niin kuin, onnistuneesti uudelleen rakennus. Et niinhän se vähän on, että pitää onnistua monella sektorilla, että seura lähtee voimaan paljon paremmin. Ja mä kyllä koen, että sen nykyinen seurajohtaja Hanna Savanderi niin on siihen niin kuin nainen paikallaan niin sanotusti. Mutta vähän se, just, se siinä on se ongelma, että töitä on niin valtavasti ja rahaa ei ole niin valtavasti, että se vaatisi se useamman niin kuin, vakituisen sinne seuran puolelle. Mutta siinäpä niillä on ongelmia ratkottavana sit siinä. Mutta kyllä mä uskon, että se siitä lähtee nousuun, mutta se ei tule vuodessa eikä parissa.
1: Hei, Mella Karttunen, suduttomasti kiitoksia, että pääsit vieraaksi. Tsemppiä.
2: Kiitos.
1: Lähiaikana todennäköisesti tiedetään jotain enemmän.
2: No, näin mäkin
1: niin kuin, tai sanotaan nyt suoraan, että varmaksi tiedetään asioita. Ihan kaikessa ei sumutus onnistu, mutta kiitos suunnattomasti ja tsemppiä syksyyn.
2: Kiitos samoin.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford-juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
4: Käyttöauto.
5: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ville Hardén. Keski-Suomen hyvinvointialue suunnittelee Jyväskylän Kankitien asumispäivystyksen siirtämistä Kyllön terveysaseman kupeessa sijaitsevan selviämisaseman yhteyteen joulukuun alusta alkaen. Kankitien nykyinen ympärivuorokautinen asumispäivystys korvautuisi selviämisasema hätämajoituksella, jossa asumispäivystystä tarjottaisiin yöaikaan hyvinvointialueen omana palveluna. Selviämisasema hätämajoitus alkaisi ilta 8 ja tila tyhjenisi seuraavaan puoleen päivään mennessä. Päiväaikaan asiakkaat ohjattaisiin käyttämään päiväkeskus Hanskan palveluja. Kankitien ympärivuorokautinen asumispäivystys päättyy marraskuussa, sillä Jyväskylän katulähetys ei pysty jatkamaan palvelun tuottamista hyvinvointialueelle nykyrahoituksellaan. Hyvinvointialueen mukaan vuoden 2027 talousarvio ei mahdollistanut katulähetyksen esittämää hinnan korotusta. Rakennusyhtiö YIT aikoo rakentaa uuden kerrostalon Kankaan alueelle Jyväskylään. Ailakin kadulle suunniteltuun 6-kerroksisen taloon on tulossa 40 huoneistoa. Uuden asunto Oy Jyväskylän Augustan asunnot ovat kooltaan 29-73,5 neliömetriä. Asunnot ovat tulleet ennakkomarkkinointiin tällä viikolla, mutta talon rakentamisajankohta on vielä auki. Uusi kerrostalo toteutetaan kaupungin omistamalle vuokratontille. Kankaan kohde on samalla yhtiön ensimmäinen niin sanottu YIT-fiksu koti. Ideana on, että uuden asunnon voisi saada lähes samaan hintaan kuin käytetyn asunnon. Verrokkiasuntoina on käytetty vuoden 2010 jälkeen rakennettuja käytettyjä asuntoja. Fiksuasuntojen keskineliöhinta asettuu vuokratontille toteutettavissa kohteissa noin 3500 euroa. Garden Helsinki -hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu on vähentänyt haluja äänestää kokoomusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista reilu 10% oli harkinnut kokoomuksen äänestämistä, mutta hylkäsi ajatuksen Gardenin takia. Noin 3/4 vastaajista kertoi, ettei kohu vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Myönteinen vaikutus kohulla oli vain 2% vastaajista. Kyselyn teki tutkimusyhtiö Iro Research elokuun loppupuolella. Siihen vastasi 1000 suomalaista. Viime vuonna vuokrasähköpotkulaudoilla aiheutettiin 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Vahingoista maksettiin korvauksia yhteensä yli 600 000 euroa. Keskimääräinen korvaus oli noin 1600 euroa. Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat liikennevakuutettaviksi kesällä 2024 liikennevakuutuslain muutoksen myötä. Liikennevakuutuskeskus muistuttaa, että vuokrasähköpotkulaudan sivullisille aiheuttamista vahingoista voi hakea korvauksia vuokraavan yrityksen liikennevakuutuksista.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Monin paikoin sadetta on tarjolla. Päivä ylilämpötila on noin 15 lämpöastetta ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on tänään tarjolla, sanoo Ilmatieteen laitos. Torstai-iltapäivästä alkaen kuitenkin paikoin sadekuuroja. Päivä ylilämpötila on noin 15 astetta. Huomenna suunnilleen samaa ja yön alin tuolla 9 ja 13 lämpöasteen välillä. Heikko etelän puoleinen tuuli käy. Eikö se Ville silleen mene, että etelästä tuulee aina lämpimästi?
0: Kyllä näin on.
2: Kiitos asiantuntijalle. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Sillä tavalla Ville Hardén on täällä. Miltä muuten tuntuu olla täällä maakuntamedian luona, kun on nautittu, ei nyt lasipalatsi, mutta siis lasistahan se sanomatalo käytännössä on tehty?
0: No maistuu. Ai, ihan jees olla täällä, sanotaanko näin. Älä kato mua tuolla.
2: Niin kuin, just on aukkunut kaikki tähän.
0: Tai lähinnä Tommi.
2: Niin, totta. kaikkien ne landet keksii. Oli ensimmäinen lause, mikä Villen suusta tuli. No ei vaan tästä haaveiltu koko kesä, että Ville pääsee tänne ja Ville nimenomaan haaveilu enenevissä.
0: Kukaan muu ei, mutta.
2: Niin, no se, minä niin sanon. Sinä sanoit tuon ja minä vain sanon.
0: Tunnustin sen ääneen.
2: Sähköpotkulaudat, 600 000, oliko vuosittainen siis?
0: Niin, eikö se näin ollut? Joo, viime vuonna 600 tonnia.
2: 600 000?
0: Kyllä. Siellä on törttöilty oikein niin kuin urakalla.
2: Siis onko se, joo, on nimittäin aikamoinen niitti rahaa tuommoinenkin pistää likoon. Keskimääräinen korvaus on vieläpä kaiken hyvän lisäksi ollut 1600 euroa. Nämä tietysti varmaan, siis pitääkö tämä nyt ajatella, että tässä on sitten niin kuin terveyteen kohdistuvia vakuutuskorvauksia, mitkä nyt lähtökohtaisesti nousee, koska siis aineellista vahinkoa
0: on aika hankala aiheuttaa tuollaisella pelillä.
2: Ainakaan, niin kuin, tiedätkö, yli 1600 euron aineellista korvausta, että tai kun tarkoitan nyt sitä, että jos nyt on keskimääräinen korvaus, se tarkoittaa keskiarvoa, niin yleensä on niin kuin merkittävästi suurempia summia ja merkittävästi pienempiä summia, joita sitten sit on siinä. Ja ne, tässäkin niin kuin yritän miettiä sitä, että kun siinä nyt varmaan kuitenkin on oma vastuun piirissä myös jonkun verran, ja jos oma vastuus niin on joku 500, niin...
0: Mutta tuo herättää semmoinen pohdinta, että olisiko siinä joku semmoinen muutama, niin kuin, mitkä on ylivoimaisesti isompia kuin
2: niin mediaani,
0: muut, että joku on onnistunut tekemään semmoisen 100 000 vahingon.
2: Ja mediaanihan tuossa kiinnostaisi tietysti niin kuin melkein eniten,
0: niin,
2: että missä se niin kuin yleensä on se niin kuin korvaussumma ollut, oikeasti, niin kuin, ollut, niin se kiinnostaisi kyllä kanssa, että jos miettii, että 380 liikennevakuutuksesta korvattua, niin se on niin kuin joka päivä yksi semmoinen.
0: Joo, aika lailla.
2: Vähintään 1600 niin euroa maksava.
0: Niin, tai...
2: Siis jos se keskimääräinen korvaus on 1600 euroa, niin niin kai tämä on laskettavaa siis, että 380.
0: Niin, tai onhan niitä silloin ollut pienempiäkin korvauksia.
2: On, niin, mutta niin kuin keskimäärin, siis, niin, kyllä, siis keskiarvoisesti niin kuin niin, ajateltuna, kyllä, että, ja siis on toki ollut semmoinen isompiakin.
0: Niin,
2: keskiarvohan lasketaan.
0: Ratsanko tässä nyt matematiikkaa puhumaan?
2: Niin, sitä ajatellen, niin on se... Siis milloinkohan tulee ensimmäinen positiivinen uutinen näistä sähköpotkulaudoista?
0: Niin kuin aina mietin sitä, koska minähän olen aktiivikäyttäjä. Joka kerta kun kulkee sinne, niin että taas olen tässä niin kuin rikoksen poluilla.
2: Katsotaanko sinua muuten? Siis, niin kuin, löydätkö asenteita? Niin kuin, onko sähköpotkulaudalla?
0: Löydän. Siis tuntuu vähän niin kuin sähköpotkulaudalla. Tällä on sillä, että niin kuin, mitä ikinä tapahtuu, niin on aina väärässä.
2: Sillä ei mitään vaikutusta, että et yleensä pukeudu.
0: Niin. ei ole.
2: Se on se sähköpotkulauta.
0: Se on se.
2: Kun se vaikuttaa asenneilmastoon, siis tämä, en mä nyt niinku siis moiti, kun mulla ei ole niinku hirveän negatiivinen suhtautuminen sähköpotkulautoihin, ainoastaan sähköpotkulautojen pysäköintiin mulla on niinku se, mikä saa mulle vihareaktioita, että niitä kaupungillekin jätetään ihan miten sattuu ja se, minkä riskin ne aiheuttaa esimerkiksi. Totta kai tietysti myös idiotit, jotka ajelee toisia ihmisiä päin, niin ne on...
0: tai monta ihmistä kyydissä. Ja no, totta kai myös aktiivikäyttäjänäkin myönnän, että siinähän liittyy töhöilyä ja paljon.
2: Siinä, jos siis kaksi ihmistä on siinä päällä, he ovat tehneet valinnan ja evoluutio ratkoo sen kuvion. Jos eivät niin kuin aiheuta vammaa kellekään ulkopuoliselle siitä. Mutta se mua aiheuttaa vihaa, se niin kuin nämä pysäköinnit ja se huolimaton, niin kuin, ketkä voi, siis tavallaan kelle tahansa ohikulkijalle, eläimelle, niin edespäin aiheuttaa jotakin vaurioita sillä, niin sitä idiotismia en hyväksy. Se on
0: arvo
2: niin kuin...
0: mulle, mikä on ennätys, montako ihmistä olen nähnyt yhden potkulaudan päällä. Siis yhden
2: laudan. Mä olen, että montako sä oot keilannut potkulaudan. Niin. Viisi.
0: Se on aika hyvä, mutta sitten 4.
2: Joo, on se kyllä sinnekin sovitetaan.
0: Siinä on, voi joutua semmoiseen etuperäiset, takaperäiset tyyppiseen. Niinkin.
2: Ja naama.
0: Niin.
2: Perse. Tyyppisen. En tiedä missä asennossa olivat, mutta veikkaa, että siis se voi se sähköpotkulautakin kärsiä vaurioita.
0: Niin.
2: Mutta onhan siihen hyvä, että se koko ajan tässä tullaan jäljessä. Ensiksi keksittiin näitä parkkipaikkoja ja sitten näitä georajoituksia ja nopeusrajoituksia siis ja sen sellaisia, että parempaan suuntaanhan koko ajan mennään ja varmaan se sääntely siitä niin kuin paranee.
0: Niin, ja samahan se mun mielestä on kaikessa muussakin, että aina mennään niin kuin täysillä ensin vaan move fast and break things ja sitten säädäntö tulee perässä.
2: Niin.
0: Pätee tosi monia asioita.
2: Kyllä. Ja te, ketkä annatte alaikäistä ajella niillä skuuteilla, niin menkää itse.
0: Hyi.
2: Koska sitten kun siinä sattuu jotakin, niin sitten sitä selvitellään eri tahojen kanssa.
0: Ja sitten nolottaa.
2: Nolottaa ja saattaa vähän V-alkuistakin tehdä siinä tilanteessa. Koska sitten peilistä löytyy syyllinen.
0: Näin.
2: Siihen asiaan. Mötley Crüe on, millä jatketaan. Bill Hardeen on tehnyt paluunsa. Milloin taas?
0: Huomenna. Heti aamulla. Yes. Kyllä, loppuviikko.
2: Tämä liittyy siihen. If I die tomorrow.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallisen putken pariin painetaan saman tien Ponanza kovalla P:llä, eli P niin kuin paloauto, niin Ponanza, Kesä sydämellä niminen kappale. Ja Bail Outilta 1999 niminen kappale. Seuraavana soittoon. Paikallinen putki soittoon. Kohta studiossa on ihminen, joka paikallisesta musiikista on täällä vastannut.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Se oli Juho Hämäläisen käsiala. Ei siis biisi, vaan putki.
2: Joo.
1: Se oli ensimmäinen kappale näistä oli siis Bonanzalta. Niin kuin paloauto kirjoitettuna.
2: Kyllä, ei Bonanza, niin kuin se varhaislapsuuteni lännen sarja.
1: Mm. Jossa oli, siis mun mielestä paikallinen jääpalloseura käyttää maalilauluna edelleen sitä
2: voi olla, mä en ole sitä sarjaa juuri koskaan nähnyt. Tämä näytettiin silloin 1970-luvulla, kun minä olin lapsi, niin muistaakseni jotenkin Helsinki, kaapelit ja verkossa Helsingissä tai jotain, se ei tullut Ylen kanavilta, ainakaan silloin kun minä olen elossa ollut, paitsi sitten ehkä varmaan enää uusintana. No siitä viisi, Bonanza on, no niin. Tämän varmaan tietää kaikki boomerit. Se olisi voinut olla mitä tahansa torimusiikkia. Mä sanoisin, että juu, siinä on Bonanzan tunnusmusiikki. Bonanza, P-llä niin kuin pöljä, on uusi, he yhdistelee vähän niin kuin countrya ja hiphoppia ja tulevat Saarijärveltä.
1: Ja bailout on sitten, kirjoitetaan niin kuin banaani.
2: Joo, bailout. Ja no. Se on... Toi on tosi hyvä biisi. Tää on keskisuomalainen bändi, tää on The Levyltä, joka on Road to Redemption, joka on tullut vuonna 2020. Musta tuntuu, että yhtyeestä ei ole sen koommin hirveästi enää kuulunut, mikä on hirveä sääli, koska toi on tosi hyvä biisi ja se on tosi hyvä levy.
1: Mm. Sulla oli syykin siihen, mikä siinä on niinku...
2: No epäilykseni on se, että kun ei olla millään isolla levyyhtiöllä, ihan sama, jos sä teet... kansainvälisen tason musaa ja biisejä, jos ei sulla ole sitä jotakin oikeaa koneistoa taustalla, niin sitten sä kierrät Saarijärveen ja Keuruun ja Jyväskylään ja Muuramen pubeja. Ja
1: vähätelemättä toki näitä pubeja.
2: Niin, mutta... niin kuin se tollaisella matskulla ja sitten jossakin vaiheessa moti loppuu sitten. Että...
1: Niin moti, koska siis halusi tai ei, niin raha auttaa jaksamaan ja elämään.
2: Niin, ja
1: raha auttaa saamaan ruokaa kaupasta.
2: Ja suksee. Mä väitän, että enemmän, että jos olisi tuvat täynnä, vaikka niin, sitä ei hirveästi rahulia tulisi, sekin motivoi enemmän eteenpäin. Totta kai siinäkin jossakin vaiheessa tulee raja vasta, että jos sitä tekee niin kuin NS-ammattimaista ja se vie kaiken hedellä ollut ajan, niin sitten sulle jää jo kuussa käteen 70 kaikkien kulun jälkeen, niin sekä tietysti on
1: kuinka paljon musiikki sun mielestä, niin kuin musiikissa menestyminen vaatii tuuria?
2: Kyllä, kai se tuuriakin vaatii, se riippuu mitä tasolta sitä kattelee. Ajatellaan vaikka sitä, että se julkaisi uuden biisin toivekkaasti tänä päivänä joku jyväskyläläinen tai vaikka keurulainen artisti, ja sä julkaiset sen Spotifyhin ja näihin digialustoihin. Niin jos sä oot uusi tekijä, jos Spotifyn joku musiikkibotti tai nykyään Ruotsissa oleva pohjoismainen musapäällikkö, joka yhtäkkiä on sitä mieltä, että nostetaan pitää vaikka, että jollekin Suomi nyt tai suomalaista uutta musiikkia tai jotain tämmöiselle listalle, niin kyllä siinä tuuri käy. Se on melkein lottovoiton tasoinen homma. Paitsi sitten, jos olet isommalla levyyhtiöllä, jolloin se rima on jo aika paljon niin kuin matalemmalla
1: näille toki listalle pääsemisessä.
2: Sinnekin pitäisi päästä. Ja sitten taas ihan semmoinen viesti vaan kaikille toiveikkaille rockbändiä pyörittäville keskisuomalaisille kuuntelijoille, että rockmusiikilla, rockbändillä, eli että tuolla on just semmoisia siloposkisia, kaksikymppisiä, tissiposkisia poikia, joilla on niinku todella luukit kohdalla ja se musiikki jotenkin vielä resonoi tämän hetken elektronisen genren kanssa, että pitäisi olla vähän niin kuumaa tyylinen ennemmin kuin joku räyhörockbändi, niin teillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä millekään isolle levyyhtiölle, en ei kerta kaikkiaan kiinnitä mitään rockbändejä, eikä rockartisteja.
1: Eli lopettakaa.
2: Niin. Rupetkaa tekemään...
1: Minkä oikeisiin töihin kaivamaan ojia ja...
2: Mutta sitten ei se hiphopinkaan tekeminen ole tie onneen. Jyväskylässä tehdään Suomen parasta hiphopia, ja siltikin ei heistä kaikki näistä tekijöistä, jotka mäkin soitan ohjelmassani Keski-Suomesta kajahtaa, joka tulee aina lauantaisin kello 14 ja sunnuntaina kello 13 uusintana, on soittunut vaikka kuinka paljon ihan helvetin hyvän kuuluisia biisejä ja hyvin tehtyjä biisejä, ja räppärillä on flow kohillaan. Ei he kaikki ole tuolla Def Jamillä tai missään muillakaan niin kuin isommilla levyyhtiöillä, että kyllä sielläkin niin kuin joutuu puurtamaan sitten sille ruohonjuuritasolla, vaikka olisi kuinka hyvä. Eli kyllä kysymyksesi, että tarvitaanko tuuria, niin kyllä sitä tarvitaan.
1: Mm. Ja ajoitusta ja niin poispäin, miten ikin. Hei, jatketaan tästä asiasta keskustelua. Itse asiassa tämä liittyy vähän tähän juhlapäivään ja Areenaan ja Yleen ja Rockiin ja menestykseen ja kaikkeen siihen. Elastisen ja Eppu Normaalin jälkeen. Okei, Elastisen kanssa Johanna Kurkela tässä kappaleessa. Hetken tässä kaikessa on järkeä.

0: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää. Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
1: Elosen leipomon.
0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
2: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
3: Linkki, arjen limusiini.
4: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Juho Hämäläinen on täällä. Ylen 100-vuotisjuhlaa vietetään tänään. Juho Hämäläistä se suututtaa.
3: Eikä suututa.
2: No ei niin.
3: Mutta sanon sen, että meidän Sami Elbanna, joka oli tuolla viime viikonloppuna RSO:n eli Radion Sinfoniorkesterin kanssa heavy-klassikko illassa esittämässä Children of Bodomia, niin jumaleisson hattu päästä ja kumaruksia kohti suomalaisen heavy-kitaronin uutta kuningasta kohti. Siis hän on
2: niin ja monen,
3: peto,
2: siis, eikä ilmi, pelkästään sen kitaronin, vaan niin kuin yleisesti ottaen siis esiintymisen
3: laulaminen, suhteen, esiintyminen, niin kaikki.
2: Siis, onko jopa niin kuin uuden sukupolven Mike Monroe, mutta Michael Monroe niin kuin, tämmöinen niin kuin karismalta?
3: No, joo.
2: Tää keksin sen just äsken, no, siis sekunti sitten päässä.
3: No siis noin sanoit, niin kyllähän tekee selvää jälkeä lavalla bändinsä Lost Societyn kanssa.
2: Ja minkä tahansa munkin kokoonpanon kanssa. On, siis missä siis, on
3: nythän hän lähtee ensi kesänä kiertämään, tai ensi vuonna kiertämään Children of Bodomin keulalla. Niin.
2: Joo, ja eikös nyt siis local band ollut myös?
3: Oli, siitä kauttahan tämä yhteys on tavallaan ymmärtääkseni.
2: Niin Aleksi Laihoon.
3: Aleksi Laihoon syntynyt, eli tämä coverbändi, missä oli The 69
2: Jussi
3: rummussa, ja sitten laulajana oli tuo Popedan nykyinen Olli Herman, ja sitten Sami soitti bassoa, ja Aleksi Laiho sitten kitaraa.
2: Popedan nykyinen, ja, tottahan se on, mutta...
3: No, kuka muistaa enää Reckless Loven?
2: No minä tietysti muistan, koska mä tykkäsin heidän materiaalista. Mutta,
3: mitäpä luulet sitten, kun Popeda lopettaa, sitten kun Kostelo Hautamäki päättää jäädä eläkkeelle muutaman vuoden päästä. Niin,
2: aika nopeasti niin, pistämässä meidän
3: vaikka 10 vuoden päästä, niin. Jos sinne saakka Olli Herman laulaa tuossa bändissä, niin perustaako hän selkeä, tai jatkaako hän sitten Reckless Loven kanssa?
2: No niin. Joo, tuskinpa. Mutta hän on 50 jo itsekin silloin.
3: No ihan nuori mies.
2: Mm.
3: Näin mitä tulee rockmusiikin tekijöiden keski-ikään.
2: No se ja joo, juu, totta.
3: Tämä ei välttämättä totta, kuuntelijoihin, mutta sulla oli sitä yleistä jotakin sanottu.
2: Niin, no siis tuo oli itse asiassa hyvä, kun otit esille. Siis nythän, nyt siis päivän kysymyksenä oli, josta muuten lähtee, ei sinulle lähde Juho, mutta jollekin.
3: Miksi ei?
2: No siksi, koska sä oot puolueellinen. Tai siis se saattaisi joku syyttää nepotismista, jos mä sinut valitsen voittamaan sohvin kahdelle hengelle pääruuat palkinnoksi. Mikä on tämmöinen yleen materiaali, mikä sulle on niinku, periaatteessa niinku elintärkeä ollut. Mm.
3: Pikku kakkonen.
2: Mm.
3: Siis olen itse viettänyt sen äärellä lapsena turvallisia hetkiä, ja ennen kaikkea mun tenavat on viettänyt
2: joo
3: sen. Se, siis oli
2: sukupolvia sitovat.
3: Silloin kun oli ruuhka-vuodet, niin se, että sä pystyt aamulla, kun nämä jälkeläiset kampee pystyyn taaperojässä ja vähän vanhempanakin, niin muistan, miten vapauttavaa oli se, kun tajusin nyt jo sen ikäisen, että voi vaan avata televisio ja maata tässä sohvalla, olla paikalla, mutta voi nukkua edelleen. Ja ne katsoo pikkukakkosta, tietää, että sieltä tulee sellaista ohjelmaa, joka sopii heille sen tunnin ajan siinä aamulla, kun isi on vielä vähän väsynyt.
2: Mm.
3: Ja yleensäkin siis se, että koska jos vertaat kaupallisten kanavien tarjontaa, niin se ero on ihan jäätävä. Siis siellä tulee kaiken maailman Transformersia ja Pikachu ja kaikki semmoinen, mikä on niin kuin sellaista väkivaltaista jonkun myynnissä olevan muovirojun niin kuin markkinointia.
2: Olisiko Power Rangers ollut aina, jota tuli katsottua silloin lapsena itse näistä kaupallisen puolella? Ja ennenkään mitään piirrettyjä ollut. Turtlesit, ne ei tullut muuten itse asiassa Ylen puolelta.
3: Ei tullutkaan. Eikä...
2: Se on muuten varmaan semmoinen, mikä on jäänyt itselle televisiosta.
3: Ylellä ei ole varmasti ollut mitään näitä tällaisia niin kuin tuotemarkkinointisarjoja. Ja siis sitten pikkukakkonen, kyllä. Ja sitten on musta tosi kiva katsoa aina kerran vuodessa Tommi Läntisen live Bruce'n päälavalta.
2: Senkö tempaset
3: uusinta,
2: siinä
3: uusintaa
2: on
3: tulee aina vuodelta 2005.
2: Yli 20 vuotta vanha, niinkö?
3: No, siltä se tuntuu.
2: Katsoit sä oikeasti sitä?
3: Mitäpä luulet?
2: Katsoit sä sitä, kyllä se on.
3: Tää oli siis sarkasmia.
2: Varmasti.
3: Ne yhdessä vaiheessa kuvasivat niitä, tai varmaan ne kuvaa niitä edelleenkin niitä Ruissokin päälavan keikkoja, ja tuntui, että ne samat pyöristää aina uusintoina.
2: Mä muistan, kun joskus oli tämä Ruissokin keikka, kansainvälistäkin mainetta niiden Alma, hänen keikkansa oli. Niin siinä oli, musta tuntui, että hänen lyriikkansa ei varmaan levyltä ihan samoja, koska joka neljäs sana oli viittu. Kun hän oli siellä lavalla hyvissä tunnelmissa ja niin poispäin, kun hän on siis äärimmäisen lahjakkaan kuulunut laulaja ja niin poispäin, mutta se ei ehkä sanota, että sinne Ruiske-rockin keikalla, niin Joo, ja oli joku ruui kiristetty liian tiukalle ja se meni se lataus niin sanotusti. Hän jännitti itsensä pihalle.
3: Okay, no.
2: Semmoinen tunne minulle tuli siitä kiekasta.
3: On ne välillä, nyt kun tästä ruvettiin puhumaan, niin noin Ruisrokin päälavan taltioinnit aika paljastavia, jos siellä on joku tällainen nykypintapoppari, joka esintyy vaikka sille, että sillä on niin kuin läppäriä räpsyttelevä konemies siellä taustalla ja sitten ehkä joku kosketisoittaja. Ja sitten tulee valtava määrä omasta laulustakin kovalevyyttä, ja siellä ei mitään live-soittajia, niin se kuulostaa television välityksellä tosi köykäseltä.
2: Mutta joskus musta tuntuu, mä oon miettinyt monesti, että kun ne suuri osa
3: keikoista... Live varmaan toimii isolla volyymilla ihan kiva, että siellä voi pomppia sen tutun biitin taadissa, mutta sitten kun sä katsot telkkarissa, se on niin riisuttu, ja sitten näkee sen, että katso, että laulu kuuluu, ei liiku tai toisinpäin.
2: Mutta sitten mulla on jäänyt mieleen myös tämä Mirella, joka jäi silloin, ei viime vuonna, vaan sitä edellisenä vuonna vähän keikolta poiskin, kun hän oli ensimmäisiä kertaa, olisiko se ollut just nimenomaan vielä Yle X-Pop, mikä on ilmaiseksi, ja järjestävät Radio Suomen kanssa peräkkäin nämä ilmaistapahtumat. Siitä oli taltiointi, ja sitten mä veikkaan, että klubikeikat varmaan menee aika lailla sillä tavalla, että ilman bändiä. Tämä on mun veikkaus, mä en tiedä siis ollenkaan, mutta niin kuin tämmöiset pienemmät
3: siis.
2: Keikat. Niin, niin. Ja sitten kun siinä olikin live-bändi nyt. Niin musta se ei ehkä niin ollutkaan niin kuin normaali tilanne. Semmoinen fiilis mulle jäi siitä keikasta ja se oli aika rajun kuulosta.
3: Mirella,
2: ikävä sanoa siis tällä
3: Mirella tavalla, on mutta... nuori artisti. Mä törmäsin hänen ensimmäisen kerran pari, oliko se toissa kesänä, tuli Ilosaaren Rockista suoraan lähetystä, taltiointi suoraan lähetyksen ja uusinta. Ja se oli jollakin isolla lavalla siellä, että kuka helvetti tämä on. Ja sitten piti googlettaa, että kävi ilmi, että sillä on ollut pari Spotify-hittiä. Ja se oli saman tien siellä jossakin ison lavan esiintyjänä ja Yle näyttää livenä sitä, että ei sellaisesta voi haaveillakaan mikään niin saarijärveläinen rockbändi, joka on tehnyt kaksi levyä ja kiertänytkin jo jonkun verran. Että genret ovat nykyään ihan toisenlaiset, mitkä on suosiossa, ainakin noin niin kuin median portinvartijoiden näkökulmasta.
2: Kyllä. Mites Kummeli? Yleen materiaaleista.
3: No voiko sitä sanoa Yleen materiaaliksi, eikö se ole tuotantoyhtiö, mikä on myynyt sen?
2: Yle on valinnut sen välittää.
3: No
2: mä siinä mielessä mä
3: ei. Kyllä mä väitän, että pikkukakkoisen kaltaiset asiat, jotka on niin Yleen
2: niin,
3: omaa
2: se on
3: tuotantoa.
2: Tavallaan ihan täysin, niin sä menit ihan noin syvään veteen.
3: No totta helvetissä. Että muuten kaikki, jos on lähtenyt...
2: Mites Muumit?
3: Muumit. No sekin on ihan joku... Sitä on näyttänyt MTV3, mutta ei Yleisradiolla ole Muumit-sarjan kanssa. On ehkä mutta ollut osa rahoittaja. Ja onhan ne nyt varmaan ollut...
2: Niin, jossakin... Nyt me tutkitaan siis sitä, että onko joku tehnyt verokortilla maailman laskutuksia.
3: No ei, kun sä kysyt... Yleen merkitystä ei kasvata se, että onko se näyttänyt kummi sitä elokuvan.
2: Joo.
3: Vaan se, että
2: minkälaista... Ei tietenkään, ei tolla tavalla. Joo, mutta onhan Yle valinnut ottaa ohjelmistonsa Kummelin.
3: Niin, no... Niin,
2: ja maksaa siitä. Siis tietyllä tavalla, kyllä mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Siis, ja tätä mietin itsekin, että voiko se mennä niin se asia.
3: No, mutta asia. Kaikki kunnia 100-vuotiaille instituutille toivoisin, että he huomioisivat kaltaiseni keski-ikäiset rock-henkisen musiikin ystävät perustamalla meille oman radiokanavan, joka olisi Yle X:n ja iskelmäkanava Radio Suomen välissä.
2: Mutta sinullepa on yksi ratkaisu. Tiedätkö?
3: Meidän kaikille on yksi lopullinen ratkaisu tarjolla, mutta ei
2: ei rautakaupan kautta kotiin, vaan siis Areenasta Kaamos-niminen sarja. Ootko kuullut tästä?
3: Olen kuullut. Ajattelin katsoa jossakin välissä. Ei kuulemma tarjoa mitään uutta aiheesta, mutta siellä on
2: mutta
3: paljon puhuvia päitä.
2: Mutta onpa miellyttävä henki siinä. Ei välttämättä tarjoa mitään uutta tietoa, mutta se minkä itse asiassa Pekka Laine...
3: Kaltaisilleni... miten mä nyt nätisti itseäni luonnehtisin?
2: Metalli Besservister.
3: Ei, kun musa überfaniksi ja pitkällinen musiikkitoimittaja.
2: Just näin. Pekka Laine siis toi minun mielestä, koska häntä kai voi sanoa myöskin pitkällinen musiikkitoimittaja.
3: No todellakin voi, mä olen ihan nöysi poika häneen verrattuna.
2: Niin, hän sanoo, että se miten se tuotiin esille se metalliskene positiivisessa, missä eri asioissa ollaan menestytty ja minkälaiset asiat niissä vaikutti minä ollut. Ne on ehkä enempi semmoista henkistä materiaalia, mutta minun mielestä siinä oli hyvin ja laaja-alaisesti otettu näitä.
3: Kyllä. Ja siis aion sen katsoa ihan, koska hyvä, että tuollaista historiankirjoitusta tehdään ja kun siihen liittää vielä samoihin aikoihin sen viime lauantain sen RSO:n.
2: Just näin.
3: Ne oli oikeasti hienoja sovituksia. Kyllä kerrankin niin kuin vaikka monesti semmoinen, että rockbändi tehdään uusia versioita niin, että pannaan sinfoniaorkesteri taustalla, niin musta se on aika silleen niin kuin kitsiä ja ei oikein toimi, mutta tossa oli kyllä, meni kylmät väreet, siellä oli tosi kova meininki.
2: Ja siinä oli, mun mielestä siellä oli useamman sukupolven edustajia, Noora Louhimoa, Sami Elmanna.
3: Joo, ja Stoneen tota, niin Get Stone, Stoned-kappaleen esitti Staminan Hyyrynen laulusen. Se oli hieno versio siitä biisistä.
2: Hei, kiitos Juho Hämäläinen. Lauantaina mennään taas kello
3: 14.
2: Keski-Suomesta kajalta.
3: Uusinta sunnuntana kello 13.
2: Just näin. Battle Beast ja Touch in the Night niminen kappale ja sitten päivän kysymyksen ratkaisu.
0: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Kyllä se on sillä tavalla, että pistetään palkintoa jakoon. Tässä on sen verran tanakka listaus. Täällä on kummelit, metsolat katottu, liikasirkusta, piristävää huppelia, safiiri, arvaohjelma, ralliradiot, kaikki semmoiset. Pietarinkadun Oilers Go-Golla lähtee tämä palkinto, se on nimittäin ainakin mulle hyvin rakas ohjelma. Mutta pistetään palkintoa jakoon, sohviin kaksi pääruokaa lähtee, siis Pietarinkadun Oilers Go-Go vastauksella. Hei, tämä aamu alkaa olla tässä. Vähän nopeasti loppu tulee, mutta huomenna jatketaan 6:00 keskipäivän keidaskohta ääneen.

0: yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
2: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa, tiedotteessa kerrotaan. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027-2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Keski-Suomen hyvinvointialue suunnittelee Jyväskylän Kankitien asumispäivystyksen siirtämistä Kyllön terveysaseman kupeessa sijaitsevan selviämisaseman yhteyteen joulukuun alusta alkaen. Kankitien nykyinen ympärivuorokautinen asumispäivystys korvautuisi selviämisasema hätämajoituksella, jossa asumispäivystystä tarjottaisiin yöaikaan hyvinvointialueen omana palveluna. Selviämisasema hätämajoitus alkaisi 8:00 ja tila tyhjenisi seuraavaan 30 minuuttia mennessä. Päiväaikaan asiakkaat ohjattaisiin käyttämään päiväkeskus Hanskan palveluja. Kankitien asumispäivystys päättyy marraskuussa, sillä Jyväskylän katulähetys ei pysty jatkamaan palvelun tuottamista hyvinvointialueelle nykyrahoituksellaan. Hyvinvointialueen mukaan vuoden 2027 talousarvio ei mahdollistanut katulähetyksen esittämää hinnankorotusta. Garden Helsinki -hallihankkeen valtiontukipäätöksestä noussut kohu on vähentänyt haluja äänestää kokoomusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista reilu 10% oli harkinnut kokoomuksen äänestämistä, mutta hylkäsi ajatuksen Gardenin takia. Noin 3/4 vastaajista kertoi, ettei kohu vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Myönteinen vaikutus kohulla oli vain 2% vastaajista. Viime vuonna vuokrasähköpotkulaudoilla aiheutettiin 308 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Vahingoista maksettiin korvauksia yhteensä yli 600 000 euroa. Keskimääräinen korvaus oli noin 100 euroa. Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat liikennevakuutettaviksi kesällä 2024 liikennevakuutuslain muutoksen myötä. Vuokrasähköpotkulaudan sivullisille aiheuttamista vahingoista voi hakea korvauksia vuokraavan yrityksen liikennevakuutuksesta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Pohjois-Lappia lukuun ottamatta pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja.

0: Päivän ylin lämpötila on 14–18 astetta ja yön alin 8–14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Phantom käynnisti meidän lähetyksen tänään keskipäivän keitaassa kappaleella California, tai itse asiassa Phantom Planet oli tuo esittäjä. Pekkasen Mari on täällä studiossa ja nyt on sen verran poikkeuksellinen viikko, että viimeistä kertaa tällä viikolla Timo Lievenmaa tulee pitämään teistä hyvää huolta loppuviikoksi ja ensi viikon alkupuolellekin, sillä minulle tuli semmoinen äkkilähtö. Ja kerron siitä varmaan tänä vähän tuonnempanakin, mutta joo, pieni muutos marssijärjestykseen. Ihan vain, jotta pysyy mielenkiinto yllä lähinnä kuuntelijoilla. 9. päivä syyskuuta on tänään Evert Isto ja Vertti ovat päivän nimpparisankareita, joille tietysti laitetaan täältä lämpimät onnen toivotukset, aivan kuten kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Päivän sankareihin lukeutuu tietysti Oy Suomen Yleisradio AB, joka viettää tänään 100-vuotissynttäreitään. Tai jonkinlaiset juhlathan heillä tuntui olevan tuossa viime lauantaina, mutta tänään on se virallinen päivä, eli 9.9. vuonna 1926 niin Yleisradio aloitti radiolähetykset. Ja itsellekin kertyi semmoinen 18 vuoden työsuhde Suomen Yleisradioon, mutta asiat menee niin kuin ne menee ja toivotan täältä tietysti oikein paljon onnea entiselle työnantajalleni. Ja samaan aikaan olen hyvin onnellinen, että saan olla edelleen radiossa ja nyt vähän eri kuvioissa. Tällä päivämäärällä eli 9.9. mutta vuonna 1976 on syntynyt suomalainen koripalloilija Hanno Möttölä. Hän siis täyttää tänään 50 vuotta ja 60 vuotta täyttää puolestaan yhdysvaltalainen näyttelijä, koomikko ja tuottaja Adam Sandler, joka on itselle aina näyttäytynyt semmoisena ikuisena kolmekymppisenä, koska on ollut kaiken maailman hassuttelukomedioissa mukana ja jotenkin ei ehkä liikaa ollut semmoisia vakavia rooleja, niin olen hämmästynyt, että hän on jo 60-vuotias, mutta niin se aika menee, ei täällä kukaan nuoru. Ja parempi kuin ei tuijottele kenenkään ikää, helpommalla pääsee. Hei, tänään myöskin Aki Riihilahti, eli suomalainen jalkapalloilija, niin myös hän täyttää 50 vuotta. Että Hannu Möttölä, Aki Riihilahti, nämä samat syntymäpäivät heillä. Ja koska aivan varmasti kuuntelevat keskipäivän keidasta, kuten kaikki viisaat ihmiset tekevät, niin täältä radion välityksellä paljon onnea. Paperinukkeja on tarjolla seuraavaksi Mira Luodin kappaleessa ja WhatsApp-numero tänne studioon on 0406195939. Sinne voi laittaa vaikka hyviä matkavinkkejä.

0: Alfie Jukes Again and Again soi keskipäivän keitaassa. Kello on ihan kohta 17 minuuttia yli 11. Keskipäivän keidas on käynnissä kello 13 asti. Ja tämä syyskuinen päivä on varsin sateinen ja oikeastaan maanantai-iltana, kun sateet ovat alkaneet, niin monin paikoin on ollut semmoista, että ihan pieniä hetkiä on ehkä ollut ilman vesisadetta. Mutta hei, hyviä uutisia. Ei tämä loputtomiin ole tämä vesisade kestämässä. Ja sitten toistaiseksi sen verran ollut kuivaa pitkin kesää, että eikö nämä sateet ole aivan paikallaan. Ensi yönä saattaa olla jonkinlaisia saderintamia vielä liikuskelemassa, mutta sitten näyttäisi, että seuraavat sateet tulevat ehkä vasta sunnuntaina. Toki tässäkin on maantieteellisiä vaihteluita, mutta mitään semmoisia suuria saderintamia ei ole kyllä liikuskelemassa meidän kuuluvuusalueen yllä. Ehkä pieniä ukkoskuurojen mahdollisuuksia, pieniä sadekuuroja siellä täällä, mutta kuten todettu, niin semmoista yhtenäistä isompaa saderintamaa ei näillä näkymin loppuviikon aikana ole tulossa. Ja siinä, missä pari päivää oli tosi viileitä, niin nyt näyttäisi tämä 10 vuorokauden sääennuste siltä, että lämpötilat nousee päivisin kyllä reilusti yli 10 asteen, jopa lähelle 20 astetta. Että kyllä tämä syyskuun alku pitää sillä tavalla hellässä otteessaan. Toki siis voin sanoa, että tuossa kun oli todella tuulisia päiviä, niin tuntui jo siltä, että nyt alkaa tarvita pipoa ja hanskoja, mutta se oli semmoinen yksittäinen päivä muiden joukossa. Aina sanotaan, että kevät keikkuen tulevi, mutta kyllä se keikahtelee toi syksykin aika lailla mukavasti. Yksi tämän päivän isoja uutisia on Google. Teknologiajätti Google kertoo siis suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavien 2 vuoden aikana ja kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Ja tämä investointi osoittaa Suomen olevan edelläkävijä vastuullisen tekoälyinfrastruktuurin rakentamisessa, näin Google kertoo tiedotteessa. Ja se kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027-2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa ja työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Noin 16 000 näistä työpaikoista arvioidaan olevan rakennusteollisuudessa. Kun laitokset ovat toiminnassa, niin niiden työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan 7 000 työpaikkaa vuodessa. Samalla kerrottiin, että Google ja Fortum ovat allekirjoittaneet 22 vuoden sähkönostosopimuksen. Se kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalan kapasiteetista sekä antaa taloudellisen varmuuden laitoksen tehon korotuksille ja käyttöiän pidentämiselle vuoteen 2050. Ja Suomessahan Google on toiminut yli 15 vuotta. Vuonna 2009 Google osti Haminasta entisen paperitehtaan ja muutti sen datakeskukseksi. Muistan, tuolla olin 2009 Ylellä Kotkassa töissä ja voi sitä epäuskon määrää, että voiko ihan oikeasti tuommoinen Googlen kaltainen toimija tulla ensinnäkin Suomeen ja sitten toisekseen vielä Kymenlaaksoon, jossa oli tosi paljon tämmöisiä huonoja uutisia paperitehtaiden lakkauttamisten myötä. Ja niinpä sitten Haminasta löytyi paikka ja kyllä sitä vuositolkulla seurattiin. Ja oli muuten aika salamyhkäistäkin silloin alkuun, että kun lähdettiin kyseistä paikkaa vakoilemaan, niin alkuun ei meinaan saa mistään tietoa, että miten täällä nyt tullaan asiat rakentamaan ja tekemään. Ja sitten oli kaikki tämmöiset lauhdutin vedet mereen -tyyppiset jutut. Ja kyllä siinä riitti kaikenlaista käännettä siinäkin. Miten pelko lähtee? Jore Marjarannalta kuullaan seuraavaksi.
1: Kuvittele!

0: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskolta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
1: Sinun.
2: Minun.
3: Meidän.
2: Jyväskylän kaupunginteatteri.
4: Mikä tää on?
5: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
4: Mikäs tää on?
5: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
4: Äiti, mikäs tää on?
5: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
6: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
7: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
8: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

Nelli Matula ja Hitaammin hautaan. 11.30 on kello ja 0406195939. WhatsApp-numeroon tulee hyvin erilaisia viestejä. Täällä on kuulumisia vaihdettu ja tuli muuten päivän ruokakuvakin. Ensimmäinen sellainen, siinä on vanha kunnon menopaluu, mustaa kyrsää. Eli mustaa makkaraa on näemmä Terhon lautasella ja arvostan myös sitä, että sen lisäksi, että tuossa on siis menopaluuhan on tämmöinen, että siinä on se lenkki mukana. Että sitten se on ainoastaan meno, jos se on vain yksi makkaran pätkä, mutta heti jos se tekee mutkan, niin sitten se on menopaluu. Niin tässä on kaksi menopaluuta ja kuinka ollakaan, niin näyttäisi olevan tuommoinen jäävuorisalaatin lehti. Että ei ole unohdettu vihanneksiakaan lautaselta, niin hyvä Terho, noin sitä pitää. Ja ai että, sitten täällä on eräs henkilö niin lähdössä mopolla taas uuteen kaupunkiin, kirjoittaa, että kesä on vielä. Niin on, kesähän meillä on tässä vauhdissa, vaikka ei nyt ehkä aina ihan just siltä tunnu. Tuosta Googlen suurinvestoinnista Suomeen on jo sananen mainittu ja kuten arvata saattaa, niin elinkeinoelämältähän tämä suuri investointi on saanut varsin iloisen vastaanoton. Ja Elinkeinoelämän keskusliiton eli EK-johtaja Sami Pakarinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tämä investointi toisi Suomeen lisää verotuloja arviolta 1,5 miljardia euroa vuodessa. EK:n pääekonomisti Penna Urrila ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitävät investointia osoituksena Suomen kilpailukyvystä. Urrila sanoo uutisen kannustavan investointeihin sähköntuotannossa ja Pentikäisen mukaan investointi tuo paljon työtä yrittäjille ja vahvistaa elinvoimaa maakunnissa. Minkälaisia ajatuksia tämä Google-uutinen sinussa herättää? Voit laittaa vaikka WhatsAppiin viestiä 0406195939. Teknojätti Google siis suunnittelee megainvestointeja Suomeen 13 miljardia euroa kahdessa vuodessa. Tämmöinen on nyt investointien määrä siis Suomessa Googlen osalta seuraavien kahden vuoden aikana. Ja puhutaan yhtiön suurimmasta yksittäisestä investoinnista Euroopassa.

0: Siinä Sister Sisters ja She's My Man. Keskipäivän keidas on siis käynnissä. Okei, hyvää keskiviikkoa. 9. päivä syyskuuta on tänään. Jotenkin aika monen kohdalla tuntuu se arki nyt viimeistään lähteneen rullaamaan kohti sitten seuraavia vapaita, milloin ikinä ne odottavatkaan. Joku tuossa WhatsAppissa kysyy, että mihin me meinaan oikein mennä. Niin joo, huomisaamuna, aamun varhaisella on lähtö kohti Portugalia. Työreissu, voi olla, että vähän sekoittuu huviakin siihen reissuun, mutta lähtökohtaisesti työreissu. Niin jos on hyviä matkavinkkejä, niin laittakaa ihmeessä 0406195939. Ja tosiaan Timo Lievemaa on sitten loppuviikon sekä ensi viikon alun keskipäivän keitalla. Tämä on nyt minulla tämän viikon lähetys, mutta ei haittaa menoa. Aki Sirkkisalo kuullaan seuraavaksi. Kappale on nimeltään Aika.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Siinä Jungle-kappaleella Keep Me Satisfied. Toi Google-asia, Google-uutisointi, niin eräskin kuuntelija tuossa soitteli, puhuttiin pitkä tovi, että hän ei oikein tiedä, mitä tuosta ajattelee, että sitten tavallaan kun miettii vaikka sähkön tuotannon näkökulmasta, niin että vähän niin kuin ristiriitaiset tunnelmat, ja toki siis vasta ensi uutinen on kuultu, ei tiedetä, mitä kaikkea tämä sitten lopulta tuo tullessaan, mutta ainakin Suomen elinkeinoelämä on ottanut hyvin innoissaan tämän uutisen vastaan. Eli Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavien 2 vuoden aikana, alkaen siis heti ensi vuodesta ja jatkuen seuraavaan vuoteen. Ja pääministeri Petteri Orpokin on tätä uutista toki ehtinyt kommentoida, pitää investointeja merkittävänä Suomelle. Julkinen keskustelu Suomessa aliarvioi usein datakeskuksia. Tämä investointi merkitsee töitä kuitenkin suomalaisille. Näin Orpo totesi puheessaan tässä Googlen tilaisuudessa. Ja Orpo vakuuttaa, että energian hinta ei nouse näiden investointien vuoksi. Laajentaessaan infrastruktuurien Suomessa Google jatkaa investointeja uuteen puhtaaseen energian tuotantoon, sähköjärjestelmän toimintavarmuuteen ja paikallisiin energiaohjelmiin. Tavoitteena on siis edistää luotettava ja kohtuuhintaisen sähkön saatavuutta kaikille, näin Google kertoo tiedotteessaan. Ja julkisti tosiaan tänään useita paikallisia energiakumppanuuksia ja investointeja, joilla vahvistetaan Suomen sähköjärjestelmää. Jos haluat kommentoida tätä tai ihan mitä tahansa, niin WhatsApp-numero 0406195939.
1: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa. Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye. Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla. Tänne se mikki nyt. Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
2: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. It's hockey time! Liiga on käynnissä. Jyp kohtaa keskiviikkona Raumalla Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. Jypin virallinen kiekkoradio. Radiokeskisuomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.

0: Pilots-kappaleella Magic. Muistatteko semmoisen TV-sarjan kuin South Park? Tämän komediasarjan South Parkin tekijät ilmoittavat nimenmuutoksesta ja kertovat uuden nimensä olevan South America. Apple ja Googlen rohkeuden ja isänmaallisuuden innoittamana muutamme South Parkin nimeksi South America. Näin sarjan tekijät Trey Parker ja Matt Stone kirjoittavat julkaisussa. Ja X-tilin nimikin on jo vaihdettu. Julkaisun kuvassa South Park-kyltin päälle on liimattu Amerikkaa tarra. Ja siis tämä julkaisuhan nyt aika lailla suoraan nälvii Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Trump jakoi viime viikolla Truth Social-alustallaan kuvan New Mexicon kartasta, jossa osavaltio on nimetty uudelleen New Americaksi. Ja Trump julkaisi myös tekoälyllä tehdyn videon itsestään lätkäisemässä Amerikka-sanan New Mexico-kylttiin. Niin tästähän tämä on nyt tullut sitten tuommoinen pikkiriikkinen nälviminen. Park ja Stone piikittelevät julkaisussaan myös sarjan emoyhtiötä Paramountia. Viime kesänä Paramount suostui maksamaan Trumpille $16 miljoonaa 60 Minutes-ohjelmaa koskevan oikeusjutun sovitteluna. Ja oikeusjuttua pilkattiin South Parkin 27. kauden avausjaksossakin.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.
0: Nyt Iida Pauli ja Kalle Lindroth, Autiomaa.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027-2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 36 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Keski-Suomen hyvinvointialue suunnittelee Jyväskylän Kankitien asumispäivystyksen siirtämistä Kyllön terveysaseman kupeessa sijaitsevan selviämisaseman yhteyteen joulukuun alusta alkaen. Kankitien nykyinen ympärivuorokautinen asumispäivystys korvautuisi selviämisasema hätämajoituksella, jossa asumispäivystystä tarjottaisiin yöaikaan hyvinvointialueen omana palveluna. Selviämisasema hätämajoitus alkaisi 8:00 ja tila tyhjenisi seuraavaan puoleen päivään mennessä. Päiväaikaan asiakkaat ohjattaisiin käyttämään päiväkeskus Hanskan palveluja. Kankitien asumispäivystys päättyy marraskuussa, sillä Jyväskylän katulähetys ei pysty jatkamaan palvelun tuottamista hyvinvointialueelle nykyrahoituksellaan. Hyvinvointialueen mukaan vuoden 2027 talousarvio ei mahdollistanut katulähetyksen esittämää hinnankorotusta. Garden Helsinki -hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu on vähentänyt haluja äänestää kokoomusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista reilu 10% oli harkinnut kokoomuksen äänestämistä, mutta hylkäsi ajatuksen Gardenin takia. Noin 3/4 vastaajista kertoi, ettei kohu vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Myönteinen vaikutus kohulla oli vain 2% vastaajista. Viime vuonna vuokrasähköpotkulaudoilla aiheutettiin 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Vahingoista maksettiin korvauksia yhteensä yli 600 000 euroa. Keskimääräinen korvaus oli noin 600 euroa. Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat liikennevakuutettaviksi kesällä 2024 liikennevakuutuslain muutoksen myötä. Vuokrasähköpotkulaudan sivullisille aiheuttamista vahingoista voi hakea korvauksia vuokraavan yrityksen liikennevakuutuksesta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Pohjois-Lappia lukuun ottamatta pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14–18 astetta ja yön alin 8–14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta illasta alkaen

0: heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Terve, terve, terve, terve keskipäivän keitaalta. Kello on 8 minuuttia yli 12 ja jos jostain syystä vielä väsytti äsken, niin ei varmasti enää ACDCin CNC-kappaleen jälkeen. Tämähän on jo yli 50-vuotias tämä kyseinen kappale. Toi biisi julkaistiin ekan kerran Australiassa vuonna 1975 TNT-albumilla. Ja High Voltage-albumin maailmanlaajuisessa versiossa se sitten julkaistiin vuonna 1976. On kovaa kampetta, ehdottomasti. Siis toimii ihan päivästä ja kellonajasta ja vuodesta toiseen. Erään kuuntelijan kanssa tässä on myöskin jo spekuloitu kuninkaan hautajaisia. Kyllä, siis sen lisäksi, että tänään puhutaan Googlen mega-investoinnista Suomeen, niin minulla on muutamia semmoisia tuttuja, jotka seuraavat kaiken, mitä kuninkaallisten elämässä tapahtuu ja jopa myös elämän päättymisen jälkeen, kuten tänään Norjan kuningas Harald V:n hautajaissaattue kulkee kuninkaalliselta linnalta Oslon tuomiokirkolle. Tunnin kuluttua kello 13 alkaa tuo ja saattuen yhteydessä kaikuu sitten 21 kunnialaukausta. Ja laukausten välissä on aina puolen minuutin paussi. No sitten toi itse hautajaisseremonia alkaa kello 14. Se pidetään tuomiokirkolla, Oslossa siis. Ja kello 15 päättyvän seremonian jälkeen tämmöinen pienempi saattue jatkaa matkaansa Oslon tuomiokirkolta kohti 1200-luvun lopulla rakennettua Akershusin linnaa, jossa kuningas Haraldille pidetään yksityinen seremonia. Ja tämän jälkeen Harald V lasketaan haudanlepoon Akershusin linnan kirkon alla sijaitsevaan kuninkaalliseen mausoleumiin. Ja kello 16.20 Haraldin kuoleman jälkeen alkanut suruliputus päättyy hautajaisten päättymisen merkiksi. Ja tietenkin, kun nyt varmasti paikalle saapuu paljonkin arvovaltaisia vieraita, niin pitäähän heille ihan omaa vastaanottonsa järjestää. Ja se järjestetään tänä iltana kuninkaallisella linnalla kello 18 alkaen. Ja toi on tietenkin kutsuvieraille sitten tämmöinen, mutta Norjassa, Oslossa tänään varmasti monella tapaa ikimuistoinen ja surunkin täyteinen päivä. Suvi Teräsniskalta kuullaan seuraavaksi kappale Seuraavassa elämässä. Jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 040 619 5939.

Sam Fender ja The Treadmill. Tosi usein kuulee semmoisen lauseen, että oli liian kallis korjata, kannatti ostaa uusi. Ja tämmöistä lausettahan meille on jo pitemmän aikaa tavallaan syötettykin, koska halutaan, että ihmiset kuluttavat rahaa, ostavat uusia tuotteita. Ja on väitetty myös niin, että nykyajan tekniset härpäkkeet eivät ole yhtä kestäviä kuin ennen muinoin. Ja kyllä itse edelleen hyvinkin onnekkaassa asemassa siinä mielessä, että minun pyykinpesukone on kestänyt 22 vuotta. Se on ostettu 2004 vappuna ja edelleen jaksaa toimia hienosti. Ja me toivonkin, että se jaksaa toimia hienosti vielä. No ehkä ei 20 vuotta, mutta en tiedä, miten suuri mahdottomuus semmoinen olisi. Mutta sitten taas, jos puhelin hajoaa, niin aika usein sanotaan vaan, että osta uusi, helpommalla pääset. En tiedä, pääseekö helpommalla, koska oma hommansa on siinäkin, että kun vaihdat puhelinta, niin sitten kaikkien tietojen ja appien siirrot ja varmuuskopiot ja pilvipalvelut ja kaikki kirjautumiset ja muut vastaavat, niin onhan siinä hommaa. Mutta tiesitkö, että kuluttajalla on nyt oikeus vaatia valmistajaa korjaamaan tietyt laitteet myös silloin, kun vika ei kuulukaan virhevastuun tai takuun piiriin? Kilpailu- ja kuluttajavirasto on lähettänyt tämän aiheen tiimoilta tiedotteen tuossa toissa päivänä. Ja EU-direktiiviin perustuvat kuluttajansuojalain muutokset tulivat Suomessa voimaan viimeinen päivä heinäkuuta tänä vuonna. Valmistajan ei suinkaan tarvitse korjata laitetta ilmaiseksi, vaan siitä voidaan periä kohtuullinen maksu. Korjaamisesta ei kuitenkaan saa kieltäytyä, kuin ainoastaan siinä tapauksessa, että tuo korjaaminen ei ole mahdollista. Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tuossa KKV:n tiedotteessa, että on tärkeää, että tavaran korjauttaminen on kuluttajalle aidosti mahdollinen vaihtoehto uuden tavaran ostamiselle. Korjauttaminen voi olla edullisempaa, pidentää laitteen käyttöikää ja samalla edistää kiertotaloutta. Tämä uusi korjausvelvollisuus voi koskea esimerkiksi ihan tavallisesta kulumisesta tai kuluttajan aiheuttamasta vahingosta johtuvaa vikaa, jotka monesti jäävät takuun ja virhevastuun ulkopuolelle. Korjausvelvollisuus koskee tällä hetkellä muun muassa puhelimia ja tabletteja, mutta myös kodinkoneita, kuten pölynimureita, pyykinpesukoneita ja kuivausrumpuja, astianpesukoneita sekä kylmäsäilytyslaitteita. Ja tämä korjausvelvollisuus voi tulevaisuudessa laajentua uusiinkin tavararyhmiin, kun niille asetetaan EU:ssa korjattavuutta koskevia vaatimuksia. Mutta myös tämä on hyvä uutinen, koska sitten on paljon semmoisia laitteita, mitkä olisi oikeasti kiva korjata, eikä aina vaan sanottaisi, että osta uusi. Niin kkv.fi-osoite on siis Kilpailu- ja kuluttajavirasto, ja sieltähän löytyy tosi paljon kaikenlaista mielenkiintoista juttua, mutta myös esimerkiksi tämä edellä mainittu tiedote. Kuluttajalla on uusi mahdollisuus saada hajonnut laite korjatuksi. No sieltä tuli heti Järjeltä viesti. Minä oikeastaan ootin, että kuka on se nokkela, joka avaa tämän Pandoran lippaan. Niin Jere kommentoi, että paitsi sähköautoihin.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's hockey time! Liiga on käynnissä. Jyp kohtaa keskiviikkona Raumalla Lukon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. Jypin virallinen kiekkoradio. Radiokeskisuomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

Semmoinen kappale soi Coldplaylta ja mukana oli myös Beyoncé, Hymn for the Weekend, eli viikonlopulle siinä jo hymniä. Tänäänhän on pikkulauanta, että mikä jottei, laitetaan vaan hymnit soimaan. Google-asia edelleen keskusteluttaa täällä. Yksi kuuntelija laittoi, että Google-uutiseen liittyen jostain syystä en luota poliitikon lupaukseen, ettei sähkön hinta nousisi datakeskusten takia. Valtiohan ei määrittele sähkön hintaa, voi toki vaikuttaa verotuksella, mutta en usko, että sitä alennetaan. Eri asia on sitten siirtohinnat, koska siirtokapasiteetti on jo nyt osittain riittämätön uusille käyttäjille. Myös maaomaisuuden myynti ulkomaille huolestuttaa. Datakeskusten sähköenergia siirtyy valtaosin veteen ja kaukana kaukolämpöverkosta olevan keskuksen lämmön hyödyntäminen on hankalaa, ellei perusteta esimerkiksi kasvihuoneita niiden läheisyyteen. Eikö liberaalipuolue esitä kannabiksen laillistamista? Ja sitten tähän on laitettu kyllä tämmöinen nauruhymi. Joo, aika monella on nimenomaan just toi mielessä, että miten käy sähkön hinnalle ja kaikille, miten se tulee sitten lopulta kuluttajille näkymään tämä Googlen huima investointi ja saas nähdä. Mutta lähtökohtaisesti ihmiset ovat olleet hyvin positiivisia tämän uutisen kanssa, että 13 miljardin euron investointeja Google tekee Suomeen seuraavien 2 vuoden aikana ja Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin kasvattaisi 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata ja näistä 16 000 rakennusteollisuudessa. Ja sitten kun laitokset ovat toiminnassa, niin työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan 7 000 työpaikkaa vuodessa. 16 plus 7 on käsitykseni mukaan 23 000, niin siitä jää vielä 14 000 uupumaan, mutta eiköhän tuohonkin jonkinlainen tarkennus tule tuossa tuonnempana. Aiemmin tuli mainittua, että pääministeri Petteri Orpo pitää investointeja merkittävänä Suomelle. Julkinen keskustelu Suomessa aliarvioi usein datakeskuksia. Tämä investointi merkitsee töitä suomalaisille, totesi Orpo puheessaan tuolla Googlen tilaisuudessa. Ja Orpo nimenomaan oli vakuuttamassa, että energian hinta ei nouse investointien vuoksi. Myös valtiovarainministeri Riikka Purra kiittelee Googlen ilmoittamia massiivisia investointeja Suomeen. Fortumin ja Googlen yhteistyö ja massiiviset investoinnit Suomeen ovat upea juttu. Suomen maakuva, investointiympäristö ja hallituksen kasvumyönteiset päätökset näyttää erinomaiselta, Purra kirjoitti sosiaalisessa mediassa. Ja laajentaessaan infrastruktuuriaan Suomessa Google jatkaa investointeja uuteen puhtaaseen energiantuotantoon, sähköjärjestelmän toimintavarmuuteen ja paikallisiin energiaohjelmiin. Tavoitteena on edistää luotettavan ja kohtuuhintaisen sähkön saatavuutta kaikille, tuossa tiedotteessa sanottiin. Tämä on F ja Sanni.

0: Raffi ja Sanni kappaleella Sitä sattuu. Kello on ihan kohta 22 minuuttia vaille 13. Ja nyt toteutetaan yksi biisitoive. Tuolta tuli nimittäin kuva Keski-Suomesta ja kesämökiltä. Saatesanoilla märkää on. Ja kyllä tuossa toi mökin terassi näyttää hyvinkin kostealta, kuten koko maisemakin. Ja tämän kuvan myötä toivebiisinä soitetaan Levi and the Livingsin Koko talvi kesämökillä.
1: Keskipäivän keidas.

0: Miten se loppui noin yllättäen? Olin tässä kyllä valmiudessa, mutta sen verran innokkaasti lueskelin noita teidän lähettämiä WhatsApp-viestejä, että unohduin hetkeksi siihen. Mutta ei se mitään, täällä ollaan vielä vartin verran Mari Pekkanen keskipäivän keitaalla ja tämän viikon osalta viimeistä kertaa loppuviikon tätä lähetystä luotsaa Timo Lievemaa.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
4: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.

toimittaja Annabel Thorpe matkusti ensimmäistä kertaa Suomeen ja lähti ystävänsä kanssa automatkalle Helsingistä kohti Saimaata. Ja tarkoituksena oli nähdä siis suomalaisen syksyn tunnettu ilmiö nimeltään ruska. No, matkan ajoituksessa oli selkeästi semmoinen ongelma, että se oli ajoitettu väärin. Eli he olivat liikkeellä aivan liian aikaisin ja huomasivat, että ei täällä mitään ruskaa ole. Lähinnä vihreyttä ympäriinsä, mutta Suomihan on todella kaunis myöskin kesäisin, että eihän siinä nyt todennäköisesti paljon menetä. Toki jos on ruskaa tullut katsomaan, niin sit pitäisi valita vähän pohjoisempia suuntimia tai tulla myöhemmin. Mutta aika eteläiseen Suomeen sitten lopulta tämä hänen visiittinsä sijoittui, on oltu Saimaalla ja vähän ympäriinsä Kaakkois-Suomea ja itäistä Uuttamaata ja vaikka mitä. Mutta kuulemma autoilu Suomessa on tuntunut hyvin erilaiselta. Monet asutuskeskukset järvien rannoille, sivuteiden päähän ja pääteiden varsilla jatkui kilometri toisensa jälkeen metsää. Ja vähitellen peltojen rinnalle ilmestyivät järvet, joiden lomassa kulki saarien ja rantojen kautta tuo tie. Ja meillähän tämä on tietysti tuttu juttu, mutta varmasti The Guardianin toimittajalle Annabel Thorpelle on ollut sitten ihan omanlaisensa elämys matkustaa Suomeen. Ruskan ajoitus tosiaan oli epäonnistunut, tai itse asiassa sanotaan niin, että toimittajan ajoitus oli epäonnistunut ruskan suhteen, mutta brittilehti Guardian huomauttaakin tuossa jutussaan, että syysvärit alkavat Pohjois-Suomessa tavallisesti syyskuun alkupuolella, mutta Saimaan seudulle ruska ehtii vasta lähempänä lokakuun alkua. Niin, ehkä se on tässä avautunut myöskin Guardianin toimittajalle, että miten pitkä maa tämä Suomi oikein on.

Irina ja 10 kirosanaa. En aio kiroilla, mutta aion poistua nyt noin viikon ajaksi. Eli Jani Nivala jatkaa ihan tuttuun tapaan Puolen Suomen iltapäivällä heti uutisten jälkeen. Ja mie en palaa huomenna, vaan palaan ensi viikon keskiviikkona ääneen, joten jatketaan silloin. Moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Sisä-Suomen poliisin tutkittavana Äänekoskella olevan rikoskokonaisuuden epäilty on vapautettu tutkintavankeudesta. Sisä-Suomen poliisi tiedotti keskiviikkona, ettei henkilöä enää epäillä rikoksen valmistelusta jotakin henkilöä tai ryhmää vastaan. Poliisi kertoi viime viikolla tutkivansa rikoskokonaisuutta, jossa äänekoskelaisen miehen asunnosta löydettiin itse tehdyiksi epäiltyjä ampuma-aseita ja räjähteitä. Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi miehen viime viikon maanantaina todennäköisin syin epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Googlen suurinvestointi Suomeen on saanut elinkeinoelämältä iloisen vastaanoton. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että investointi toisi Suomeen lisää verotuloja arviolta 1,5 miljardia euroa vuodessa. Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Penna Urrila ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitävät investointia osoituksena Suomen kilpailukyvystä. Urrila sanoo uutisen kannustavan investointeihin sähkön tuotannossa. Pentikäisen mukaan investointi tuo paljon työtä yrittäjille ja vahvistaa elinvoimaa maakunnissa. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä drooneja. Syyttäjän mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. Naisten superpesiksessä pelaavan Jyväskylän Kirittärien joukkue kokee melkoisen muutoksen ensi vuodeksi. Kirittärien kausi päättyi muutama viikko sitten puolivälierätappioon Seinäjoen Jussittarille. Kauden päättymisen jälkeen jyväskyläläiset ovat tiedottaneet 5 pelaajan jättävän joukkueen. Viimeisimpänä lähtiöiksi varmistuivat Tinja Töyrylä, Laura Toikkanen ja Saana Kamppinen. Jo aiemmin Kirittäret kertoi, että seuran monivuotinen tähtipelaaja ja oma kasvatti Venla Karttunen vaihtaa maisemaa. Lisäksi Ella Mäkelä päätti lopettaa uransa. Myöskään pelinjohtaja Jukka Karttunen ei jatka tulevalla kaudella Kirittärien viuhkassa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14, etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Mari Pekkaselle kiitoksia ja sanotaan adiosia, että ensi kertaan Mari Pekkasta tuuraa tässä nyt lähipäivinä. Timo, Lievenmaan Timo. Ja Pekkanen tekee paluun sitten myöhemmin viikon kuluttua keskiviikkona. Joo, tällä lailla menee keskipäivän keidasohjelmat kello 11-13 tulevina päivinä, torstai, perjantai ja sitten ensi viikolla maanantai ja tiistai, niin juontohommissa ja äänessä keskellä päivää Timo Lievemaa, niminen mainio Veikkonen. Joo, tämmönen on homman nimi täällä Puolen Suomen radiossa nyt sitten lähipäivinä, ja lähipäivinä huipentuu myös meidän John Smith Rock Frozen -kilpailumme nyt ensimmäistä kertaa. Eli muutama lippupaketti jaetaan tässä lähiviikkoina, ja yli huomenna perjantaina ekat John Smith Rock Frozen -liput lähdössä maailmalle sitten mukaan netissä. Sieltä löytyy kilpailu. Jos et käy siellä, niin et sitten pysty voittamaan lippuja ja et pääse fiilistelemään Euroopan The Final Countdown-hittiä, kun se soi marraskuun loppupuolella Jyväskylän paviljongissa, niin käy osallistumassa. Jos et veikkaa, niin et voi voittaa. Ja siis veikata ei tarvitse tässä kilpailussa, vaan käyt heittämässä jotkut perustelut sinne, että miksi liput pitää teille päin tulla. Niin kaksi kappaletta lippuja saattaa sitten kilahtaa. John Smith Rock Frozen 27. ja 28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Loppuvuoden raskaimmat pikkujoulukemut ja mukava tollainen kahden päivän talvifestari, loppuvuoden festari pimeään, mahdollisesti pimeään vuoden aikaa, tai ehkä loskaiseen vuoden aikaa, tai siihen vuoden aikaan, se marraskuun loppu, se nyt ei ole jokaisen meidän suosikki vuoden aika, mutta se on kiva, että siellä on jotain tuollaista piristysruisketta nyt sitten sielläkin hämärässä, viileässä, kylmässä ja pimeässä vuoden ajassa. John Smith Rock Frozen -skaba huipentuu siis tämän viikon osilta yli huomenna perjantaina.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Mitäs muuta tänään tapahtuu? Tänään meillä on yrittäjäpäivät aiheena. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät tulossa Lahteen lokakuun puolivälissä. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontelo on fiilistelemässä näitä yrittäjäpäiviä meidän kanssa 4 jälkeen tänään. Sitten on pelipäivä, muun muassa Pelikans Kalpa Lukko Jyppi tänään 17.30 alkaa ennakkostudiolähetyksiä täällä meidän radiossa. Vähän paikkakunnasta riippuen, missä kuuntelet, voi olla, että jatketaan ilta 6 saakka myös tätä lähetystä, tai sitten 17:30 siirrytään lätkämeininkeihin. Otetaan studioisäntä Iiro Sorsaakin tänään lähetykseen mukaan. Hän on matkalla jossain vaiheessa tässä iltapäivällä Vemasto-areenalle Lahteen, niin Iiro Sorsa otetaan messiin heittämään kuulumisia ja kenties jonkinlaista lätkäanalyysiäkin tulossa nyt sitten juuri alkaneesta jääkiekon SM-liigan superkaudesta, niin kaikkea tämmöistä luvassa tänään muun muassa.

Sugar Babes ja Jungle, Pariisin kevät jatkaa tästä ja Aki Tykki ottaa sitten viesti kapulaa ja Aki Tykki heittää kapulan Dua Lipalle sitten hetkosen kuluttua. Tämmöisiä artisteja me kuunnellaan keskiviikkopäivässä Puolen Suomen radiossa. Täällä on Nivalan Jani tosiaan studiossa. Hei vaan hei! Ja tosiaan Mari Pekkasella pikku breikki lähetyksissä, mutta Timo Tuuraa. Timo Tuuraa nyt tulevat päivät. Meillä on tämmöinen TT-meininki keskipäivään keitassa. Hyvä niin, hyvä niin. WhatsApp studio on 0406195939. Kaikki viestiliikenne sinne. Kiitos. Ei käytetä sähköposteja tai muita Snapchatteja. Meillä on tuo WhatsApp, mihin me luotetaan, niin kaikki pysyy siellä yhdessä laarissa, niin homma toimii sitä kautta hyvin. Puhutaan piakkoin lääkärissä käymisestä. Se on omanlaisensa projekti aina. Käväsin tänään aamusella moikkaamassa tohtoria. Avaudun näistä meiningeistä kohta tarkemmin. WhatsAppiin tuli viesti. Vitsiviesti. Hei Jani, tiedätkö mikä on tosi kuuma kesäkaupunki? Helsinki, jos se kirjoitetaan kahdella L:llä. No sehän on aikamoinen pätsi, jos se on semmoinen hell. Itse helvetin lieskat lyövät siellä sitten tulta Helsingissä, mutta onneksi kirjoitetaan vain yhdellä L:llä. Toi meidän pääkaupunki vielä ainakin toistaiseksi.

0: Pariisin kevät, Imatran koski. Aki Tykki seuraavaksi, Jopo vastaa Mopo. Ja Dua Lipan biisi on sitten Love Again.
1: Studiossa Jani Nivala. It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Raumalla Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
5: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskolta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
6: Sinun.
7: Minun.
6: Meidän.
7: Jyväskylän kaupunginteatteri.
8: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja -äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

Dua Lipa Love Again. Hetkosen kuluttua otetaan eräs toivebiisikin, mutta nautitaan kipaleet Hectorilta ja Katy Perryltä ennen yhtä hienoa klassikkobiisiä, jonka eräs kuulijamme haluaisi just tänään kuulla, mutta siitä lisää siis kohta. 0406195939 on numero tänne suuntaan. Tuli käyty lääkärissä tänään ja mä kyllä mietin sitä lääkärin ammattia, että on siinä kyllä lääkäreillä kestämistä, kun ne hoitaa meitä tavallisia maan matosia ja kuuntelee meidän murheita, niin on siinäkin kyllä oma hommansa. Siinä pitää varmasti olla tietynlainen persoona, että siellä pärjää ja jaksaa kuunnella niitä vaivoja, mitä sitten ikinä meillä kullakin on, minkä takia me lääkärissä käydään. Siis mä olin huomannut, että mulla olisi niin kuin nenässä jotain siellä nenän sisällä. Ja mä olin varma, että se on jotain vakavaa tai jotain tällaista, kun sitten tuli kuultua tämmöisestäkin, että siellä voi olla polyyppi, että joku tämmöinen, onko se nyt sitten jonkinlainen kasvain tai joku, mikä ihmisellä saattaa olla polyyppejä varmaan vähän vaikka missä, niin mä olin varma, että mulla on nyt nenässä semmoinen ja jotain vakavaa on nenässä ja olin huolestuneena aiheesta ja menin lääkärissä käymään tänään. Ja siellähän sitten tutkittiin nenää, lääkäri pisti jonkun laitteen nenää sisään. Joku se oli semmoinen samannäköinen, millä katsotaan korvia tyyliin. Niin diagnoosi oli sitten semmoinen, että joo, että se on vaan se nenäkäytävä siellä vähän erilainen ehkä kuin toinen, että ei siellä mitään polyyppiä ole, että siinä on vaan joku pieni semmoinen kaarre siinä nenäkäytävässä tai joku ulkonema tai joku reuna, semmoinen minkä mä sitten tunsin siellä, olin varma, että siellä on nyt joku kasvain tai jotain semmoista ylimääräistä, mutta ei siinä mitään. Ja lääkäri sitten vaan kysyi, että onko sä ikinä loukannut sun nenää, onko ollut mitään iskua siihen nenään kohti. Mä sanoin hänelle, että mä oon kasvanut 80- ja 90-luvulla Suomessa, että kyllä on tullut iskuja nenää, että on taekwondo-historiaa ja turpaanvetoa on harrastettu puolin ja toisin joskus koulussa pikkunassikkana. Ja lapsena on tullut tiputtua vaikka mistä sohvalta ja talon katolta ja vaikka mistä, niin kyllä sitä varmaan naamallenkin on tullut niin kuin muksuna oikeasti koko ajan niin kuin jostain sohvalta ja pöydältä tiputtua ja tosiaan niin kuin talon katoltakin tyyliin, niin että joo, että kyllä se nenä on saanut osumaan tässä vuosien varrella kyllä useampaakin kertaa, että se on täysin mahdollista, että se on niin kuin mennyt siinä jossain rytäkässä ja todettiin siinä sitten, että ei edistetä tätä asiaa enempää, että kaikki on nenässä hyvin, että toinen käytävä on vähän erilainen kuin toinen, että siellä on joku semmoinen, joku ulkonema tai kaari tai joku kulma siellä nenässä, että ei siinä sitten sen kummempia, mutta on noin lääkäreillä kyllä sitten oma hommansa siinä, että kun sinne meikäläinenkin huolesta soikeana marssii paikalle ja on varma siitä, että nyt on jotain todella, todella vakavaa, niin sitten niiden pitää vaan siinä ihan pokerina kuunnella ja naama peruslukemilla ja varmaan siinä sitten vaatii tosiaan niin kuin tietynlaisen semmoisen pokan, että sama mistä ihmiset tulee sitten stressaamaan, niin otetaan vaan kaikki rauhallisesti ja rauhoitellaan siinä potilasta ja valkoisessa takissa toivotetaan sitten vaan päivän jatkoa ja rauhoitellaan siinä vähän tyyppiä. Niin hieno ammattikunta, lääkäreitäkin tarvitaan ja minäkin olen nyt sitten rauhallisempi tämän nenäni kanssa ja pystyn nukkumaan ensi yönä ja sitäkin seuraavana paremmin.

askelvarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

0: WhatsAppista löytyy tämmönen toive kuin John Lennonin Imagine, tämmönen klassikkolaulu täältä ex-Beatles-hemmolta. 0406195939 on numero tänne suuntaan. Hei Jani, maailman rauha on vaikeampi saada, joten siksi olisi biisitoiveena John Lennonin Imagine.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Stemma, paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma, Palokan kirrissä. Stemma, reilu kaikille.
5: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
6: Käyttöauto.
7: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
8: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio. Mukana kesän joka

0: Se oli toive kappale Imagine, esittäjänä tietenkin John Lennon.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Kellon lyödessä 14. Me tarjoillaan sulle tuoreet radiouutiset täältä Puolen Suomen radiosta. Se oli Daryl Hall ja John Oates, Out of Touch. Nyt tulee Katri Ylanderin Mosaiikki.

0: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
1: Elosen leipomon.
0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
2: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: It's hockey time!
5: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Raumalla Lukon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keskisuomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
6: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä.

0: 1227. Gettomasa tunnetaan innokkaana korisfanina ja lajin harrastajana ennen muuta katukoriksen parissa. Tiedotustilaisuudessa hän totesi olevansa nykyään ammattikoripalloilija ja harrastajamuusikko. Kipinän valmentaja Joni Hautsalo sanoo, että Gettomasa on mukana taistelemassa paikasta rotaatiossa. Sisä-Suomen poliisin tutkittavana Äänekoskella olevan rikoskokonaisuuden epäilty on vapautettu tutkintavankeudesta. Sisä-Suomen poliisi tiedotti keskiviikkona, ettei henkilöä enää epäillä rikoksen valmistelusta jotakin henkilöä tai ryhmää vastaan. Poliisi kertoi viime viikolla tutkivansa rikoskokonaisuutta, jossa äänekoskelaisen miehen asunnosta löydettiin itse tehdyiksi epäiltyjä ampuma-aseita ja räjähteitä. Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi miehen viime viikon maanantaina todennäköisin syin epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Googlen suurinvestointi Suomeen on saanut elinkeinoelämältä iloisen vastaanoton. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen kirjoittaa viestipalvelu XS, että investointi toisi Suomeen lisää verotuloja arviolta 1,5 miljardia euroa vuodessa. Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Penna Urrila ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitävät investointia osoituksena Suomen kilpailukyvystä. Urrila sanoo uutisen kannustavan investointeihin sähkön tuotannossa. Pentikäisen mukaan investointi tuo paljon työtä yrittäjille ja vahvistaa elinvoimaa maakunnissa. Naisten superpesiksessä pelaavan Jyväskylän Kirittärien joukkue kokee melkoisen muutoksen ensi vuodeksi. Kirittärien kausi päättyi muutama viikko sitten puolivälierätappioon Seinäjoen Jussittarille. Kauden päättymisen jälkeen jyväskyläläiset ovat tiedottaneet 5 pelaajan jättävän joukkueen. Viimeisimpänä lähtiöiksi varmistuivat Tinja Töyrylä, Laura Toikkanen ja Saana Kamppinen. Jo aiemmin Kirittäret kertoi, että seuran monivuotinen tähtipelaaja ja oma kasvatti Venla Karttunen vaihtaa maisemaa. Lisäksi Ella Mäkelä päätti lopettaa uransa. Myöskään pelinjohtaja Jukka Karttunen ei jatka tulevalla kaudella Kirittärien viuhkassa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14, etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Otetaan pian yhteyksiä lätkäveijari Iiro Sorsaan. Tänään tosiaan pelipäivä. Liiga jatkuu, jääkiekon SM-liiga jatkuu. Peli kans Kalpa, Kiekko Espoo KK, Lukko Jyppi. Muun muassa tällaisia matseja tänään. Lätkähosti Hämeen alueelta Iiro Sorsa pian mukana tässä lähetyksessä. Myöhemmin tänään parin tunnin kuluttua 4 jälkeen iltapäivän vieras Heta Vihervirta Vuontelo on äänessä tässä lähetyksessä. Hän on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja ja me fiilistellään yrittäjäpäiviä, jotka on tulossa Lahteen. Muutaman vuoden breikin jälkeen lokakuun puolivälissä on tämmöiset kokoontumisajot kuin yrittäjäpäivät Suomen Lahdessa. Ylihuomenna perjantaina ensimmäinen lippupaketti jaossa John Smith Rock Frozen -festareille marraskuun lopussa Jyväskylän paviljongissa. Tämmöiset rockifestarit keskellä synkintä vuoden aikaa. Europe, Beast in Black, Battle Beast ja monia muita esiintyy John Smith Rock Frozen -festareilla. Ja sä voit voittaa radion nettisivuilta lipun itsellesi ja myös kaverillesi.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä suora puhelinyhteys jääkiekko-hostiin Iiro Sorsaan. Vai onko? Iiro.
1: Kyllä kai, jos tää kuuluu.
0: Kuuluu.
1: Tien päällä tällä hetkellä. Se on aina vähän, että miten nämä yhteydet toimii nykypäivänä 2026. Ja ei aina yhteydet toimi, mutta nyt näyttää pelaamassa.
0: Kyllähän tämä puhelin toimii. Vallan hyvin. Ja sulla oli jotain tämmöistä salaista tietoakin, että jos on sadepäivä ja sadepisaroita, niin linja voi olla vähän heikompi, vai?
1: No joo, kyllähän se vaikuttaa, kun on nytkin sataa kaatamalla melkein vettä täällä näin, niin se saattaa vähän heikentää noita operaattorilinjoja. No ei oikeasti, mutta kyllä mä aina välillä, kun nämä autoreissut on semmoisia, että tykkää yksinäisyydestä ja tykkää vaikka kuunnella musiikkia, niin välillä mä oon pohtinut sitä, että pitäisikö vaan vuorata koko auto alumiinilla ja tässä foliokupla tästä näin, että ei kukaan saa mitään yhteyksiä, mutta toistaiseksi ollaan menty ilman.
0: Niin, että auto sulla on vielä ilmaista folioa, mutta onhan sulla se foliohattu nyt kuitenkin tiukasti päässä just tällä hetkellä.
1: Foliohattu ja folioboxerit, joo.
0: Sama täällä, mulla on vielä tuplaboxerit varmuuden vuoksi. Se on hyvä.
1: Niin se on se hännä.
0: Hännän?
1: Foliosta, kun on boksereita, koira häntä.
0: Siis takapuolelle vai etupuolelle? Yleensä no, häntä on takapuolella. Niin. Älä kerro enempää, Iiro. Sä oot siis ajelemassa Lahteen pelikans pelaa Vemasto Areenalla tänään ja monta muutakin matsia. Matsia on luvassa, voidaan noista jääkiekkohommista puhua myöhemmin tänään vielä lisää, mutta mitä Iiro muuten kuuluu? Mitä mies?
1: No ei tässä ihan hyvää, nautin tämmöistä arjesta nyt, kun taas rutiinit palas, että pari-kolme kertaa pääsee hallille tai muuten sitten tekemään lätkähommia ja totta kai myös seuraamaan jääkiekkoa paljon muuten, niin tavallaan tietää siitä, että syksy on taas tullut ja totta kai arki rullaa kotona tuttuun tapaan, kun pieniä lapsia on siellä, niin meillähän on jo sairastettu vatsataudit ja kaikki muut taudit tässä näin pois alta, että turvallisin mielin kohti joulua.
0: No niin, eli siis onko se tämä, kun niin kun syksy koittaa ja niin kun koulut alkaa, niin eikö silloin tule aina, että rupeaa flunssat ja vatsataudit ja kaikki muutkin taudit sitten pyörii, jos on päiväkoti-ikäisiä ja kouluikäisiä lapsia, niin onko se siis tämä rumba?
1: Se on nimenomaan tämä rumba justiinsa. Toistaiseksi itse on selvinnyt niin kuin ilman osumaa, nyt pitää koputtaa päätä eli puuta, mutta kyllä niin kuin kaikki muut oikeastaan taloudessa on kaiken mahdollisen jo sairastunut, että ainoastaan norovirus puuttuu vielä.
0: Muuten on värisuora niin kuin valmiina. Hei, mä tiedän, Niiro, mikä sua on säästänyt näitä taudeilta tähän mennessä.
1: Se on varmaan se foliohattu.
0: Nimenomaan, eikä pelkästään se hattu, vaan myös ne folioboxerit ja nimenomaan sitten se häntä. Se häntä on tärkeä.
1: Kyllä, se on tärkeä. Se on, ei tule mikään pöpölä niin kuin 20 senttiä lähemmässä.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lahtelaislähtöinen supertähti Beem. Polvet edellä puimuriin. Aivan pian ensimmäinen tämän päivän paikallinen ohjelmapala luvassa. Muun muassa Halo Helsinkiä ehditään kuunnella ennen sitä. Halo Helsingin biisi on Reiviluola.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä. It's hockey
1: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Raumalla Lukon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Siinä jytisi Chris Cab, Liar Liar. Meidän kuulija uteli, että mikähän biisi jytäs tuossa noin puoli tuntia sitten, kun rokkas niin hyvin. No jos se oli se biisi, mikä tuli ennen kello 14 uutisia, niin se oli kotimainen rockibändi The 69 Eyes ja California-niminen biisi. Elikkä Ögat lempinimellä operoiva The 69 Eyes. Se varmasti oli, mitä tarkoitettiin. Jytisytetään Tannerta Halo Helsingillä ennen paikallista asiaa tosiaan Reivi Luola kappaleen pariin vielä hetkeksi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
2: Rahkosen Samilla on juhlapäivä. Hän on laittanut lähes kovat kaulukset kaulaan, koska Suuriväskylä-lehti on taas täällä. Siis paitsi täällä studiossa, niin saattaa olla jo sinulla.
3: Se on juuri näin.
2: Eikö se nyt niin mene, että niin kuin edelleenkin nyt, että eilen jo varhaisimmat on saattanut...
3: Kyllä, tietyissä telinepaikoissa, jos ei vähän...
2: Niin telinepaikat,
3: kyllä,
2: joo, just
3: silloin
2: näin.
3: Alkaa joo. Jakaminen.
2: Joo, mutta tänään siis on 9.9. eli syksyn toinen repäisy. Ja taksihommista aloitetaan. Taksilaki nimittäin uudistuu vähitellen.
3: Kyllä vain. Tässä tosiaan varmaan yksi merkittävimmistä näkyvimmistä muutoksista tulee tuossa tammikuussa, kun takseilla täytyy olla erottuvat rekisterikilvet. Sittenhän ne tunnistaa. Ja nyt mietit, että eikö ne tunnista nytkin, kun siellä on töitsä katolla.
2: Niin,
3: että
2: eikö tämä, niin taksirekisterikilvet.
3: Juu.
2: Juu.
3: Näin on tyhjä.
2: Mä mietin, että onhan minunkin autossa erottuva rekisterikilpi, koska auto on sininen rekisterikilpi valko.
3: Aivan. Semmoinen rekisterikilpi, mikä osoittaa, että tämä on joku muu kuin ihan henkilö.
2: Okei, siis tarkoitetaanko nyt siis tätä rekisterikilpeä, että tuleeko ne keltaiseksi vai niinku vielä erikseen niinku eri rekisterikilvet?
3: No nyt mennään taas semmoisiin yksityiskohtiin, että sanoisin, että kuule, kun tästä katsotaan tuonne parkkipaikalle, niin se on aika yksinäistä tässä nyt on, mutta että
2: niin.
3: Kun auton rekisterikilpi on nyt tuommoinen valkopohjainen,
2: just näin, niin.
3: Niin se on selvästi erottuvampi. En tiedä minkä värinen,
2: okay.
3: Mutta
2: joo,
3: siitä
2: joo.
3: Sen tunnistaa.
2: Joo, just näin. Eli kun siis vanhemmissa autoissa on vaikka mustapohjainen, en tiedä saako niitä nyt vielä vaikka museoajoneuvoihin. Kaikkiin ei saa, koska siis museoajoneuvoissakin alkaa olla sillä tavalla, että yllättävän nuoret autot alkavat olla museoajoneuvokelpaisia, eikä niissä mustia kilpiä koskaan ollutkaan.
3: Totta.
2: Niin.
3: Mutta se, me ollaan haastateltu tähän juttuun Jytaksin toimitusjohtaja Petri Palviasta, joka pitää erittäin hyvänä, että tulee tämmöisiä uudistuksia. Muun muassa sen takia, että tuommoisen taksimerkin voi kuulemma Temusta tilata.
2: Joo.
3: Niin, että nyt tulee vähän järeämpiä tämmöisiä erottumiskeinoja, esimerkiksi ihan taksiulkomuotoon. Ja samoin sitten lisätään tulee kuskeille pakollista koulutusta.
2: Aivan, joo. Nyt mä tajusin tämän Temun jutun. Joo, eli tähän asti sen on pystynyt. Nyt se on tämmöinen... Vähän virallisemman näköinen leima ikään.
3: Joo, ja vaikeampi on varmaan rekisterikilpeä Temusta tilata. Voisin kuvitella.
2: Niin, mäkin toivon, että se on ainakin vaikeampaa. Hinta ohjaa kuluttajaa, lukee muistiinpanoissa. Sitten olette tehneet jonkinlaista siis testimatkailua.
3: Tämä lähti siitä, että kun toimituksista kun kuljetaan, on lähdetty reissuun, niin katsottu, että millä sinne pääsee. Ja sitten huomattiin, että vaihtoehtonahan olisi myös Bolt ja Uber Jyväskylässäkin. Ja sovellus kertoo aika hyvin hinnan tälle matkalle, jos laittaa lähtöpisteen ja lopun. Ja sitten katsottiin semmoinen pieni hintavertailu, niin noin 15 kilometrin matkalla, niin Bolt veisi sinne alle 30, Uber vähän reilulle 30, ja sitten Keski-Suomen aluetaksi vähän vajaa 50, Jytaksi vähän reilu 50.
2: Joo, tämä on siis, matka on tasan sama, mikä tässä elokuun loppupuolella oli Jyväskylästä. Ihan huvikseni siis oli ladannut siis Uberin jo aiemmin, ihan vaan niin kuin, siis tietääkseni, että minkälainen se sovellus on. Ja tietäen, että se taksimatka on tosiaan lähemmäs 60 meille tuonne Isolahteen, niin ajattelin ja katsoin huvikseni Uberin, niin 22,80 €.
3: Tuohan herättää kysymyksiä, monenlaisiakin.
2: No en mä.
3: No tietenkään
2: siinä luki, ei siinä kysy mitään kysymysboksia, siinä oli, että tilaa.
3: Kyllä.
2: Ja tilasi.
3: Tähän aiheeseen
2: mutta taksi, myös. Mutta taksi nouti, että sinänsä siis niin kuin.
3: No juuri tämä käy tässä meillekin ilmi, että aluetaksin porukka pystyy ajamaan myös näitä alusta kyytejä. Mutta sitten taas Jytaksin porukka ei.
2: Se on sanottava siitä Uber-matkasta kyllä, että kun vauhdit nousi yli 70, niin pikadiagnoosillakin uskallan väittää, että takarenkaan laakeri oli niin sanotusti morjens. Ja jotenkin toivoin vaan, että pysy kiinni tämä loppumatka, koska ei huvittaisi tuolla pimeissä metässä alkaa laakerilemontti.
3: Totta.
2: Pysy se.
3: No hyvä. Mutta tuossa muutoksissa myös... Toki kun tulee tämä taksien tunnistettavuus paranee, eli tämmöiset varmasti luvalliset taksit, ja sitten myöskin hinnoitteluun tulee yhdenmukaisuutta, niin se on ihan tervetullutta. Me ollaan testattu tuossa työkaverin kanssa Helsingin asemalta taksimatkaa. Toiselle meistä se maksoi 10 € ja täsmälleen samaan paluumatka toiselle 30 euroa, ihan riippuen siitä, että mikä tämä
4: Radio KSMN. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Hyvää keskiviikkoiltapäivää Puolen Suomen radiosta ja Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Paikallista asiaa tarjolla lisää tässä ohjelmassa vielä kello 15.30 ja 16.30. Nyt otetaan aikamoinen toivebiisi, kun on semmoinen taideteos. Jos sanoo, että biisi, niin se on vähättelyä. Tämä on kyllä teos isolla T-kirjaimella tämä seuraava laulu. Kappaleitakin pystyy tosiaan toivomaan 0406195939. Kuulijamme Pertti lähestyi tämmöisellä viestillä, että toiveena olisi Dire Straits ja Private Investigations. On vaan niin hieno biisi. Täältä radiokuuluttaja yhtyy tähän mielipiteeseen kyllä täältä studiosta. Hieno on laulu ja mittaakin on sillä ihan kiitettävästi, mutta biisi kyllä palkitsee vielä siellä loppupuolellakin ja muuttuu vielä aika lailla. Toivekamaa, Dire Straits, Private Investigations.

0: kylmikset. Huhhuh. Mahtava biisi. Dire Straits, Private Investigations. Kiitos tästäkin toiveesta meidän kuulijalle. Pertti halusi Dire Straitsia soimaan ja hyvä niin. Tota kelpas fiilistellä hetkonen tuota kappaletta ja sehän oli taas tollaista musaa, mitä harvemmin radiossa kuullaan.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa.
5: Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye.
4: Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
5: Tänne se mikki nyt.
6: Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.

Roxette ja Joy Ride, Pinkin Please Don't Leave Me soi kohta ja kello 15 uutisia on luvassa aivan pian. Uutisten jälkeen fiilistellään muun muassa lisää toivemusiikkia ja kuunnellaan totta kai tämän päivän Puolen Suomen biisi. Ja meillähän on Puolen Suomen biisi ohjelma osiossa käynnissä Poikabändi viikko.

0: Don't leave me.
1: Hei, mä lähen golfaamaan.
2: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
4: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
9: Iskä, mikäs lintu tuo on?
10: Se on västäräkki.
9: No entä tuo?
10: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
9: No entä vasta tuo?
10: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
11: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: totesi olevansa nykyään ammattikoripalloilija ja harrastajamuusikko. Kipinän valmentaja Joni Hautsalo sanoo, että Gettomasa on mukana taistelemassa paikasta rotaatiossa. Sisä-Suomen poliisin tutkittavana Äänekoskella olevan rikoskokonaisuuden epäilty on vapautettu tutkintavankeudesta. Sisä-Suomen poliisi tiedotti keskiviikkona, ettei henkilöä enää epäillä rikoksen valmistelusta jotakin henkilöä tai ryhmää vastaan. Poliisi kertoi viime viikolla tutkivansa rikoskokonaisuutta, jossa äänekoskelaisen miehen asunnosta löydettiin itse tehdyiksi epäiltyjä ampuma-aseita ja räjähteitä. Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi miehen viime viikon maanantaina todennäköisin syin epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset ovat parhaillaan käynnissä. Hautajaisseremonia pidettiin Oslon tuomiokirkolla ja se päättyi 3:00 Suomen aikaan. Seuraavaksi pienempi saattue jatkaa matkaansa Oslon tuomiokirkolta kohti 1200-luvun lopulla rakennettua Akershusin linnaa, jossa kuningas Haraldille pidetään yksityinen seremonia. Tämän jälkeen Harald lasketaan haudan lepoon Akershusin linnan kirkon alla sijaitsevaan kuninkaalliseen mausoleumiin. Naisten superpesiksessä pelaavan Jyväskylän Kirittärien joukkue kokee melkoisen muutoksen ensi vuodeksi. Kirittärien kausi päättyi muutama viikko sitten puolivälierätappioon Seinäjoen Jussittarille. Kauden päättymisen jälkeen jyväskyläläiset ovat tiedottaneet 5 pelaajan jättävän joukkueen. Viimeisimpänä lähtiöiksi varmistuivat Tinja Töyrylä, Laura Toikkanen ja Saana Kamppinen. Jo aiemmin Kirittäret kertoi, että seuran monivuotinen tähtipelaaja ja oma kasvatti Venla Karttunen vaihtaa maisemaa. Lisäksi Ella Mäkelä päätti lopettaa uransa. Myöskään pelinjohtaja Jukka Karttunen ei jatka tulevalla kaudella Kirittärien viuhkassa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14, etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja tänään keskiviikkona myös pelipäivä. Muun muassa Pelicans Kalpa ja Lukko Jyppi luvassa tänään. Ja no, kyllä meidän alueella KK-meiningitkin kiinnostaa. Kiekko Espoo KK pelataan myös tänään 18.30. Ja se tarkoittaa sitä, että ennakkostudiolähetykset käynnistyvät tuntia aikaisemmin 5:30 aikoihin, niin osa lähetyksestä hyppää sitten lätkämeininkeihin kello 17.30 tänään. Iltapäivällä puhutaan myöhemmin noin tunnin kuluttua yrittäjäpäivistä ja yrittämisestä ylipäätään. Meillä on tämän iltapäivän asiantuntija vieraana Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, ja puhutaan Lahden yrittäjäpäivistä. Lokakuun puolivälissä koittaa tämmöinen kaksipäiväinen tapahtuma, ja se on hieno juttu, että Lahti saa hostata valtakunnallisia yrittäjäpäiviä nyt sitten tänä vuonna. Toivemusiikin pariin seuraavaksi ennen Puolen Suomen biisiä. Tosiaan hetkosen kuluttua kuunnellaan jotain ikonista poikabändiä, ja mä voin sen verran sanoa, että sinivalkoista poikabändiä nautitaan tänään. Mutta otetaan Jaanan toive tässä ainakin vielä ennen Puolen Suomen biisiä. Mamma tarvitsisi koko vartalo jumppaa. Artistin nimeltä Inna biisi Hot olisi toivekappaleena Jaanalla. Diskomusiikkia, joka vie mennessään, vaikka biisi ei sanotukseltaan ole kovin syvällinen. Se saa kuitenkin jäsenliikkuvuutta aikaiseksi. Eipä ehdi miettimään tuota puuttuvaa lyriikkanerouttakaan. Jaana toivoi tosiaan Innan kappaletta Hot, ja tämäkin toive pulpahti WhatsAppiin 0406195939.
0: Studiossa Jani Niva.

Antti Autio pihkassa. Nyt jatketaan meidän Puolen Suomen biisin poikabändi viikkoa. Me on tämmönen erikoisviikko, että kuunnellaan tähän aikaan aina poikabändien musiikkia. Ja kyllähän nämä poikabändit on aina silloin tällöin olleet mieltyneitä numeroihin. Eikö senkin niminen poikabändi ollut kuin Five? Ja meiltä kotimaasta löytyy sitten XL5, sen niminen poppoo. Jos poikabändeistä puhutaan, niin eihän me XL5 voida ohittaa ja Kaunis peto nimistä biisiä. Joo, XL5 juhlavuosi, 30 vuotta esikoisalbumin julkaisusta, 96 tuli XL5 ensi levy ja comeback-keikkojakin on nyt sitten ollut tänä kesänä. Mutta mielenkiintoinen on ollut tämä XL5 comeback, vaikka mä sanoin, että poikabändit ovat mieltyneitä numeroihin, niin XL5:ssä on nyt sitten viimeisellä comeback-kierroksella ollut 6 tyyppiä, että XL5 on taipunut 6 hengen bändiksi, niin tämähän on jännä, että vaikka nimi on XL5, niin eihän se nyt sitten velvoita siihen, että kai niitä jäseniä voisi ihan vaikka, jos ihan aletaan hulluttaneen, niin olla sitten vaikka 7 kappaletta, mutta 6 kappaletta oli tämän kesän comeback-keikoilla sitten väkeä. Tämä on ehkä se biisi, mistä XL5 muistetaan ja Puolen Suomen biisinä tänään siis Kaunis peto.

0: Puolen Suomen biisinä tänään poikabändi viikolla. Kotimaista osaamista XL5, Kaunis peto. Eihän se huono laulu ollut, ei missään nimessä. Törkeen kova biisi, jos näin voi tunnustaa nyt kaikkien näiden vuosien jälkeen. XL5, Kaunis peto. Jannika B. musiikkia, PMMPtä ja sitten tarjolla paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
3: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
6: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
7: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: Jannika B., älä rakasta mun rakasta. Seuraavaksi on luvassa juttua sinun omilta kotinurkilta, eli sieltä sun omalta alueelta. Paikallista juttua, 3:30 paikallinen setti luvassa. Ennen sitä PMMP ja henkilökohtaisesti.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Venla Karttunen aamukahvin vieraana. 21. elokuuta kirittärien kausi päättyi 2-0 tappia Jussittaria vastaan, ja nyt sitten täällä äsken kysyi, että onko elämää pesäpallokauden jälkeen ollut, niin mitä ilmeisimmin olet sanonut ajan kulumaan?
2: No joo, teen kuten, että hirveästi paikalla tykkää olla, mutta siis töissä on aina välillä käynyt, että muuten ihan levon kautta.
1: No toi peli nyt tietysti päätti kirittärien kauden, mutta ihan merkittävä ajanjakso sun osalta kirittärien pelaajana päättyi siihen myös. Mitä ajatuksia, muistatko ne tunteet, kun ottelu päättyy? Toki tietysti varmaan tappia nyt on hatuttanut jonkun verran, mutta et mitä muuta mielessä liikkuu?
2: No en kyllä ihan hirveän tarkkaa muista, mutta niin kuin näin päällimmäisesti niin menikö siinä 9 vuotta, että se on niin kuin aika pitkä osa meikäläisenkin koko elämästä. Että,
1: niin prosentuaalisesti alkaa
2: niin, olla. Nimenomaan, että paljon on hyviä ja huonoja hetkiä, mutta siis niin kuin hyvät fiilikset on kuitenkin loppujen lopuksi kaikista jäänyt.
1: Mm. Onko se, nyt tietysti varmaan itse, että jonkun aikaa tiennyt omaa ratkaisusi ja niin poispäin, niin onko suhtautuuko niihin jotenkin eri tavalla? Fiilisteleekö sitä eri tavalla sitä pelaamista vaikka oransseissa siinä kohti?
2: No, en mä kyllä erityisen niin kuin silleen, että peli kerrallaan aina mentiin ja sillä lailla, että en mä niin kuin koe, että sit liikaa mietti niin kuin mitään tulevaisuutta semmoista, että aika lailla hetkessä koitin aina elää.
1: No minkälainen fiilis tästä syksystä yleisesti ottaa? Tai loppukesästä, kuinka ikinä se haluaa mieltäkään, niin tällä hetkellä on.
2: No siis kyllä siitä niin kuin jäi, niin kuin jos ajattelee silleen realistisesti, niin mun mielestä me pelattiin niin kuin kauden parasta pesistä sitten kuitenkin silloin ihan syksyllä. Se taso vaan ei riittänyt. Mm. Että että alkukesä ja keskelläkin kesä oli aika hankalia. Pätkiä, niin joukkueena kuin henkilökohtaisestikin, niin sitten kuitenkin pystyttiin parantaa koko ajan ja kehittyä, niin se on se, mihin se riitti tällä kertaa.
1: Onko se jotenkin helpompi hyväksyä silloin, että kokee, että se mitä irti ollut maalista repiä siinä kohtaa, niin se nyt sillä rahalla sai tällaista tällä kertaa?
2: No joo, on se silleen, että joskus on niin kuin pettymykset tuntunut pahemmaltakin, silleen. Että lähdettiin kuitenkin oikeastaan molempiin sarjoihin vähän niin kuin haastajan näkökulmasta, että se roihuu vastaan se eka sarja ja sitten vielä suurempana haastajana tuohon Seinäjoki sarjaan, että niin ihan silleen kuitenkin kun miettii, niin positiivinen fiilis siitä jäi, että et pystyttiin kuitenkin roihuvoittajia Seinäjoki haastaa käytännössä joka jakso.
1: Niin, jos miettii vaikka viimeistäkin ottelua, niin tuossa nyt kun juoksun verran per jakso takana, mutta onko se kuitenkin myös niin, että sitä vielä, että se kääntyisi toisinpäin, niin on
2: no niin, niin, omalla tavallaan oli tiukkoja, mutta varmaan siinä on niin kuin hyvä joukkue, niin kuin huippujoukkueen ero siinä vielä, että ne pystyy ne tiukat pelit sitten kääntämään, että vaikka se on tiukkaa, niin silti sarja päättyi 3-0, että et ei se sattumaa ole.
1: No sanoit, että parasta pesistä pelasitte kauden loppua kohti, kun se on ollut selkeää, että vähän vaikeampiakin jaksoja kauden aikana oli ja muutoksia tuossa joukkueessa oli, niin missä asiassa nyt koet, että eniten kehitytte ehkä tuon kauden aikaa?
2: No kyllä mä siis meillähän oli se ulkopeli oli me oltiin varmaan annettu koko sarjasta eniten juoksuja runkosarjassa, että kyllähän sekin niinku kokonaisvaltaisesti parani ja kyllä musta tuntuu, että meidän niinku, no totta kai niinku sit jossain tulee tosi huonoja sisävuoroja tälleen, mutta siis kyllä se meidän sisäpelikään ei se niinku ollenkaan niin tukkasta ollut, mitä olisi voinut luulla esimerkiksi, että Seinäjoke vastaan on. Että saatiin kuitenkin ihan okosti tilannetta niissä peleissä ja silleen. Et mä sanoin, että aika lailla kokonaisvaltaisesti saatiin joka osa-aluetta vähän eteenpäin.
1: Oletko yhtään jossitellut, että mitä asioita olisi pitänyt tehdä paremmin? Tai?
2: No en oikein tästä kaudesta, ei pysty niin kuin jossitella, että kaikki tehtiin, mitä vaan keksittiin, ja ei niin kuin silleen, se riitti, mihin se riitti. Ei silleen tuu mieleen, että mitä tuossa kesken kauden olisi voinut tehdä.
1: Suhtautuuko sitten nyt, tietysti sinullakin kokemusta alkaa olla nuoresta iästä edelleen huolimatta, niin kokemusta alkaa olla, niin suhtautuuko tämmöisiin tappioihin esimerkiksi vähän eri tavalla?
2: Vai
1: ottaako päähän ihan yhtä paljon kuin ennenkin?
2: No kyllä mä Ehkä mä toivon jonkinnäköistä kehitystä ja kykyä.
0: Radio KSMN. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ja Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä otetaan nyt yhteys toistamiseen tänään lätkähostiin Iiro häntä, mutta etupuolella Sorsaan. Iltapäivää Iiro.
1: Ei kun se oli takapuolella, mutta oikein hyvä iltapäivä.
0: Mitä mä sanoin?
1: Sanoit etupuolella, mutta...
0: Okei, okay, puoli vaihtui nyt jo.
1: Joo, se on, mä oon tämä takin kääntäjä.
0: Hännän kääntäjä. Se on tämmöinen hännän kääntäjä, ei mikään silmän kääntäjä. Häntä vaihtaa puolta heti kun silmä välttää, niin häntä vilahtaa. Mutta se ei ole häntä, mikä viuhuu tänään jääkiekon SM-liigan uudistuneella superkaudella. Tänään on pelejä luvassa tosi paljon ja meidänkin kuuluvuusalueella pelataan useammassakin paikassa. Mitä Iiro odotettavissa tänään keskiviikkoiltana?
1: Joo, keskiviikko illan pelit, tänään pelataan 6 peliä. Lahdesta tulee Puolen Suomen kuulijoille 2 eri lähetystä, kun Savon alueelle tulee Kalpan lähetys ja sitten taas Radio Voimalle tulee Pelikans, niin tänään Pelikans Kalpa. Vemasto Areenalla 18.30 alkaen, totta kai se kiinnostaa meitä eritoten. Ja sitten toi Lukko Jypille kauden toinen peli tänään vieraissa. Lukko otti vakuuttaman voiton jokereita vastaan tuossa viikonloppuna ja nyt sitten Jyppi lähtee sinne niin haastamaan Lukkoa toinen peli kaudella. Niin erittäin mielenkiintoinen keskiviikko lätkän osalta. En lähde noita kaikkia muita pelejä nyt tässä kohtaa niin selailemaan, mutta...
0: Niitä sen verran paljon, joo.
1: Joo, niitä on 6 tosiaan, mutta S-t jokerit tänään erittäin mielenkiintoinen, vaikkei meidän kuuluvuusalueella kuitenkaan, niin siinä määrin, että jokerit tuli uutena joukkueena taas, 6 vanhana joukkueena liikaa ja 2 tappiota alla sillä tähtisikermällä ja tänään sitten Porissa, mitä tapahtuu, Pori on vaikea paikka jokereille pelata, niin se voi olla kuule, Jani, niin, että tänään vaihtuu tai huomenna vaihtuu jokereiden päävalmentaja, jos sieltä tappio tulee. Ikkuilija, jos alkaa niitäkin petraamaan.

0: White Flag siinä Didolta puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ja lätkähosti Hämeen alueelta Iiro Sorsa oli äskettäin vierailevana tähtenä tässä lähetyksessä ja lätkäilta tänään. Osa lähetyksistä siirtyy kello 17.30 jääkiekon pariin. Lätkäiltaa fiilistelee myös nimimerkki kuuntelija meidän WhatsAppissa. Kuuntelijalla olisi harvinaisempi biisi toive. Viesti WhatsAppiin kuuluu näin. Kyseessä olevassa yhtyeessä on soittanut Michael Monroe saksofonia, Andy McCoy ja Esa Pulliainen kitaraa, Kaija K. taustalaulajana useillakin kappaleilla ja bändi tuli kuuluisaksi vuonna 79 biisillä Säpinää. Mistä yhtyeestä on kysymys? No, nimimerkki kuuntelija heittää myös vastauksenkin tässä viestissään. Kyseessä on Maukka perusjätkä ja biisi toiveena kappale nimeltä Vaatteet. Vaatteet on mun aatteet. Kuuntelija päättää viestinsä näin, että kiitos ja ei kun volyymit kaakkoon. Näin me tehdään. Maukka perusjätkä, vaatteet on mun aatteet.
1: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
2: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
4: Hei, mä lähen golfaamaan.
5: Nytkö sä jo tulit?
6: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Semmoista tiukkaa rytinää ja kovaa ajoa. Se oli toivemusiikkia. Maukka perusjätkä. Vaatteet on mun aatteet. Tämmöinen nimimerkki kuin Kuuntelija laittoi viestiä studioon ja halusi kuulla tommosen. Vähemmän kuulun biisin, mitä ei nyt ole puhki soitettu viime aikoina. Ei edes täällä puolen Suomen radiossa. WhatsApp-yhteys 0406195939. Tässä on käynyt semmoinen iloinen juttu, että Lahti saa hostata nyt lokakuussa valtakunnallisia yrittäjäpäiviä. Me puhutaan näistä yrittäjäpäivistä, millainen tapahtuma se on. Puhutaan yrittämisestä tänään kans. Iltapäivän vieras on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
5: Keljottaako?
6: Keljottaa.
5: Tule Keljon kauppakeskukseen.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Räppäri Gettomasa on solminut ammattilaissopimuksen Korisliigassa pelaavan Äänekosken Kipinä Basketin kanssa. Gettomasan sopimus kattaa ensi kauden. Gettomasa tunnetaan innokkaana korisfanina ja lajin harrastajana ennen muuta katukoriksen parissa. Tiedotustilaisuudessa hän totesi olevansa nykyään ammattikoripalloilija ja harrastajamuusikko. Kuntakohtaiset kiinteistökustannukset, eli kaukolämmön, sähkön, veden ja jätehuollon hinta sekä kiinteistövero ovat nousseet tänä vuonna lähes kaikissa Kiinteistöliiton indeksitalovertailun kunnissa. Keski-Suomesta selvityksessä oli mukana Jyväskylä ja Jämsä. Jyväskylässä kiinteistökustannukset nousivat 2% ja kustannusten nousu hidastui viime vuodesta. Jämsässä nousu kiihtyi hieman ja oli nyt 2,5%. Jyväskylän kiinteistökustannukset

0: ovat tiedottaneet 5 pelaajan jättävän joukkueen. Viimeisimpänä lähtiöiksi varmistuivat Tinja Töyrylä, Laura Toikkanen ja Saana Kamppinen. Jo aiemmin Kirittäret kertoi, että seuran monivuotinen tähtipelaaja ja oma kasvatti Venla Karttunen vaihtaa maisemaa. Lisäksi Ella Mäkelä päätti lopettaa uransa. Myöskään pelinjohtaja Jukka Karttunen ei jatka. Lopuksi ulkomaille. Yhdysvaltalainen komediasarja South Park ilmoittaa nimenmuutoksesta. Viestipalvelu X:ssä sarja kertoo uuden nimensä olevan South America. Sarjan tekijät Trey Parker ja Matt Stone kirjoittavat, että he muuttavat sarjansa nimen Applen ja Googlen rohkeuden ja isänmaallisuuden innoittamana. Julkaisu vaikuttaa nälvivän Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Trump jakoi viime viikolla Truth Social-alustallaan kuvan New Mexicon kartasta, jossa osavaltio on nimetty uudelleen New Amerikaksi. Trump julkaisi myös tekoälyllä tehdyn videon itsestään lätkäisemässä Amerikasanan New Mexicon kylttiin. Maininta Applesta ja Googlesta viittaa teknologiajättien tekemiin myönnytyksiin Trumpin viimeaikaisille nimenmuutoksille.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14, etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Tämmöiset teemat valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä tänä vuonna. Ja Lahti hostaa näitä yrittäjäpäiviä lokakuun puolivälissä. Me kuullaan lisää, minkälaiset ovat yrittäjäpäivät Lahdessa vuonna 2026. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo hetken kuluttua äänessä. Hän on siis iltapäivän haastateltava. Mutta yksi toivelaulu tähän väliin. WhatsApp-yhteys 0406195939 toimii. Täältä tuli taas mukavan harvinainen toivekappale, tai ainakin hieman harvinaisempi toivebiisi. Esittäjänä Juise ja Mikko, eli Juise Leskinen ja Mikko Alatalo. Viesti kuuluu näin. Päivää. Voitaisko kuunnella Juisen ja Mikon Klooni heittää veivin? Terveiset lähtisi Kekille, Pekalta ja Lipeltä. Välitetään nämä terveiset lähettäjinä siis Pekka ja Lippe, ja Kekille lähtee terkkuja. Juise ja Mikko, Klooni heittää veivin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Nyt puhutaan Lahden yrittäjäpäivistä, valtakunnallisista yrittäjäpäivistä. Meillä on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo tässä lähetyksessä mukana. Terve!
1: Terve, terve!
0: Te saitte yrittäjäpäivät Lahteen pitkästä aikaa, onneksi olkoon.
1: Kiitos, tämä on aivan huikea juttu. Odotetaan innolla.
0: No minkälainen tapahtuma yrittäjäpäivistä on tulossa sitten lokakuun puolivälissä?
1: No ihan alkuun, jos pitää yhdellä sanalla sanoa, niin huikea. Eli tosi upea tilaisuus ja tässähän on pitkät perinteet näillä valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, mitä järjestetään. Eli jo 47 vuotta on näitä kinkereitä järjestetty eri puolella Suomea ja näitähän aina haetaan näitä tilaisuuksia omalle alueelle, niin kuin mekin Päijät-Hämeen yrittäjät haki tätä tilaisuutta ja saatiin ja ollaan siitä todella tyytyväisiä, että tässä on tietysti vielä tosi isot aluetaloudelliset vaikutukset sitten tämän tilaisuuden myötä ja muutenkin mieletön mahdollisuus näyttää, mitä täällä Päijät-Hämeessä ja Lahdessa oikein osataan.
0: Miksi nyt sitten Lahti? Oliko minkälaisia perusteluja sille, että miksi Lahti nyt valittiin?
1: No Lahtihan nosteessa ja koko Päijät-Häme samaten niin hyvin monella saralla tällä hetkellä. Ja koska näiden päivien teema on, koko näiden kahden päivän teema on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa, niin tämä sopii jollakin tavalla todella hyvin nyt tällä hetkellä tähän meidän alueeseen. Täällä tapahtuu paljon asioita täällä meidän alueella eri sektoreilla, ja tämä on nähty nyt semmoisena vetovoimaisena alueena, että tänne halutaan tulla. Toki täällä on fasiliteetit kunnossa, tänne on helppo saapua, helppo tulla, täältä löytyy majoitusta, okei, hotellia kaivattaisiin toki vielä keskustaan, mutta ei hätää, meillä on Vierumäellä hyvin majoitusta esimerkkinä, ja meillähän kulkee nämä maksuttomat bussit sitten, jotka liikuttaa ihmisiä. Et sillä lailla kaikki elementit on tosi hyvässä kunnossa. Riittävän hyvät perusteet, ja tietysti tämä ei ollut kriittisin syy missään tapauksessa, mutta ihan pakko sanoa, että me vietetään Päijät-Hämeen yrittäjät tänä vuonna 90-vuotisjuhlavuotta, ja tasan 40 vuotta sitten on ollut sama tilanne, eli silloin Päijät-Hämeen yrittäjät juhli 50 toimintavuottaan, ja silloin oli valtakunnalliset yrittäjät päivät täällä Lahdessa ja vielä ihan samassa paikassa.
0: Lahteen on tulossa sitten yrittäjäpäivillä aika paljon tämmöisiä tuttuja kasvoja myös esiintymään.
1: Kyllä.
0: Niin haluaisitko sä nostaa sieltä joitain henkilöitä esiin, että ketä muun muassa yrittäjäpäivillä esiintyy?
1: Meillä on täällä Minna Kauppia, Sipe Santapukkia, Jaana Pelkosta, Juha Sipilää, Atte Jääskeläistä, Mervi Kallio. Täällä on Pyysingin Anssi, paikallisia vahvuuksia ja Iino Pyysingi ovat puhumassa siellä. Meillä on siellä Taivaanranta baarikumppani alueella. Meillä on meidän LUT-yliopistolta Juha-Matti Saksa ja monia muita puhujia. Ja Blueberry Hunters on sitten bändinä siellä.
0: Onko ylipäätään helppo saada ihmisiä houkuteltua mukaan tämmöisille yrittäjäpäiville vai miten se menee, kun te otatte yhteyttä johonkin Juha Sipilään vaikka, niin lähteekö nämä yleensä helposti mukaan?
1: Kyllä nämä lähtee. Eli jos aikataulut vaan antaa myöten, niin tämä on kyllä semmoinen kunnia-asia. Kunnia-asia, että tänne kyllä tullaan mukaan. Ja sitten juhlapuhujakin varmistuu siellä sitten ihan vielä viime metreillä tulee sitten tiedoksi.
0: Hei, avata.
1: Eli kyllä tämä arvostetaan tosi pitkälle. Joo, arvostetaan tosi pitkälle, että kun valtava määrä lähes 1500 yrittäjää ja päättäjä vaikuttaja kokoontuu, niin tämä on semmoinen näköalapaikka. Ja voin sanoa, että tunnelma on mitä huikein. Et useilla yrittäjäpäivillä ollut, niin tunnelma on jotain tosi erilaista, mitkä ehkä tyypillisillä tämmöisillä bisnesseminaaripäivissä ja sitten näissä iltajuhlissa on.

0: Von Herzen Brothers, kotimaista veljes rocketirollia siinä New Day Rising. Aivan kohtoluvassa on paikallista asiaa, siitä tulee 16:30 tienoilla. Ja iltapäivän haastateltava Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo on äänessä taas paikallisen setin jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
4: Käyttöauto.
5: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
6: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
7: Sinun.
8: Minun.
7: Meidän.
8: Jyväskylän kaupunginteatteri.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Venla Karttusen kanssa jatketaan. Aamukahvivieraana on hän. Kirittäre tähän asti ollut merkittävässä roolissa. Toki tässä nyt on sitten Seinäjoelle pelattuja pelejä muutama ja niin edespäin, mutta Kirittärien kasvatiksi kai sinua nyt sitten voi sanoa. Eikö niin?
2: No juu, kyllä.
1: Joo. Joo. Kun katsotaan, että tässä siis käytiin myös sun tilastoja läpi, että Kiritältä löytyy myös ja sitten vähän arvioitiin, että missä vaiheessa ja mitenkä päin. Mutta miten tärkeä Kirittäret sulle on?
2: No siis tosi tärkeä, mitä mä olin tyylin 14, kun mä siihen rinkiin nousin, että aika pitkä pätkä siinä on tullut vähän niin kuin oltua mukana ja oikeastaan vähän niin kuin aikuiseksi kasvanut siinä matkan varrelle, että se on ollut niin iso osa, koska ei, niin no, on mulla jotain niin kuin välillä käynyt töissä ja tälleen, mutta niin kuin se pääjuttu on kuitenkin ollut siinä urheilussa ja se on ollut aina se Kirittäret käytännössä, niin se on osa, ettei osaa edes oikein sanoa.
1: Mitä sulla, niin kuin, siis, jos vaikka ummistaa silmiä tai ei tarvitse ummistaa silmiä, mutta jos miettii semmoisia, mitkä on semmoisia pääjuttuja, mitä nousee niin kuin mieleen, vaikka sitä alkutaipaleelta?
2: No mestaruudet tietenkin. Et se alkoi aika rytinällä.
1: Mm. Niin kuin, voittaminen kiinnostaa.
2: Se ehdottomasti kiinnostaa, että joo. Että pääsi kyllä semmoiseen nippuun osaksi, että ei ole toista ollut kyllä sen jälkeen, että siis niin, no ne mulla tulee ekan mieleen, ja varsinkin se eka on eka, että silleen, joo.
1: Miltä se tuntuu, niin kun sitä mestaruuksia on ollut, niin sehän kuitenkin vähän urheilussa menee niin kuin aikakausittain, että ihan aina ei pysty voittamaan mestaruutta. Mm. Ellei ole Armand Duplantis, mutta hän onkin yksilöurheilija. mutta se urheilussa kuitenkin on semmoisia aikakausia vähän se ja niin poispäin. Niin miten sitä, kun se tulee ura alkuvaiheessa esimerkiksi, niin miten tähän on osannut suhtautua sitten?
2: No on siinä tietynlaisia haasteita ollut, että kun sai niin paljon vähän niin kuin heti alkuun ja sitten jossain vaiheessa, kun se muuttuu vähän siihen, että ei olla ihan suosikkeja, niin on siinä tietynlaista ajatustyötä saanut tehdä kyllä.
1: Niin sä oot samalla kasvanut myös joukkoja niin kuin kokeneman pään pelaajaksi.
2: No käytännössä joo.
1: Veteraaniksi.
2: Niin, joo. Mutta siis, joo, se heti alkuun kun voittaa, niin haluaisi voittaa aina.
1: Ja se ajaa eteenpäin edelleenkin.
2: Joo.
1: No uusi stadion on esimerkiksi tullut siihen taustalle. Muuttuko peli yhtään sen myötä esimerkiksi?
2: No siis joo, kyllä se siinä mielessä vähän niin kuin, no se on aikamoinen kaukalo kuitenkin, että takaa ja kakkosrajasta taitaa mennä niin kuin kauas yleensä, mutta sitten muuten niin se pallo ei oikein, sieltä ei niin kuin hirveästi mitään saa.
1: Joo.
2: Ellet heitä.
1: Joo.
2: Se menee kauas, mutta että kauimmassa saat pallon heittämällä.
1: Niin just näin.
2: Mutta siis kyllä se siinä mielessä vähän muutti sitä peliä. Ja tietenkin silloin, kun vaihdettiin stadioniin, niin tuli semmoinen pienimuotoinen buumi tänne. Et me sillä kaudella, muistaakseni, niin oli yleisömäärät niin kuin kaikista korkeimpia, mitä tässä on ollut. Niin. Siinä mielessä, että tunnelmaa tuli lisää.
1: Niin sitä mä menisinkin just, että sun fiilis, että muuttuiko se jotenkin niin kuin sun mielessä se toiminta? Tietysti fasiliteetit muuttuu uudemmaksi.
2: No joo, se on kyllä se on paljon parempi, kuin miettii niitä vanhoja. Että just kaikki, no lähdetään vaikka ihan kopista.
1: Niin, se, sitä, se, joo.
2: niin se on semmoinen niin kuin siisti ja tällä lailla ei niin kuin mitään. Et, kyllä se tekee paljon, että se on niinku siistit ja uudet tilat, niin sinne on vähän erilaiset mennä.
1: Mutta tuleeko ikävä yhtään? Siistejä ja uusia tiloja?
2: No
1: tässä on nyt kirjattu koko aika puolet tiedosta, mutta
2: saa nähdä. En mä tiedä.
1: No mikä on ehkä Kirittärien semmonen niinku semmonen asia, mitä jää ikävä eniten?
2: No, kyllä tässä on kuitenkin niin kuin sellainen tietynlainen kulttuuri, kaikki perinteet ja kaikki, sehän, ne on ollut niin vahva osa.
0: Mm. Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kotimainen superbändi Rodeo soi Puolen Suomen radiossa. Se oli Kilistellään kyyneleitä. Nyt jatkamme iltapäivän haastateltavan kanssa. Heta Vihervirta Vuontelo on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja ja me puhutaan valtakunnallisista yrittäjäpäivistä, jotka tulee lokakuussa Lahteen. Otetaan Heta vielä juttua siitä fiiliksestä, siitä tunnelmasta, että sä voit kertoa nyt vähän lisää siitä, että minkälainen fiilis yrittäjäpäivillä vallitsee.
1: Joo, eli täällähän, niin kuin sanoinkin, että se tunnelma aidosti on niin kuin käsin kosketeltavan upea. Siellä oikeasti yrittäjät, kaiken kokoiset yrittäjät, ihan yksin yrittäjistä isompiin yrityksiin asti, kaikilta mahdollisilta toimialoilta tapaa ja kohtaa toisensa ympäri Suomesta tulevat joka paikasta. Eli se tunnelma on sitä kautta loistava. Siellä tehdään kyllä myös ihan bisnestäkin, eli siellä yrittäjät sopii tapaamisia keskenään, verkostoituvat, hakevat sieltä oikeasti niitä liiketoimintahyötyjä. Ja sitten nämä päivätilaisuudet, mitkä on seminaariosuudet, niin siellä on tämmöisiä tietoiskuja, infoja, puhujia, katsotaan tulevaisuuteen, katsotaan niitä trendejä ja näkymiä, vähän aivotutkimusta ja muuta, mihin tämä tulevaisuus menee. Eli siellä on valtavasti erilaisia mahdollisuuksia kasvattaa myös ihan sitä omaa liiketoimintaa, omaa ajattelua ja tulevaisuuden näkymiä ja saada virikkeitä siihen. Sitten tietysti verkostojen kasvattaminen ja totta kai aivan huikeat juhlat. Et juhlista, jos sanoisin vielä, niin perjantai-iltana on sitten tämmöiset rennomman tyyppiset juhlat, eli teemana on after ski, eli kun ollaan tuossa Hyppyrinmäkien juurella, niin se on tietysti tosi luonteva. Ja voin kertoa, että teema joka vuosi aina vaihtuu, ja viimeksihän muuten meillä oli 7 vuotta sitten täällä nämä valtakunnalliset yrittäjäpäivät, niin silloin oli myös afterski ja on sovittu, että aina kun ne tulee Lahteen, niin afterski on luonteva teema. Niin yrittäjät kyllä heittäytyy, eli teemasta riippumatta, niin siellä todella tullaan sitten tässä Lahden katukuvassa näkemään afterski-henkeä perjantai-iltana, että todella pukeutumiseen satsataan. Ja sitten lauantaina on sitten upea gaala, eli se on sitten tämmöinen iltapukujuhla, jossa sitten on ohjelmaa ja viihdykettä, herkullista ruokaa, juomaa ja sitten julkistetaan ja palkitaan valtakunnalliset vuoden yrittäjät. Niin tämmöinen on tämä kokonaisuus, mutta todellakin rennolla mielellä pystyy osallistumaan, voi tulla ihan omana itsenään, että tietysti kaala on sitten sellainen pukukoodi, että siellä pitäisi miehellä olla puku ja naisella juhlavaatteet.

0: Iltapäivälähetyksessä soi halko, maailma pyörii taas ja tarkemmin sanottuna puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Viiden uutisten jälkeen puhutaan lisää Lahden yrittäjäpäivistä, eli siis valtakunnallisista yrittäjäpäivistä, jotka on saatu nyt tänä vuonna Lahteen. Iltapäivän vieras Heta Vihervirta-Vuontelo äänessä taas kello 17 jälkeen. Puhutaan muun muassa siitä, että minkälaisia vaikutuksia yrittäjäpäivillä on Lahdessa ja Hämeessä ylipäätään. Kohta Talk Talk, It's My Life ja Olly Murs, Army of Two-niminen laulu.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nyt-nautitaan.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

Ja ei liene suuren suuri yllätys se, mikä täällä meikäläisen papereissa näkyy, että 5:ltä luvassa on iltapäivä 5 radiouutiset. Niihin kohta.

0: keljottaako?
1: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
0: Tule Keljon kauppakeskukseen.
2: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
6: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma. Vasarkatu 21. It's
7: hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Raumalla Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomi.

0: merkittävä osa saneeraussuunnitelmasta perustui hallivuokrien alentamiseen. Molemmat vuokranantajat, eli Katsastuskiinteistöt Oy ja Vaasa Kiinteistöt Oy, ovat ilmoittaneet, etteivät suostu alennukseen. Radio Keski-Suomalainen kuuluu Keski-Suomalainen konserniin, jolla on kesästä 2024 lähtien ollut PADEL-liiketoimintaa Jyväskylän Aholaidassa. Kuntakohtaiset kiinteistökustannukset, eli kaukolämmön, sähkön, veden ja jätehuollon hinta sekä kiinteistövero ovat nousseet tänä vuonna lähes kaikissa Kiinteistöliiton indeksitalovertailun kunnissa. Keski-Suomesta selvityksessä oli mukana Jyväskylä ja Jämsä. Jyväskylässä kiinteistökustannukset nousivat 2% ja kustannusten nousu hidastui viime vuodesta. Jämsässä nousu kiihtyi hieman ja oli nyt 2,5%. Jyväskylän kiinteistökustannukset ovat suurista kaupungeista maan viidenneksi korkeimmat. Edellä ovat Helsinki, Lahti, Tampere ja Kuopio. Sitten ulkomaille. Lyhyt vuokraus on pahentanut asuntopulaa monissa Euroopan kaupungeissa, arvioi EU-komissio. EU:n energia- ja asumisasioista vastaavan komissaarin Dan Jørgensenin mukaan lisääntynyt lyhyt vuokraus on johtanut joissakin kaupungeissa ja joillakin alueilla asumisen kallistumiseen siinä määrin, että tavallisilla ihmisillä ei ole enää varaa asumiseen. Jørgensen ottaa esimerkiksi Lissabonin, jossa vuokrat ovat nousseet 10 viime vuoden aikana yli 100%. Yhdysvaltalainen komediasarja South Park ilmoittaa nimenmuutoksesta. Viestipalvelu X:ssä sarja kertoo uuden nimensä olevan South America. Sarjan tekijät Trey Parker ja Matt Stone kirjoittavat, että he muuttavat sarjansa nimen Applen ja Googlen rohkeuden ja isänmaallisuuden innoittamana. Julkaisu vaikuttaa nälvivän Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Trump jakoi viime viikolla Truth Social-alustallaan kuvan New Mexicon kartasta, jossa osavaltio on nimetty uudelleen New Amerikaksi. Trump julkaisi myös tekoälyllä tehdyn videon itsestään lätkäisemässä Amerikasanan New Mexicon kylttiin. Maininta Applesta ja Googlesta viittaa teknologiajättien tekemiin myönnytyksiin Trumpin viimeaikaisille nimenmuutoksille.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14, etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen iltapäivää.
2: Hyvää keskiviikkoiltaa tai iltapäivää. Kohta puhutaan yrittämisestä ja yritetään napata kiinni semmoiseen aiheeseen, että onko suomalaiset yrittäjät, yritykset, firmat, ihmiset osanneet uudistua. Onko suomalaiset yrittäjät ollut sillä lailla niin kuin rohkeita, että he ovat uskaltaneet mennä eteenpäin? Tämmöiseen kysymykseen vastaamassa on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo hetkosen kuluttua. Totta kai puheenaiheena meillä myös yrittäjäpäivät, jotka tulee lokakuun puolivälin tienoilla Lahteen. Toivemusiikin pariin. Vielä seuraavaksi. Mahtava, kun olette mukana tämän lähetyksen tekemisessä ja laitatte toivebiisejä tulemaan WhatsAppin kautta 0406195939. Täällä hehkutetaan Dire Straitsin kappaletta, joka tuli aikaisemmin tänään. Joo, me kuunneltiin Dire Straitsilta vähän semmoista harvinaisempaa kipaletta Private Investigations nimistä laulua aiemmin. Toiveena meidän kuulijalla olisi The Fabulous Thunderbirds nimistä orkesteria ja Tough in

0: Enough. Vanhan liiton rokettirollia, mitä ei radiossa kuule. Oittilasta täältä mökiltä biisiä toivotaan ja loma täällä jatkuu. Hyvää lomajatkoa sinne Oittilaan. The Fabulous Thunderbirds, Tough Enough.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Lomalaiset viettävät keskiviikkoiltapäivää mökillä Uittilassa. Sieltä kajahti toivebiisi The Fabulous Thunderbirds, Tough Enough. Ja nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan seurassa. Hän on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Heta Vihervirta Vuontelo, osaatko sä arvioida tai analysoida jotenkin vielä noita vaikutuksia, että mitä kaikkea tämä aiheuttaa, että yrittäjäpäivät nyt saatiin sitten useiden vuosien tauon jälkeen takaisin Lahteen, niin mitä se niin kuin merkitsee lähialueelle tai Lahdelle, minkälaisia vaikutuksia sillä on?
2: No silloin paljonkin vaikutuksia ja viimeksi kun ne oli silloin 7 vuotta sitten, niin tehtiin myös sitä vaikutusarviointia ja siellä pyörittiin noin 1,5 miljoonasta, mitä suoraan niin kuin alueelle, aluetaloudellisesti tulee hyötyä ja rahaa. Ja se tehdään tämä vaikuttamistutkimus sitten taas näiden kinkereiden jälkeen. Eli sehän on, kun hotellit on täynnä, ihmiset tulee tänne, siellä on erilaisia kuljetuspalveluita, majoituspalveluita, tietysti ruokapalveluita. Ja nyt kun meillä on tämä sijainti tässä niin loistava, eli kun meillä on tämä tapahtumapaikka niin lähellä tätä Lahden keskustaa, niin tässähän myös moni kävelee ja liikkuu ja jalkautuu myös ihan tähän keskustaankin. Toki kampauksia otetaan, meikkejä otetaan, eli tämän tyyppistä ja juhlavaatetta ja muuta. Ja meillähän moni, valtaosa tietenkin tulee aina kun juhlat ja tämä seminaaripäivät alkaa perjantaina, mutta kyllä tulee myös merkittävä määrä jo torstaina tänne ihmisiä. Eli siihen yhdistetään erilaisia kokouksia tai tapaamisia tai tilaisuuksia. Osa tulee omien hallitusten kanssa vaikka jo aikaisemmin tai muuta. Eli täällä on jo torstaina katukuvassa näkyy vahvasti valtakunnalliset yrittäjäpäivät.
0: Jokaisen yrittäjän tarina on tietysti erilainen, mutta jos mietitään jotenkin silleen laajasti Suomea, niin onko suomalaiset yrittäjät ollut rohkeita, onko he tehneet innovaatioita ja onko suomalaiset yrittäjät osanneet uudistua tarpeeksi, nyt mä tähän teemaan nappaan kiinni, niin minkälaista analyysiä suomalaisten yrittäjien uudistumisesta?
2: No varmasti on osannut uudistua, sitä porukkaa löytyy paljon, mutta sitten varmasti löytyy myös niitä yrittäjiä, joilla se uudistuminen on jäänyt vähän ehkä lähtötelineisiin monestakin varsin inhimillisestä syystä johtuen. Että siellä voi olla monellakin, jos on vähän pienempi yritys tai toimintaa, niin sä oot yksinkertaisesti niin kädet savessa siellä arjessa kiinni, että aikaa ei välttämättä jää eikä saada priorisoitua sitten siihen kehittämistyöhön ja innovaatio- ja uudistumistyöhön. Että se on sillä lailla varsin ymmärrettävää. Mutta on tosi tärkeää, että niin kuin nähdään koko ajan ympärillä, miten tämä toimintaympäristö ja miten niin kuin ihan täällä meillä. Mutta sitten saati, kun mennään globaaliin, niin tämä muuttuu ja kehittyy ja meidän pitäisi pysyä siinä ajassa kiinni. Ja sitten jos ajatellaan ihan niin kuin asiakaskohderyhmiä, vaikkapa nyt ihan täällä kuluttajapuolella, niin kyllähän tämä uusi polvi, joka tulee, niin asiakkaatkin odottaa erilaisia asioita. Ne on todella valveutuneita ja ovat tietoisia erilaisista asioista, mitkä liittyy vaikka vastuullisuuteen tai muuhun, niin sitä odotetaan myös sitten tietysti sieltä yrityskentästä. Ja kyllä se niin kuin haastaa siinä, että sun on oltava hereillä koko ajan ja seurattava, mitä tapahtuu, jotta sä pysyt siinä vauhdissa niin sanotusti mukana. Paljon on käyty keskustelua myös siitä, tiedän yrittäjäporukoissa, että kun koko ajan puhutaan siitä, että kasvua tarvitaan, jotta tämä maa nousee täältä ja yrittäjäthän sen tekee. Ja näinhän se on. Mutta tiedän, että on puhuttu myös siitä, että eikö sitten ole riittävän hyvä yrittäjä, jos ei niin kuin tavoittele räjähdysmäistä kasvua, vaan pyörittää sitä omaa liiketoimintaa ihan menestyksellisesti ja pystyy vaikka tarjoamaan muutamalle ihmiselle työpaikan, niin totta kai se on hyvä asia, tietenkin se on. Mutta sitten kun me katsotaan tätä niin kuin kansallisesti isommasta näkökulmasta, niin kyllä se vaan niin on, että meillä on niin raskas ja massiivinen julkinen talous tällä hetkellä, mikä meitä haastaa tässä taloudenpidossa yhteiskunnassa, niin meidän on pakko saada kevennettyä ensinnäkin sitä puolta ja haettua sitä niin sanottua uutta rahaa, mikä tulee sitten niiden yritysten kasvu ja innovaatioiden myötä. Ja siinä halutaan olla tukena ja apuna, koska meillä ihan täällä Lahdessa, mutta toki ympäri Suomea, niin meillä on paljon erilaista verkostoa, millä me pystytään auttamaan ja tukemaan yrityksiä ja yrittäjiä, että päästään parempaan lentoon. Otetaan vaikka pieniä askelia ensin kerrallaan ja lähdetään kehittämään joitakin asioita vaikka palvelumuotoilun kautta tai miten tekoäly saadaan käyttöön. Ja sitten mitä enemmän niitä steppejä tulee eteenpäin, niin sitten siellä lähdetään jo vähän isompiinkin innovaatioihin. Mutta jos ajatellaan täällä meillekin, niin esimerkiksi yhtenä esimerkkinä, niin viljaklusteri aivan kertakaikkisen huikeaa toimintaa ja miten täältä lähdetään vahvistamaan näitä viennin polkuja sitä kautta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Vaeltava aave, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Pikkuhiljaa ennakkostudiolähetykset valtaavat puolen Suomen radion taajuuksia. Jos kuuluvuusalueellasi pelataan lätkää tänään, niin 5:30 maissa ennakkostudiota mahdollisesti kehissä. Lukko Jyppi tänään, Pelicans Kalpa, Kiekko Espoo KK ja pari muutakin matsia. Jääkiekon SM-liiga on käynnistynyt ja otteluita selostetaan täällä puolen Suomen radion kanavilla ja ennakkostudioita kello 17.30 mahdollisesti sinunkin radiostasi tänään. Meidän iltapäivän vieras, hän on yrittämisestä tietävä ihminen, Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. Otetaan hänet vielä ääneen ja puhutaan yrittäjäpäivistä ihan kohta lisää. Vilma Alinan musiikkia on tarjolla kohta viimeiseen hengen vetoon niminen Chipale.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, ottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakio porukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
10: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
11: Sinun.
12: Minun.
11: Meidän.
12: Jyväskylän kaupunginteatteri.
13: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.

0: Vilma Aalina viimeiseen hengenvetoon. Iltapäivän haastateltavamme on Heta Vihervirta-Vuontelo. Hän toimii Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajana ja puhutaan vielä yrittäjäpäivistä. Tämmöiset on luvassa noin lokakuun puolivälin tienoilla. Kaksipäiväinen tapahtuma Lahdessa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Otetaan semmoinen ajatusleikki, että nyt yrittäjäpäivät on ohi, me ollaan jo siellä lokakuussa nytte, niin mitä sä Heta Vihervirta-Vuontelo haluat, että kävijä saa yrittäjäpäiviltä, kun hän on siellä päivän tai kaksi ollut käymässä, niin mikä sä haluat, että on fiilis sen jälkeen?
3: No ilman muuta pitää jäädä, että on hyvä fiilis, semmoinen fiilis, että jes, onneksi mä lähdin. Onneksi mä ostin sen lipun ja lähdin sinne. En ollut koskaan ennen ollut, olipa mahtavaa päästä, koska mä oon niin monen ihmisen kanssa jutellut, jotka on tullut ensimmäisen kerran, niin sen jälkeen he tulee sinne joka vuosi, kun he tietää, mistä tässä on kysymys. Mutta ilman muuta reppuun pitää jäädä myös niitä konkreettisia liiketoimintahyötyjä, jotakin vinkkiä siihen omaan bisnekseen, siihen omaan toimintaan, omaan kehittämiseen, että hei, tai omaan hyvinvointiin esimerkiksi, että miten asioita, koska tässä hyvin laajasti käydään erilaisia asioita päivien aikana läpi, mitä sä pystyt sitten itse hyödyntämään. Ja totta kai hyviä juhlia ja viihtymistä ja myös sitä rentoa oloa. Yrittäjät usein tuppaa tekemään aika kovasti duunia, niin sitten olisi mahdollisuus toisten yrittäjäkollegoiden kanssa nauttia hyvästä ruuasta ja tanssista ja seurasta, niin sehän on ilman muuta tärkeää. Hei, yksi juttu, saanko sanoa vielä? Olitko jo lopettelemassa?
0: Anna mennä, Heta.
3: Hei, erittäin tärkeä juttu, minkä haluan nostaa esille. Kuten alussa kerroin, että täällä on pitkä historia tällä tilaisuudella, että ollaan 47 vuotta järjestetty jo ympäri Suomen näitä päiviä, niin ihka ensimmäisen kerran täällä Lahdessa nyt lokakuussa, niin meiltä löytyy täältä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä elinvoimakatu. Sitä ei ole aikaisemmin ollut, ja se tarkoittaa siis sitä, että meillä on siellä, kun siellä on iso kumppanialue, niin kuin jo aikaisemmin mainitsin, että siellä on Terempeli-baari kokoamassa siihen sitten ihmisiä yhteen, niin me olemme kumppanialueen yhteyteen saaneet tällaisen upean elinvoimakadun, jossa meidän paikallisen päijäthämäläisten jokaisesta kunnasta tulee yrityksiä esille, eli niitä, jotka tekee sen elinvoiman tänne meidän alueelle. Eli yrityksiä. Hyvin erilaisia, isompia ja pienempiä. He tulee esille ja kertomaan, että vau, me ollaan täältä Päijät-Hämeestä. Ja sitten ihmiset, jotka tulee ympäri Suomen, niin saavat niinku käydä sitten heitä juttelemaan ja haastelemaan, että erilaisista asioista. Ja sen lisäksi yritykset tekee vahvasti tietysti elinvoimaa, mutta me on haluttu nostaa tähän elinvoimakadulle esille myös semmoiset teemat, mitkä me nähdään vahvana vetovoimatekijöinä. Eli sinne tulee meidän kulttuuripuolen osasta. Eli sinne tulee nimenomaan meidän kaupungin teatteri, sinne tulee Lahden museot ja sitten tietysti Sinfonialahti. No niin.
2: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. JYP ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time. Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
4: No tästä se taas lähtee. Oikein mukavaa keskiviikkoa, pikku lauantaita. Joo, se on 9. päivä syyskuuta. Osa liigajoukkueista on pelannut jo 3 ottelua, kuten esimerkiksi Tampereen Ilves. Sitten on näitä 1 ottelun joukkueita, kuten esimerkiksi Jyppi tai Saipa tai vaikkapa KK ja Tappara. Tänään pelataan 6 ottelun kierros. Lahdessa pelikaan Skalpa. Mikkelissä Jukurit IFK. Espoossa Kiekko Espoo KK ja tämä Rauma-ottelu, mitä me toki seuraamme, Lukko JYP, sitten Vaasassa Sport TPS ja Porissa Ässät Jokerit. Ennakkotunnilla tuttuun tyyliin luvassa muun muassa valmentajahaastatteluja ja monenmoista ennakkospekulaatiota. Tuossa itse asiassa ihan kohta puoliin otetaan ensimmäistä kertaa yhteyttä tuonne Rauman suuntaan. Jere siellä paikalla jo on viritellyt kamat valmiiksi. Mutta Rokseten jälkeen, kun otetaan vähän kertausta siihen, että miten voit osallistua avausmaaliveikkaukseen tai Elosen kakkupelaaja-äänestykseen, niin tulee toinen mukava, sanotaanko nyt synttäriuutinen Elosen suunnalta. Kannattaa olla tarkkana ja nyt kannattaa jo pistää se meidän WhatsApp-numero ylös, nimittäin sitä tuut tarviimaan tässä ennakkotunnilla. 0406195939, kohta kerron, mikä on pelin nimi ja mitä voit voittaa.
2: Studiossa Timo Lievenmaa.

0: Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Niinpä niin, avausmaaliveikkaus jälleen, ja sehän on auki aina. Heti kun edellinen peli loppuu, niin voit ruveta jo veikkailemaan seuraavaan peliin. Avausmaaliveikkauksessa on tänään tarjolla kaksi istumalippua perjantai 16.10. JYP Kärpät-ottelu. Nyt näissä pitää olla tarkkana, koska tässä on 10 vierasottelua, ja sen jälkeen alkaa tuo muutaman kotiottelun putki, niin jos tänään sulla on paras veikkaus ja voitat nuo kaksi istumalippua, niin tosiaan perjantai 16.10. JYP Kärpät otteluun. Ja samaisessa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi voit osallistua myös kakkupelaaja-äänestykseen, ja sain tuossa vielä tekniikalta päivällä tietoa, että nyt ne maalivahditkin sinne on lisätty. Moni varmasti olisi halunnut viimeksi Oskari Setästä äänestää, se ei oikein onnistunut, koska maalivahdit jostain syystä puuttuivat, mutta nyt on maalivahditkin mukana tuolla listoilla. Ja vielä toinen uutinen, joka liittyy Eloon, nyt tarkkana. 0406195939 WhatsApp-numero. Se toimii, ja se toimii tuohon ottelun alkuun asti. Kysyn, että kuinka paljon Elonen täyttää tänä vuonna? Joo, mikä on se määrä, että kuinka monta vuotta vanha on Elonen tänä vuonna? Tämmöinen synttäriarvonta synttärijuhlien kunniaksi, ja kysytään siis, että kuinka paljon se Elonen nyt täyttää. Ja se, joka oikein arvaa, niin kaikkien oikein vastanneiden kesken arvomme kaksi vapaa-valintaista kakkupalaa plus kahvi ja tee kahdelle, ja sitten Elosen tuotekassi, joka sisältää pullaa, leipää, keksiä ja pullaset sukat. Eli mahtava on nyt tuo kattaus, mitä on tulossa. Eli kaksi vapaa-valintaista kakkupalaa, kahvi tee kahdelle, Elosen tuotekassi sisältää pullaa, leipää, keksiä ja pullaset sukat. 0406195939. Nopeita vastauksia, nimittäin vain tämä ennakkotunti on aikaa osallistua. Ja tosiaan yksi teistä on voittaja tänään. Ei muuta kuin pistäpä vaan omaa veikkaustasi tai tietoasi tulemaan, että mikä on tuo vuosiluku, kuinka paljon Elonen täyttää tänä vuonna. Juu, Brian Adamsia, ja sen jälkeen otetaankin yhteyttä tuonne Rauman suuntaan.
0: Elosen kakkupelaaja-äänestys on täällä taas. Kuka JYPin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Onko maalivahti ollut pleksi? Joku jakanut hienoja taklauksia tai tehnyt upeita maaleja? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan kauden aikana lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
1: Yhteisiä kahvihetkiä. Unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
2: Silmäsi kiinni, sä maistat sen. Elosen leipomon.
1: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
3: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
4: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
5: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
6: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
7: Studiossa Timo Lievenmaa.
8: Joo, tuohon Elosen kisaan voit siis ennakkotunnin ajan. Silloin kun kiekko tippuu jäähän, niin silloin loppuu kisa-aika. Paljon on tullut vastauksia, lähes kaikki on ollut oikein. Vielä ehdit osallistua, eli kuinka paljon Elonen täyttää tänä vuonna? 0406195939. Oikein makea on tuo palkinto. Mutta sitten, otetaanpa ensimmäistä kertaa yhteystä tuonne Rauman suuntaan ja aloitetaan tuttuun tyyliin Jeren kiekkouutisilla.
9: It's hockey time.
10: No niin, nyt saadaan vielä tuosta noin yhteys myöskin auki, niin sen kautta se äänen kulkeutuminen helpottuu huomattavasti. Oikein hyvää alkuhiltaa vaan siis Raumalta. Aloitetaan kiekkouutiset kauden ensimmäisellä pelikieltouutisella. Lauantainen TPS ja IFK-ottelu nimittäin äityi hetkittäin hyvin kuumaksi ja kunnollinen läikähdys nähtiin ottelun loppuhetkillä. IFK Eetu Liukkaa ja TPS:n Aksel Landénin aloitettua tappelun. Liukkaalla oli tilanteessa jo oma kiista pari, mutta hän irtaantui siitä tilanteesta ja hyökkäsi Landénin kimppuun. Näin ollen IFK-laituri on katsottu tappelun aloittavaksi osapuoleksi Landénin kanssa, ja hänet on määrätty yhden ottelun mittaiseen pelikieltoon. Liukas lusii pelikieltonsa tänään, kun helsinkiläiset ovat matkustaneet Mikkelin Jukurien vieraaksi. TPS ruotsalaispuolustaja Landénille ei tuomittu tapahtumasta pelikieltoa, vaan ottelussa annetun ulosajon katsotaan olleen riittävä rangaistus. TPS voitti ottelun lukemin 5-1. Männäviikolla käynnistettiin myös muun eurooppalaisen kiekon riemujuhla, kun CHL:ssä pelattiin ensimmäiset ottelut. Kaikki suomalaisjoukkueet Tappara, KK kuin myös Saipa aloittivat rypistyksensä kahtalaisissa tunnelmissa, kun kasaan kertyi 1 voitto ja 1 tappio. CHL-ottelut jatkuvat huomenna ja loppuviikon aikana joukkueet pelaavat 2 ottelua. Saipa ja KK kohtaavat kotona tsekkiläisen Pardubicen ja slovakialaisen Nitran, kun taas Tappara kiertää Ruotsia Växjön ja Röglen vieraina. CHL-otteluiden vuoksi myös liiga viettää loppuviikon taukoa, eikä liiga-otteluita pelata millään paikkakunnalla. Mites Timo, harva työläinen varmaan vapaa viikonloppua sinällään vastustaa, mutta ainakin oma fiilis on se, että ihan kiva näitä pelejä nyt olisi saada myöskin pelattua ja selostettua omalta osalta, kun kausi vihdoin käyntiin jo saatu, mutta niin se vaan on, että CHL tämän riemu sitten viikoksi taas katkaisee.
8: Näin se on, joo. Mä luulen, että valmentajille tämä ei ole mikään ihan hirveä ongelma, mutta kyllä niin kuin sanotaanko semmoinen yleisen seurattavuuden ja semmoisen yleisen rytmin ja flown kannalta, niin olisi tietenkin hyvä, että olisi vähemmän tämmöistä poukkoilua, mutta katsotaan nyt sitten, miten jatkossa, pelataanko joskus tulevaisuudessa CHL vai pelataanko jotain muuta korvaavaa sarjaa vai irtaantuuko liigasta osa joukkueita. Tässähän on kaikki vähän ikään kuin auki. Kaikki on mahdollista.
10: niin missään muussakaan sarjassa ei viikonloppuna pelata. Tosi sehän johtuu ihan puhtaasti siitä, että muut sarjat Euroopassa eivät ole käynnistyneet. Kaikki muut noin Euroopan huippusarjat, Ruotsit, Saksat, Sveitsit, Tsekit ja niin edelleen, käynnistyvät vasta sitten ensi viikolla. Jussi Markkanen tuolla Yleen haastattelussa vähän puheli siihen malliin, että viime viikonlopulle oli saatu poikkeuslupa siihen, että liigapelejä saatiin pelata. No, en sitten tiedä, että miksi sitä samaa poikkeuslupaa ei ole voitu ensi viikonlopullekin soveltaa, vaan nyt tilanne on sitten se, että kuten tuossa taisi Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen yhdessä lehdistössä muotoilla, niin vedetään kättä lippaa ja kuunnellaan CHL-hymniä eikä sitten pelata.
8: Joo, joo. On varmasti ennenkin sanonut, mutta itse en hirvittävän innoissani tästä koko CHL-projektista ole oikeastaan missään vaiheessa ollut. Yleisö ei ole oikein löytänyt sitä. Okei, välillä on nähty ihan hyvätasoisia matseja, mutta se, että tämä on seuroille, se vie niin paljon energiaa, se saattaa aiheuttaa loukkaantumisia ja se on taloudellisesti aika raskas, niin tässä nykymuodossaan niin en näe kauhean järkevänä enää pitkäikäiseksi.
10: Niin se mun mielestä ehkä osti itselleen ne muutaman vuoden semmoista kehitysaikaa tuossa noin kymmenisen vuotta sitten, kun oli isoja puheita siitä, että palkintorahoja tullaan kasvattamaan, ehkä formaattiakin hieman muokataan silleensä, että se menee vähän järkevämmin, eikä tule semmoista harjoituspelimäistä teemaa, mutta tuossa sitten muuan korona vähän katkaisi osaltaan sitä kehitystä ja sen jälkeen oikeastaan menty vaan huonompaan suuntaan periaatteessa ton turnauksen kanssa, niin jotenkin tuntuu siltä, että ne kauniit visiot ja kauniit ajatukset, mitä siitä turnauksesta on ollut, niin ne alkavat pikkuhiljaa sitten väistymään ja seuroillekin se tuntuu olevan tällä hetkellä enemmän semmoista pakkopullaa. Eikö se vähän niin ollut tuossa meidänkin ennakkoillassa, että varsinkin Oskari Setästä ja Oskari Salmista, kun haastateltiin, niin he aika, sanotaanko, tyytyväisiäkin olivat siihen, että esimerkiksi Jyppi tuossa CHL:ssä ei mukana ole.
8: Joo, mä luulen, että joka ikinen seura, joka tänä vuonna ei ole CHL:ssä mukana, varsinkin kun pelataan kohtuullisen suurista panoksista, niin on hyvin, hyvin tyytyväinen, että ei ole mukana.
10: Näinpä juuri, ja kuiskintaa siitä CHL-vastustuksesta on kuulunut tässä kyllä viime vuosien aikana aika paljonkin. Nyt sitten varsinkin ehkä viime kaudella sitä alkoi kuulumaan vielä enemmän, kun tiedettiin, että liigassa nuo panokset tulee olemaan aivan katossa ja pelimäärät hurja. Keväällä tuolla arvonnassa, kun on tuo CHL-tai tuo vastustaja-arvontatilaisuus, siellä esimerkiksi kaikki suomalaisseurat ei tainnut saada edes edustajia paikalle. Se ehkä kertoo siitä, että minkälainen arvostus sitäkin kohtaan oikein on, mutta jotenkin ehkä vähän tuntuu siltä, että semmoista yhtenäistä linjaa, että miten tähän CHL oikein suhtauduttaisiin, vaikka sitten suomalaisten seurojen osalta, niin semmoista ei ole rakentunut ja sitä kautta sitten semmoinen myötämielisyys tai vastahakoisuus, niin sekään ei ehkä oikein kunnolla ole vielä ottanut tulta alle, kun semmoista ihan täysin yhtenäistä linjaa ei ole ehkä muotoutunut ja tietty ehkä siihen yhtenäiseen linjaankaan ei ole osallistunut sitten liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen, joka tuossa mainitussa Ylen haastattelussa sanoi vähän, että ei näe oikein tarvetta minkäänlaiselle keskustelulle tästä CHL:stä tällä hetkellä. Niin sekin ehkä kertoo vähän siitä, että odotellaan vähän niin kuin ongelman itse korjaavan itsensä.
8: Joo, mä vähän pikkasen hyppään, en kovin paljon, mutta vähän hyppään aiheesta sen verran, että kun tuossa marraskuussa tehtiin liigassa aika isoja päätöksiä ja väännettiin, että onko se nyt sitten 10+10 vai 12+10 vai 14+10 ja toki koskaan ei ole semmoinen ratkaisu, mihin kaikki on tyytyväisiä, mutta semmoista pientä kuiskintaahan tässä nyt on ollut, että vieläkään kaikki liigaseurat eivät ole tyytyväisiä tähän, on se sitten minkä mallinen tahansa tai A, B, onko siellä, kun sä paljon liikut siellä lätkäväen seassa, niin esimerkiksi tämmöisestä niin kuin vaihtoehtoisesta liigasta, porukasta, joka irtautuisi kokonaan liigasta, niin onko siitä vielä niin kuin ollut puhetta tänä syksynä tai tässä kauden alkumeiningeissä?
10: En ole itse ainakaan nyt enää niitä puheita kuullut. Kyllä se semmoinen aika lailla niin kuin hiljentynyt on mun mielestä se keskustelu. Ja jotenkin tuntuu, että tässä vähän kaikkialla on se sama tilanne, että tässä nyt on otettu vähän niin kuin aika lisää. Odotellaan vähän, että mihin suuntaan nyt tällä päätetyllä uudella sarjamallilla sitten vuoden päästä lähdetään. Ja sitten taas ehkä katsellaan taas lisää. Onko se 14 joukkuetta sitten hyvä määrä? Eikö se ole hyvä? Miten se tulonjako lähtee sujumaan ja näin edespäin? Niin musta tuntuu siltä, että tämä viime syksyinen päätös tässä oli ennen kaikkea semmoinen aika lisää ja näitä asioita tullaan sitten puimaan enemmän taas ensi vuodesta lähtien.
8: Niin ja nythän on ollut tässä pitkin kesää vähän semmoisia huhuja, että nimeltä mainitsematon seura esimerkiksi, no TPS sanotaan se nyt kuitenkin, niin on varautunut siihen, että jos olisi kolmen viimeisemmän joukossa, niin yrittäisivät lakiteitse hoitaa, että eivät sitten tippuisikaan. siinähän menisi pohja pois koko tältä uudistukselta.
10: Niin mä muistelen, että me saatiin ihan hyviä keskusteluja jo tästä pudotuspelien poistamisesta, tai tuosta karsinnan poistamisesta tältä kaudelta, niin saatiin viime kaudella ihan hyviä, ja silloin vähän viittasin jo siihen, että olisi mielenkiintoinen nähdä se tilanne, että nimenomaan olisi joku tämmöinen iso ruumis tulossa, että onko esimerkiksi liigalla pokkaa pitää edelleen sitä kolmen joukkueen linjauksesta kiinni, jos nyt vaikka Jokerit tai joku vastaava olisi niitä joukkueita, jotka alaspäin olisi lähdössä, ja toinen on sitten tämä, että seurat itse lähtisivät lakiteitse tämmöistä selvittämään, niin vähän niin kuin siltä tuntuu, että ihan mielenkiintoisia aikoja saatetaan vielä tuossa keväälläkin tämän asian suhteen elää.
8: Se on aivan totta. Born to be Wildia olisi luvassa seuraavaksi, sen jälkeen olisi luvassa sitten valmentajan haastatteluja. Ensin Lukosta Jarkko Kauosaari ja sen jälkeen Jypistä Tomi Pettinen. Me jatketaan Jeren kanssa sitten vielä myöhemmin tässä ennakkotunnilla.
0: Radio Keski-Suomalainen. It's Hockey Time.

0: It's Hockey Time. Ennakkotunti.
1: Vielä on runsas puoli tuntia aikaa osallistua tuohon Elosen synttäriarvontaan. Kuinka paljon Elonen täyttää tänä vuonna? Oikeat vastaukset, no voi sinne vääriäkin. Muutama väärä on tullut, pääasiassa oikeita. 0406195939 WhatsAppilla 18.30 asti on aikaa veikata tai tietää. Juu, kaksi vapaa-valintaista kakkupalaa ja kahvi kautta T2 ja sitten Elosen tuotekassi. Nämä lähtee nyt sitten sille, jolla arpaonni suosii tänään. Sitten on vuorossa valmentajan haastattelut, Lukosta Jarkko Kauosaari ja sen jälkeen Jypistä Tomi Pettinen.
0: It's hockey time.
1: Lukkovalmennuksesta Jarkko Kauosaari. Lukolla kaksi kotiottelua, Ilves, Jokerit, saldona tappio ja voitto. Miten ynnäisit kahta ensimmäistä matsia?
2: No ensimmäinen peli Ilvestä vastaan oli tietysti hyvin tyypillinen kauden avaus, että monenlaista sattui ja tapahtui. Tietysti semmoinen paljon maalipaikkoja oli molempiin päihin ja Ilves oli varmasti ansaitusti vähän tehokkaampi ja voitti sillä kertaa, että paljon hyviä juttuja, mitä on tuossa käyty läpi, mutta myös sitten paljon parannettavaa. Tietenkin se, että kauden pyrkimys aloittaa hyvin, niin se nyt ei onnistunut siltä osin, mutta sitten kyllä parannettiin taas jokeripeli ja oltiin kyllä sitten tehokkaita, että saatiin hoidettua se pelin alku varsinkin siinä, että aika paljon tuli jäähyjä, mutta onneksi Salonen maalilla oli sitten mies paikallaan ja piti meitä hyvin siinä ottelussa mukana ja saatiin sitten pikkuhiljaa koneita käyntiin ja laajalti onnistumisia tietysti se niin kuin hyvä asia ja tärkeä avausvoitto.
1: Niin, mitä ihmettä siellä Äijänsuolla tapahtui nimittäin? Aika tylyt lukemat iskitte taurolle. Oliko siinä vähän semmoista ekstra latausta, kun pääsee Jokereita vastaan iskeä?
2: No kyllä, mä uskon, että varmasti sitäkin oli, mutta ennen kaikkea tietysti se, että tappio alla, niin kova halu päästä voittojen tielle. Kyllä se kuitenkin sitten helpottaa tekemistä ja helpottaa arkea, kun niitä voittoja tulee, että siitä ei pääse mihinkään. Kieltämättä oltiin totta kai tehokkaita siinä, että Jokerilla oli myös ne omat paikkansa, mutta hyvä näin, että pystyttiin puolustamaan ne, ja niin kuin sanoin, niin Salonen oli kyllä maalilla erittäin hyvä.
1: Niin, kaikilla joukkueilla liigassa oli aika lyhyt tuo valmistautumisjakso. Nyt kun pari peliä on pelattu, niin missä mennään tällä hetkellä, että ollaanko niin sanotusti aikataulussa?
2: No varmasti tietyiltä osin ehkä aikataulussakin, mutta kyllähän tämä tietysti pitkä projekti kaiken kaikkiaan on, että yritetään koko aika asioita saada eteenpäin ja löytää niitä mitä halutaan parantaa ja tavallaan tietysti se heikkoudet sieltä aika useasti pelin tuloksen takaa sitten löytyy että kyllähän semmoista laajasti siitä pelistä asioita käydään läpi ja matkalla tietysti ollaan, että en tiedä. Toivotaan niin, että kevääseen mennessä saadaan asiat valmiiksi ja sitten oltaisiin niin kuin parhaimmillaan. Että sitä kohtihan tässä tietenkin kaikkea rakennetaan.
1: Liigan runkosarja on tavallaan aika mielenkiintoinen tällä kaudella. Pelejä on paljon, 64, mutta sitten välillä tulee semmoisia vähän ihmeellisiäkin taukoja. Onko tätä valmennuksen kanssa ikään kuin pureskeltu, että miten tämä niin kuin muuttaa tuommoista normaalia runkosarjarytmiä?
2: No varmaan se ehkä suurin muutos tulee siihen, että vähän enemmän päästään harjoittelemaan, että mä uskon, että se on se suurin juttu siinä, että ollaan kuitenkin tuossa jossain kohti CHL ollut mukana ja kolmen pelin viikkoja ollaan melkein koko syksy pelattu läpi, niin se harjoittelu jää aika vähälle, että se menee enemmän pelien ehdoilla ja palautumisen ehdoilla silloin se aika, että totta kai nyt pyritään hyödyntämään sitten noita päiviä myös siihen harjoitteluun ja saadaan vähän sieltä ekstra jäitä ja muita sitten paremmin käyttöön.
1: Tänään kolmas kotiottelu jo kauteen ja vastassa on Jyppi. Minkälaisia ajatuksia illan ottelusta?
2: No kova peli on kyllä ilman muuta, että varmasti osaksi tähän jatkumoa näille Ilveksen ja Jokereiden peleille, että odotetaan kyllä todella vahvaa hyökkäystä sieltä vastaan, että kyllä me ei se on niin kuin ensimmäinen asia, mikä meidän tarvii saada omalla tavallaan pois, että vahva hyökkäysarsenaali sieltä on tulossa ja tosi paljon taitavia pelaajia, että semmoinen oma hyökkäyspelaaminen, huolellisuus kiekon kanssa on varmasti iso juttu, ja sitten pitää tylysti puolustaa, kun niitä hetkiä tulee, että taitava joukkue, liikkuva joukkue pelaa hyvin kiekolla, että semmoista me odotetaan ennen kaikkea vastaan, ja sitten semmoinen taisteluilme ja periksi antamattomuus tänään, niin mä uskon, että siinä on hyvät eväät iltaa kohti, että voidaan voitosta taistella.
1: Jotenkin tuntuu, että tällä kaudella varsinkin tuon kärkipään osalta on odotettavissa oikein erityisen tasainen sarja. Mä luulen, että sinne 3-4 joukko on melkoinen tunku. Miten Lukko on asettanut tavoitteita runkosarjan osalta?
2: No, meillä on yksi iso tavoite koko kaudelle ja totta kai se, että halutaan, että se peli etenee siihen malliin, että ollaan siellä oikeasti hyvillä sijoituksilla. Totta kai se, että se pelihän sen sitten tavallaan, että mihin malliin me se saadaan ja kuinka paljon pystytään tasaisesti ottaa voittoja, niin kyllä mä uskon, että sen kautta se hyvä sijoitus sieltä tulee, mutta meillä on yksi ainoa tavoite tälle kaudelle ja totta kai se on se mestaruus, että siitä ei mihinkään pääse, että paljon

0: hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla, käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
1: Keljottaako sua tuo illan peli? Keljottaa! Keljottaa ihan mielettömästi!
0: Apua kaikenlaiseen keljotukseen saat Keljon kauppakeskuksesta. Tervetuloa Keljon kauppakeskukseen.
2: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
3: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
4: Käyttöauto.
5: It's hockey time.
6: Jyp-valmennuksesta Tomi Pettinen. Jyppikin sai vihdoin lauantaina avattua sarjan. Vieras voitto Kärpistä. Mites summaisit ottelun?
7: No joo, alkuun ei nyt ei varmaan oliko hermostuneita vai ei, mutta oli ainakin levollinen fiilis, koska vähän ehkä hölmösti pelattiin ekassa ja mutta ei tullut kuitenkaan vastustajalle mitään hirmu suora hyökkäys tontteja, ylivoimahyökkäyksiä ja saatiin pelaajia pidettyä kuitenkin aktiivisena ja sille oltiin tyytyväinen, mitä lähdettiin peliin ja muutenkin pelattiin niin kuin aika hyvä ensimmäinen peli siihen.
6: Niin, siis voisiko sanoa, että nousujohteinen esitys?
7: No joo, niin voisi sanoa, että kyllä se niin kuin parani koko ajan. Sama kuin katsoi videolta jälkikäteen, niin tuntui, että ekaserässä sai vähän niin kuin naputella ja mitä pitäisi tehdä ja korjattavaa. Sitten mitä pidemmälle peli meni, niin sen vähemmän tarvitsee tehdä merkkiä. Se aina silloin osoitus, että peli soljuu.
6: Lauantaina oli matsi, tänään matsi ja sitten on viikon päästä matsi. Miten tässä pidetään niin kuin joukkue hereille ja niin kuin ikään kuin valmiusasemissa?
7: Niin, no keskitytään tähän päivään, niin sitten sen tavallaan on helpompi rakentaa sitten loppuviikkoa, kun saadaan hyvä päivä tähän näin. Ja totta kai huomenna on ajatus sitten vähän palautella pitkästä päivästä ja reisusta, että perjantaina reenata kovaa ja viikonloppuhuilla tästä alkaa taas rakentaa maanantaista kohti viikkoa. Meillä on kuitenkin taas yöreissu tulossa, keskiviikko torstai pelataan ja sitten vielä lauantai. Et kova viikko tulossa. Et kuitenkin loppuviikko levätään ja harjoitellaan sopivassa suhteessa.
6: Tänään vastassa jo 3. kotiotteluaan tällä kaudella pelaava Lukko, joka avauskierroksella hävisi Ilvekselle ja rökitti sitten oikein kunnolla Jokereita. Minkälaisia on ennakkoajatukset Lukosta?
7: No joo, Sane tuossa itse asiassa on katsonut vähän pre-scoutingia ja katsoi Jokereiden ja Lukon peliä, niin ei tulos aina ole ihan se, mitä sitten tuolta näkee videolta. Et siinä oli Jokerella olisi ollut mahku mennä johtoon ja jopa voittaa peli niillä paikoilla. Et ei Lukko ehkä niin hyvä ollut, mitä sitten tulos antoi ymmärtää, mutta hyvä joukkue totta kai vastassa, että pitää kunnioittaa sitä ja ollaan taas vieraissa, että mitä pysytään pelaamaan niin kuin kurialaisesti simppeliä peliä, niin kuin maturia peliä, ettei lähdetä hönöillä. Että ollaan kärsivällisiä vaan, että kyllä ne paikat ja maalit sieltä tulee, että riittää niin kuin yksikin maali tänään, että puolustetaan, ettei omissa se olisi.
6: Niin, puolustuksesta puheen ollen, niin kokoonpanossa yksi silmälle pistävä asia on tietenkin se, että Sami Vatanen on poissa. Mikä se on Vatasen tilanne?
7: No kipeä on syysflunssa on nyt ja ei ollut eilen reineissä ja tänään odoteltiin, että mikä on tätä asiaa, pystyykö lähteä, mutta ei pystynyt ja onneksi tilanne on hyvä, että meillä on reservissä pakkeja ja vieläkin jouduttiin ikävä kyllä yksi jättää kotiin, että terve pelaaja, mutta tällaista se on.
6: Niin, Roni Jokinen tuli tuohon Peltolan pariksi ykköskenttään. Mitenkä se tarkoittaa ylivoimalla? Onko Jokiselle tulossa ylivoimavastuuta myös?
7: No se olisi niin kuin tavallaan tarkoitus, että se ottaa siitä Vatasen paikan sitten myös sitten YV:llä. Katsotaan, mitä peli lähtee soljuun ja miten tiedetään, että Roni on hyvä pelaaja ja miten on valmis sitten. Mutta lähtökohtaisesti juu, siitä lähtee.
6: No mitkä on niitä tärkeitä asioita, jos vähän paalutetaan loppuun, että minkälaisilla teeseillä tänään pisteitä saadaan?

0: No just niin kuin sanoit, ollaan vieraskaukalossa, ollaan kärsivällisiä ja puolustetaan hyvin ja sitten on, että painealta pitää pystyä lähteä, ettei virkata siellä sitten, tota, jos ei ole syöttöpaikka ja paine tulee niskaan, niin pitää vaan laittaa sitten kiekkoa ylöspäin ja jos tulee pitkä kiekko, niin se ei sitten mitään haittaa, mutta kuitenkin kun meillä on tapana hyökkäjien lähteä ja lupa lähteä tota, noin kahdella ylöspäin, että jos me aletaan pakitsia kääntää ja vääntää omissa, niin, ja menettää kiekkoja, niin kaivetaan verta nenästä. Niin siinä oikeastaan kaksi asiaa.
1: Tommi Pettinen, kiitos haastattelusta ja onnea peliin.
0: Kiitos. It's hockey time.

0: Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
1: Ihan kohta 12 minuuttia yli 6 on kello. It's hockey time ennakkotunnilla ja matsi alkaa siis 18.30. Se olisi kuulkaa sitten toisen yhteyden paikka tuonne Rauman suuntaan. Tuossa ensimmäisessä pätkässä käytiin vähän yleisiä asioita ja nyt mennään sitten tuttuun tyyliin vähän enemmän sitten tähän otteluun ja kokoonpanoihin. Jere, tuossa kun kokoonpanoja katselee, niin totta kai ensimmäinen asia, mikä näin hurrikaani silmälasein tulee mieleen, on se, että Vatanen on poissa.
2: Joo, kyllä se oikeastaan sanotaan, että molemmista joukkueista ensimmäinen asia, johon kiinnittyy huomioon, on yhden tähtipelaajan poissaolo. Totta kai ensimmäisenä tämä Sami Vatasen poissaolo. Edellä siis kuultiin Tommi Pettisen haastattelusta, että kyseessä olisi tällainen nuhaflunssa, joten voitaisiin olettaa, että ensi viikolla Vatanen jälleen on mukana. Lukon puolella sitten puolestaan Aleksi Saarela on poissa tuossa viikonloppuna Jokeriottelussa. Sai Tomi Lämsön lehdistötilaisuuskommenttien mukaan rannevamman ja siinä sitten näin ollen Saarella ei tänään ole mukana, joten yhdet tämmöiset ison profiilin pelaajat molemmilla joukkueilla sitten poissa tänään. Ja se totta kai osaltaan avaa myöskin näytön paikkoja sitten tänään muille.
1: Kyllä. Ja tuossa vähän niin kuin sopivana aasinsiltana, niin otamme tänään kaksi pelaajaa tarkkailuun. Ja nämä pelaajat ovat juuri ne, jotka korvaavat nuo edellä mainitut tähtipelaajat. Eli jos nyt ensin kertoilen Jypin suunnasta, niin Roni Jokinen, joka, oliko nyt se niin, että taisi olla seiskapakkina tuolla Oulussa, niin on tänään sitten ykköspakkiparissa Peltolan kanssa, eli korvaa Vatasen ja tulee saamaan myös ylivoimavastuuta, näin Tomi Pettinen vähän lupaili, eli hän on erikoistarkkailussa ja Jere, kukas sitten Lukon puolelta?
2: No, Lukolta tarkkailu otetaan sitten ykkösketjun nouseva Jami Krannila. Hänellä siis neljäs kausi Lukossa on nyt käynnissä ja tuossa toissa kaudella teki 60 otteluun vallan mainiot 44 tehopistettä. Isot odotukset sen kautta viime kauteen. Välillä ei kuitenkaan tahtonut edes kokoonpanoon mahtua. Välillä oli 13 hyökkääjänä ja näin poispäin. Niin sitä kautta nyt sitten, kun tämän kauden aloittanut tuossa kolmosketjussa ja tänään saa paikka sitten Saarelan poissaolon myötä ykkösketjussa, niin kyllähän on semmoinen pelaaja, jota äärimmäisellä mielenkiinnolla lähden tuolta Lukon puolelta sitten seuraamaan. Semmoinen aika pirteä, työtelijäskin pelaaja, mutta myös taitava pelaaja tietysti kyseessä. Ja mitä nyt tuohon Jypin pelaajan Ostoroni Jokiseen tulee, niin siinähän oli jo vähän viime kaudella odoteltiin sitä. Muistaakseni näissäkin lähetyksissä puhuttiin sitä, että miksi Roni Jokinen ei saa mahdollisuutta ylivoimalla. Siellä Vatasen poissa ollessa oli Peltolaa, oli Borkia ja oliko Väinö Liikostakin välillä siinä ylivoimassa. Ja Roni Jokinen ei oikein millään tahtonut saada sitä mahdollisuutta siinä ylivoimassa. No, nyt tänään ilmeisesti sellaista olisi luvassa, sikäli mikäli, jos ja kun Jypy ylivoimaa pääsee pelaamaan, niin mielenkiintoista on kyllä nähdä, että kuinka Jokinen tuohon haasteeseen tulee vastaamaan. Oulussa ei missään nimessä ollut helppo ottelu Jokiselle, aika vähän pelasi vaihtoja ja oli siinä aitiopaikalta todistamassa sitä Kärppien 2-2 tasoitusta ja pari kovaa taklaustakin otti, joiden takia kävi kopissa, niin tänään sitten aika erilaisia merkkejä Jokisen ympärille halutaan rakentaa.
1: Joo, tämä Jokisen tilanne on mielenkiintoinen. Sai ehkä viime kaudella jopa enemmän vastuuta, mitä alun perin ehkä ajatteli, en tiedä, mutta nyt kilpailupeliä, josta on kovaa, siellä on muun muassa tämmöistä kuin Juuso Arolaa ja muuta, niin ei ole itsestäänselvä asia, että tässä nyt mennään niin kuin tavallaan hirveitä steppejä eteenpäin ja pelataan ykkösparissa ja näin poispäin, koska tämä on vähän eri tilanne kuin viime kaudella.
2: Niin, Roni Jokinen viime kaudella 20 tehopistettä ilman ylivoima-aikaa. Se kertoo siitä, että kyllä siellä aika hyvää se hyökkäyspääosaaminen oli 5-5 pelissä ja sinällä ihan ansaitusta YV-paista puhutaan. Mutta joo, iso huomiohan on kiinnittänyt maalivahteihin ja noihin hyökkäjien kilpailutilanteen osalta. Ehkä pikkusen vähemmän ollaan puhuttu nimenomaan noiden puolustajien kilpailutilanteesta, nimittäin kyllähän sielläkin semmoista on. Toden totta, tuossa Veeti Väisenen täksi kaudeksi Jyppiin hankittiin. Kuului tuossa junioriaikana juniorimaajoukkojen aivan vakikalustoon viime kaudella vielä ihan lupaavaa jälkeä tuolla Kanadan junnuliikoissa. Mutta nyt ei vaan yksinkertaisesti mahdu kokoonpanoon, niin kertoo, että kyllä siinä syvyyttä myöskin Jypin pakistossa on.
1: Joo, tästähän Tomi Pettinen haastattelussakin puhui, että vaikka Vatanen on poissa, niin siitä huolimatta piti yksi hyvä pelaaja jättää pukematta, niin kyllä sitä kilpailua on kaikilla pelipaikoilla, mutta tämä on pitkä sarja, 64 ottelun runkosarja, niin Jypillä kuin monella muullakin sitä reserviä on ehkä hivenen enemmän, mitä normaalisti tässä vaiheessa kautta.
2: Reserviä on ja sitä kierrätystäkin varmasti tullaan näkemään, mutta yksi osa-alue, missä kierrätystä ei nähdä, on maalivahti. Täytyy myöntää, että ehkä itse odotteli, että Oskari Salminen olisi tänään saanut sen oman näyttöpaikan. Olitko itse yllättynyt siitä, että se tänne maalilla jatkaa?
1: No joo, se on jännä, kun mä avasin nuo kokoonpanot, mä katsoin, että oho, Setänen maalissa toisen pelin peräkkäin. No toisaalta sitten kun rupesin vähän miettimään, Setänen pelasi hyvin. Mehän nyt ei tiedetä, että mikä tämä tämän kauden ikään kuin pelotuskuvio on, että onko se automaattisesti vuorotahtiin vai onko tässä nyt sovittu, että kaksi peliä, kolme peliä tai mitä nyt mennäänkään. Mutta joka tapauksessa Setänen pelasi hyvän pelin, että siinä mielessä ihan loogista, että Setis jatkaa.
2: Niin, jos muistelee oikeastaan Petri Matikaisen haastattelua meidän ennakkoillassa, hän nimenomaan sanoi, että hän pelaa, jolle koppi tarttuu, niin sinällään ihan loogista. Mutta jotenkin ehkä itsekin odottelin sitä, että Oskari Salminen olisi saanut nimenomaan ehkä semmoisen, sanotaanko, oman vastauksensa huutoon tehdä tänään täällä Raumalla. Toki Setäselle sitten taas hieno paikka tulla Raumalle pelaamaan tutuissa kuvioissa ja niin edelleen. Varmaan rakkautta tulee hänelle löytymään ihan ensi minuutista lähtien tulta hänen selkänsä takaa Rauman Lukon kannattajakatsomosta. Ja mielenkiintoista nähdä, kuinka Setänen tässä toisessa peräkkäisessä ottelussa lähtee suoriutumaan, mutta kyllä se varmaan voidaan olettaa, että ensi viikolla sitä vastuunjakoa sitten ainakin on luvassa, kun tosiaan 4 päivää 3 vieraspeliä pelataan.
1: Joo, ja on tässä nyt pakko ottaa siis esiin myös Ode, joka viime kaudella pelasi erinomaiset harjoituspelit, pelasi tällä kaudella hyvät harjoituspelit, hirveästi ei tullut vastuuta viime kaudella peleissä, liigapeleissä. Saa nähdä, mikä on tilanne tänä vuonna, koska joku epäilee, että Jypin suurin este tiellä loppuotteluun kautta mestaruuteen kautta menestykseen olisi se, että ei ole ihan liigan kärkikaksikko maalivahtipuolella, niin onhan tuolla kuitenkin joukkueita, joissa on sanotaan odenikäisiä ykkösmaalivahteja, Rimpinen, Saarinen, YM, jotka ovat hoitaneet hommansa varsin mallikkaasti.
2: Juuri näet, kyllähän Jyppistä on helppo nostaa nuo maalivahdit semmoiseksi osa-alueeksi, josta niitä onnistumisia kaivataan sitten, jotta keväällä pystyisi pitkälle menemään. Sama toki ehkä voidaan sanoa, että pikkusen leimaa myöskin Lukkoa. Siellähän nyt Daniel Salonen on noussut ottamaan tuota ykkösmaalivahdin paikkaa. Pelasi ekalla viikolla nuo kaksi otteluaan äärimmäisen vakuuttavasti. Antti Ranta vielä vähän niin kuin odottelee vuoroa ja jotenkin vähän semmoinen fiilis on, että jos Salonen nyt ei aivan huippuvireeseen tule äitymään ja ehkä vaikka äityiskin, niin silti Lukko tulee jälleen kerran vielä kauden aikana eksymään myöskin maalivahtikaupoille.
1: Tällaisia ovat tunnelmat runsas 10 minuuttia ennen matsin alkua. Annetaan Jerelle ihan himukka huiliaikaa ja pistetään vähän kaupallisia tiedotteita ja muun muassa eppuja soimaan. Sitten päästään itse asiaan. Lukko Jyp starttaa kello 18.30 ja muutama minuuttia ennen päästään sitten jo jälleen suoraan lähetykseen Raumalta.
0: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja radio keskisuomalainen. It's hockey time.
3: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
4: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
5: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
6: Käyttöauto. Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää. Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
7: Elosen leipomo.
6: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
8: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma. Vasarkatu 21.
9: Keljottaako?
10: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
9: Tule Keljon kauppakeskukseen.
11: Hey. It's hockey time.

0: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
1: Mitä mainiota keskiviikkoiltaa siis täältä Raumalta, Äijän suolta, Kivikylä-areenalta. Täällä vielä reilut 4 minuuttia aikaa siihen, että Lukon ja Jypin välinen kamppailu pääsee käyntiin. Kyseessä Lukolle kauden 3. ja Jypille kauden 2. kamppailu. Hypätään sen pidemmittä puheitta tämänpäiväisiin kokoonpanoihin ja aloitetaan Jypin leiristä. Jere Lassila jälleen ykkösketjun keskellä, Santeri Huovila, Leevi Tukiainen siinä laidoilla, Eetu Peltola ja Roni Jokinen muodostavat siis ykköspuolustaja parin. Kakkosketjun keskellä Rhys Newkirk, Harri Pesonen ja Valtteri Ojantakainen siinä laidoilla. Juuso Arola, Trent Bourque kakkospuolustaja parina. Ja kolmosketjussa Alex True keskellä, Daniel Torjesson, Aaro Wiedgren laidoilla. Wiedgrenille siis 2 maalia Oulussa ja tänään hyvä vire odotetaan jatkuvan. Väinö Liikonen, Maltte Zetkov kolmas puolustaja pari. Ja nelosketjussakaan ei muutoksia ole. Otto Mäkinen saa laidoille Julius Korjuksen ja Juuso Puustisen. Topias Liljamo jatkaa 13. hyökkäjänä ja nyt siis Vataisen poissa ollessa sitten Ossi-Veikka Vuontisvaara nousee 7. puolustajaksi. Ja Oskari Setänen on siis maalilla. Oskari Salminen availee tänään luukkua. Daniel Salonen Lukon puolella maalin suulla. Antti Raanta tänään kakkosmaali vahtina. Ykkösketjussa Mikael Ruohomaa saa laidoilleen Heikki Liedeksen ja Jami Krannilan. Petro Seppälä, Jakob Stenqvist ykköspuolustaja parissa. Kakkosen keskellä Felix Robert, Antti Saarela, Alex Bugage puolestaan laidoilla. Arttu Välilä ja Nuutti Viitasalo toisessa puolustaja parissa. Kolmosketjun keskellä Aapo Vanninen, Lenni Hämäläinen, Daniel Tracht ovat siinä laidoilla. Anton Olsson, Chris Harper puolestaan kolmas puolustaja pari. Ja nelosketjussa Santeri Virtanen keskellä, Topias Haapanen, Henri Ikonen laidoilla. Jasu Mensonen tänään pelaa liigadebyyttinsä, on 13. hyökkäjä. Ja Jirko Tukiainen puolestaan 7. puolustaja. Siinä on kokoonpano myöskin Lukon puolelta esittelyssä. Ja Lukollakaan ei sen suurempia muutoksia tuossa kokoonpanossa ole edelliseen kamppailuun verrattuna, pois lukien tuo Saarelan poisputoaminen ykkösketjussa ja siihen siis Jami Krannila sitten tilalle nousee. Riku Brander ja Juho-Pekka Inkinen ovat tänään päätuomareina. Samuli Niskanen ja Iiro Rautavuori ovat puolestaan linjatuomarit tänään täällä Raumalla. Lukolle viime viikon 2 kamppailusta siis 1 voitto ja 1 tappio. Ensin Ilves jätti Lukon nollille ja sen jälkeen sitten Jokerit kaatui peräti lukemin 7-2. Ja Jypinkin tiedetään siis lähtevän tähän kamppailuun voittoallaan, kun liiga-avauksessa kaatui Kärpät tuolla Oulussa. Siinä ottelussa Jypiltä suurimpia sankareita olivat varmaan tuossa Alex Truun ketjussa pelanneet hyökkääjät ja siihen päälle sitten Oskari Setänen. Mielenkiintoinen seurata, että ketkä sitten tänään ovat mahdollisesti niitä esiin nousevia sankareita. Nimittäin siitähän on paljon puhuttu, että syvyyttä sitä tuosta Jypin kokoonpanosta kyllä myöskin sitten löytyy. Vaikea paikkahan Rauma on Jypille tässä viime vuosina ollut. 6 kohtaamista täällä Raumalla on Tomi Lämsän aikana pelattu ja Jyp on näistä voittanut tasan sen ensimmäisen syksyllä 2023. Sen jälkeen Lukko on voittanut kaikki 5 muuta kohtaamista maalierolla 19-9. Ja jos vielä vähän pidennetään aikaväliä, niin tuo 2023 lokakuussa tullut voitto on myöskin tämän vuosikymmenen ainoa voitto. Yhteensä 13 kertaa tässä 2020-luvulla Jyppi on Raumalla vieraillut ja vain kerran täältä siis voiton kanssa pystynyt poistumaan. Ja Lukolla myös ollut välillä melkoisia maali-iloitteluja, nimittäin Lukko on jäänyt näissä 13 ottelussa vain 2 alle 4 tehdyn maalin. Tomi Lämsän Lukko, siinä myöskin joukkue, joka näihin mestarisuosikkeihin aivan ehdottomasti kuuluu, siitä ei mihinkään pääse. Mutta varsinkin isoissa peleissä ja välillä sitten runkosarjassakin on leimannut sellaiset kummalliset ohipelit. Yksi mielenkiintoinen seurattava asia on se, että löytääkö Lukko sitten tänään myöskin syttymisen tähän keskiviikkoiltaan arkiseen Jyp-koitokseen, kun viime viikolta taustalla on Liiga ja Kotiovas Ilvestä vastaan ja sitten hurmuksellinen kamppailu myös Jokereita vastaan. Molemmilla joukkueilla on jo nuo avauskentälliset myöskin jäällä. Lukolta jäälle tulee Santeri Virtasen johtama nelosketju ja Jyppi vastaa puolestaan tuolla Alex Truunin johtamalla ketjulla, joten työmiesten iltaako tästä lähdetään rakentamaan, kun työmiehiä molemmat heti alkuun jäälle lähtee laittamaan. Raumalla ei mitään aivan valtavaa yleisöryntäystä tällä hetkellä ole, paljon on tyhjää penkkiä ympäriinsä. Mutta ihan mukin menevästi kuitenkin porukkaa hallille saatu, ja eiköhän tässä tunnelmaakin sitten lähdetä pikkuhiljaa nousemaan, kun kaikki valmiina tämän kamppailun alkamiseen. Truu ja Virtanen kumartuvat aloitukseen, ja siitä Jyp aloitusvoiton kaivaa. Wikgren hakee heti syöttöä siihen taustaan Pakeille. Liikoselta se menee vähän lavaan yli, ja sen jälkeen Liikonen hakee kiekkoa tuolta päädystä. Hänen avauksensa ei hyökkääjiä löydä. Kiekko pomppii vielä tuolla maalin takana, ja siitä Malte Setkov rystypuolelta nostaa kiekko sitten kohti keskialuetta. Torjesson saa pudotettua kiekko siihen taustaan Liikoselle, joka nostaa nyt hyökkäysalueelle saakka. Pelataan kiekko maalin eteen, ja siinä se pyörii myöskin aivan maaliviivan tuntumassa, mutta ei se maaliin asti mene. Siellä on Alex Trujo lusikoimassa kiekkoa verkon perukoille, mutta ei sitä maaliin kuitenkaan saada. Daniel Salonen onnistuu iskemään varusteet päälle, ja siitä sitten myöskin pelikatko tulee. 26 sekuntia pelataan, ja Liikoselta hyvä kääntö siihen maalin eteen. Sinne on paljon lihaa maalille menossa, kun Trujo, Wikgren ja kumppanit sinne perään painavat, ja nyt sitten aloitus siirretäänkin keskialueelle tästä tilanteesta. Lukko vaihtaa jäälle kakkosketjunsa, Jyp jatkaa tuolla Truun koostumuksella. Robert nappaa tästä aloitusvoiton, Viitasalo pelaa kiekko Jypin puolustusalueelle, mistä Liikonen jälleen kiekkoa ensimmäisenä hakemassa. Liikonen pelaa kiekon ränniin. Tuolla kulmauksessa se tällä hetkellä pyörii, ja siitä sitten kiekko ponnattaa keskustamista. Torjesson pelaa kiekkoa eteenpäin ja saa sen Truulle. Näin ylittyy myöskin keskialueen ja maalille. Kiekko heitetään siitä Truun toimesta. Irtokiekkoa Salonen ei tästä pudota, iskee vain varusteet päälle ja nappaa siitä sitten jälleen pelikatkon. Tällä kertaa aloitusta ei lähdetä myöskään viemään sitten keskialueen puolelle, vaan kyllä se tuohon hyökkäysalueelle taitaa sitten tästä tilanteesta jäädä. 51 sekuntia erää takana, ja edelleen tämä Truun ketju nyt jäällä jatkaa. Jokinen Peltola pakkeina. Truu kauhaa aloituksen itselleen tuossa Saloista katsottuna vasemmalla P-pisteellä, mutta kauho on niin voimalla, että kiekko on takaisin Jypin puolustusalueella. Jokinen joutuu vähän kiekosta kamppailemaan, pelaa siihen viereen Truulle, hänen purkussa epäonnistuu. Arttu välillä lähtee nousuun viivasta, pysähtyy tuossa laidan vieressä ja pelaa vain kiekon päätyyn, siellä odottelee Antti Saarela. Saarela saa painetta kintereilleen, yrittää suojata kiekkoa, mutta Jyp tämän kiekon riistää. Sen jälkeen Peltolan harha syöttö pelaa kiekon tuohon Lukolle keskialueelle, ja Jyp lähtee vaihtamaan. Lukko iskee kuitenkin nopeasti kohti hyökkäysaluetta, mutta Rover menettää tasapainon, ja näin ollen Jyp pääsee iskemään vastaan. Newkirk tulee laitaa pitkin alueelle sisään, pelaa siihen taustaan Borkille. Laukaus lähtee, se menee kuitenkin ohi maalin. Näin kiekko ponnattaa tuonne oikeaan laitaan, mistä kiekon nappaa Anton Olsson ja nostaa jalalla kiekko aina hyökkäysalueelle asti. Hakee jättöä siihen taustaan Mikael Ruohomaalle, mutta tässä on Harri Pesonen välissä, ja näin pääsee Jyp sitten jälleen nostamaan omaa hyökkäystään. Pesonen pelaa kiekon kohti Newkirkia. Aivan ei ole Newkirk tähän syöttöön valmiina, ja näin kiekko pomppii tuolla kulmauksessa. Siinä myöskin kamppailutilanne kiekosta on käynnissä. Lopulta kiekko ponnattaa tuonne maalin taustaan, ja Olsson siellä ensimmäisenä sitä on hakemassa. Pelaa kiekon kohti keskialuetta, ja sinne se myöskin tulee. Näin Jyppakit sitten kiekottelevat ja valuttelevat kiekon aina omalle alueelle asti, kun tuoreita hyökkääjiä jäälle vaihdetaan, ja Lassilan ketju sieltä myöskin jäälle pomppaa. Lukolta jäällä tuo kolmos ketju. Siinä siis Hämäläinen, Vanninen ja Traht. Pitkää avausta haetaan maalin takaa. Jere Lassila pääsee kiekon riistämään. Pelaa maalin eteen! Ja siihen Leevi Tukiainen tulee kuin komennosta paikalle ja lataa kiekon suoraan syötöstä verkkoon. 2.25 on Raumalla pelattu, ja Jyp nopealla pistohyökkäyksellä menee tässä ottelussa 1-0 johtoon. Pitkää avausta haetaan. Lassila pääsee siitä nappaamaan kiekon itselleen. Tulee laitaa pitkin alueelle sisään ja pelaa tuohon maali edustaan, ja siellä Leevi Tukiainen on sopivaan aikaan paikalla täysin vapaana miehenä, ja tuon kaltainen maalintekijä ei näistä paikoista erehdy. Jyp siirtyy tässä ottelussa tuolla osumalla 1-0 johtoon, ja sehän tietysti Tukiaiselle tämän kauden ensimmäinen maali on, samalla myöskin ensimmäinen tehopiste tälle kaudelle. JYP saa vahvan alun tälle Rauman vierailulle. Lassilalle syöttöpiste tuohon osumaan. Hänelle kauden toinen tehopiste. Oulussa syntyi siis yksi maali. Ja kuten ehkä taustamikrofonista kuuluu, niin jonkin verran myöskin jyppifaneja tänne on jälleen paikalle eksynyt. Ja heitä tuossa minun edessänikin tällä hetkellä istuvat. Lukko nostaa hyökkäystä nelosketjunsa voimin. Ikonen laidan kautta sisään alueelle. Siinä kuitenkin Setkov kamppailee hyvin ja saa kiekon keskialueen puolelle. Hänen matkansa pysäytetään väkevällä taklauksella laitaa vasta ja siitä Setkov hyppääkin suoraan vaihtoaition puolelle. Ja näin on sitten Trunketju jälleen Jypiltä jäällä. Jokinen ja Liikonen tällä hetkellä siellä pakkeina, kun Lukko pelaa kiekon päätyyn. Jyp saa nostettua jälleen kiekon ulos alueelta ja kyllä tässä heti ensi minuuteilla on ollut nähtävillä sitä teemaa, että no nyt saa sitten Aro Wiedgren kohtalaisen kyseenalaisen rangaistuksen. Wiedgren ryntää siinä päätykiekon perään, kamppailee Antti Saarelan kanssa ja saa tästä sitten 2 minuuttia, joten nyt sitten Lukalle puolestaan tulee paikka lähteä tasoittamaan tätä peliä ja koukkaamista näytetään syyksi tälle rangaistukselle.
0: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
1: Jos koko ilta noita vihelletään, niin tänään nähdään arviolta 50 rangaistusta. Lukka saa ylivoimakuvion heti kuntoon. Ruohomaa pitää kiekkoa P-pisteen kaarella siihen maaliin eteen. Pelataan päädyn kautta paikka, mutta tästä ei Lukko vielä iske. Trahtilla siinä laukaisupaikka oli. Ruohomaa uudestaan kiekossa P-pisteen kaarella. Yrittää pelata viivaa, mutta tähän pääsee True väliin ja Peltola sen jälkeen purkaa. 20 sekuntia tästä rangaistuksesta nyt takana. Aaro Wiedgren siis rangaistusaitiossa koukkaamisesta. Saarela pelaa kiekon päätyyn. Sieltä pääsee Trent Bork kiekkoon ja sen jälkeen on tulossa Jypille sitten toinen rangaistus. Se tuli tuolta taustatilanteesta. Meni itselläni hieman ohi, mutta Eetu Peltola sieltä joka tapauksessa korkeasta mailasta lähtee nyt rangaistusaitio, joten Lukolle 2 miehen ylivoimaa.
0: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
1: Kiekon tavoittelutilanne. Peltola yrittää siinä nostaa mailaa ja se nyt sattuu osumaan sitten Trahtin kasvoihin ja näin siitä jäähy tulee. Minuutti 27. Nyt sitten Lukolle 2 miehen ylivoimaa. Yksi käänne kohta luvassa siis välittömästi maalin jälkeen. Stenqvist pitää kiekkoa nyt viivassa. Pelaa siihen P-pisteen kaarelle. Siitä lähtee laukaus myöskin Pukaselta, mutta Setänen torjuu. Kiekko pomppii päädyssä. Setkov ei saa ilmasta lyötyä kiekkoa ulos alueelta. Lopulta kiekko pomppii tuohon laidan viereen. Ruohomaa pelaa päätyy Saarelalle. Ruohomaalla kiekko polttelee lavassa ja siitä pääsee Setkov sitten purun myöskin suorittamaan. Näin ne selvittää JYP tämän paineistuksen. 55 sekuntia Wiedgrenin rangaistusta jäljellä ja 1,5 minuuttia Peltolan kakkosta. Ruohomaa laidan kautta alueelle sisään. Hänet kamppaillaan nurin ja näin sitten Truulla helppo työ siitä sen jälkeen purkaa. Taisi olla Trent Bork, joka hyvin siinä Ruohomaa myöskin nurin kamppaili ja True vieressä apuna purkamassa tämän jälkeen kiekkoa. Felix Robert. Lukolla hyökkäys vähän tuohon siniviivan tuntumaan pysähtyy. Sen jälkeen menee ajatuksetkin pikkuisen ristiin. Siinä olisi Borkilla paikka päädystä purkaa, mutta purku ei onnistu. Lukolle kiekko viivaa. Stenqvist ottaa tyhjät pois. Setänen torjuu. Irtokiekkolaukaskin tulee, mutta se ei maalille asti pompi, vaan pomppii viivaan. Stenqvist tyhjiä pois. Levitys syöttölaukaus lähtee, mutta tämä blokataan sitten Trent Borkin toimesta. Ja JYP taistelee tällä hetkellä erinomaisesti. Nopean avauksen tekee Salonen. Nyt sitten kamppaillaan jälleen. Tällä kertaa ei rangaistusta anneta, joten se linja hukkuu sitten saman tien. Jyppleirin toki sopii, että siitä ei rangaistusta annettu, koska jyppelaaja siinä oli rikkovana osapuolena. Ja näin on sitten Wiedgren vapautunut myöskin jo jäähyaitiosta ja hän myöskin onnistuu ilmasta katkomaan yhden purkokiekon ja vie kiekon aina tuonne päätyy asti, missä nyt kuluttaa kiekon kanssa sekunteja. Lassilakin tulee vielä tilanteeseen avuksi ja näin näitä Lukon ylivoimasekunteja kuluu tällä hetkellä Lukon maalin takana. 9 sekuntia enää Peltolan rangaistusta jäljellä. Siinä oli Lukolla jo hyökkäyksen paikka, mutta Liedes kaartaa vielä omaa maalia kohden, joten ylivoimamaalia tästä Lukko ei kyllä onnistu tekemään. Ja JYP selvittää tämän 2 miehen alivoiman. Tukiainen tulee alueelle sisään, laukoo tältä laidan vierestä aika pienestä kulmasta ja sen Salonen nappaa rintapanssarilla kiinni ja pudottaa kiekon hanskaa. Pelikatko tulee aikaan 5.56 ja JYP selvittää siis 1.5 minuuttia kahden miehen alivoimaa. Pari kertaa siinä päästiin Lukon toimesta suoraan syötöstä virittelemään laukausta P-pisteen kaarelta, mutta hyvää taistelua JYPiltä, uhrautuvasta blokkipeliä ja sopivan määrän kamppailua, jotta purkukiekot tulivat ajallaan pois alueelta. Vähän sekaa ketjulla mennään. Nyt tämä vaihto Newkirk Tukiainen Huovila tällä hetkellä jäällä, kun Lassi Läiskö alivoimaa oli pelaamassa. Newkirk voittaa aloituksen ja pitää kiekkoa tällä hetkellä päädyssä. Löi sen ränniin ja yrittää pelata viivaa, mutta sieltä on Vuontisvaara poistunut. Ja nyt on Vuontisvaaralla sitten vähän kiire polkea myöskin kiekon perään. Saa pelata sen viereen Peltolalle, mutta tässä ei ole sitten Vuontisvaara aivan mukana. Ja sen jälkeen on sitten seuraava rangaistus tulossa. Ja se tulee nyt sitten juuri Ossi-Veikka Vuontisvaaralle, joka tuossa kiekon tavoittelussa tilanteessa käyttää sitten korkeaa mailaa, joten rangaistukset värittävät tätä iltaa hyvinkin voimakkaasti tässä vaiheessa. 13.42 avauserää jäljellä. JYP johtaa 1-0, otetaan jäähymainos ja sen jälkeen Timolta väliaikatilanteita tuolta studion puolelta.
0: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio JKL.fi.
2: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengasnuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengascenter, rengasnuora.
3: Kovin paljon maaleilla ei ole vielä mässäilty otteluiden ensimmäisissä erissä. Jukurit IFK 0-0, Kiekko Espoo KK 1-0, Pelicans Kalpa on 0-0. Sport TPS 1-0 ja Ässät Jokerit 1-0.
4: It's hockey time.
1: Ossi-Veikka Vuontisvaara siis illan kolmas jyppelaaja, joka rangaistusaitioon pistetään. Saarela, Ruohomaa, Tracht, Bukas ja Stenqvist tulevat Lukolta ylivoimaa pelaamaan JYPiltä jäälle. Bork, Peltola, True ja Torjesson. Setäsellä yksi torjunta, samainen yksi torjunta myöskin Salosella tässä vaiheessa liigan tilastoissa, joten se ehkä kertoo siitä, kuinka vaarallista tuo Lukon ylivoima tuossa äskettäin oli, mutta nyt sitten Lukko haluaa tästä tietysti parantaa. Tää iltaan lähdettäessä yksi ylivoimamaali oli tehtynä kuudella ylivoimakerralla ja JYP selvitti puolestaan Oulussa molemmat kaksi rangaistusta. Lukko voittaa aloituksen, Stenqvist. Bukasin kautta kiekko päätyy Saarelalle, kiekko pomppii päädyssä vähän tuohon maalin kulmalle, siitä JYP-pelaajat pääsevät kiekkoon. Trulla olisi jo paikka purkaa, mutta hän yrittää kääntää kiekon vielä Torjessonille, joka keskialueella etenee kohti hyökkäysaluetta. Kiekko tulee sinne JYPin hyökkäysalueelle, mutta Mikael Ruohomaa sitä nopeasti pääsee kiekon nappaamaan ja Stenqvist pysähtyy kiekon kanssa maalin taakse. Ruohomaa levittää Bukasille ja keskialue ylittyy. Näin on sitten Lukko hyökkäysalueella. Jälleen levitetään Saarelalle, joka pelaa maalin eteen. Sinne oli hiippailut aivan vapaaksi Tracht, mutta ei saa Tracht kiekkoa matkaansa. Ja näin pääsee JYP sitten purkaamaan, mutta siinä oli sitten jo aika lähellä syntyä huippupaikka. 50 sekuntia tästä Lukko ylivoimasta nyt takana. Seuraavan kerran tullaan kohti JYP-aluetta. Kiekko pomppii päätyyn. Liikosen purku ei tule ulos alueelta, vaan Bugashen katkoo. Näin pääsee Lukko rauhoittamaan kuvion. Bugash pitää edelleen tällä vasemmalla P-pisteellä kiekkoa. Syöttää viivaan Stenqvistille. Keskellä käytetään Trahtilla ja jälleen löytyy Bugash. Stenqvistille viivaan. Laukaus lähtee etukulmasetäinen. Näkee tämä ja torjuu kilvellä. Kiekko laidan vieressä. Siellä Antti Saarela kamppailee Liikosta vastaan ja JYP yrittää päästä purkamaan. Sieltä Mäkinen seuraavaksi ottaa kontakti sitten Lukko-pelaajaa ja siitä sitten seuraava rangaistus JYPille. Joten meneekö nyt sitten ehkä vähän lataus jopa yli JYPin puolella? Kovaa tullaan jokaiseen kamppailutilanteeseen. Pari huolimaton mailankäyttörangaistusta ja nyt sitten Mäkinen selän puolelta tällä irti olevan Lukko-pelaajan päin laitaa ja siitä sitten seuraava rangaistus, joten jälleen pääsee Lukko kahden miehen ylivoimalle.
0: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio JKL.fi.
1: 2 minuuttisella selviää Mäkinen tästä selästä taklaamisesta. Petri Matikainen siinä vähän vielä tuomareilta kyselee perään, että mikä se linja tänään oikein on. 37 sekuntia nyt sitten Lukolle 2 miehen ylivoimaa. True vastaan Ruohomaa. Aloitus menee aika lailla tasaan, siihen iso kasa pelaajia muotoutuu P-pisteen ympärille, mutta lopulta Lukko siitä kiekon nappaa mies ylivoimansa turvin. Pukas pelaa viivaan Stenqvistille, Ruohomaa takaisin Stenqvistille, levitys Pukasille, laukaus lähtee, menee reippaasti yli maali ja kiertää lopulta rännin kautta myöskin pois alueelta. 20 sekuntia Vuontisvaaran rangaistusta ja minuutti 40 Mäkisen rangaistusta jäljellä. Lukko tulee jo seuraavan kerran, Tracht laidan vieressä, kääntää kiekon viivaan, Stenqvist siinä odottelee ja nyt sitten löytyy paikat maalin eteen. Pelataan kohti Liedestämme. Setänen tämän torjuu. Irtokiekko Lukolle. Pugas pelaa vieressä Stenqvistille. Pugas laukoo. Laukaus epäonnistuu ja siitä Borg saa myöskin sitten kiekon purettua. Kääntää itse Vuontisparle ja nyt on Jypillä 2-1. True siinä Nokikkain alivoimamaali. Daniel Salonen yllätetään siinä juuri. Juuri on lähdössä Trent Borg suorittamaan purkua. Ossi-Veikka Vuontisvaara vapautuu rangaistusaitiosta. Tämän Borg näkee ja näin jyppääsee kaadella yhtä vastaan hyökkäykseen. Vuontisvaaran syöttö löytää keskikaistasta Alex Trun ja siitä Tanskan Dokki nostaa sitten myöskin kiekon etukulmaa ja Jyp siirtyy ottelussa 2-0 johtoon. Haastavaa alku Jypille noiden jäähyjen kautta, mutta joukkue osoittaa erinomaista taisteluilmettä sitten tällä alivoimalla ja Lukolta puolestaan ehkä vähän pehmeää tekemistä nyt tähän ensimmäiselle kympille ja tästä sitten Jyp myöskin kiittää. Trulle Oulussa 2 syöttöpistettä ja nyt sitten myöskin maalitili auki. Minuutti 15 nyt Mäkisen rangaistusta jäljellä ja Jyp johtaa siis 2-0, mitä ilmeisemmin Borgille ja Vuontisvaaralle syöttöpisteet tuohon osumaan. Keskialoituksestakin Jyp voiton ottaa ja pelaa kiekon päätyy siellä Tukiainen tällä hetkellä hyökkäysalueella suojaa kiekkoa ja 3 lukkopelaajaa vaaditaan siihen, että Tukiaiselta kiekko pois saadaan, joten se kertoo sitten Tukiaisen kiekosuojaamistaidoistakin jotakin. Lukko pelaa kiekon päätyyn, Peltola ensimmäisenä sitä hakemassa, anteeksi se on Setkov. Setkov siitä ei purkua onnistu suorittamaan ja Lukko pääsee tästä kuviota käynnistelemään. Vähän kuitenkin polttelee kiekko lavassa, mutta kyllä siitä kuvio syntyy välillä. Kiekkoa levitetään Viitasalolle. Kiekko vähän hänelläkin pomppii, mutta Viitasalo kiekko vielä matkaansa saa välillä. Jättää siihen viereen kiekon ja samalla sitten taustalla estetään Jypin kiekotonta pelaajaa Jere Lassilaa. Ja siitä lähtee sitten nyt puolestaan Felix Rober rangaistusaitio, joten se Lukon ylivoima katkeaa tähän kohtaan. 4-4 vastaan mennään 23 sekuntia ja sen jälkeen olisi sitten vuorossa Jypin ensimmäistä ylivoimaa, jos joukkue nyt ei lisää rangaistuksia auta.
0: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio JKL.fi.
1: Lassila kääntyessään törmää Robertiin ja Robert siinä ehkä itsestään hieman isompaa tekee ja näin sitten myöskin estämisrangaistus täksi kaudeksi Lukkoon tulleelle kanadalaishyökkääjälle. Robertilla 2 SHL kautta alla, noin 20 pisteen kausia siellä. Jyp voittaa aloituksen hyökkäysalueella. Pesonen suojaa kiekkoa tällä hetkellä kulmassa. Siinä Topias Haapanen häntä tällä hetkellä seuraa edelleen. Kiekko kuitenkin Pesosella. Kulmassa rytmin vaihtoja. Siitä Pesosella kiekko edelleen matkassa pysyy. Hän pelaa kiekon kohti Arolaa, joka viereen tulee avuksi. Kiekko pelataan päätyyn. True siellä kamppailee ja voittaa kiekko itselleen. Pesonen pääsee kääntämään maalin kulmalta kohti maalia, mutta Saloisen patjaan välissä ja kiekko Lukko leiriin. Näin umpeutuu sitten Otto Mäkisen rangaistus ja Jyp pääsee nyt ylivoimalle. Minuutti 25. Sitä olisi nyt tähän tarjolla, kun Arola avaa peliä omasta päädystä ja kakkosylivoimalla Jyp lähtee liikkeelle. Nykyrk tuo kiekko alueelle, Trun syöttö on vähän heikko, Lukko pelaajilla mailat välissä ja kiekko pomppii keskialueelle, missä Valtteri Ojantakanen ensimmäisenä kiekkoa hakemassa. Jyp siis onnistui ylivoimamaalinteossa Oulussa, 1 maali 4 yrittämällä. Harri Pesonen alueelle sisään kiekon kanssa ja sen jälkeen pelataan viivaan Arolalle. Arola Syöttö Pesoselle. Maalin kulmalta löytyy Newkirk. Newkirk suojaa ja vaihtaa paikkaa. Nyt Pesonen maalilla ojan takaisille. Pelataan vetopaikkaa ja irtokiekko lusikoidaan sisään. Se on Harri Pesonen, joka avaa sitten liigan maalitilinsä 14 vuoden tauon jälkeen. Ja Lukko on täysi vastaan tuli ja Kaukelossa tällä hetkellä. Kypsä, mature, äijäporukka. Sitä Jypiltä tähän iltaan aloittiin ainakin ensimmäisen kympin perusteella. Jyp on juurikin sitä ja se on itse paluumuuttaja Harri Pesonen, joka pääsee siirtämään Jypi jo 3-0 johtoon. Ojan takaisin laukaus tuolta P-pisteen kaarelta. Siitä irtokarat lapioidaan sisään ja Salonen jää tilanteessa voimattomaksi ja näin sitten Jypin johto kasvaa entisestään. Kauden toinen ylivoimamaali, kun 10.35 on Raumalla pelattu. Myöskin Juuso Arolalle, mitä ilmeisimmin tästä syöttöpiste tulee. Vaikeita on ollut kamppailut Raumalla tässä 2020-luvulla 13 peliin. Vain yksi voitto siis Jypillä, mutta tällä hetkellä näyttää hyvältä. Paljon peliä kuitenkin jäljellä ja tällä hetkellä kiekko Jypin puolustusalueella. Nopeasti se kuitenkin sieltä pois pelataan ja Tukiainen jatkaa kiekon päätyyn saakka. Tukiainen yrittää pelata siihen viereen, kahdella isketään häneen kiinni. Taustalta kiekkoa tullaan nappaamaan siinä Tukiaisen, Jirko Tukiaisen toimesta puolestaan ja näin sitten Lukko siitä kiekko itselleen saa ja pelattua sen myöskin tuonne hyökkäysalueen päätyyn. Kamppailutilanne tällä hetkellä se tästä katsottuna oikealla puolella tuolla maalin takana. Ja sieltä kiekko pelataan viivaa, Ulssonin toimitus lähtee, mutta Zetänen näkee tämän ja onnistuu nappaamaan siitä myöskin varman kopin. Ja näin ollen seuraava pelikatko tästä tulee. Hyvin on päässyt Oskari Zetänenkin heti tähän peliin sisälle, vaikka nyt hirveää määrää niitä torjuntoja ei ole, mutta noita ylivoimia, niin siinä on tietynlaista valppaanoloa vaadittu ja myöskin muutamia torjuntoja sitten ehditty kirjata, niin näin ollen voisi ajatella, että Raumaltakin hyvin tuttu maalivahti on saatu lämpöiseksi meti ensi minuuteilla. Nyt voittaa aloituksen omalla alueella Roni Jokinen kuitenkin vähän vaikeuksissa siellä Heikki Liedeksen käsittelyssä ja Lukko tästä kiekon riistää. Kiekko viivaan, Ulsson. Ulsson lähtee laukomaan, Puustinen tämän blokkaa, kiekko pomppii siihen viereen vielä Krannilalle. Krannilakin vähän näkymättömissä, ei ollut siinä Lukon ylivoimassa oikein minkäänlaisessa roolissa mukana. Nyt sitten antamassa painetta tuolla juurikin Roni Jokiselle, joten meidän illan taistelupari tai seurattava pari valiokko nyt samaan aikaan jäällä kiekosta kamppailemassa. Jokinen siitä nyt pidemmän korren vie ja Jyp pelaa kiekon päätyy. Sieltä kuitenkin Ulsson nyt kiekkoon käsiksi pääsee. Harper väistää tähän kohtaan Truun taklauksen ja Lukko yrittää siirtokiekkoa ruohomaan. Sen onnistuu nappaamaan vielä haltuunsa ja näin aukeaa raumalaisille paikkaa iskeä hyökkäysalueelle sisään. Traht tulee ränniä pitkin vastaan. Siinä kuitenkin kamppailla ja Arola hänet hyvin irti kiekosta. Ja näin sitten tullaan kohti toista päätyä. Vaikea syöttö kuitenkin Borkilta. Se pomppii siihen Truun selän taakse. Ja näin on Lukolla kiekko vielä hyökkäysalueella. Kulmissa pyörimiseksi menee kuitenkin vielä toistaiseksi. Petro Seppälä viivasta levittää Stenqvistille. Laukaus epäonnistuu ja pomppii kulmaan. Lukkopelaajat ensimmäisenä paikalla. Ja sieltä punneretaankin maalin eteen. Tällä kertaa Lenni Hämäläisen toimesta. Mutta laukausta ei synny. Vielä jatkuu Lukon pyöritys. True pääsee nyt hetkeksi ainakin väliin, tuleeko kiekko ulos alueelta. No kyllä se tulee ja Torjason yrittää sen vielä päätyä jatkaa, mutta Petro Seppälä tässä välissä ja näin on Lukolla jälleen kiekko hallussa. Jyp hakee tuoreita miehiä jäälle ja sieltä tuo Newkirkin ketju nyt jäälle pomppaa. Myös Lukko vaihtaa tuoreita pelaajia jäälle nelosketjun voimiin ja siellä Jasu Mensonen, joka siis tänään liigadebyyttiä pelaa, taitaa pelata nyt ensimmäisen vaihtonsa. Välillä Viitasalo pitkää avausta hakee, Jyp päätyy asti se menee ja siitä Liikonen ja Setkova pakkipari luistelee pitkän kiekon pois ja aloitus palaa, Jypin hyökkäys päätyy. Lukkokin tunnetaan melkoisen kiekollisesta pelitavastaan. Jypillä ihan järkevää tuo karvauspelaaminen vielä ollut, eikä semmoiseksi perässä juoksemiseksi ole mennyt. Ja näin on ollut Lukollakin aika vaikea sellaisiin hyvärytmisiin hyökkäyksiin päästä. Toki niin paljon rangaistuksiakin tähän alkuun, että kovin suurta otantaa tästä ei vielä ole saatu. Lassila ja Virtanen aloituksessa. Lassila tämä voittaja kiekkoviivassa Jokisella. Päätyyn pelataan nyt Huovilalle. Taustalta löytyy myöskin Lassila, joka kiekon nappaa. Hänet painetaan kuitenkin laitaa vasten ja kamppailu siinä vielä jatkuu. Lassila tämän voittaja jälleen kiekko viivassa. Jokinen lähtee laukomaan, laukaa hieman ohi maalin. Ensimmäisenä irtokiekolla on Tukiainen ja Tukiainen yrittää pienestä kulmasta, miinuskulmasta yrittää viimeistellä Salosen varusteiden kautta, joten siinä on sitten pelihuumori myöskin Tukiaisella kunnossa, mutta tällä kertaa se ei kuitenkaan onnistu. Lukon hyökkäys puuroutuu tuossa siniviivan jälkeen ja jyppää siihen kiekon nappaamaan. Peltola pelaa sen keskialueelta, vai varmasti Lukko päätyy saakka ja siitä sitten Jypille ostetaan aikaa vaihtaa tuoreita pelaajia jäälle. Nelosketju sieltä jäälle pomppaa. Hämäläinen nostaa Lukko hyökkäystä vasemman laidan kautta vauhdilla sisään alueelle. Seppälä viivassa ja levityssyöttö on siinä löytää Tukiaisen, mutta Tukiainen vähän kompuroi ja näin Jypp pääsee purkamaan. Salonen tulee pitkälle kiekkoa vastaan, yrittää avata peliä, mutta pitkä kiekko tulee tästä avauksesta ja näin sitten jälleen aloitus tuonne Jypin hyökkäysalueelle. Leevi Tukiainen, Alexander True ja Harri Pesonen Jypin maalien tekijöinä. Yksi maali viidellä viittä vastaan, yksi maali alivoimalla ja yksi maali ylivoimalla toistaiseksi. Ja Truun ketju nyt hyökkäyspään aloituksessa. Lukon kolmosketjua vastaan, joten Lukolta sitten aloituksessa Aapo Vanninen, 2007 syntynyt nuori hyökkääjä kyseessä. Hänkin täksikaudeksi Lukko on tullut kaksi edellistä vuotta tuolla Örebrun junioreissa Ruotsin juniorisarjaa pelannut, mutta on noita Suomen maajoukkueen alle 20-pisten ja vakiopelaajia. Wikgren nappaa kiekon keskialueella. Taustalta nousee hyvällä vauhdilla Truv. Kiekko pelataan laitaan Torjasonille. Takakulmalta löytyy vielä Wiedgren. Tällä kertaa laukaus menee reippaasti yli maalin ja siitä sitten Salonen ei torjuntatöihin joudu. Lukko nostaa kiekon keskialueelle ja Borg nappaa kiekon ilmasta alas. Jipostaa jälleen aikaa vaihdolle, kun pakit kiekottelevat keskenään. Ja sen jälkeen Ojan takainen ohjaa avauksesta kiekon päätyyn. Pesonen ei siihen käsiksi pääse. Vaan Lukko pelaa kiekon keskialueelle. Ei saa Antti Saarellakaan nyt oikein kiekkoa matkaan. No, lopulta se hänelle pomppii ja näin Lukko pääsee alueelle sisään. Seppälän kääntö siihen maalin kulmalle. Siinä on Felix Rober irtokiekkoa kärkkymässä, mutta se tänne tämän kestää. Ja sen jälkeen sitten Jyp-pelaajat säntäävät vielä oman maalivahtinsa työrauhaa takaamaan. Ja pientä iskunvaihtoakin nähdään, joten vähän saadaan myöskin tunnetta kaukaloon täällä Rauman päässä, missä 4.42 on avauserää jäljellä. Ja Jyp johtaa 3-0. Nyt mennään käymään studion puolella.
2: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
3: Ensimmäiset erät aika lailla loppupuolella Jukurit IFK. Jaha, Jukurit tekee juuri maalin, Jukurit IFK 1-0. Kiekko Espoo KK 2-0. Pelikans Kalpa 0-0, Sport TPS 1-0, Ässät Jokerit 1-1 ja Lukko Jyp siis 0-3.
0: It's hockey time.
1: Raumalla valot vielä pimeänä tuon mainoskatkon myötä. 2.25, Leevi Tukiainen 1-0 Jere Lassilan syötöstä. True 2-0 on 8.26 ja 10.35 oli tuo 3-0 ylivoimamaalin syntyaika. Jypillä siis rangaistuksia. 4 kappaletta jo tähän iltaan ja Lukolla 1. Torjuntoja Setäsellä 5 ja Salosella Lukkomaalilla 3. Noita meidän seurattavia pelaajia, jos katsotaan Grannilalla peliaikaa 3.42. Yksi laukaus myöskin hänelle on kirjattu ja Roni Jokisella puolestaan peliaikaa on 2.37 ja yksi laukaus hänellekin kirjattuna. Seuraava aloitus tuosta Jypin puolustus siniviivan tuntumasta. Jypillä kakkosketju jäällä, samoin myöskin Lukolla eli Newkirk ja Robur aloituksessa vastakkain. Newkirkillä oli tuolla Oulussa vähän vaikeuksia aloitusten kanssa, oli ainoa alle 60% aloittaja Jypin leiristä, 40% teholla kaivoi aloitukset itselleen ja nytkin hävisi tuon aloituksen. Näinpä kiekko on sitten Jypin puolustusalueella. Saarela yrittää pelata siihen maaliin edustaa, Eetu Peltola tavoittaa kuitenkin siitä kiekon ja pelaa sen eteenpäin Pesoselle. Pesonen yrittää jatkoa Ojantakaselle, kiekko kuitenkin hänen lapansa yli pomppii. Ja näin se tulee sitten tuonne Lukon puolustusalueelle, missä kiekko tällä hetkellä Chris Harperilla tuolla Lukkomaalin takana. Nyt vaihtaa Lassilan ketju jäälle. Ja ei osu askelmerkit tässäkään Lukko-hyökkäyksessä aivan kohdalle. Levitystä haetaan Ruohomaalle, mutta syöttö tulee 2 metriä eteen. Jyp kääntää keskialueelta ja Lassila pelaa kiekon päätyyn. Siitä Petro Seppälä väistää ensimmäisen taklauksen ja sen jälkeen syöttö kuitenkin epäonnistuu ja kiekko pyörii tuolla kulmauksessa edelleen. Huovila yrittää sen itselleen kamppailla, mutta häviää Seppälälle kamppailutilanteen ja näin Lukko pääsee hyökkäystä nostamaan. Mutta tästäkin tilanteesta paitsi jo syntyy, joten epärytmisyyttä. Sitä on Lukolla hyökkäyspelaamisessa tällä hetkellä. 3.35, avauserää vielä jäljellä. Ja Lassila ja Virtanen aloituksessa seuraavana. Virtanen tämän voittaa ja Stenqvist pistää voimalla kiekon ränniin. Liikonen ja Haapanen kiekosta kamppailemassa. Kiekko tulee siihen Huovilalle nyt vasempaan laitaan. Hän menettää tasapainonsa kontaktitilanteessa ja menettää myös kiekon. Näin kiekko Stenqvistille. Seppälä. Seppälä lähtee kovaan ruuhkaan laukomaan. Pari metriä menee kuitenkin takaa leveäksi. Kiekko pysyy vielä Lukon hallussa. Virtasta taklataan voimalla kulmassa Lassilan toimesta. Vielä pysyy Virtasella. Kiekko kuitenkin nopeasti, kun hän nousee ja pelaa kiekko siihen maalin eteen. Siinä kiekko vähän elää ja sen jälkeen sitten purkukin lähtee. Ja sen jälkeen on sitten tappelukin jo melkein valmiina alkamaan. Kovaa vääntöä siellä käydään, kun Liikonen ensin painoi Stenqvistiä vähän aikaa jäänpintaan, kun Stenqvist kovaa ajoi maalille. Tähän tilanteeseen tulee sitten seuraavana Santeri Virtanen ja nyt sitten Liikonen ja Virtanen edelleenkin toisissaan ovat tuolla kiinni. Iskuja ei kuitenkaan vaihdeta, mutta pientä poikapainia kuitenkin kaksikon välillä on ja näinpä peli vihelletään sitten poikki. Eiköhän tästä vielä molemmat riitapukarit myöskin rangaistusaition puolelle laiteta. Virtanen pääsee kulmasta noustuaan pelaamaan kiekko siihen maalin eteen, sinne liike tehdään ja Liikonen siinä sitten sen jälkeen komentaa vähän Stenqvistiä, joka voimalla maalille ajoi ja tähän puuttuu puolestaan Virtanen. Eli 2+2 minuuttia Lukolle, Jypille vain 2 minuuttia, Jyp pelaa seuraavaksi tässä tilanteessa ylivoimaa.
0: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä.

Herkässä on pilli tänään, sanotaan vaikka näin. Mutta Jypille tämä sopii. Tukiainen, Lassila, Puustinen, Huovila ja Jokinen ylivoimaa pelaamaan aloitusaloista katsottuna oikealla P-pisteellä. Ja Jyp siitä itselleen kiekon kaivaa. Jokinen pelaa viereen Tukiaiselle. Tukiaisen lätty löytää Huovilan. Huovila keskelle Puustiselle. Nopea laukaus lähtee. Salonen torjuu vaivoin patiallaan. Purku lähtee myöskin Lukolta ja lopulta se pomppii keskialueelle. Rodi Jokinen ennättää kiekolle ensimmäisenä. Hyviä variaatioita saadaan Jyp ylivoimaan tuon Puustisenkin kautta, kun hän keskeltä pääsee välillä laukomaan. Tukiainen nopeaa levitystä hakee sinisen ylitettyään, kiekko pomppii kulmaan. Maalin takaa levitystä haetaan nyt rännin kautta, mutta siihen pääsee lukkopelaajat väliin. Ja näin sitten kiekko varmasti Jyp päätyy tällä kertaa Aapo Vannisen lavasta. Roni Jokinen pitää kiekkoa Jyp maalin takana, minuutti 10 vielä ylivoimaa jäljellä. Rauhassa odottelee Jokinen myöskin tilanteessa vaihdon kasaan. Pesonen sieltä menee kiekon käytännössä lavasta hakemaan. No, huistelee kuitenkin kiekon ylitse ja vielä haetaan kiekko ojan takaselle. Pientä kikkapeliä tähän lähtöön. Newkirk hakee kiekon levitystä tuonne laitaan, mutta Newkirk sutii kiekosta ohi ja näin sitten ei onnistu tämä alueelle vienti, mutta keskialueelta vielä ojan takainen pääsee kiekon nappaamaan ja tuomaan se alueelle sisään. Näin aukeaa tilaa Pesoselle, joka namuttelee uskomattomalla tavalla kiekon Reese Newkirkille ja näin Jyp johtaa sitten jo 4-0. Pesonen käy vielä hakemassa kiekon sieltä talteen ja tämä maali on sitten sellainen, joka vaikka radiota jokaiselle konseptina suosittelenkin, niin kannattaa sitten maalikoosteista käydä katsomassa. Tilanne rakentuu pienen rikkonaisen pelin kautta, kun kiekko hukkuu tuossa P-pisteen kaarella, mutta Pesosen harhautukset käyttötruulla takaisin Pesoselle ja takakulmaan vielä tyhjiin Newkirkille, niin siinä on sellainen sommitelma, että sitä kannattaa käydä sitten vielä illalla yhastelemassa ja sen maalin myötä Jyp johtaa nyt jo 4-0. Illan toinen ylivoimamaali jo tähän avauserään ja Jyp on tällä hetkellä kaukalossa täydellinen isäntä. Lukolla ei ole mitään muuta kuin vastaantulijan rooli tällä hetkellä tässä kamppailussa. Newkirkille ensimmäinen maali Jyp paidassa. Pesonen ja Troop tähän sitten syöttöpisteet nappaavat. Vieläkin täytyy ihastella tuota Pesosen malttia tuossa tilanteessa. Siinä oli hänelläkin jo hyvinkin paikka laukaista, mutta vielä lähtee hakemaan takatolpille Newkirkille tyhjiin, niin upeasta maalista oli kyse. Jyp pelaa kiekon hyökkäys päätyy, yrittää tällä hetkellä kovan karvauksen kautta sotkea Lukon pelaamista, ja kyllä se aika sekaisin tällä hetkellä rehellisyyden nimissä myös menee. Seppälä pääsee kiekkoon maalin takana, kahdella pelaajalla siihen isketään kiinni. Ja edelleen vääntö jatkuu sen jälkeen sitten tuolla maalin taustalla. Nyt tulee Robert avuksi tilanteeseen, saa pelattua kiekon siihen Jirko Tukiaiselle. Hän avaa pelin Saarelalle, joka yrittää laidan kautta päästä etenemään. Trent Bork kamppailee hänet noin 1,7 sekunnissa kuitenkin irti kiekosta. Ja näin on Jyp jälleen kiekossa, samalla kun viimeinen minuuttikin on hyvän matkaa vauhdissa. Jyp myös vaihtaa tuossa kiekon kanssa. Nelosketju haetaan vielä tähän mahdollisesti erään viimeiseen vaihtoon. Korjus hakee kiekon tuolta hyökkäyspään maalin takaa. Ränniä pitkin etenee kohti viivaa, mutta lukkopelaajat pääsevät siitä purun tekemään. Ja Mikael Ruohomaan lavasta lähtee sitten seuraava pitkä kiekko tähän otteluun. 16,5 sekuntia avauserään Raumalla jäljellä. Jyp johtaa 4-0. Lassila vastaa Ruohomaa aloitukseen Saloisesta katsottuna oikealla P-pisteellä. Jyp voittaa aloituksen. Huovila pelaa hyvin viivaa. Sitä laukaus lähteekin Arolalta. Arola matalalla laukauksella lähtee tilannetta ratkomaan ja Saloselle siitä torjunta. Vielä väännetään kiekosta tuossa siniviivan tuntumassa. Kamppailutilanne Lukon vaihtoaition edustalla, mutta sen kamppailutilanteen kautta sekunnit tästä erästä kuluvat loppuun ja ensimmäinen erätauko alkaa. Kyllä oli yksi erikoisimmista eristä hetkeen, joita olen tässä hallissa tai missään muussakaan hallissa nähnyt. Jypin kannalta se erä on tietysti tuloksellisesti äärimmäisenkin vahva, pelillisestikin hyviä viitteitä vaikka kuinka paljon. Pientä huolimattomuutta noiden rangaistusten kautta antaa sellaista pientä.

0: parantamisen varaa, mutta kauttaaltaan erinomaista vieraslätkää Jypiltä ja tulos seisoo taululla 4-0 avauserän jälkeen ja se on kyllä sellainen tulos, jossa, joka kertoo myöskin Jypin tehokkuudesta, mutta siitä, että se oli absoluuttisesti paljon parempi joukkue tässä avauserässä. Lukolla ei ollut mitään muuta kuin vastaantulijan rooli. Leevi Tukiainen, Alex True, Harri Pesonen ja Reese Newkirk maalintekijät tässä avauserässä. Kahden pisteen miehiä, jos katsotaan, niin Alex True ja Harri Pesonen, ne sellaisia ovat tehoin 1+1. Avauserän osalta tilastokatsausta jatketaan vielä sen verran, että katsotaan nuo koonnit kasaan. Jypillä maali odottama on 2,13, Lukolla puolestaan 1,13. Laukauksia Jypille 12, Lukolle 15. Daniel Salonen torjuu 5 kertaa, Oskari Setänen 6 kertaa. Aloitusvoitot Lukolle 11-9, kiekonhallinta 58-42 Lukon puolelle ja rangaistuksia. Niitä siis jaettiin Jypille 5 ja Lukolle 3 kappaletta. 16,5 minuuttia erätaukoa jäljellä Raumalla. Nyt mennään studion puolelle ja palataan Raumalle, kun nyt toinen erä valmis alkamaan. Siihen lähdetään siis tilanteessa Lukko 0, Jyp 4.
1: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
1: Käyttöauto.
4: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää. Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
5: Elosen leipomon.
4: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
6: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
1: Studiossa Timo Lievenmaa.
7: Otetaan tähän heti erätaukotilanteet muilta paikkakunnilta. Jukurit, IFK, sehän on tilanteessa 1-0. Kiekko-Espoo KK 2-0, Lukko Jyp siis 0-4. Pelikans Kalpa 0-0, Sport TPS 1-0 ja Ässät Jokerit 2-1. Joten jännät paikat. Ja jännät paikat on meillä myös Elosen synttäriarvonnassa. Mehän kysyimme tuossa ennakkotunnilla, että kuinka paljon Elonen täyttää tänä vuonna. Oikea vastaus on 60 vuotta ja suurin osa vastauksista oli ihan täysin oikein. Eli 60, kun pisti sinne WhatsAppiin, niin oli mukana arvonnassa ja Janne oli tällä kertaa onnekas. Paljon onnea, Janne. Se lähtee sitten muhkea paketti sulle tai itse asiassa Elosta noudettavissa, joten paljon onnea voittajalle. Juu. Myös avausmaali veikkaus, se on päättynyt tämän illan osalta, koska tuo avausmaali syntyi aika varhaisessa vaiheessa. Mennään matsin jälkeen sitten siihen, mutta täytyy sanoa, että kyllä oli jälleen erinomaisia tietäjiä meillä It's Hockey Timen kuulijoissa. Siitä vaan peukkua ylös ja niin edespäin, mutta palataan tuohon matsin jälkeen. Nyt mennään nimittäin It's Hockey Time podcastiin, joka on julkaistu tällä kertaa ja tällä kaudella kuvan kanssa. Siellä ovat Korkalainen, Löfman ja Hytönen olleet asialla. Ja kuunnellaan nyt tähän erätauolle vähän tuon ensimmäisen podcastin loppupuolelta, että minkälaisia veikkauksia runkosarjan osalta sieltä sitten oikein tulikin. Eli siellä on kolme herraa ja varmoja mielipiteitä.
8: Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.
9: No hei, nyt on kaikki joukkueet käyty läpi. Varmaan voidaan mennä ihan veikkausten kautta myöskin. Lähdetäänkö me sitä mestarista liikkeelle? Onko se Tappara? Itsellä se ainakin on.
10: Niin ihan se tylsä, jos haluaa olla niin kuin pelata safetyä. Paha. Mä en ollut tämmöiseen valmistautunut, että tuu tämmöiseen ennakkojaksoon, niin pikku rankki, mutta jo mestä. Se on hirveän pitkä aika vielä. JYP, Ilves tai Jokerit. Sen verran yllättäviä, niin saa kolme.
9: Jyppi. Kovilla ammutaan tähän kohtaan. No mitäs sitten, hetki, pistepörssin voittaja vaikka. Ei kun otetaan itse asiassa ensin putoajat. Mä lähden liikkeelle Jukurit, Sport ja TPS.
10: No Jukurit ja Sport on kyllä vaikea löytää siihen syytä, että miksi se ei tippus. Mutta kaikki muut on mun mielestä paremmin, niin jos ei kukaan tippuisi kolmantena, jos siihen tulee joku porsaanreikä.
9: Niin siellä on joke...
10: Kaikki pelaa niin hyvin, että kukaan ei tippu.
9: Niin siellä on Jokerit lähdössä kolmantena alas, tulee Liigan päältä sitten.
10: Niin. Ollaan... Tai TPS on liian niin, iso tippuma. Niin. No, en mä oikein noista kaikille löytyy syyt säilyä. Niin. No ehkä sitten mennään siihen, jos on kerran, ehkä meidän piti tuomita se Franking. Siinä oli peillä sut. Minkä sä sanoit, Tepsi?
9: Mä sanoin Tepsi.
10: Ja sitten siellä oli se HPK, mihin mä en halua mennä. Mitä sinne jää jäljellä?
9: Saipa.
10: No eihän Saipaakaan voi puhuttaa. En mä osaa sanoa kolmatta. Joku muu.
11: No mulla oli ne Jukurit, Sportti, Pels.
9: No otetaan vielä pistepörssin voittaja. Tai piste- ja maalipörssin voittaja.
11: Pistepörssin voittaja Teemu Turunen ja maalipörssi niin Leevi Tukijan.
10: Kyllähän taas historia, niin Blickfeldin ja Tukijainen maalipörssi on tietenkin ojan takainen voitti, että on sekin vaikea sitä ottaa pois. Jokereissa voi olla kyllä, sen saa sen hyökkäyspään toimii, niin Turunen ja Kari aika kovia painaan pisteitä. Totta, niin ettei mene samaksi, niin Huovila pistepörssi ja Tukijainen oli kyllä niin kovassa lennossa viime vuonna, että jos pelaa edes puoliksi niin hyvin, niin voittaa maalipörssi.
9: No mä lähden melkein jopa komppaamaan. Tekisi mieli sanoa, että Huovila voittaa pistepörssi ja Tukijainen maalipörssi, mutta...
10: Et sä voi sanoa, kun mä sanon.
9: Niin, nimenomaan. Mä en voi lähteä ihan täysin kuitenkaan peisaamaan, niin mennään...
10: Tai joku Jukureista ja Sportista.
9: Jeremy Tammela pistepörssin voitto. Joo, mä sanon, Maxim Fortier voittaa Jokereista maalipörssi. Ja sitten otetaan vielä viimeinen veikkaus. Kuka... tai missä vaihtuu päävalmentaja ensimmäisenä? Mä sanon Sport.
11: En usko, että Vaasas lähdetään nyt. Ne viime vuonna kokeili jo sitä pari otteeseen.
9: Mä lähdin tähän näin, että johtu, kun viime vuosien näytöt on.
10: Niin, mutta sitten taas se kynnys nousee tuommoisen. Se... No, se on vaihtunut.
11: Mä nyt pysyn mun linjalla, niin mä laitan se Pelikanssi.
10: Siis mie sanoi, että ei ketään, mutta kun aina niistä puolet vaihtuu kuitenkin, niin historia saattaisi, se ei ole kovin hyvä arvaus, mutta sanotaan sitten tuohon joku tuolta vähän käreistä, joka alkaa pelaa heikommin kuin pitää. Sitten mennään nyt teidän puheisiin, niin sanotaan Lukko. Eikö se ollut se, mitä te olitte 2-0 äänin, niin mä tuun vähän sinne samoille.
9: No se on aika hyvä veikkaus myös tähän kohtaan. Otetaan loppu vielä viipeen semmoinen kysymys. Tässä on aika paljon puhuttu sitä, että totta kai paineet on katossa joka paikassa ja peliliikkeitä voi nimenomaan vaikka päävalmentajan suhteen tulla aika nopeastikin. Niin uskotko sä, että näitä rupeaa oikeasti tulemaan vaikka sanotaan nyt videottelu otannalla jo?
10: En mä usko, että kukaan niin nopeasti, että kuitenkin pre-season oli vähän lyhyempi. Sanotaan, että siihen marraskuun tauolle, oliko JYPillä 17 peliä, osaa pelaa varmaan sen parikymmentä peliä, niin mä luulen, että se voi olla semmoinen niin, että sitten alkaa tulee isompia liikkuja. Että tämä menee kuitenkin syys-lokakuun aika nopeasti, niin mä luulen, että siellä on kuitenkin sen verran rauhassa mietitty ja luotetaan siihen pakettiin toivottavasti 17 seurassa, että ainakin siihen lokamarraskuun vaihteeseen päästäisiin. Tämän sanottua, niin ensi viikolla luemme uutisia.
9: Niin, mä jätän sen verran kryptiseksi. Mä sanoin, että ennen ensi lunta jossain on vaihdettu päävalmentaja.
10: No olipas kyllä nyt.
9: Miten Heikki? Uskotko nopeisiin peliin?
11: Tuo ensi lumikin tulee eri puolille, no, niin eri niin, aikaa.
9: No mä puhun Jyväskylästä.
11: Okay. En mä usko, että niinku 10 kierrosta on niinku minimi.
10: Toivottavasti.
9: Näistä asioista tullaan varmaan myöskin olemaan tulevina viikkoina viisaampia. It's Hockey Time podcastin osalta aika kiitellä seurasta ensimmäisen jakson osalta ja kiitoksia myöskin äijille mukana alusta.
10: Kiitos.
12: Kiekko, Keski-Suomi ja Radio. JYP ja Radio Keski-Suomalainen. It's Hockey Time.

0: It's hockey time.
1: Kello lähestyy pikkuhiljaa 7:30. Se muuten tarkoittaa sitä, että aika monella paikkakunnalla käynnistyy ihan näillä hetkillä ottelun toiset erät. Myös Raumalla Lukko JYP-ottelussa. Itse asiassa Mikkelissä ja Lahdessa ollaan jo aloitettu. Jukurit IFK toinen erä käynnissä. Peli kans Kalpa niin ikään toinen erä käynnissä. Ja ihan tovin kuluttua annetaan yhteys jälleen Jerelle ja Raumalle.

0: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
1: Vajaa minuutti aikaa vielä siihen, että toinen erä pääsee käyntiin täällä Raumalla. 4-0 ovat siis lukemat avauserän jälkeen, ja se kertoo siitä, että minkä suuntaiset olivat voimasuhteet tuossa avauserässä. Maalien tekijänä siis Leevi Tukiainen, Alexander True, Harri Pesonen ja Reese Newkirk. Ja meidän pelaajavertailua, jos ajatellaan tätä pelaajanostoja Jami Krannilaa ja Roni Jokista, niin he siis tehoitta jäivät vielä tuossa avauserässä. 4.22 oli Roni Jokisella peliaikaa ja Lukon Jami Krannilalla sitten puolestaan 5.16. Dire Straits johdattelee meidät kohti toista erää. Ja Jyp lähtee jälleen tuolla Truun ketjulla. Lukko puolestaan näyttäisi hieman muuttaneen ketjuja tähän toiseen erään. Siellä on nimittäin enää tällä hetkellä Haapanen, Vanninen ja Ikonen. Eli onko tässä sitten Vanninen ja Virtanen vaihtaneet päikseen paikkoja vai minkälaisesta viritelmästä tässä kohtaa kyse? Kovin suurta muutosta avauserään ei ensimmäiseen vaihtoon ainakaan tähän kohtaan tule. Nimittäin heti aloitetaan pitkällä kiekolla, tällä kertaa kuitenkin Jypin puolelta. Ja näinpä sitten puolustuspään aloitukseen True kumartuu, voittain aloittain aloituksen vakuuttavasti. Setkov Plexin kautta lähtee kääntämään kiekkoa kohti keskialuetta, ja siinä Wittgren yrittää nyt sitä matkaansa saada. Petro Seppälä kuitenkin kiekon paremmin kesyttää. Keskialueella jälleen ollaan. Wittgren hakee levitystä siihen alaspäin Setkoville. Haapanen siinä aika lähellä päästä tuohon väliin, mutta Setkoville asti kiekko kuitenkin tulee. Näin se on jälleen keskialueella. Simppelin kautta Jyp pelaa. Wittgren pääsee polkemaan alueelle sisään ja lähtee laukomaan P-pisteen kaarelta. Siinä oli True myös takatolppaa kohden menossa, ja siinä taitaakin Wittgren hieman anteeksi pyyntää Truulta, mutta True toteaa, että minullapa onkin maalia tänään ja sinullapa ei ole. Näin tämä yritys sitten oli ihan sovussa käsitelty. 35 sekuntia tästä toisesta erästä takana. Vaihtopenkillä Jypin puolella vallan levollinen tilanne tällä hetkellä. Lukon puolella Tomi Lämsä huomattavasti mietteliämmältä näyttää. Kun Lukko voittaa aloituksen omassa päädyssä ja Arttu välillä lähtee nostamaan jalalla kiekkoa, heittää sen päätyyn ja Setänenkin siitä peliin puuttuu. Ränniä pitkin kiekko viivaan, Viitasalon toimitus reippaasti ohi. Uutta toimitusta tulee laidan vierestä nyt välillältä, mutta se jää matkan varrelle ja sen jälkeen pelataan simppelisti vain kiekkoa ulos alueelta ja siitä syntyy nyt pitkä kiekko. Tätä asiaa Tomi Pettinen toi ennakkohaastattelussa esille, että lupa on kyllä puolustajilla myöskin vain nöyrästi pelata Plexin kautta kiekkoa ulos, jos syöttösuuntaa ei urkene, kun hyökkäjilläkin sitä mandaattia on voimakkaasti pystyyn lähteä kahden hyökkäjän voimakkuudella. Kärppiä vastaan tämä itse asiassa tuotti myöskin ottelun avausmaaliin juuri tällainen pelaaminen. Jyp voittaa nyt aloituksen omalla alueella. Ja nyt Ojantakanen lähtee terävimmin pystyyn, hänelle kiekko pelataankin ja Ojantakanen haastaa laidan kautta. Laukaus pienestä kulmasta, Salonen kääntää sen vasempaan kulmaan ja siitä Lukko pelaa nopeasti pystyyn. Krannilla ryntää nyt Newkirkin perään, ei pysy Krannilla tasapainotilanteessa ja näin aukeaa Jypille sitten tilaa myöskin tässä vaiheessa. Peliä avata, Pesonen ohjaa kiekon päätyä ja samalla jos taustamikistä kuuluu mailan paiskomista ja vaihtoaition luukun paiskomista, niin se on juuri seurattava pelaaja Jami Krannila, joka tätä tällä hetkellä tekee ennen kuin istahtaa tuonne penkin päähän. Kiekko keskialueella, Lassila. Ykkösketju Jypiltä siis vaihdettu jäälle. Lassila suojaa kiekkoa ja jättää siihen Huovilalle. Hän löytää Borgin viivasta. Pieni feikki laukaus ja levitys Arolalle, johon Arola ei aivan valmis ole. Ja sen jälkeen sitten on Arolan rangaistuskin aika lähellä, kun hän hieman Saarelassa roikkuu. Lukko tulee alueelle sisään, mutta nopeasti kuitenkin Saarelalta kiekko pois. Siinä pelataan ja näin tilanne purkaantuu. Lukolta nopea avaus ja Jypin purun jälkeen kiekko päätyy ja Siitä sitä pelataan jo maalia kohden. Hämäläinen nappaa vielä kiekon maalin kulmalla. Yrittää pelata takaa tolpalle, mutta kulmaa se pomppii. Sieltä kiekon nappaa Bugash. Hän yrittää kääntyä. Arola siinä on välissä ja Jyppää se iskemään jälleen vastaan. Huovila. Huovila. Tila loppuu vähän siinä kahden pelaajan keskelle. Ja kiekko tulee keskialueelle, missä sen nappaa nyt sitten Aapo Vanninen. Setänen puuttuu pelin maalin takana. Vanninen katkoo kiekon rännissä. Hämäläinen yrittää pelata viivaan, siihen iskee Korjus kiinni, mutta vielä pomppii kiekko sitten Hämäläiselle. Hämäläinen laidan vieressä kiekon kanssa, jälleen iskee Korjus kiinni ja siitä myöskin riisto syntyy. Näin Jyp sitten kolme hyökkää ja voimin lähtee vastaan iskemään. Kiekko pelataan Puustisella vasta päätyyn. Mäkinen ensimmäisenä siellä on kiekkoa hakemassa, joutuu kuitenkin vähän kamppailutilanteeseen ja sen jälkeen sitten Jyp kiekon vielä nappaa. Mäkinen yrittää pelata kiekon viivaan, mutta saa juuri oikea-aikaisen isku sitten Lukon puolelta, ettei syöttö onnistu. Ja näin olisi Lukon vuoro iskeä vastaan, mutta tämäkin hyökkäys pysähtyy tuossa eti hyökkäys sinisen jälkeen. Näin jälleen tullaan kohti Lukko päätyä. Wiedgren vie kiekon tuonne hyökkäysalueen kulmaan, nää suojaa siellä ja pelaa viivaan. Jokisen toimitus lähtee, menee kuitenkin ohi maalin. Näin sitten kiekko kiertää ränniä pitkin tähän vasempaan laitaan. Ei saa Wiedgren pidettyä kiekkoa hyökkäysalueella, mutta nappaa sen itse sitten keskialueella. Ja oman alueen kautta Jyp lähtee peliä avaamaan. Peltola liberon omaisesta roolista avaa sitten laitaan ja sinne Torjason päätyy menee kiekon perään. Kulmassa kamppailutilanne on käynnissä. Kiekko ponnahtaa viivaan, vielä pitää Jypöä viivan kiinni, mutta lopulta se keskialueelle kuitenkin tulee. Viitasalo pudottaa siihen Välilälle. Molemmat joukkueet hakevat vaihtoa ja näin on Välilällä sitten tilaa nostaa itse keskialueelle. Jypiltä tuo Newkirkin ketju jäälle ja Lukolla puolestaan Ruohomaan johtama ykkönen. Ruohomaa juuri nappaa kiekon nyt laidan vierestä, lähtee kiertämään maalia. Sen jälkeen kiekko viivaan, Stenqvist syöttää Seppälälle. Liedes tulee tukemaan tuohon viivaan ja pelaa sitten Seppälälle. Maalin eteen paikkaa tulee ja siitä päästäänkin laukomaan, mutta ei maalia kuitenkaan. Näin sitten Lukolla vielä pyöritys jatkuu. Mensonen jättää kiekko Stenqvistille. Maalin takaa pelataan maalin eteen ja sinne Stenqvist on noussut. Pääsee ohjaamaan tuota kiekkoa, mutta ohi menee. Lukolla hyvä vaihe nyt tässä vaiheessa. Jyp vähän pulassa omalla alueella, kun Lukolla tuo mylly pyörii. Mensonen menettää nyt kuitenkin kiekon ja Pesonen siinä juuri on se pelaaja, joka kokemuksella onnistuu kiekon kääntämään ulos alueelta ja näin pääsee Jyp sitten vaihtamaan. Lassilan ketjua sieltä jäälle ollaan hakemassa, kun kiekko tällä hetkellä Trent Borgilla oman maalin takana. Rystysyöttö laitaan kohti vielä kentällä olevaa ojan takasta, mutta hän ei tätä kiinni saa ja näin Lukolla jälleen kiekko hyökkäys alueella. Taustalta lähtee sitten Harper nousuun. Se laukaus menee yli ja taitaa osua pääty verkkoon, niinpä siitä sitten pelikatko tulee. Tasan 5 minuuttia toisesta erästä on pelattuna. Ja aloitus jää tuohon Jypin puolustusalueelle. Kiekon laukeena siis Chris Harper, joka täksi kaudeksi Lukkoon on saapunut tuollaiseksi peruskalliomaiseksi puolustajaksi. Häntä on luonnehdittu ja Lukosta tuttu Steve Janrich oli hänelle nimenomaan Raumaa suositellut pelipaikkana. Ja siinä mielessä erikoinen pelaaja, että hänellä on myöskin Australian passi ja mitä nopeasti googlettelin, niin taitaa olla nimenomaan ensimmäinen Australian passi omaava jääkiekkoilija. SM-liigassa. Tästä ei kannata minua ehkä siteerata, aivan varmaan asiasta ole, mutta nopealla googlauksella tähän tulokseen kuitenkin tuli, joten itse sitä nyt ainakin faktana pidän ja faktana sen myöskin kerron. Peli ehti tarinan aikana jatkua pari sekuntia ja siinä aikana aloitus siirtyy Jupin puolustusalueelta keskialueelle. Kiekko kävi tuolla vaihtoaition puolella ja näin siitä kiekko jälleen pelissä. Robertin ketju tulee Lukolta nyt hyökkäysalueelle. Pukas pelaa maalin eteen. Siihen Harper liittyy maalin eteen nousemaan ja pääsee ohjaamaan kiekkoa. Setänen torjuu kiekon kulmaan. Lukolla nyt tällainen pirteä vaihe muutaman edellisen minuutin aikana ja muutama varlanmainio maalipaikkakin siinä on syntynyt. Robert yrittää pelata kulmasta kiekkoa eteenpäin. Borgin syöttö vähän epäonnistuu. Samoin epäonnistuu myöskin Lassilan purku. Ja sen jälkeen sitten kiekko pumppii Tukiaiselle, joka saa pelattua kiekon Lassilalle. Ja näin Jyp pääsee iskemään myöskin vastaan. Huovilan lättyillä haetaan Arolaa, joka liittyy hyökkäykseen mukaan. Mutta Arolalle asti se ei kuitenkaan tule. Huovila antaa vielä painetta tuonne kulmaan. Ja sieltä ei ainakaan ensimmäisellä yrittämällä Lukon purku keskialueen puolelle tule, vaan edelleen väännetään tuolla Jypin hyökkäysalueella. No, tämä sanottua, niin kiekko tulee keskialueelle ja Väin Liikonen sen nappaa. Liikosen avaus menee ristiin tuonne oikeaan laitaan. Siitä Harper jälleen kiekon nappaa. Hänen syöttönsä on kuitenkin luokkaa osoitteeton ja sen jälkeen sitten Setkov kokeilee ja siitä vielä irtokiekko putoaa, johon Korjus meinaa päästä iskemään, mutta kuitenkin Lukko tämä sitten selvittää. Tämän jälkeinen purku käy sitten tuossa videokuutiossa ja niinpä siitä sitten mainos katkoa käyntiin, joten se on aika mennä toiseen erään ensimmäisen kerran käymään Timon pakeilla täällä Raumalla. 13.45 toista erää jäljelle ja JYP johtaa edelleen 4-0.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
2: Mikkelissä Jukurit IFK 2-0. Kiekko Espoo KK ja KK taitaa juuri tehdä maalin 3-1. Pelikaans Kalpa 0-0. Sport TPS 1-0. Jokeritkin on juuri tehnyt maalia tasoittanut Porissa, eli Ässät Jokerit tilanteessa 2-2 ja Raumalla Lukko JYP 0-4.
0: It's hockey time.
1: Se kun on parasta mahdollista radiota ottaa tuot tämmöisiin pikkuasioihin, niin heitetään nopeasti vielä Timolle palloa. Muistatko yhtäkään australialaista jääkiekkoilijaa liigassa muuta kuin tämä nyt kyseessä oleva Chris Harper?
2: No jäin kuuntelemaan tuota selostusta ja kyllä täytyy sanoa, että ei ainakaan itselle tule mieleen, eli pitäydy sinun tarinassasi.
1: No niin, nyt se jo kaksi ihmistä sanoo sen faktaksi, niin kyllä sen näin sitten täytyy olla. Raumalla peli valmis pikkuhiljaa jatkumaan ja se jatkuu sitten JYPin hyökkäyspään aloituksella. Ja Harperilla nimenomaan tuo Australian passi siis äitinsä kautta. Mäkisen ketju JYPiltä jäällä Salosesta katsottuna aloitus tuossa oikealla P-pisteellä. Mäkinen voittaa aloituksia kiekko voimalla viivaan. Liikonen pääsee laukomaan Vannisen persuksesta. Se jää vielä pomppimaan siihen maalin edustalle ja jälleen siellä Korjus irtokiekkoa jahtaamassa, mutta ei tule sitä Korjuksen liigauran avausmaalia vieläkään. Hyökkäys jatkuu yhä, päätyyn kiekkoa pelataan. Viitasalo siihen puolittain pääsee väliin, mutta Liikonen pitää kiekon alueella. Näin Korjuksella kiekko maalin takana. Setkov etenee laitaa pitkin. Pyörähtää siellä vielä ympäri ja pelaa viivan tuntumaan Korjukselle, joka laukaus lähtee patjaan, se kolahtaa ja siitä Lukko nappaa irtokiekko ja lähtee terävästi iskemään vastaan. Hämäläinen pelaa kiekon vielä Välilälle tuohon oikeaan laitaan ja Välillä siitä rytmittää hyökkäystä. Vaihdosta kentälle pomppaa uusia pelaajia, laukauskin sieltä tulee ja vähän erikoisesti kiekko pomppii, taitaa sivurautaan osua ja sen jälkeen sitten JYP saa kiekon ulos alueelta, mutta tuota tuli vaihtoaitio edustalta, kääntömaalia kohden, se vähän pomppi siitä pelaajaruuhkasta ja taisi sivurautaan lopulta osua. Stenqvist lähtee laukomaan viivasta, siitä Setänen kuitenkin hyvin tämän tilanteen onnistuu näkemään ja nappaa siitä varman kopin, jonka myötä peli katkolle seuraavan kerran. Ja ilmeisestikin 8 torjuntaa nyt sitten tuon myötä Setäsellä tähän iltaan, Salosella niitä nyt 10. Aloitus Setäsestä katsottuna vasemmalla B-pisteellä. Siinä Virtanen vastaan truovat aloituksessa ja nyt ainakin ihan normaali nelosketju Lukolla jälleen jäällä. Ei ole Vanninen vaan Virtanen siinä sentterinä. Se ei Lukkoa auta vaan true aloituksen voittaa. Kiekko Roni Jokiselle. Avaus epäonnistuu, mutta tulee kuitenkin keskialueen puolelle. Näin ei Lukko siitä suorilta hyökkäämään pääse. Peltola jättää kiekon Jokiselle. Maalin takaa kääntää kiekon vain ränniin. Nyt se ei ulos alueelta tule. Ikonen pelaa kiekkoa eteenpäin. Peltola on välissä ja lopulta siitä kiekko ulos alueelta saadaankin. Wikgren antaa vielä kiekolle vauhtia niin, että se tulee hyökkäysalueelle ja siitä pääsee True kiekon nappaamaan. Leikkaa keskelle ja kääntö rystyltä. Vielä uusi yritys kämmenen puolelta, mutta se menee kuitenkin päätyverkkoon. Siinä oli Torjerssonkin tilanteessa mukana, mutta ei pääse True hänelle syöttämään. Lukon pakki heittäytyy sen verran väliin. True tekee oman ratkaisunsa ja leikkaa siitä rystyn kautta keskelle. Mutta Salonen tämän tilanteen onnistuu selvittämään, mutta hyvä osoitus jälleen siitä, että kun tässä Lukko joutuu pikkuhiljaa myöskin ehkä hieman riskitasoja nostamaan ja hakemaan niitä hanakammin niitä kavennusmaaleja, niin JYPille kyllä voi hyvinkin tällaisia vastahyökkäyspaikkoja aueta. 12:10 nyt toista erää jäljellä, joten pelihan tuota pikaa myöskin puoli välissään, kun Lukko voittaa puolustusalueella aloituksen. Vähän meinaa menettää siinä Newkirkin takapaineista myöskin lukkopelaaja tasapainon rangaistuksia ei ole tulossa, vaan Lukko jatkaa hyökkäystä. Kääntö tulee myöskin se tästä kohti, Satanen kääntää kiekon maalin taakse. Mensonen pääsee nyt kiekkoon, pelaa siihen maalin eteen, jatkajaa ei kuitenkaan löydy. Aivan ei yllä myöskään Pesonen kiekkoon, joten Lukko hyökkäys vielä jatkuu. Nyt kuitenkin Pesonen onnistuu tuosta kiekko itselleen kamppailemaan ja lähtee iskemään terävästi kohti hyökkäys päätyä. Pudotus tulee siihen Newkirkille, joka on hyvin toisessa aallossa. Saloselta kuitenkin erinomainen torjunta tähän kohtaan ja siinä oli sitten 5-0 jo äärimmäisen lähellä. Nyt pääsee vielä, no ei pääsekään tästä hyökkäystä jatkamaan, kun Huovilan syöttö menee 5 metriä Arolasta ohi. Lukko purkaa kiekon JYP-maalin taakse ja sieltä käy Arola nyt kiekon hakemassa. Kaatuva jättö Trent Borgille, joka avaa pelin kohti Huovilaan. Huovila jatkaa kiekon siitä päätyyn. Viitasalon avaus rystypuolelta tavoittaa Felix Robertin, joka lähtee keskialuetta ylittämään. Hakee siitä syöttöä Saarelalle, mutta Saarella vikkelenä poikana ennättää paitsioon ennen kuin tuo syöttö lähtee. Ja näinpä siitä aloitus keskialueen puolelle jää. Jalkava ryhmä on kyllä Lukolla jalkeilla ja nopeasti se maisema vaihtuu sitten toiseen päätyyn, joten sitä puolustusvalmiutta sitäkin JYPiltä kyllä ehdottomasti tässä mitataan, kun edelleen selkeästikin JYPillä myöskin noita hyökkäysaluja tässä ottelussa riittää, eikä tässä pelkästään sitä omaa johtoasemaa ole lähdetty varjelemaan. Nyt hyökkäysaluja olisi paikka Lassilalla osoittaa, mutta hänen syöttönsä ei tukiaista tavoita. Lukko nostaa kiekon keskialueelle ja siinä se vähän pomppii hetki. Mietitään, että kuka kiekon nappaa ja sen nappaa lopulta Huovila. Jokinen avaa Lassilalle. Nyt tullaan kolmea kaistaa pitkin sisään alueelle. Vähän menee kuitenkin puuroksi tuo hyökkäys, kun Huovila lähtee sooloilemaan ja näin aukeaa Lukolle vastahyökkäyksen paikka. Saarella lähtee sitä laukomaan myöskin, mutta hyvin laukaus blokataan ja se pomppii kulmaan. Ja sen jälkeen Jokisen purku on varma ja tulee keskialueen puolelle. Välillä suojaa kiekkoa, Tukiainen siinä painetta antaa ja sen jälkeen lähtee kääntö keskialueelle. Lenni Hämäläinen kiekon nappaa ja pienellä voltilla siitä sitten liikkeelle myöskin lähdetään ja heitetään kiekko JYPin puolustusalueelle. Peltola ensimmäisenä kiekkoa hakemassa, saa jätettyä sen Mäkiselle ja näin on kiekko jälleen keskialueella. Siitä se pomppii takaisin JYPin puolustusalueen puolelle ja kiekon nappaa Roni Jokinen, joka uudestaan kääntää sen keskialueelle, josta uudestaan Stenqvist sitten kääntää sen JYPin puolustusalueelle. Stenqvist lähtee pienestä kulmasta laukomaan, Setänen tämän etukulmasta torjuu ja irtokiekosta kamppaillaan nyt tuolla puolustusalueen oikeassa kulmauksessa. Haapanen saa siinä kovan taklauksen Mäkiseltä. Peltola nostaa kiekon sen jälkeen varmasti keskialueelle ja näinpä siitä sitten JYP myöskin vaihtamaan pääsee pelaaja kerrallaan. Aivan kaikkia pelaajia ei vaihtamaan päästä tämän pitkän vaihtomatkan vuoksi. Ja siinä nyt esimerkiksi pakit Peltola Jokinen jo kohtalaisen pitkää vaihtoa ovat pelanneet. Lukkoavaus katkotaan ja kiekko Torjessonille. Hän hakee vähän toivotaan avausta Alex Trulen noin 30 metrin mittaisena ja siinä on lukkopelaajia sen verran välissä, että kun kiekko Truun tavoittaa, niin Truu on ennättänyt jo paitsioon. Näin on sitten se puoliväli myöskin tästä pelistä ja toisesta erästä ylitetty. 9-13. Toista erää jäljellä. Ruohomaa vastaan Truu aloituksessa. Truu ei raitin puolelta onnistu tätä aloitusta itselleen kääntämään. Lukolta nopeasti kiekko syviin ja siitä Heikki Liedes polkee perään. Lukon mestari kapteeni keväältä 21 täksi kaudeksi siis Raumalle palasi. Ja nyt tavoittelee kiekkoa kulmassa Väinö Liikoselta. Liikonen pääsee kuitenkin sen nostamaan ulos alueelta ja pelin alla on varmistamassa Anton Olssonilta nopea avaus lähtee. Siihen siniviivan tuntumaan avaus tulee ja kiekko kun jää vielä kiertämään siihen vähän pelaajien jalkoihin, niin siirretty paitsi jo hetken aikaa päällä, mutta lopulta Lukko pääsee keskialueen ylittämään ja tulemaan hyökkäysalueelle. Ruohomaa suojaa kiekkoa siinä Arolan käsittelyssä, anteeksi Newkirkin käsittelyssä ja hyvin siitä kamppaillaan myöskin JYPin puolelta ja näin pääsee sitten Liikonen kiekkoon ja pelaten sen Pesoselle. Pesosen avaus menee siitä Newkirkin ja ojan takaisin välistä. Ja näin ei JYP tästä hyökkäystä aikaiseksi saa siirretty, paitsi on jälleen JYPillä päällä. Bukash pelaa kiekko siihen viereen Saarelalle. Saarela menettää tasapainon laukoessaan, mutta laukaus menee ohi maalin. Bukash pelaa viivan tuntumaan Tukiaiselle. Tukiainen ei kuitenkaan onnistu kiekkoa hyökkäysalueella pitämään. Ja jälleen siis kyseessä nimenomaan Lukon Jirko Tukiainen. 2005 syntynyt puolustaja pelaa liigauransa 10. ottelua. keskialueelle, kun kiekko tulee, se pomppii myöskin tuonne toimitsija-aition. Näinpä sitten mainoskatkon aika jälleen meille koittaa. 7.57 toista erää pelaamatta, JYP johtaa edelleen 4-0. Ja Timon vuoro kertoa tilanteet muilta paikkakunnilta.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
2: Ja tässäpä niitä tilanteita tulee. Aika lailla puolessa välissä ottelut ovat Jukurit IFK 2-0, Kiekko Espoo KK 3-1, Lukko JYP siis 0-4, Pelicans Kalpa 1-0, Sport TPS 1-0 ja Ässät Jokerit 2-2. It's hockey time.
1: Koittaako sitten se päivä, kun Jokerit voittaa liigataipaleensa ensimmäisen ottelun tänään, vai vieläkö lähdetään viikon tauolle kolmen tappion siivittämänä, ja siitä varmasti jokainen voi sitten kuvitella, että minkä luokkaiseksi se kriisi sinä aikana ehtii Helsingissä kasvaa, tai minkä kokoiseksi se ehditään kasvattaa. Jokereillahan seuraava ottelu on nimenomaan JYPiä vastaan, ja se on tuo kotiavaus ensi viikon torstaina. JYP pelaa toki siinä välissä jo keskiviikkona Kouvolassa. Täällä Raumalla peli valmis pikkuhiljaa jatkumaan, ja sitä jatketaan nyt JYPin hyökkäyspääaloituksella. Jere Lassilam kumartuu aloitukseen Aapo Vannista vastaan. Taloisesta katsottuna vasemmanpuoleisesta B-pisteestä aloitus otetaan. Ja JYP voittaa aloituksen Huovilalle kiekko kulmaan. Huovila sillä pitää kiekkoa ja jättää siihen Tukiaiselle laukaus pienestä kulmasta. Salonen tämän torjuu ja sen jälkeen nappaa vielä irtokarat hanskaansa. Niinpä siitä sitten pelikatko tulee myöskin tähän kohtaan. Näitä pieniä oivaltavia kikkapelejäkin tältä kaksikolta tietysti nähdään. Välillä myöskin Lassila niissä mukana on. Ja seuraavaksi aloituksessa sitten Lassila ja Virtanen. Uusiksi meni vielä tuo aloitus ennen kuin se jäähän saadaan. Sen jälkeen sitten Virtaselle 100-0 voitto tuosta ja kiekko keskialueen puolelle. Trent Bork yrittää kääntää keskialuetta kohden. Ikonen kuitenkin katkoo kiekon viivalla ja näin pysyy Lukko hyökkäys vielä käynnissä. Virtaselle hyvä paikka maalin eteen. Vielä pyörii kiekko siinä maalin kulmalla. Lopulta se pomppii kuitenkin kulmaan ja siitä sitten kiekon nappaa Haapanen. Lassila iskee häntä laitaa vasten ja siitä pääsee taustalta sitten Bork kiekon nappaamaan. Nosto tulee keskialueen puolelle ja niinpä siitä JYP tämän tilanteen selvittää, mutta hyvä paikka tuli maali edustaan tältä Lukon nelosketjulta ja pirteitä otteita tässä alkukaudella he ovat myöskin esittäneet ja Tomi Lämseltä kehuja ihan julkisestikin lehdistötilaisuuksien muodossa on tullut. Nyt haetaan pitkää avausta sitten, mutta se pomppii kuitenkin katsoman puolelle tällä kertaa Lukko-pelaajien lavasta, joten aloitus tulee sitten tuohon keskialueelle. 7.06. Nyt vielä toista erää pelaamatta. Santeri Heiskanen ja Petri Matikainen omaa keskustelua on tuolla JYPin vaihtopenkillä käyvät ja kovasti nyökkäilevät, joten ilmeisesti yhdenmielisyys jostakin asiasta ainakin on tähän kohtaan löytynyt. Lukko-aloitusvoiton jälkeen tulee alueelle sisään. Trahtila paljon tilaa laidalla. Leikata siihen keskelle. Kiekko pyörii vielä maali edustalla. Lopulta se pomppii siihen taustaan. Ei saa Stenqvist kiekkoa kiinni ja näin se tulee keskialueelle. Näitä nopeita haastoja tuolta laidan kautta paljon myöskin Lukolta nähty. Ja nyt sellainen tulee Hämäläiseltä, joka nousee siihen maalin kulmalle. Ja vauhdilla mennään kohti maalia. Niin vauhdilla, että Hämäläinen menettää tilanteessa tasapaino ja kaatuu siihen maali edustalle yhdessä JYP-puolustajan kanssa. Mutta eipä siitä sen ihmeempiä kuitenkaan tilanteesta seuraavaan pelkkä pelikatko, kun kiekko on Oskari Setäsellä varusteissa. Ja näinpä siitä sitten peliä kohtapuoliin jatketaan JYPin puolustuspään aloituksella. Jokinen Peltola pakkipari vaihdetaan jäältä pois. Liikonen Setkov tilalle ja hyökkäysketjuna tuo Truun kolmikko. Liedes Ruohomaa Mensonen puolestaan Lukon hyökkäys kolmikkona, joten Se on juuri Jami Krannila siis, joka tässä nyt sen näytön paikan ykkösketjussa sai ja tässä vaiheessa ainakin sen menettänyt, kun Jasu Mensonen tässä nyt sitten toisena laiturina pelaa. Zetkov avaa pelin keskialueelle. Hyvä jatko tulee siinä Torjasonilta Truulle. Näin pääsee hyökkäysalueelle sisään. True rytmittää ja taustalta lähtee Zetkov hyökkäykseen mukaan. Laukaus menee reippaasti yli maalin. Siitä se pomppaa vielä taustaan. Oikein kukaan ei tiedä, missä kiekko on. Lopulta se tulee viivan tuntumaan Zetkoville, jonka nopea kääntö ei tule maalille asti, vaan Mensonen tämän blokkaa. Irtokiekon nappaa True. Truun pieni syöttö Zetkoville viereen ja laukaus lähteekin. Tämän Salonen torjuu kilvellä ja Torjason siinä irtokiekkoa on hakemassa, mutta ei aivan kiekkoon osu. Ja näinpä Lukko kestää tilanteen, saa käännettyä myöskin kiekko jo tuonne Jyp-maalin taakse ja sinne käy vielä Mensonen painetta antamassa, mutta Jyp tässä nyt yrittää vähän kiekotella myöskin paineen alta pois. Se kiekottelu kuitenkin lyhyen lopetetaan, kun Liikonen avaa keskialueelle ja tätä ei Pesonen kiinni saa. Harper syötte Bugashille, Saarela. Saarella tulee alueelle sisään, pieni syöttö siihen viereen, siinä on Zetkov välissä ja näin sitten pääsee Nykerk haastamaan tähän kohtaan näin lukkopuolustaja Ulsson ja Ulsson kuitenkin puolustaa tilanteen erinomaisesti ja Nykerkiltä kiekko viedään helpokosti mukana. Kiekko keskialoita kuitenkin vielä Pesoselle, Pesonen yrittää pelata siihen toiseen aaltoon ojan takaiselle, mutta lukkopelaajat ovat välissä. Näin vaihdetaan jälleen maisemaa kohti Jyppäätyä, mutta Jypin pelaajat siinä katkovat hyökkäystä ja nopeasti pelataan kiekko sitten syviin ja siellä on jo Tukiainen lyömässä kiekkoa rännin kautta tuonne maalin taustaan, mutta lukkopelaajat kuitenkin kiekkoon pääsevät, kunnes Jyp antaa sitten painetta. Tukiainen vähän puolittain pääsee kiekkoon väliin ja yrittää tökkiä se siihen maaliin edustaan, mutta Lukko kestää tämän tilanteen. Kiekko jälleen Jypin puolustus päätyyn ja sieltä Lassila käy päädystä kiekon ensimmäisenä hakemassa. Avaus on Huovilalle tänne vasempaan laitaan ja Huovila tekee pelin siihen Lassilalle. Lassila tulee alueelle sisään. Sieltä on kuitenkin Arolla juuri hypännyt viivasta vaihtoon ja näinpä Lukko pääsee iskemään vastaan. Kolme kaistaa pitkin tullaan ja laukaus lähteekin keskeltä Ikoselta. Lassila kamppailee tilanteessa hyvin ja blokkaa tuon laukauksen. Vielä jatkaa Haapanen kuitenkin Lukko hyökkäystä. Pääsee itenemään kiekon kanssa tuonne maalin taakse ja Peltola siinä nyt vääntää sitten vastaan ja näin kaksikko painaa toisensa laitaa vasten ja sieltä tällä hetkellä kiekkoa kaivetaan esiin. Peltola siinä vääntää vähän tykimmin ja kiekko tulee Borkille niin, että Bork yrittää purkaa, mutta ulos alueelta se ei tule. Bork pääsee yrittämään vielä uudestaan, mutta jälleen se pysähtyy lukkopelaajiin ja näin sitten Lukko vielä pääsee tästä hyökkäystä rakentelemaan. Tracht yrittää jättää kiekko siihen vieressä Krannilalle. Krannila pääsee laukomaan, laukas reippaasti ohi maalin. Viitasalo potkii kiekon siitä Trachtille. Hän nousee maalin takaa ja jättää kiekon laitaa pitkin näin siihen viereensä Vanniselle. Peltola vääntää nyt Trachtin irti kiekosta ja sen jälkeen vielä purkukin lähtee, mutta jälleen se jää kuitenkin matkan varrelle. Tracht jälleen kiekon kanssa. Etenee oikeaa laitaa, hakee jo laukaisupaikkaa, sellaista oikein tahdon löytyä. Jättää kiekon Välilälle. Ulkokaarella pyörii lukkohyökkäys. Välilän laukaus tulee Trachtin blokkaamaksi nyt ja jälleen kiekko pomppaa laitaan. Jypiltä ykkösketju nyt pitkässä oman pään pyörityksessä. Krannila. Oikealla laidalla tekee peliä päädystä, lähtee Vanninen nousuun ja siitä sitten kiekko nousee myöskin yläilmoihin ja menee myöskin päätyverkon puolelle niin, että pelikatko syntyy. Jyp puolustaa tuota keskustaa tällä hetkellä kohtalaisen erinomaisesti ja on se Tomi Pettisen haluama Tyly Mature vierasjoukkue. Pitkiä pyörityksiä Lukolla, mutta paljon ne ovat tuonne ulkokaarelle jääneet. Toki muutama paikka siihen ihan ytimeenkin on syntynyt hyvän haastamisen kautta, mutta ne on sitten myöskin Setänen osaltaan kestänyt. Mäkinen vastaan Ruohomaa Jypin puolustuspään aloituksessa. Mäkinen voittaa 100-0 ja Liikonen avaa kohti Korjusta. Vähän vaikea syöttö ja sitä myöskin Liikonen itse siinä sadattelee. Pitkä kiekko tästä tilanteesta syntyy. 4-0 lukemat sitkeästi taululla, 2.55, toista erää on pelaamatta. Ja Salosella tällä hetkellä 14 ja Setäsellä 13 torjuntaa. Tämä toiseen erää Salosella 9 ja Setäsellä 7 torjuntaa. Setkova vaan pelin korjukselle aloituksen jälkeen. Puustinen viittelee, että pelaa kiekko päätyy ja Korjus tekee työtä käskettyä. Korjus myös ennättää päätykiekolle itse ensimmäisenä. Pelaa viivaa Liikoselle. Laukaus lähtee irtokiekolla on Mäkinen, mutta ei mene kiekko maaliin. Mäkinen tuossa harjoituskaudella sen yhden maali onnistui tekemään, mutta edellinen kilpailullinen maali on tuolta viime vuoden lokakuulta, joten hetki siitä on tosiaan ehtinyt kulua. Ei tule nytkään sellaista. Lukko purkaa ja jälleen pelaa JYP nopeasti päätyyn. Vaihdosta kentälle tuleva Wiedgren ennättää vielä hybridi pitkänä viemään ennen kuin tuomari pilliin viheltää. Lukkopelaajat riistävät kuitenkin kiekon avaus keskialueelle. On luokaton ja siitä sitten JYP yrittää jälleen hyökkäystä rakentaa. No, True vähän seisovilta jaloilta menettää kiekon ja Lukko iskee vastaan. Saarela, no, Arolla riistää sitten häneltä puolestaan kiekon kohtalaisen helposti. Ja Arolla pelaa kyllä hyvää peliä, se täytyy tämän iltaista kamppailusta sanoa. Viime kaudella Mikkelin Jukureissa siis vahvaa jälkeä. Ja se on muuten ihan totta, että siellä siis tällä hetkellä on tosiaankin Antti Raanta maalissa, kuten tuolta studiosta Timo meikäläiselle viestittää. Hyvä huomio meikäläiselle, meni tämä asia aivan ohi. Antti Raanta siis tosiaankin Lukolta maalin suulle vaihdettu ja se vaihto tapahtui tähän toiseen erään. Ja JYP jatkaa nyt pyöritystä tuolla hyökkäyspäädyssä. Wiedgren sieltä, anteeksi Pesonen sieltä kiekon kanssa poistuu ja pelaa kiekon päätyy jälleen Ojantakaselle. Ojantakainen menettää tasapainonsa tuossa maalin takana, mutta hyökkäys jatkuu vielä. Peltola ennättää kiekon viivalla pysäyttämään vaihdosta tultua ennen kuin se keskialueelle tulee. Ja JYP pystyy nyt pysymään vähän pidemmän pätkän kiekossa hyökkäysalueella. Borg kuitenkin kamppaillaan nyt irti kiekosta ja näin se menee maalin taakse niin, että Felix Robert siihen ensimmäisenä pääsee. Bugash. Bukas tuo kiekko hyökkäysalueelle, yrittää pelata sitä maalia edustaan, mutta siinä on JYP-pelaajia välissä. Ja näin sitten Lukko yrittää vielä jatkaa hyökkäystään. Kiekko vähän pomppii siinä JYPin puolustusalueella. Peltolasta myöskin potki jo ulos alueelta. Ei se sieltä kuitenkaan vielä tule, mutta nyt tulee, kun tukiainen niin sen pääsee Huovilalle pelaamaan. JYP haastaa tähän viimeiselle minuutille tätä toista erää. Lassila. Kiekko maalin taakse. Sieltä kiekon nappaa. Lukko pelaajat ja keskialueelta sitten Virtanen sohii kiekon laitaan. Lassila yrittää väliin päästä, mutta Lukko pelaajat paikalla ensimmäisenä. Niinpä kiekko tulee JYP päätyy, mutta sieltä Päinö Liikonen pääsee ensimmäisenä kiekko hakemaan. Ja pääsee JYP vielä hyökkäysalueelle sisään. Korjus rytmin vaihto ja liikettä kohti viivaa. Kääntö maalia kohden, mutta se pomppii kulmaan. Otto Mäkinen paikalla ensimmäisenä. Mäkinen siinä lyödään tilanteessa nuriin, mutta vielä jatkuu vääntö kiekosta. Viimeisiä sekunteja viedään. Levitys tulee, kun laukoa pitäisi. Ja näinpä ei tuo Puustisen laukaus ennätä lähteä ennen erätauko summeria, vaan toinen erä, se tulee päätökseen. Jos tähän erään teemana oli se, että saako Lukko kirinsä käyntiin, niin ehkä pelillisesti sellaista pienen pientä piristymistä, mutta tulosta siitä ei ole osoitettavaksi. 4-0 seisoo edelleen taululla, joka oli taululla myöskin tuon avauserän jälkeen. Levi Tukiainen, Alex True, Harri Pesonen, Reese Newkirk, siis nuo maalintekijät JYPin puolelta. Ja kahden erän jälkeen tilastot ovat sen kaltaisia, että Lukolla maali odottamaan 1,84, JYPillä 2,74. Laukauksia Lukolla 30, JYPillä 29. Torjuntoja Antti Raanalla ja Daniel Salosella yhteensä 14, Oskari Setäsellä 13. Aloitusvoitot JYPille 20-18 ja kiekohallinta Lukolle 57-43. JYPillä siis lusittuna 5 rangaistusta, Lukolla puolestaan 3 ja toinen erähän meni sen kaltaisissa tunnelmissa, että tilastomerkintöjä siitä ei jäänyt jälkipolville kerrottavaksi. 16 minuuttia, 45 sekuntia, vielä toista erätaukoa jäljellä. Nyt mennään tuonne studion puolelle Timon pakeille ja täällä selostamassa yritetään löytää vaikka kiikarit, joilla näkee sitten ne mahdolliset maalivahdin vaihdot kolmannessa erässä.
0: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma.
3: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike. Korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
0: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana. Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
4: Keljottaako?
5: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
4: Tule Keljon kauppakeskukseen.
0: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani. Käyttöauto. Studiossa Timo Lievenmaa.
2: Sitten erätilanteet 2 erän jälkeen. Lukko JYP siis riemastuttavasti tällä hetkellä 0-4. Pelikaans Kalpa 1-0. Sport TPS 2-0. Ässät Jokerit 2-2. Ja sitten ihan toisen erän loppuhetkellä Jukurit IFK 2-0 ja Kiekkoespoo KK 4-1. Ihan mukavasti tässä ensimmäisellä kierroksilla menee niin sanotusti pelit ristiin.
0: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. JYP ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.

0: It's hockey time.
1: Tuolta Vaasan suunnalta tulee ihan mukavia uutisia. Vaasan Sport jäädyttää Erik Riskan pelinumeron, eli numeron 13. Sport kertoo asiasta tänään tuossa kotiottelussa Tepsiä vastaan. Ja nämä juhlaseremoniat, ne järjestetään 14. marraskuuta Sport HPK-ottelun yhteydessä. Pietarsaarelainen Erik Riskahan pelasi koko ammattilaisuransa Sportissa lukuun ottamatta kautta 2013-2014, jonka hän pelasi Rauman Lukossa. Riska oli muuten Sportin liigajoukkueen kapteeni kaudella 2014-2015 sekä vuodet 2017-2022. Ja Erik Riskan ura, se päättyi keväällä 2024. Onnea vaan Erik Riska pelinumeron jäädyttämisestä. Battle Beast jatkaa tästä.
0: Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.

0: Keskisuomalainen. It's hockey time.
1: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
2: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Keljottaako sua tuo illan peli? Keljottaa! Keljottaa ihan mielettömästi!
2: Apua kaikenlaiseen keljotukseen saat Keljon kauppakeskuksesta. Tervetuloa Keljon kauppakeskukseen.
3: Keljottaa, keljottaa, keljottaa!
2: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
4: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
5: Käyttöauto.
6: It's hockey time.
7: Raumalla ihan tovin kuluttua kaikki valmiina ottelun 3. erään ottelun selostaa Jere Korkalainen.

0: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
1: Se on 40 sekuntia aikaa siihen, että kolmas erä lähtee liikkeelle täällä Raumalla. 4-0 on Jypin johto kolmanteen erään lähdettäessä. Ne samat lukemat, jotka jo avauserässä maalille tai taululle maalaitiin. 2-25 Leevi Tukiainen, 8-26 Alex True, 10-35 Harri Pesonen ja 18-27 Reese Newkirk maalin tekijöinä. Kaksi jälkimmäistä olivat ylivoimamaaleja ja alivoimalla Alex Truelle siis tuo 2-0 osuma. Toiseen erään Antti Rannalle kirjattiin 9 torjuntaa. Hänet siis vaihdettiin toiseen erään maaliin ja selostamassa hieman nukuttiin tämän asian kautta. Ja Ranta myöskin maalilla jatkaa tähän kolmanteen erään juurikin tuossa meikäläisen silmien edessä. Vielä hieman korjailee varusteita. Siellä oli jo sentteri täysin valmiina ottamaan aloitusta, kun Rannalla vielä pienet korjaustoimenpiteet omien varusteiden kanssa on. Alex True vastaan Mikael Ruohomaa. Nyt käy komento keskiympyrään. No, siinä sitten sen verran on intoa, että aloitus otetaan uusiksi. Ja Lukko tosiaan tuo toiseen erään noita ketjuja hieman muokkaili. Siinä Jasu Mensonen 13 hyökkäjän paikalta muun muassa nousi tähän ykkösketjuun ja jatkaa siinä myöskin tähän kolmannen erään alkuun. Ja antaa tuossa aloitustilanteessa noin 5 huitaisua ja tai poikkaria Aaro Wiedgrenille. Lopulta Jypille kiekko aloituksen jälkeen tulee, mutta myöskin paitsio syntyy.
2: Mitä ilmeisimmin, ei olekaan paitsio, vaan tuolla on itse asiassa yksi jyppelaaja tällä, anteeksi, tuomari tuolla jään pinnassa.
1: Tämä Rauman selostamo on siis sillä tavalla, että tämä toinen laita jää aivan täysin pimentoon. Ja valokuutio tai videokuutiostakin näkyy ehkä noin 10% tuohon tämä vanha puoli tästä hallista on tosiaan huomattavasti matalampi kuin tuo esimerkiksi televisiokuvissa välillä näkyvä uusi puoli, niin siellä puolella näkyvyys on kunnossa, mutta täältä se on välillä vähän mitä on. Siinä toinen linja tuomareista. Hieman kypäräänsä pyyhkii, mutta lopulta kuitenkin on myös valmis peliä jatkamaan. Ja aloitus tulee Jypin hyökkäysalueelle. True vastaa Ruohomaa. True tämän aloituksen voittaa. Liikonen kääntää kiekon rännin kautta toiselle puolelle ja siitä sitten Setkov paluupostina kiekkomaalin taakse. Torjesson yrittää pelata viivaan ja siihen pääsee Heikki Liedes väliin. Hän pelaa kiekon Jasu Mensoselle. Mensosen syöttö ei paras mahdollinen ole, vaan True tämän pääsee katkomaan ja näitä kyllä aika monta kertaa ollaan nähty, että tänäänkin kun Lukko tuo hyökkäys sinisen pääsee ylittämään, niin siitä ei montaa sekuntia ole mennyt, että kiekko on Jypin hallussa tai vaihtoehtoisesti jo keskialueella Jyppurun jäljiltä, joten hyvin on tänään sujunut tuo puolustusalueen täyttäminen ja se ensimmäisten iskujen antaminen myöskin Lukko pelaajiin. Nyt vääntö jatkuu tuolla kulmassa, siitä Lukko voittajana poistujamaali edes rannilla kyttäilee paikkaa, Männelle kiekkoa ei saada kuitenkaan pelattua, kiekko ponnahtaa takaisin tuonne kulmaan ja siitä Bukas pelaa nyt paikkaa sitten Robertille, mutta hänenkään laukaus ei maalille asti tule. Robert pyörii tuolla kulmassa tällä hetkellä, pelaa viivaan Välilälle. Välillä tekee liikettä siniviivan myötäisesti ja siitä Viitasalo lähtee myös nousuun, hakee paikkaa tuohon keskelle, mutta Bukas ei laukomaan pääse, vaan jyppelajat ovat välissä ja purku lähtee varmasti pleksin kautta kohti Lukko päätyä. Vielä myöskin sen verran määrä mittaisena, ettei siitä pitkää kiekkoa synny. Välillä avaamassa peliä. Jyp vaihtaa tuon Lassilan ketjun jäälle. Lukolta puolestaan tuo kolmosketju tulossa kentälle. Lassila saa sotkettua hieman Lukko peliä avaamista. Viitasalo lopulta lyö vain rystyllä kiekkoa kohti ränniä. Siellä on Jyp-pelaajat välissä ja näin tulee kiekko sitten Lassilalle. Kiekko pelataan viivaan. Arolla nää hyvä levitys tulee kohti Huovila. No, se hieman pomppaa tuosta laidasta pystyy ja näin Huovila ei sitä haltuunsa saa. Lukko kääntää kiekon keskialueelle ja seuraavassa Jyp-rynnäkössä sitten syntyy paitsio. Santeri Huovila siellä tilanteessa. Hieman näin liian innokas on. 2 minuuttia kolmannesta erästä pelattu. Ja aloitus otetaan tuosta Lukon vaihtoaition edustalta puolustus sinisen tuntumasta. Jypilän nelosketju jäällä, Mäkinen voittaa aloituksen, Liikonen iskee kiekon ränniin ja toista puolta vastaan tulee Chris Harper. Hän pelaa kiekon siihen selkänsä taakse, Mäkinen on välissä ja yrittää jatkaa kiekon eteenpäin, mutta kiekko pomppii sen jälkeen ulos kaukalosta. Avausottelussa Jypilä siis hyvää tekemistä aloitusympyrässä. Tänään hieman vaikeampaa, mutta edelleen pääsääntöisesti voittopuolista. Yli 50% aloittajia ovat kaikki, paitsi Alex True. Truulla toki myöskin aika selvästi eniten aloituksia, niitä 17 kappaletta ja aloitusprosentti, voittoprosentti 47,1. Nyt häviää sitten puolestaan Otto Mäkinen aloituksia. Lukko yrittää nopeasti iskeä kohti hyökkäysaluetta. Kiekko pelataan siihen viivaan, mutta ei saa Harper tätä kiinni. Ja voittaako Kurjus vielä luistelukilvan? No, ei aivan pääse kiekkoon. Ja nopea kääntö lähtee sen jälkeen sitten Harperilta vain keskialueelle. Ikonen tulee siniviivan ylitse. Setkov saa ohjattua hänet tuonne kulmaan ja siitä kiekko jätetään Haapaselle. Häntä seuraa ojan takainen. Haapanen pääsee tästä irti ja tekee liikettä kohti viivaa jättäen kiekon kulmaukseen. Siellä Väinö Liikonen ensimmäisenä kiekkoa hakemassa. Harper painaa hänet ja laitaa vasten ja kahdella kahta vastaan kamppailutilanne muotoutuu tuonne kulmaan, mistä kiekkoa yritetään vapaaksi kaivaa. Siinä myös Virtanen oli hetken aikaa irtokiekkoa kyttäilemässä tuosta kamppailutilanteessa, mutta sellaista kun ei tule, niin säntää tilanteesta vaihtoon. Nyt saadaan kiekko kulmasta irti ja Ruohomaa sen nappaa. Pelaa kiekon kohti päätyä. Sieltä ei yhtäkään lukkomerkkistä pelaajaa kuitenkaan löydy, vaan kiekkoon pääsee Setäsen jätön kautta Malte Setkov. Ja Setkov yrittää vielä peliä rytmittää, mutta Liikonen ei aivan samalla pelikirjan sivulla ole. Ja näin Lukko riistää kiekon harhansyötön jälkeen. Stenqvist pääsee myöskin viivasta laukomaan nopeasti, mutta Setänen on jälleen tilanteen tasalla. Ja näin tulee sitten Setäselle tämän illan seuraava torjunta tähän kohtaan. Siitä myöskin peli katko ja aloitus jää Jypin puolustusalueelle. 3.29. Nyt pelattuna tätä kolmatta erää. Kiire kasvaa Lukkoleirissä alati. Ruohomaa vastaan Newkirk aloituksessa. Jyp tämän voittaa ja kiekko Peltolalle maalin taakse. Hänen syöttönsä ei ole kuitenkaan paras mahdollinen. Kiekko pomppii vähän vielä tuolla maalin takana. Peltola antaa uudemman kerran kiekolle vähän vauhtia ja tuohon laitaan se tulee. Siitä se pomppii sitten Bugashille, jolla on tilaa pienen kärkimiinan jälkeen. Laukaus lähteekin. Irtokiekko on vielä Stenqvist, joka yrittää nopeaa kääntölaukausta, mutta se menee ohi. Vielä tulee uutta tulta. Tukiainen laukoo viivasta ja siitä sitten lukkopyöritys edelleen jatkuu. Viivan tuntumassa Ruohomalta kamppaillaan kiekko irti niin, että se tulee Lukko päätyyn ja Pesonen siitä käy vielä painetta antamassa. Muut pelaajat Jypiltä aika lailla vaihtoon ovat menossa ja sitten pomppii kiekko myöskin ulos kaukalosta. Ja näinpä peli katko. Alex Bukaski vaarallinen maalintekijä viime kaudella 24 maalia liigassa. Nyt pääsi ihan hyvälle vetopaikalle, mutta ei onnistu Setästä yllättämään. Meille myöskin niitä Ruohomaan ja Stenqvistin kautta rakennettavia ylivoiman vetopaikkoja yritetään rakentaa kuin ojantakaiselle ja tukiaiselle konsanaan, mutta ei ole tänään ollut sihti kohdallaan. Kiekko keskialueella. Lidgren. Pelaa kiekon päätyy vähän erikoisen pompun kautta, se tulee siihen maalin kulmalle ja näin pääsee sitten Jyp jälleen sotkemaan Lukon avauspeliä. Päätyyn kiekko tulee ja näin kiekon nappaa True. Kiekko viivaan, Arola lähtee laukomaan, kiekko elää siinä maali edessä, Torjasonin kääntölaukaus ei mene kuitenkaan maaliin. Oliko sitten Raanan torjunta vai osuiko Lukko puolustajaa, mutta joka tapauksessa hyvä paikka tulee siihen Torjasonille. Kiekko tulee jyppäätyyn asti Lukkopurun kautta. Sieltä yrittää nyt Arola päästä peliä avaamaan ja nostaa keskelle. Torjason ottaa sen hyvin kiinni ja hän pelaa maali eteen. Aivan ei tule Huovilalle asti tuo kiekko, vaan nämä väliin heittäytyy hyvin Harper. Seuraavana kiekko on Felix Robert. Hänen jättösyöttösen löytää Olsson, jolla on tilaa nousta alueelle, laukaus takaa kulmaa ja Setänen näyttää, että hanskakäsi on terävänä. Pieni rannen liike on se, minkä Setänen vaatii tuohon tuon torjunnan ottamisen, se siihen aika ikävästi kainaloon suuntautuu, mutta hyvin on Setänen tilanteen tasalla ja huokuu varmuutta tuolla Jyp-maalilla. 5-13, nyt kolmatta erää takana. 4 maalia eroa edelleenkin. Ja Setäsestä katsottuna oikealle P-pisteelle seuraava aloitustilanne. Robert voittaa aloituksen Lassilaa vastaan niin voimalla, että se tulee lukkopäätyyn asti. Stenqvist ennättää kiekolle ensimmäisenä ja jättää sen Bugashille. Bugash pelaa siihen Robertille. Grannila. Grannila nyt siis tässä kakkosketjussa ja polkee vauhdilla kohti jyppäätyä. Peltola pääsee hänen kintereilleen ja siinä Grannila vähän viittelee, että Peltola häntä rikkoisi, mutta tätä ei kuitenkaan tuomaristo samalla tavalla näe. Näin kiekko keskialueella. Siitä se ohjataan jälleen jyppäätyyn. Setänen ohjaa kiekon Peltolalle. Peltola jättää maalin taakse hyvin siihen Roni Jokiselle. Olisiko tuo nyt tuollainen reversepeli sitten kenties? Ja viivelähdön kautta Jyp vaihtaa tuoreita miehiä ja lähtee kohti lukkopäätyä. Jokisen pieni syöttö viereen, Borkilla vähän ahdasta ja ei mene nosto keskialueelle perille. Virtanen yrittää tuoda jo lukko hyökkäystä, mutta jälleen isketään terävästi Virtaseen kiinni ja kiekko pomppii keskialueelle. Harper. Miehen liikkuminen näyttää välillä siltä, kun hän olisi neljäntenä hyökkäjänäkin kentällä, vaikka isokokoisesta enemmän ehkä oman pään pakista pitäisi olla kyse. Purku seuraavan kerran tuolta omasta päädystä lähtee ja tulee keskialueelle. Olsson avaa siniviivan tuntumaan Haapaselle. Jälleen on Borg siinä paikalla ja riistää kiekon puolessa sekunnissa pois. Ja Haapanen on aivan hapoilla ja näin sitten Pesonen pääsee polkemaan alueelle sisään. Pesonen kiertää maalin ja saa pelattua viivaan. Setkov levittää Liikoselle. Vaikeasta asennusta laukaus lähtee. Nykerk on jatko kiekolla ja sen jälkeen sitten Ranta torjuu ja Nykerk vääntää Olssonin kanssa tuossa maalin kulmalla. Ja Janevillä ei siitä Nykerkkään taka-askeleita tähän kohtaan ota. Me otetaan kuitenkin sen verran näitä taka-askeleita tai happitaukoa, että käydään välillä studion puolella Raumalla. 13-12 tätä kolmatta erää jäljellä ja Jypin johto edelleen 4-0.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
3: Jukurit on sitkeä joukkue, Jukurit IFK 2-0, Kiekko Espoo KK 5-1, Lukko Jyp siis 0-4, Pelikans Kalpa 2-0, Sport TPS 2-0 ja Ässät Jokerit 2-2. Ja otetaan täältä WhatsAppista viestiä, kun Jere puhui noista kahden passin raumalaisista, eli Australian passi. Tänne on heitetty kysymys, Peku on heittänyt kysymyksen, että tiedättekö, ketkä kaksi Jypissä ykkösdivisioonaa Hippoksen tekojäällä pelannutta puolustajaa pelasivat uransa loppupuolen Australian jääkiekkosarjassa? Ja tässä on vastauksena Kari Pynski Pynnönen ja Arto Ate Malste, eli tällaista.
4: It's hockey time.
1: Se on hyvä, että tähän kysymykseen saatiin vastaus. Ei itsellä ainakaan olisi ollut suorilta tähän näin vastausta, mutta hyvä, että sitä tietoa pystytään jakamaan eteenpäin. Ja tästä It's Hockey Timesta on tulossa ihan virallinen Suomi, Australia, Suomi kirjeenvaihto, kiekkoradio pikkuhiljaa. Kirjeenvaihtoa, iskunvaihtoa ja mitä liian käydään seuraavaksi. Jypin hyökkäyspää aloituksessa, johon jälleen Nykerkin ketju luistelee. Setkoven Liikonen pakki parina. Ruohomaan ketju puolestaan Lukolla jäällä. Ja Lukko voittaa aloituksen. Viitasalo pelaa kiekon Bugashille. Kiekko päätyy. Sieltä Setkoven käy kiekkoa hakemassa. Ei aivan taidu saada sitä matkaansa, vaan se nappaa Bugash. Pelaa viiva Viitasalolle, jonka laukaus lähtee. Setänen ohjaa patjalla kiekon kulmaan. Lukkopelaajat ensimmäisenä irtokiekolla ja siellä vääntö on tällä hetkellä kovaa. Setkov yrittää purkaa Pesonenkin tilannetta ja saa auttaa, mutta ei tule kiekko ulos alueelta. Pesonen sen jälkeen skriinataan ulos puolustustilanteesta. Se avaa Lukolle tilaa ja välillä pääsee laukomaan, mutta laukaus menee ohi maalin. Keskialueelle tulee sen jälkeinen purku sitten ja näin sitten Lukko joutuu uutta vauhtia hakemaan. Liede siitä keskikaistan kautta yrittää tulla ja kovaa isketään kylkeen kiinni. Yleisö täällä viheltää ja vaatii rangaistusta, mutta sellaista ei kuitenkaan ole tulossa. Jypiltä seuraava purkukiekko lähtee ja jälleen vaihdetaan sitten tuoretta miestä jäälle, kun Trunketju jäälle tulee. Kiekko käy nipin napin keskialueen puolella ennen kuin Peltola siihen koskee ja niinpä paitsi jo vihelletään. Ei ole tullut siis rangaistuksiakaan sen avauserän jäähysuman jälkeen. ensimmäiseen kymppiin jo Jyppi otti 5 kappaletta rangaistuksia, eli 2 kertaa 2 miehen alivoimalla. Selvitti ne varsin kunniakkaasti ja sen jälkeen on sitten kyllä paljon päästy 5:llä 5 vastaankin pelaamaan. Torjeson suojaa kiekkoa nyt päädyssä, sinne Jyp kiekon saa Bork viivasta. Toimitusmaali ja kohde on voimaton, rannalla helppo työ ohjata se kulmaan. True voittaa kulmassa kamppailun Vannista vastaan. Kiekko hieman karkaa, Wiedgren auttaa ja sen jälkeen pomppii kiekko kulmaan. True painaa sinne Trahtin päälle ja siitä sitten Lukko pääsee kiekon nyt nappaamaan. Jirko Tukiainen lähtee vaihtamaan maisemaa. Ei ollut 7-5, vaan 15, vaan siitä sitten pelataan seuraavaksi kiekkoa maalia kohden. Ja siellä sitten Setänen osuu maalirautoihin ja maali lähtee paikaltaan, kun Lukko yrittää sen maali eteen kääntää. Ja samalla sitten keskialueella Trent Bork ja Lenni Hämäläinen käyvät omaa keskusteluaan. Kaksikko on tuollaisen 20 sekuntia ollut toistensa kauluksissa kiinni. Ei siitä lopulta kuitenkaan oikein kummaltakaan sen suurempia menohaluja löydy, vaan kaksikko irrottautuu toisistaan ja näin sitten peliä päästään kohta jatkamaan, kunhan myöskin maali tuolla Setäsen selustan takana ollaan saatu paikoilleen.

0: Näin se näytti jo menevän paikoilleen, mutta... Näinkö siellä kuitenkin sitten vielä pieniä huoltotoimenpiteitä vaaditaan sen suhteen? Näyttäisi siltä, että toinen tolppa ei ihan paikallaan olisi. Ja kyllä sieltä porakone käydään hakemassa, jotta kiinnikkeet jäähän saadaan ja sen jälkeen sitten maali paikoilleen. Kunhan nyt ei vaan porata putkiin kuin Hippoksella konsonaa. Maali on paikallaan ja aloitus päästään ottamaan tuosta keskialueelta. Lassila vastaan Robert aloitustilanteessa. 11.35. Kolmatta erää jäljellä. Lukko voittaa aloituksen. Olsson lataa voimalla kiekon ränni ja nopea kääntö tuleekin oikeasta laidasta Bugashilta kohti maalia. Setänen on kuitenkin tilanteen tasalla ja jyppääsee nostamaan kiekon keskialueelle. Sitä myöskin Tukianen nappaa kiekon. Pieni pyöräydys ja kiekko Huovilalle ja se nättien maalien ilta. Se saa jatkoa. Roolit menevät ehkä eri tavalla kuin äkkiseltään ajattelisi. Tukianen vetää spinnoraamaan. Huovila ottaa suoraan syötön, tai ei laua suoraan syötöstä, vaan ottaa syötön haltuunsa ja nostaa kiekon siihen yläkulmaan. Rannan poikittaisliike ei ole riittävän nopea ja JYP juhlii tämän illan viidettä maalia. Ja jos tässä nyt ei alkanut jo ratkaisun makua muuten olemaan ilmassa, niin nyt sitä sitten viimeistään on. Lukko nostelee niitä riskitasoja. JYP pelaa simppelisti kiekon keskialueella kahdella kahta vastaan hyökkäykseen tullaan. Olsson on tilanteesta vähän myöhässä. Huovila pääsee laukomaan Tukiaisen erinomaisen esityön jälkeen. Ja tämä kaksikko juonii JYPin nyt siis jo 5-0 johtoon. 8.41 kolmatta erää pelattuna. Santeri Huovilalle tämän kauden ensimmäinen maali. Aivan yhtä pitkään ei tarvitse odottaa kuin viime kaudella. Se taisi olla joku 20 syöttöpistettä Huovilalla kasassa ennen sitä kauden ensimmäistä osumaa. Ja leveällä rintamalla niitä ratkaisijoita nyt JYPiltä löytyy. Lukko pelaa nyt kiekkoa tuonne syvään ja sieltä on jälleen jo kuitenkin JYP uudemman kerran kiekossa. Maltte Setkovin purku epäonnistuu, siitä aukeaa Haapaselle paikka, mutta jälleen pääsee Liikonen oikea-aikaisesti iskemään kiinni. Laukaus pomppii vain yli maalin ja näin sitten Liikonen vielä itse on siellä irtokiekkoa hakemassa. Laidan vieressä joutuu kuitenkin ahtaalle ja menettääkin lopulta kiekon siinä. Lukko pääsee tästä vielä hyökkäystä nelosketjunsa voimin jatkamaan, kun Ikonen vääntää tällä hetkellä päädyssä. Kolmellakin pelaajalla Lukko iskee tuonne päätyyn tällä hetkellä ja se kertoo aika paljon siitä, että kiire on Lukolla tällä hetkellä kova. Korjus poistuu tilanteesta kuitenkin vielä kiekon kanssa. Puustinenkin kiekkoon koskee, yrittää pelata sen Korjukselle, vähän menee syöttö ohi ja kulmasta se pomppii lopulta niin, että Vuotisvaarisen pääsee nappaamaan. Vuotisvaaran syöntö ei Korjusta tavoita, vaan se tulee Heikki Liedekselle ja Liedes nyt nostaa sitten Lukko hyökkäystä. Keskialueelta pelataan ja Mensonen yrittää levittää, mutta JYP-pelaajat jälleen välissä ja jälleen on kiekko sitten keskialueella. Välillä parha syöttö ja siitä on JYP hakemassa kuudetta maalia, mutta ei sentään paikoille suorilta pääse. Joka tapauksessa kiekko JYPin hyökkäysalueella tällä hetkellä on. Newkirk laidan kautta kiekkoa vain maalin taakse ja siellä välillä odottelemassa. JYP antaa kahdella paineen vieläkin tuonne maalin taakse ja siitä nähdään sitten ojan takaisin kova taklaus, joka sotkee puolestaan jälleen Lukon avauksen ja siitä pitkä kiekko syntyy. Jos tästä jonkinlaista tiivistelmää tästä pelistä pitäisi antaa, niin Lukko, joka perustaa peliään kyllä hyvin paljon siihen lyhytsyöttö pelaamiseen. Se on otettu Lukolta aika lailla pois ja kun kiekko ei lavasta lapaa liiku, niin Lukolta on kyllä kaikki eväät syöty. Se on ollut vähän illan juoksu tänään. True vastaa Ruohomaa aloituksessa. Ja True tämän voittaa, näin on Torjessonilla kiekko tuossa laidan vieressä. Maalin taakse pelataan, True jättää Wiedgrenille. Wiedgren pelaa viivaan, Jokinen lähtee laukomaan, ei tule laukaus maalille asti. Wiedgren, Jokinen toimittaa siitä kiekkoa. True hakee ohjuria, mutta ei saa mailaa väliinsä. Vielä pyörii kiekko alueella, Torjesson kamppailee jälleen kolmea lukkopelaajaa vastaan. True tulee tilanteeseen avuksi, mutta kyllä siitä kuitenkin Lukko kiekon kanssa poistuu. Ja poistuu sillä tavalla, että jälleen roiskaistaan pitkä kiekko, jonka Roni Jokinen käy vielä luistelemassa pois.
1: Yleisö tarjoaa Prisma. Mittaustapa on 1 000 000.
0: Raumaa paha paikka Jypille viime vuosina ollut. Harvoin näin on Eemistä kotijoukkuetta kyllä olen nähnyt. Ja Lassila seuraavaan paikkaan aloituksen jälkeen, kun vie aloituksen siinä aika lailla 100-0 vähän sellaista Janne Ojanen 2008 henkeä oli tuossa tilanteessa. Mutta ei sentään pääse maalia siitä iskemään. Lukko purkaa kiekko ulos alueelta ja Jyp tulee uudemman kerran. Kiekko Borkilla keskialueella ja toimitus vain päätyyn. Raatasen nappaa hanskalla kiinni ja siitä sitten peli katko. Näinpä aloitus Jypin hyökkäys alueelle. Ja vaikka Lukkokin tässä vähän aneminen on ollut, niin mitään ei kyllä vierasjoukkueen Jypiltä voi ottaa pois. Päinvastoin Jyp on ollut iso syy siihen, miksi Lukko näin aneemiselta on näyttänyt. Omalla kamppailupelaamisellaan, omalla tylyllä vieraspelaamisellaan on myöskin vaikeuttanut Lukon iltaa huomattavasti. Nyt menee Huovilalla ja Arolalla aloituksen jälkeen ajatukset vähän ristiin Lukolla pientä vastahyökkäyksen paikkaa, mutta jälleen kerran näissäkin tuohon siniviivan tuntumaan sitten tyrehtyy ja kiekko tulee Borkille. Bork lataa kiekon ränniin ja Tukiainen perään, mutta kiekolle ennättää ensimmäisenä Petro Seppälä. Seppälän avaus Trahtille, joka löytää keskeltä Vannisen. Nyt liikkuu kiekko Lukolla lavasta lapaan. Hämäläinen hakee kääntöä keskelle, mutta sieltä ei Lukko-pelaajia löydy. Löytyy vain valkopaitaisia vierasjoukkueen pelaajia ja näin sitten kiekko Santeri Huovilalla keskialueella, joka pudottaa vielä Liikoselle. Lassilalle keskialueelle, Huovila tulee hyökkäysalueelle sisään. Kiekko pelataan päätyy siellä Stenqvist ja Lassila vääntävät. Vähän pitää Stenqvist myöskin Lassilan mailasta kiinni, mutta kiekon nappaa sitten Aapo Vanninen. Hänkin joutuu vain dumpaamaan kiekon syvään, kun vaihdolla alkaa olla mittaa. Niinpä Liikonen pääsee vapaakosti kiekon hakemaan. Avaus keskialueelle, Mäkinen ei sitä aivan tavoita. Ja Krannila pudottaa kiekon Ulssonille. Avaus laitaan Bukashille, hänkään ei syöttöä kiinni saa ja jälleen on kiekossa Jyp. Arolan nosto keskialueelle. Tulee siihen keskiympyrään. Ulsson siitä kääntää kiekon ristikulmaan. Krannila hakee kiekkoa viivaan, mutta kiekko pomppii jälleen keskialueelle ja sitten väännetään vaihtoaitioiden edustalla kiekosta. Päätyyn pääsee sen Lukko pelaamaan, Vuontisvaara hakemassa kiekkoa. Hyvin tekee itselleen siinä tilaa pienellä suunnanmuutoksella, mutta sen jälkeen syöttö epäonnistuu. Laukaus tulee viivasta Viitasalolta, Setänen tämän helposti torjuu ja kiekko pomppii maalin taakse. Vuontisvaara pelaa siihen viereen Pesoselle. Pesonen yrittää haastaa keskialueelle, kiekko vähän siinä karkaa hänen hallustaan, mutta Arola sen pääsee vielä syvään pelaamaan. Näinpä Jyp pääsee jälleen vaihtamaan tuoreita pelaajia jäälle. Pesonen ei lähde käsitä vaihtoon, vaan jää keskustelemaan siihen Felix Roberin kanssa. Ja näin hän pääsee sitten taustasta iskemään kohti maalia. Kiekko viivassa. Ojan takainen kääntölaukaus lähtee. Siitä päädystä se pomppaa maalin kulmalle. Antti Raanta iskee siitä sitten hanskan päälle. Ja pieniä tämmöisiä, jos sanotaan, että pelistä ehkä hieman ilmat on lähtenyt pihalle, niin pieniä kamppailupareja täältä kaukalosta kuitenkin löytyy, jotka ehkä mielenkiintoa sitten osaltaan ylläpitävät. Joka tapauksessa mainoskatkom lähtee käyntiin, joten käydään mekin studiossa Raumalla 6.32 kolmatta erää jäljellä ja Jyp johtaa 5-0.
1: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengasnuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengascenter, rengasnuora.
2: IFK on tehnyt maalin Mikkelissä, mutta Jukurit johtaa edelleen 2-1. Kiekko Espoo ja Jyppi menevät ihan tasatahtia siinä mielessä, että koko ajan on yhtä monen maalin ero. Tällä hetkellä Kiekko Espoo KK 6-1 ja Lukko Jyp 0-5. Ja sitten yksi lopputulos, Pelikans Kalpa, se on päättynyt Pelikansin 2-0 voittoon. Sport TPS 2-1 ja Ässät Jokerit edelleen 2-2 siellä. Onko niin, että jatkoaika häämöttää?
1: It's hockey time.
0: Jatkoaika ei Raumalla ainakaan tuoksu tällä hetkellä ilmassa. Tähän kolmanteen erään, jos vähän tilastoja katsellaan, niin Oskari Setäsellä 6 torjuntaa ja Antti Rannalla 5 torjuntaa. Oikein minkäänlaista pelin painopisteen siirtämistä Lukko ei tuonne Jyppäätyyn ole saanut jo sellaisia pitkiä hallintajaksoja tässä kolmannessa erässä. Ja se kyllä tuolla maali odottamankin puolella näkyy. Jypillä sitä on tällä hetkellä 3,17 ja Lukolla puolestaan 2,16. Tuo Huovilan maaliin Leevi Tukiaisen lisäksi myös Roni Jokiselle siis syöttöpiste. Niitä ylivoimatehoja häneltä ei siis tänään ole tullut, mutta tasakentällisin syöttöpiste kuitenkin syntyy. Jypin hyökkäyspääaloituksen jälkeen väännetään taas kulmassa. Truun ketju siellä on jäällä. Torjes on pelaa kiekon Truulle, joka yrittää kääntää viivaa, mutta lukkopelaajat ovat välissä. Haapanen jatkaa kiekon keskialueelle. Tätä ei aivan Ikonen tahdo saada haltuunsa. Ja sen jälkeen sitten Jokinen sutii kiekosta vähän lumia päältä. Petro Seppälälle kiekko tulee haltuun. Seppäläkin näitä täksikaudeksi Lukkoon tulleita pelaajia kävi tuolla Pohjois-Amerikassa muutamia vuosia sitten, siis KK:ssa liigadebyyttinsä teki. Harper seuraa, anteeksi, Nilsson seuraavana kiekossa. Virtanen pelaa keskialueelle. Ja sen jälkeen Liedes jättää nyt sitten Harperille. Olsson. Ruomaa pitää kiekko omalla alueella, mutta kiekko karkaa vähän hallusta. Jere Lassila antaa tilanteessa hyvää painetta. Monta syöttöä nähty Lukolta, varmaan kohta toisen kymmentä, ja nyt vasta päästään keskialueelle. Sitä aukeakin Liedekselle tilaa laitaa, joka laukoo kohti takakulmaa, mutta yli maalin menee. Ja päädystä kiekon nappaa Trent Bork, joka rystyltä pääsee siirtämään kiekon keskialueelle. Huovilaisen myöskin vastaanottaa, mutta ei saa pidettyä kiekkoa hallussaan. Lukko iskee vastaan ja siitä syntyykin Liedekselle hyvä paikka. Mensosen laukauksen jälkeen Liedes pääsee ensimmäisenä irtokiekolle, mutta ei onnistu nostamaan kiekkoa maaliin. Jyp purkaa sen jälkeen pitkällä kiekolla ja nyt sitten ihan näitä ensimmäisiä Lukon huippupaikkoja tähän kolmanteen erään. Mutta vieläkään ei se Setäsen kuparinen murru tähän kohtaan. Nolla pelissä tässä vaiheessa, Setänen siis kiinni. Ja 4.56 armon aikaa Lukolla vielä jäljellä. Pitkällä avauksella haetaan tukiaista, mutta pitkä kiekko siitä syntyy. Niinpä uutta aloitusta otetaan välittävästi tuolta Jypin puolustuspäästä.

0: Lassila vastaa Vanninen. Vanninen voittaa aloituksen. Draft pääsee nousemaan siihen maalin kulmalle ja ajaakin Setäsen. Ja Setänen lähtee välittömästi kostamaan tätä tilannetta. Siellä myöskin Jere Lassila tällä hetkellä takoo melko lailla jäänpinnassa makaavaa lukkopelaajaa. Ja siellä useampiakin kamppailupareja tällä hetkellä jäälle muotoutuu. Siitä vielä taustalla tulee Nuutti Viitasalo kolmantena miehenä tuohon takomaan tilanteeseen. Mutta Huovila repii hänet nopeasti irti tilanteen. Mielenkiintoista nähdä, että miten ne rangaistukset tästä tilanteesta menee. Mutta tilanne lähtee liikkeelle siitä, että Daniel Traht tekee suoraviivaisen nousun tuolta kulmasta kohti maalia. Kolaa siinä Setäsen aivan täydellisesti. Setänen tätä tilannetta lähtee välittömästi kostamaan. Myös Lassila hyökkää siitä Trahtin kimppuun ja niinpä siitä Lassila lähtee jo rangaistusaition puolelle. Kyllä sieltä myöskin Traht on lähdössä rangaistusaition puolelle ja tehdään sillä tavalla, että kuunnellaan jälleen nuo kuulutukset, että mitä tässä sitten rangaistuksia lopulta jaetaan, mutta veikkaisin kaiken järjen mukaan, että Jyppi tästä kyllä ylivoimalle pitäisi päästä. Näin saadaan Traht sitten myöskin tuonne rangaistusaitioon. Jere Lassila siellä hyvän tovin on jo istunut. Rangaistustilannetta lähdetään myöskin tutkimaan videolta. Se täytyy sanoa, että tosiaankin tuo videokuutio kovin kummoisesti ei näy täällä Raumalla tähän selostamoon. Pikkuisen sitä pääsee näkemään sen verran, että Traht kyllä kovasti siinä Setäsen maalinkulmalle onnistuu nousemaan, mutta kysytäänpä studiosta vaikka Timolta, jos siellä sattuu lähetys olemaan auki, että olisiko yhtään parempia havaintoja tuosta tilanteesta?
1: No joo, tulee tavallaan niin kuin kuolleesta kulmasta Setästä kohti. Sanoisin näin, että tämä nyt on vähän tulkinnanvarainen juttu. Nyt itse asiassa tulee just hidastus tässä kohtaa. Se, että työntääkö sitten JYP-puolustaja, olikohan Borg siinä, niin hivenen lukkopelaajaa kohti Setästä, niin saattaa olla. Kyllä antaa pikkusen vauhtia, joo. Ei ole niin yksiselitteinen homma. Ei ole niin yksiselitteinen homma. Kyllä siinä Borg antaa vähän vauhtia lukkopelaajalle.
0: Ja Trahtillakin tietysti tässä, kun Lukko maaleja hakee, niin tuollaista suoraviivaisuutta myöskin osaltaan kaivataan. Semmoinen ehkä Lukolta myöskin tänään pikkuisen on puuttunut. Minä aivan valtavana sikailuna en ehkä pidä, mutta ymmärrän myöskin Setäsen reaktio tuossa tilanteessa. Sen verran kovaa sieltä niskaan myöskin tultiin. Annetaan tuomarien tehdä siis päätöksensä tässä kohtaa. Ja he tuossa myöskin tällä hetkellä ovat tuota tilannetta sitten videolta tutkimassa. Ja hetken aikaa odotellaan sitten, että minkälaista tuomiota sieltä lopulta tulee. Daniel Traht siis myöskin ihan mielenkiintoisia pelaajia pelaa tässä 11 peliä liigassa tällä hetkellä. Ukrainalaislähtöinen jääkiekkoilija useamman vuoden Raumalla jo ollut, tuli aikana Suomeen sellaiseen seuraan kuin Harjun Kiekko, joka tuolta Vihdistä on ja sieltä sitten Raumalle A-junnuissakin kapteenina ollut ja nyt sitten pelaa Lukon liigamiehistössä ja myöskin tuossa Ukrainan maajoukkueessa ihan avainpelaajia tällä hetkellä oli osaltaan nostamassa Trahtia Ukrainaa. Myöskin tuonne miesten MM-kisojen päätasolle, missä ensi keväänä pääsevät sitten 20 vuoden tauon jälkeen pelaamaan. Nyt vetävät tuomarit kypäriä päähän, joten kuunnellaan, että minkälaisia tuomioita tästä sitten oikein on tulossa. Eli Daniel Traht saa tilanteesta ulosajon 5 plus 20. Jere Lassilalle tilanteesta 2-minuuttinen väkivaltaisuudesta. Tässä mennään nyt sitten 3 minuuttia JYPin ylivoimaa, mutta oliko se nyt niin, että pelataanko tässä nyt ensin siis 4-4 vastaan 2 minuuttia ja sen jälkeen tuo 3 minuutin ylivoima vai kuinka se nyt kääntyy, mutta joka tapauksessa molempiin leireihin rangaistukset tulevat, joista loppupeleissä JYP sitten pääsee ylivoimalle.
2: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio JKL.fi.
0: Kyllä se niin on, että tässä 3 minuuttia nyt JYPille ylivoimaa kärkeen tulee. 5 pelaajaa jäälle heitetään ja Sieltä lähdetään vähän tällaisella erikoisviisikolla Lassilan ollessa pois. Torjeson korvaa nyt Lassilan tähän tilanteeseen. Puustinen, aloitusvoitto tulee. Huovilalla kiekko laidassa ja se pelataan viivaan Jokiselle. Jokinen, anna vaikka piiskan laulaa siitä. Levitys tulee vielä Huovilalle. Huovila pelaa siitä neljän läpi Tukiaiselle. Kiekko vähän pyörii, mutta Tukiainen lähtee kuitenkin vielä laukomaan siihen. Ennen tämä Topias Haapanen väliä kiekko löytyy päätyverkosta. Periaatteessa minkäänlaista muutosta tuohon kuvioon ei tehdä. Torjeson tässä nyt vaan hoitaa Lassilan paikkaa ja Puustinen sitten on se mies, joka aloitukset ottaa. Ja Puustinen nyt aloituksessa Virtasta vastaan. Virtanen tämän voittaa ja siitä sitten kiekon nappaa Petro Seppälä, joka kiekon myöskin lähtee purkamaan. 4-15, nyt kolmatta erää jäljellä ja 2,5 minuuttia Jyp-ylivoimaa puolestaan jäljellä. Huovila, Puustinen, pelaa kiekkoa kohden päätyä, sitä ei Tukiainen oikein kiinni saa ja Lukolta lähtee seuraava purku Topias Haapasen lavasta ja se löytyy sitten Jyp-maalin takaa hyvinkin nopeasti. Setänen sen käy siellä pysäyttämässä ja jättää kiekon Jokiselle. Jokinen lähtee nostamaan ja jättää vielä taustaan Tukiaiselle ja Huovilalle ja siitä sitten siniviiva ylittyy. Tukiainen, pientä jalka hyvääkin vielä haetaan, mutta tämän puolustaa sitten Anton Olsson pois varmasti ja Lukko saa seuraavan purun aikaiseksi. Ei tässäkään nyt tietenkään ehkä ihan näe sitä terävintä syömähammasta Jypillä enää tässä vaiheessa ole. Tässä aika lailla voiton juhliin ollaan valmistautumassa. 3,5 minuuttia vielä peliaikaa niihin on pelattavana. Nykörk pelaa kiekon rännin kautta toiselle puolelle. Pesonen. Pesonen ja Grannilla pienessä kamppailutilanteessa kiekosta. Viitasalolle kiekko pomppaa ja hän purkaa kiekon keskialueelle. Arola syöttää viereen Truulle. Truu tulee hyökkäysalueelle sisään jättäen Pesoselle. Pesonen yrittää pientä harautusta, mutta nyt Grannilalla on nälkäinen maila, joka sohii sitten kiekon myöskin aina jyppäätyy saakka. Arola jättää siellä nyt kiekon Pesoselle, joka kelaa itselleen vauhtia ja tulee siinä kärkikarvaajan ohitse. Levityssyöttö myös löytää Newkirkin, joka ei kuitenkaan saa syöttöä matkaa ja näin sitten Lukolla siinä oli jo hetken aikaa 2-1 tulossa, mutta Ojantakainen polkee hyvin tilanteeseen mukaan ja teidän tilanteesta tasavoimaisen ja näin ei saa Lukko sitten edes laukausta aikaiseksi. Ojantakainen juurikin kiekkoa tuolla maalin takana pitää. 48 sekuntia vielä tätä ylivoimaa nyt on jäljellä ja samalla sitten vaihdetaan tuo ykkösylivoima vielä uudemman kerran jäälle. Huovila jättää kiekon Torjesonille ja näin tullaan hyökkäysalueelle sisään. Tukiainen pelaa viivaa Jokiselle. Levitys Huovilalle. Huovila täällä tutulla paikallaan. Pelaa kiekon päätyyn Torjesonille. Torjeson hakee viivaa, mutta ei tuo syöttö onnistu. Siitä pääsee Jirko Tukiainen nyt purkamaan ja kiekko on jyppäädyssä. 20 sekuntia jäljellä. Ylivoimaa. Ja 2 minuuttia siis tämän iltaista kiekkojännäriä vielä jäljellä, joka nyt kovin suuri jännäri ei enää hetkeen ole ollut. Tukiainen pelaa kiekon keskialueelle. Puustinen palauttaa vielä Tukiaiselle, joka pääsee siitä siniviivan ylittämään. Puustinen pelaa kiekon syvään ja siellä ensimmäisenä Torjeson kiekkoa hakemassa Huovila. Rangaistus siis päättynyt ja jälleen mennään 5-5 vastaan. Mensonen pääsee kiekkoon ja syöttää 2 metrin syötön 3 metriä ohi Henri Ikosta kohden. Kiekko jyppäätyy, Torjeson siellä kiekon nappaa ja jättää sen siihen Borkille. Apuna myös Peltola, joka pääsee avaamaan keskialueelle. Huovila tulee alueelle sisään. Pientä harhautusta ja syöttö Torjesonille ja syöttö takaa tolpille ja Otto Mäkinen ei saa kiekkoa tyhjään maaliin. Tässä on jo viime kaudelta jotain niin tuttua, että aivan hirveä on tuo Mäkisen yritys, mutta mistään ei saada oikein kiekkoa maaliin. Lukko sen sijaan iskee vastaan, mutta jälleen pääsee Torjeson nopeasti riistolle ja kiekko jälleen keskialueella. Mensonen alueelle sisään, pienet harhautukset, mutta nyt on sitten Mäkinen näyttämässä niitä paremmin tunnettuja avujaan. Kamppailee kiekon itselleen, niin pääsee purkamaan ja siitä sitten vielä tuoretta miestä jäälle. 34 sekuntia tätä iltaa jäljellä. Lukko tulee alueelle sisään. Laukaus epäonnistuu, koska maila katkeaa Kreivin hetkellä. Stenqvistille irtokiekko. Laukaus lähtee. Missä se kiekko oikein on? Siellä maalin edessä vielä kamppaillaan ja lopulta kiekko löytyy kulmasta. Yksi lukkopelaaja lyödään poikkarilla maali edessä. Nuri ja sitä vähän purnataan. Sen jälkeen sitten lukkopelaajat kostavat tämän kulmaan ja sen jälkeen lähtee sitten vielä oikein kunnolla iskujen vaihtoa. Nykyrk pudottaa hanskat, Liikonen vääntää Ulssonin kanssa ja siellä on sitten ihan täysi tohina tällä hetkellä jäällä käynnissä. Ei se nyt kummoiseksi iskujen vaihdoksi muodostu, mutta kovaa niskalenkkiä siellä haetaan puolin toisin ja turhautuminen, se on aistittavissa Lukko-leiristä kovasti. Täysi pannukakku on tämä kotijoukkueen esitys tänään ja loppupeleissä se menee vielä lapselliseksi kiukutteluksi, minkä takia sitten kotiyleisökin alkaa pikkuhiljaa täältä paikalta poistumaan ja sehän tiedetään jo viime vuodelta kaukalootteista, se tiedetään viime vuoden lehdistötilaisuudesta, että Jyp-leirissä näissä tilanteissa ei myöskään taka-askeleita oteta.
2: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
0: Tilanteen ehkä laukaiseva tekijä oli siis tuo Trent Bourquen poikkari maalin edessä. Sitä sitten lukkopelaajat lähtevät kostamaan. Ja viidellä viitta vastaan jatketaan. Liikoselle 2 minuuttia väkivaltaisuudesta, Nykyrkille 2 minuuttia epäurheilijamaisesta käytöksestä ja oliko se Lukko-leiristä sitten Bugas, joka sai 2-minuuttisen poikkarista ja 2 minuuttia väkivaltaisuudesta. Kolmetoista ja puoli sekuntia on tätä ottelua jäljellä. Jypin vaihtoaitiossa koko valmennustroikka on kokoontunut pädin äärelle vielä ihailemaan edellistä tilannetta. Lukko penkillä. Ilmeet ovat lyöty ja Tomi Lämsä tuijottelee lattiaa. Pelaajat katselevat kattoon ja kaukalossa nähdään ainakin vielä yksi pitkä kiekko. 5,5 sekuntia vielä jäljellä, kun kiekko viedään aloituksen merkeissä Jypin puolustusalueelle. Ja Jyp ottaa. Voiko sitä kuvailla millään muulla sanalla kuin vakuuttava? Todella vakuuttavan vierasvoiton Raumalta. Vielä ainakin yksi aloitus otettavana. Kestääkö se sitä sen nollapeli? Kyllä se taitaa kestää, koska Jyp-aloituksen voittaa. Kiekko keskialueella, siihen myöskin peli päättyy. Ja vielä yksi turhautumistaklaus sitten Anton Olssonilta tässä tilanteessa. Lukko-leirissä keittää yli tämä tappio ja Valtteri Ojantakainen hymyileväksi kostajaksikin sanottu pelaaja. Hymyillen poistuu vain tilanteesta ja tuulettelee Lukko-leirin suuntaan. Näin sitten jäädään Raumalla miettimään syntyjä syviä täydellisen pannukakkuesityksen jälkeen. Viime viikolla kaksi kovin hurmiollista ottelua, joista yksi voitto oli tuloksena. Se jokerivoitto 7-2 lukemin nosti odotuksia tappiin. Nosti odotuksia tappiin myöskin tämän illan suhteen, mutta perään tulee täysi pannukakku Jyppiä vastaan. Ja Jypp pelaa aivan erinomaista vieraslätkää. Oikeastaan koko 60-minuuttisen ajan on avauserässä tehokas, karkaa 4 maalin karkumatkalle. Ja sen jälkeen voittajasta ei ollut kyllä minkään sortista epäselvyyttä. Bravo, täytyy sanoa tälle Jypin vieraspelaamiselle. Ja ottaa vaikka sitten kuvitteellista hattua tässä kohtaa päästä. Kättelyjono muotoutuu tällä hetkellä kaukaloon. Loppulukemat 5-0 seisovat siis taululla. Leevi Tukiainen, Alex True, Harri Pesonen, Reese Newkirk ja Santeri Huovila maalintekijöinä. 5 maaliin saadaan siis 5 eri maalintekijää. 2,47 Lukon maali odottama, 3,17 Jypin puolella. Laukaukset menevät. Lopulta Lukko 45, Jyp 40. Oskari Setäsen nollapeli irtoaa 21 torjunnalla. Lukkomaalilla Daniel Salosella, Antti Raunalla 19 torjuntaa. Aloitusvoitot 33-26 Jypin puolelle ja kiekohallinta 53-47 Lukon puolelle. Rangaistusminuuttejakin kohtalaisen reilusti siis jaetaan yhteensä 51 minuuttia. Jypille 8-2, Lukolle puolestaan 5-2 ja sitten vielä yksi ulosajo Danilta Rahtille päälle. Näin alkaa olla aika päätellä tätä iltaa sitten Raumalta. Jatketaan vielä jälkipelien muodossa ihan kohta puolin Timon kanssa. Mutta nyt hetki appea ja vähän kilpailujen ratkomista tuolta studion puolelta ennen sitä.
2: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. käyttöauto ja Seppälän autokulma. Yhteisiä kahvihetkiä, unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
3: Silmäsi kiinni, sä maistat sen Elosen leipomon.
2: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
4: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
5: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
6: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
7: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
8: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. Studiossa Timo Lievenmaa. Kaupungin parhaat jälkipelit tarjoaa Keljon kauppakeskus. Pelin jälkeen Keljon kauppakeskuksen kautta kotiin. Keljon kauppakeskus. Auki joka päivä kello 22 asti. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Avausmaali syntyi tänään Lukko Jyp-ottelussa ajassa 2.25 Tukiaisen toimesta ja uskomatonta, mutta totta. Kaksi täysin oikeaa vastausta löytyi, eli 2.25 veikanneita oli kaksin kappaleen ja Matias oli tällä kertaa onnettaren suosikki ja näin Matias saa nyt sitten kaksi istumalippua 16. lokakuuta Jyp-Kärpät-ottelu, joka on Jypin toinen kotiottelu. Se ensimmäinenhän on silloin 14. päivä, mutta tässä siis Matias voitti perjantain 16. päivä otteluun. Ja Elosen kakkupelaaja, se on tänään Harri Pesonen ja itse asiassa Harri Pesonen on myös myöllä pelaaja haastattelussa tuossa tovin kuluttua, kunhan tuossa saadaan ensin Jeren kanssa käytyä vähän hommaa purkkiin, mutta vielä ennen sitä Hassisen kone.
8: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Onko maalivahti ollut pleksi? Joku jakanut hienoja taklauksia tai tehnyt upeita maaleja? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan kauden aikana lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
9: Hassisen kone!
10: Tarjolla tänään

0: Keljon kauppakeskus. Auki joka päivä kello 22 asti.
1: Tässä vielä illan liigakierroksen tulokset. Jukurit IFK 3-1, Kiekko Espoo KK 6-2, Lukko JYP 0-5, Pelicans Kalpa 2-0, Sport TPS 2-1 ja Ässät Jokerit 3-2. Pääkaupunkiseudun synkkä alkusyksy sen kun jatkuu. Mutta katsotaanpas, saatiinko me nyt uudestaan vielä yhteys tuonne Jerelle. Hetken aikaa oli poissa. Kuuleeko Jere?
2: Kyllä täällä kuullaan. Ihan vähän oli tuossa internettiin liittyviä ongelmia, mutta luulisin ainakin, että ne on saatu korjattua.
1: Joo, siis Jyppi teki niin hurjan ensimmäisen erän, että se itse asiassa taisi vähän mennä siihen toi peli.
2: Joo, siinä lyötiin vähän niin kuin ensi askeli ja siinä oli ne pikkusen varjona olivat sitten ne rangaistukset, joita siihen tuli. Lukko ei onnistunut niitä ylivoimia käyttämään oikein millään tavalla. Jotenkin jäi ehkä vähän semmoinen kuva, että Lukolla jotenkin lähdöstä alkaa tai valmistautumisesta lähtien meni tämä päivä pieleen ja Jyppi sitten samaan aikaan iski kyllä yhden vakuuttavimmista vieraspeleistä, mitä ihan hetkeen muista. Ja tuossa yhden paikallisen kaverin kanssa nopeasti juttelin pelin päättymisen jälkeen yhden paikallisen kaverin kanssa, niin vähän heitteli semmoista ilmoille, että oliko Jyrki Ahon aikojen jälkeen vakuuttavin vierasesitys Jypiltä, niin en nyt äkkiseltään ainakaan mieleen saa oikein vakuuttavampia.
1: Noniin,
2: no aika kaukaa saa hakea.
1: Sehän lupaa oikein hyvää tätä kautta silmällä pitäen. Grannilla Jokinen meillä tänään ikään kuin vähän suurennuslasin alla. Se, mitä Jokista tuossa seuralin, niin viime kaudelta tuttua semmoista rauhallisuutta ja aika rohkeatakin kiekolaoloa, kiekon kanssa liikkumista, niin se pisti silmille. Grannilla ei oikein, sanotaan, että siitä mä en oikein osaa sanoa mitään, koska en hirvittävästi nähnyt miestä tuolla niin kuin tekemässä oikein mitään.
2: Niin, Grannilasta ehkä jotenkin niin kuin se näyttöpaikka siihen ykkösketjuun oli annettu ylivoimaan, hän ei päässyt ja oliko se nyt sitten jo toisen erään alku, missä hänet siirrettiin pois siitä ykkösketjusta, kun 13 hyökkäjänä ottelu lähti, niin Jasu Mensonen nousi siihen tilalle ja oikeastaan ainoa asia, mikä Jami Grannilasta tästä illasta jäi mieleen, oli yksi vaihtoonmeno, missä pisteli mailansa palasiksi ja sen jälkeen vielä pitkään hakkasi tuota vaihtoaition luukkua, että ehkä se kertoo kaiken olennaisen hänen illastaan.
1: Ja tuossa kun pohdittiin ennen ottelun alkua, että oho, siellähän on Setänen maalissa, niin Setänen pisti vastauksen meille. Nolla peli.
2: Nolla peli tosiaankin Oskari Setäselle tässä kohtaa oli vakuuttava. Ei nyt hirveän montaa semmoista aivan huippuluokan torjuntaa joutunut tänään ottamaan, mutta nimenomaan se rauhallisuus ja varmuus oli se, joilla se nollapeli tänään irtosi. Ja oli kyllä vakuuttava ja täytyy kertoa vielä semmoinen hieno hetki tuosta ihan ottelun lopuista kättelyjonon jälkeen. Oskari Setänen, Antti Ranta aika pitkään jäivät vielä tuohon keskiympyrään juttelemaan. Ja mitä nyt olen käsittänyt, niin Rantahan aika lailla semmoinen oppi-isä tavallaan taisi Rannallekin olla silloin, kun Ranta vasta ihan ensimmäisiä tämmöisiä, tai Setänen vasta ihan ensimmäisiä piirtoja liigajäille oli ottamassa, joten semmoinen lämmin jälleen näkeminen siinä kohtaa.
1: Niin tässä kohtaahan on pakko vähän niin kuin mietiskellä, että viikon kuluttua, joo, kukas on maalissa?
2: No jonkunnäköisen summan uskaltaisin lyödä vetoa siitä, että nuo keskiviikon ja torstain peli tullaan jakamaan kahden maalivahin välillä. KK ja Jokerit ottelut siis, ja heistä sitten paremmin esiintyvää lauantaina Lahdessa Uudissa. Tämmöisen veikkauksen mä ainakin lähtisin tekemään.
1: Tuossa muutamaan otteeseen vähän moitiskelit Lukkoa, että oli aneeminen tänään. Löytyykö sieltä yhtään valopilkkuja?
2: No kyllä ne aika vähissä tänään ihan kaiken rehellisyyden nimissä olivat. Ehkä semmoinen niin kuin tietyllä tapaa yritteliäisyydellä esiin noussut pelaaja oli juuri Jasu Mensonen, joka sen liigadebyyttinsä tänään pelasi. Sen tiesi, että sieltä varmasti sitä yritteliäisyyttä on luvassa, mutta jotenkin jos mietitään vaikka jotain Mikael Ruohomaata, jota on pidetty yhtenä liigan taitavimmista pelaajista, miten kiekot jatkuvasti karkaili, miten pakeilla ei tahtonut avaukset osua sitten millään kohdalle ja jotenkin semmoinen niin kuin pirteä pelaaminen, se kyllä tyssäsi aina tiehensä ja sitten Jyppi pystyy aika helposti kiristämään niitä kiekkoja tuolla hyökkäysalueella, että hyvin vähin jäivät ne Lukoon tutut semmoiset pitkät hyökkäysalueen mylläykset, joista jotain vaarallista saataisiin sitten aikaiseksi.
1: No pakko kysyä semmoinen, en ollut silloin ruudun ääressä, kun Harri Pesonen tuo maali niski, niin jos mies iskee 14 vuoden tauon jälkeen liigamaali, niin oliko siinä kunnon reilu tuuletus?
2: Kyllähän sitä vähän myöskin tuuleteltiin siinä kohtaa ja sehän tietysti myöskin asiaan kuuluu ja hyvälle tuntui maistuvan, mutta kyllä se täytyy sanoa, että on tuo Harri Pesonen edelleen aivan mieletön vahvistus tähän liigaan, minkä määrä hän tekee töitä.

0: minkä määrä oivalluksia hän tuo tuohon hyökkäyspeliin ja minkä verran myöskin viimeistelytaitoa noihin tiettyihin tilanteisiin, niin se arvo voi Jypille kyllä olla melkoinen vielä tällä kaudella, kun lähdetään sitten tosissaan aikanaan mittaamaan, mutta todella kokonaisvaltainen pelaaja ja näkyy se, että on aika kovissakin paikoissa oltu ja sieltäkin sitten kävelty läpi tulee niin sanotusti ja voittajana poistettu.
1: Joidenkin tämän kauden liigajoukkueiden osalla on puhuttu vähän siitä, että ei ole välttämättä niin fiksusti rakennettu joukkue, mutta nyt kun Mälkiän aikana viime kaus, tämä kaus, no kahden pelin otos, mutta siitä huolimatta, niin tämä oli sen verran vakuuttava esitys, että kyllä tuo aika tasapainoiselta taas tuo Jypin ryhmä vaikuttaa.
0: Kyllä se vaikuttaa tasapainoiselta ja kyllä se vaikuttaa myöskin syvältä, nimenomaan jos mietitään kuinka paljon siinä sitä ratkaisuvoimaa sitten osaltaan on, että kolme ketjua on semmoisia, jotka joissakin liiga-ennakoissa on sanottu, että Jypin kolmosketjukin voisi olla joidenkin joukkueiden ykkösketju, että se kertoo aika paljon tavallaan sitä syvyydestä ja sitten nelosketju on vielä nöyrästi töitä tekeviä pelaajia, mutta kyllä mä jotenkin edelleen Otto Mäkinen on semmoinen pelaaja, että mä mietin, että kuinka kauan hän tuossa nelosentterin roolissa viihtyy. Mulla ei ole mitään kättä pidempää, että hän ei olisi tyytyväinen roolissa tai mitään tämmöistä, mutta jotenkin vaan mietin sitä, että muista mies on aikanaan tullut Jyväskylän nimenomaan kiekollisen vastuun perässä ja näin poispäin ja kaudesta toiseen pelaa nelosentterinä puolustavaa roolia, niin kuinka nöyrästi hän sen pystyy käsittelemään, ja jos pystyy sen käsittelemään oikein, niin voi olla joukkueelle kyllä erittäin kulla-arvoinen pelaaja, nimittäin on kyllä hyvä nelosentteri kyseessä.
1: Ennen kuin saadaan Harri Pesonen tuohon puhelimeen ottelun jälkeen, kun herra saa vähän vaihdettua vaatetta, niin otetaan pikkusta katsausta nyt. Osa joukkueesta on pelannut 4 peliä, osa 3-2 ja sitten on pari yhdenkin ottelun joukkuetta, Tappara, Saipa, mutta siellä porskuttaa sarjakärjessä peli kanssa. Puhtaalla pelillä 9 pistettä. Oliko yllätys?
0: Mitä minä sanoin? Pitäisikö näin sanoa, että tuossa pelin kanssa tuli hehkotettua tuolla itsekin tai niin podcastin puolella.
1: Että senpä takia kysyin.
0: Mutta tosiaankin, ehkä tässä tosiaankin jonkinlaista ennustajalahjaa sitten tähän kohtaan oli. No vitsinä, tietysti hieno nähdä, että pelikanssillakin se peli kulkee. Ja kyllähän se tavallaan, jos lähdetään miettimään vaikka niitä aikanaan sitten putoavia joukkueita, niin jos tässä lähdettäisiin urheiluromanttisesti ajattelemaan, että joku yllätysputoja tulisi, niin se vaatii nimenomaan sen, että nämä pelikanssit ja kumppanit pystyy vakuuttavasti pelaamaan. Pelikanss on aloittanut hyvin, TPS toki, no tänään on häviämässä, mutta näyttänyt ihan hyviä merkkejä, HPK:lla on ollut hyviä merkkejä, Sportilla on ollut ihan hyviä merkkejä, tänään tulossa voitto, niin kyllä tässä ensimmäisten kierrosten perusteella niin mukavan levällään toi liigapakka niin sanotusti on.
1: Joo, ja vaikka tässä nyt pelataan vähän oudossa järjestyksessä ja välillä enemmän ja välillä vähemmän otteluita, niin mukavasti menee ristiin pelit.
0: Mukavasti menee kyllä ristiin pelit. Jotenkin tuntuu siltä, että aika paljon on kuullut sitä ja ehkä itsekin ajatellut silleen, että joissain peleissä haluaa lähteä rakentamaan jotain ennakkosuosikkia jostain ja sitten se kyykkääkin ihan täysin, niin sinällään ihan mielenkiintoinen tilanne. Tuossa piti ihan mielenkiinnosta katsoa itse asiassa, milloin Harri Pesonen on tehnyt viimeksi liigassa maalin, niin se oli tosiaan tuo viimeinen finaalipeli kanssia vastaan, eli siitä se 14,5 vuotta aika lailla on aikaa, 23. huhtikuuta peli kanssia vastaan onnistui maalin tekemään, mutta jos toiveen saa esittää, niin ehkä kiinnostaisi pikkusen Pesoselta sitten myöskin kuulla noista kahinoista, mitä rupesi tuonne jäälle jonkun verran muotoutumaan, sillä Pesonenkin omia oli jonkun verran puolustamassa, niin tuntuiko se siltä, että oli vähän semmoista ehkä turhautumista tai muulla tavalla sitten lämmin kamppailu kyseessä?
1: Niin, ehkä se turhautuminen sitten kuitenkin sieltä kotijoukkueen puolelta enemmän tulee. Ja noi on hyviä harjoituksia ihan sinällään, koska tavallaan sitten kun on sulla itsellä paketti kasassa, niin se, että et ei lähde hölmöilyihin mukaan. Puolustaa saa olla kova, mutta ei saa hölmöillä.
0: Joo, ja kyllähän tuossa nähtiin jo viikonloppuna esimerkiksi yksi tämmöinen tilanne, että peli kanssa taisi mennä nopeasti 4-0 johto, ja sieltä vaan Sportki puski sitten itsensä peliin mukaan maalin päähän. Toki peli kanssa lopulta voitti, mutta just tämmöisiä tietynlaisia kypsyystestejä, niin se ehkä oli semmoinen iso asia, mikä Jypissä tänään vakuutti, että missään vaiheessa oikein ei tullut mitään kyykkäystä tuossa pelin aikana, vaikka olisi ollut helppo vaikka eka erää jälkeen ajatella, että peli oli tässä, ja ruvetaan pikkuhiljaa jo valmistautumaan loppuverkkoihin ja bussimatkaan Jyväskylään, mutta kyllä pysyttiin kuskin paikalla ne viimeiset kaksi kierrää aika vakuuttavasti.
1: Tuossa kun äsken mainitsin, että pelikans on tällä hetkellä sarjakärki puhtaalla pelillä, niin toki täytyy samaan hengenvetoon sanoa, että vähintään 2 ottelua pelanneista, niin TPS ja Jyp ovat toistaiseksi vielä ikään kuin puhtaan pelijoukkueita. Katsotaan nyt, miten tuo TPSn lopputulos, kun se saadaan, mutta joka tapauksessa, no kyllä se meni Sportille tuo peli, että kyllä Jyppi on itse asiassa nyt sitten pelikansi ohella ainoa vähintään 2 ottelua pelannut, joka on puhtaan pelijoukkue, koska Sport on voittanut TPSn 2-1.
0: Ja Jokereilla puolestaan siellä tosiaankin tilanne tuntuu nyt vaan tukaloituvan tukaloitumistaan, ja ässät sieltä onnistuu loukkaantumiskriisinkin keskellä voitoa ottamaan, niin kyllähän tässä sanotaan, että ensi torstaina kun Helsinkiin lähtee, niin mielenkiinnolla aistii, että minkälainen se tunnelma oikein, ja tässä kun 8 pitkää päivää odotellaan sitä Jokereiden seuraavaa peliä, niin mielenkiintoista nähdä, että minkälaisia kaikkia liikkeitä tässä ehtii ennen sitä seuraavaa kamppailua tulemaan.
1: No otapa semmoinen villi veikkaus, että jos Jokerit on ensimmäinen joukkue, joka vaihtaa valmentajaa. Tämä on nyt siis jos. Onko se penkin takaa kakkosvalmentaja? Onko se J. Jalonen? Onko se Tommi Miettinen vai onko se joku ihan muu?
0: No mä jossain taisin jo sen sanoa, että Juuso Hall tulee vielä tällä kaudella valmentamaan Jokereita, niin mä nyt pysyn siinä kannassa ja sanon, että jos Jokerit vaihtaa päävalmentajaa, niin Juuso Hall siinä tulisi sitten päävalmentajana olemaan. Mutta kohtalaisella varmuudella uskallan olla sitä mieltä, että Jokereissa jonkunnäköistä liikehdintää vielä ennen ensi viikon jyppeliä tulee tapahtumaan. Onko se valmentaja, onko se uusi maalivahti, onko se muita uusia pelaajia, niin jotain veikkaan vielä tapahtuvan.
1: Mutta sitten IFK, siis Jukurit kampitti tänään IFK:n 3-1, ja tuossa joku tuttu, joka IFK:ta seuraa kohtuullisen läheltä, niin sanoi, että osittain ne ihan samat ongelmat on kuin viime kaudella, vaikka nyt pitäisi olla niin sanotusti Jokisen näköinen joukkue.
0: Mitä ne samat ongelmat on? Niitä tuntuu olevan niin paljon viime kaudella.
1: Niin. No mutta tavallaan niin kuin ennusmerkithän oli siihen, että nyt on niin kuin ihan erilainen joukkue, ja nyt sen pitää onnistua, mutta ei ainakaan alku nyt ei hirveän hyvää lupaa.
0: No eihän se tässä vaiheessa tietysti ihan kaikista parhaalla tavalla on mennyt pienenä valopilkkuna semmoinen, sanotaan yksi hyvä erä HPK:ta vastaan, jolla onnistuivat sitten voittamaan sen oman kotiavauksensa, mutta tosiaankin aika paljon on toivomisen varaa vielä tässä vaiheessa siinä IFK:nkin tekemisessä. Jotenkin uskon kuitenkin, että sieltä on vielä parempaa tulossa tuossa, kun saavat pikkusen kautta paremmin käyntiin. Tosi paljonhan siellä on Olli Jokiselle tuttuja pelaajia, ja Jokinhan siellä suurin piirtein urheilutoimenjohtajanakin on häirinyt tässä kesällä ja haalinnut paljon itselleen tuttuja pelaajia, niin jotenkin veikkaa, että sieltä kyllä vielä parempaa on tämän kauden edetessä myöskin luvassa, ja sielläkin kuitenkin sitä ratkaisuvoimaa tuntuu ihan hyvin löytyvää.
1: Sitten jos mietitään Jypin seuraavaa vastustajaa, joka on KK. KK on nyt 2 ottelua pelannut ja hävinnyt molemmat tänään Kiekko-Espoolle Pataan 6-2. Minkälaiset odotukset tuosta Kouvolan reissusta?
0: No jotenkin semmoinen fiilis, että hyvä, että siihen on viikko aikaa, nimittäin veikkaa, että melkoisella kiukulla tulisi KK kaukalo, jos vaikka huomenna pelattaisiin tuo ottelu ja haluaisivat näyttää, että eivät ole niin huonoja, se tuntuisi minä aika perinteinen asetelma olevan, mutta nyt kun tuossa viikko on välissä, niin jotenkin veikkaa, että se ehkä pikkusen niitä puntteja kuitenkin tasoittaa sitten. Jypillä toki saattaa semmoista pientä hyvää oloa myöskin puserossa tämän illan jäljiltä olevan, mutta ensi viikkoa asti, kun keretään tässä akkuja latailemaan ja pikkusen yrittää jopa ehkä kehittymään, niin siinä on sitten mielenkiintoinen ilta edessä. KK:lla ehkä semmoista, no ei voi sanoa tietenkään mestaruuskrapulaa, kun ei mestaruutta ole voittanut, mutta jotenkin semmoista, voisiko olla semmoista tilannetta, että pikkusen sitä maksimia on kuitenkin ulos mitattu viime kaudella. Muutamia avainpelaajia lähti, mitä ihan valtavaa vaihtuvuutta siinä joukkueessahan ei ole nähty, mutta jotenkin semmoinen, että ehkä pikkusen pitää hakea niitä askelmerkkejä, joilla sitten viime kaudesta lähdettäisiin samaan tai vielä parempaan Kouvolassa yltämään.
1: Niin, siis kyllähän se on selvä juttu, että tuolla materiaalilla, vaikka nyt ei ehkä ihan kärki kaksikkoon, niin kyllähän KK:lta on lupa odottaa enemmän.
0: On ehdottomasti lupa odottaa enemmän, jotenkin veikkaa, että sieltäkin tullaan kyllä vielä näkemään myöskin tässä kauden edetessä enemmän. Nimittäin edelleenkin tykkään kyllä myöskin Kouvolan leirissä siitä, miten sitä joukkuetta on roolitettu, ja hyviä pelaajiahan sinne on myöskin onnistu sisään hankkimaan, vaikka avainpelaajia lähtikin. Niin veikkaan, että KK ja IFK:kin sellaisia joukkueita, jotka vielä tuossa tulevat myöskin ylöspäin nousemaan.
1: Harri Pesosen meillä pitäisi olemaan pelaaja haastattelussa, ja sehän on niin, että joukkuejohtaja ojentaa puhelimen ja ei muuta kuin soittoa tänne päin. Vielä sitä ei ole kuullut. Haluatko pistää jo pillejä pussiin siellä? Jäänkö odottelemaan Pesosta vai miten tehdään?
0: No voin mä tässä pienen hetken ainakin vielä odotella. Sen voin kertoa tästä hallista, että täällä kyllä aika hyvin tyhjää alkaa olemaan. Ja olisikohan näin kenties, että tuossa äskettäin jo ainakin lehdistötilaisuus saanut pidettyä, nimittäin Petri Matikainen tuossa kävelee kohti pukukoppia tällä hetkellä silmieni alla, niin ehkä siltä osin ainakin mediavastuut siellä sitten olisi paketissa, mutta voihan se tietysti olla, että Harri Pesosellakin joku ne haastattelu tuossa muutenkin on, on annettavana tämän illan jälkeen, kun pitkästä aikaa maalintekijä. Uskotaan siihen, että sieltä sitten myöskin puhelua vielä päästään hänen suunnalta kuulemaan.
1: Yleisömäärä tänään Raumalla 3134, eli kohtuullisen monta tyhjää penkkiä siellä.
0: Joo, kyllä se täällä hallissa näkyy, että niitä tyhjiä penkkejä aika paljon myöskin oli, ja jotenkin ehkä semmoinen, sanotaanko se lataus, olisiko sitten vähän purkautunut viime viikkoisen kotiavauksen ja jokeripelin jäljiltä, ja näin ollen sitten tähän ei ehkä semmoista kiimaa löytynyt. Ei katsojien, eikä sitten myöskään tuon joukkueen puolelta, jotenkin tälleen se ehkä asiaa lähtisin muotoilemaan.
1: Niin tuo Lukko on mielenkiintoinen joukkue, kun siitä aina puhutaan, että mitä se Lämsä oikein siellä loppupelissä saa sitten tehtyä, ja se on runkosarjan joukkue ja on epätasainen joukkue ja mitä kaikkea nyt sanotaan, niin oliko tämä tämmöinen pohjakosketus, niin oliko tämä kuitenkin jollain tavalla yllätys, mentiin näin syvään?
0: No ehkä tämä mittakaava ainakin jossain määrin, että se tosiaan näin syvää se kosketus sitten oli, mutta jotenkin ehkä sekin kuitenkin sitten kuvastaa sitä, että tavallaan olisiko ne vähän laihat ne Lämsänkin ne valmennusjohdon eväät sitten, että kun ne tietyt aseet sieltä pystytään syömään pois, niin sen jälkeen sitten aika vähän jää kuitenkaan jäljelle, että Jyppi kun pystyy torpedoimaan sen Lukon syöttöpelaamiseen ja kiihtyvät hyökkäykset ja niin edelleen, niin eipä siinä Lukolla kyllä oikein ollut minkäänlaista sanaa tämänpäiväiseen voittokamppailuun, ja Jyppi pystyy sitten kaksi erää melko vakuuttavasti vaan laskettelemaan kohti sitä voittoa, niin jotenkin semmoinen hyvin mielenkiintoinen tilanne, mutta kovasti haluaisin kyllä Kärpäsenä katossa olla kuulemassa, mitä Lämsä on esimerkiksi tämän pelin jälkeen suojatelleen sanonut, nimittäin vähän lähti lapasesta siinä lopussa ja kaukalossa ei tapahtunut kovin paljon mitään hyvää muutenkaan, niin jotenkin, että minkälainen se purku tästä pelistä oikein on.
1: Nyt taitaa muuten Harri Pesonen tuolta soitella, otetaanpa herra linjoille. Haloja, studio, Timo.
2: No, Harri tässä.
1: Terve. Onneksi olkoon. Hieno voitto.
2: Kiitos.
1: Joo, siis ensimmäinen erä. Pistitte melkoisen pyörämyrskyn päälle. Oliko hyvä lataus?
2: Joo, kyllä se näköjään oli hyvä lataus. Että, siinä vähän mennettiin pööpöillä jäähyjen muodossa. Siinä oli muutama vähän turhakin meiltä, niin mut AV kyllä nosti. Tämä piti pintansa hienosti ja jätkät taisteli ja saatiin kyllä hienosti siitä vähän käännettyä sitten meille. Ja sitten vastaavasti me naulattiin aika tehokkaasti niistä paikoista, niin se vähän niin kuin peli oli siinä.
1: Niin, raumalaiset rupesi jo vähän lämpenemään siinä. Siinä tuli pientä kahinaakin, niin säkin päätit käydä vähän keskusteluja kotijoukkueen pelaajien kanssa.
2: Joo, ei siinä. Yritettiin vähän rauhoitella jätkiä, ettei ruveta pölmöille, kun peli on selvä.
1: Kyllä. No, oliko Lukko jollain tapaa pettymys?
2: Niin, se on hyvä kysymys, että nyt vaan kyllähän niillä huippuporukkaa on, että niin kuin sit pari erää siitä, niin nehän oli kieltämättä ehkä välillä niskan päällä siinä ja muuta, että joskus se vaan peli on tuommoista, että me oltiin niin pirun tehokkaita, että se sit saa näyttämään vastustajan vähän köykäseltä, mutta siinä mieleen tietysti, että heidän kotonaan päästiin näin iskemään siihen ekaan, niin on se tietysti meiltä huippusuoritus.
1: Miltä se tuntui tehdä liigamaali 14 vuoden tauon jälkeen?
2: Joo, oli ja se ihan mukava päästä, on siitä tovi vierähtänyt, niin Kiva tietää, että vielä osaa sen sinne pömpeliin laittaa.
1: Kerros vähän teidän kakkosketjusta, Newkirk, Ojantakanne ja sinä, niin minkälaisia asioita siellä on sovittu ja minkälainen kemia teillä on keskenään?
2: Niin, siis hyviä pelureita molemmat, että siinä on ollut ihan kiva itselle tulla niiden kanssa pelaamaan. Ja Reese ehkä siinä silleen opettelee vielä Euroopan ja Suomen peli vähän minkälaista tämä täällä on, ja Ojis nyt on kaikki, ketkä on seurannut Jyppiä, niin tietää, minkä profiilin pelaaja ja on vahva luistelija ja kamppailija, ja sitten osaa pistää lötää pussiin, niin ja Riis on semmoinen väkkärä, nopea, kinttunen kaveri ja nopeipäinen kaveri, että on kyllä toistaiseksi tykännyt heidän kanssa pelata.
1: Niin, tämä alkuohjelma on vähän outo. Nytkin on viikon tauko ja sitten Kouvolaan viikon päästä keskiviikkona. Onko tässä vaikea päästä rytmiin, kun tämä lähtee vähän tälleen yskähdelle liikkeelle tämä kaus?
2: No kieltämättä, että onhan tämä vähän semmoista odottelua ja sillä, että mutta ehkä se tälleen vanhemman kaartin miehelle sopii ihan hyvin, että se on tämmöinen köykäinen startti, niin pääsee roppa tähän mukaan ja mieli mukaan, mutta ensi viikolla päästäänkin sitten lätkiin jo ihan useampi matsi, niin mä luulen, että sieltä se alkaa pikkuhiljaa löytyä.
1: Niin, KK vastassa ensi viikon keskiviikkona, onko tässä nyt luvassa lepopäiviä jossain kohtaa?
2: Joo, kyllä tuossa ilmeisesti vielä vähän tohpe tuossa treenaillaan ja sitten viikonloppu huilaillaan, niin sitten on virtaa ensi viikko, että sitä tarvitaan, mutta joo, vähän reeniä ja sitten viikonloppu huilitaan.
1: Kiitoksia Pessi, onneksi olkoon ja turvallista kotimatkaa.
2: Kiitos paljon.
1: No niin, siitähän se oli. Haluaako Jere vielä ottaa viimeiset sanat? Siinä Pessi aika lailla tyhjensi pankkia.
0: Pessi siinä aika lailla tyhjensi pankkia ja juuri kun haastattelu päättyy, niin kävelee paidatta tuolta myöskin tuohon meidän edustalle. Joten
1: tämä onnistuu radiossa.
0: Sanotaan näin, että myöskin kyllä leveä hymy on myöskin kasvoilla ja lämpimän halauksen siellä jonkun tuttavan kanssa jakaa. Joten sanotaanko, että semmoinen rennon letkeä ilmapiiri, joka nyt nähdään, niin äsken kuultiin myöskin tuossa haastattelussa ja se ehkä myöskin Harri Pesosta sitten osaltaan kuvaa. Rennon letkeä on viikko siis tässä ennen kuin JYP seuraavan kerran on tosi toimissa ja se tosi toimiin paluu tapahtuu siis Sumulaaksossa ensi keskiviikkona. KK ja JYP kamppailevat silloin sarja pisteistä 17.30 pistetään Itzokitam käyntiin ja ottelu käyntiin tietysti kello 18.30, joten palaillaan asia äärelle jälleen silloin ja nyt kai se illan viimeisen elementin vuoro. Eli voittobiisi soimaan ja sen myötä sitten hyvää yötä kaikille Itzokitamin kuuntelijoille.
3: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. JYP ja Radio Keski-Suomalainen. It's Hockey Time.

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
3: Kasvis.
0: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: to me.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella.